0: och gränsen. Men jag ska fråga Hilda och Hassan om de också tror att man kan göra det. Och sen undrar jag om Hassan även den här veckan tänker fortsätta försvara de kristna värderingarna som han håller på med. Och sen är jag nyfiken på vad Hilde säger om fröken Snusk och samarbetet med Sverigedemokraterna.
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
2: Ja, denne uken var det jo solformørkelse og meteor. Sverm var der ute og så på det, eller noen av dere?
0: Nei.
3: Jeg kikket ut av vinduet og så en masse mennesker, der stod og kikket på solformørkelsen og tenkte at det var idiotisk, og jeg var glad for, at jeg ikke stod derude.
2: Jeg husker jo, Trump så veldig opp mot den solformørkelsen og fikk svidd øynene eller noe sånt nå. En gang, det er det eneste jeg tenker på, men jeg stod altså på en kai, en brygge i Arendal, for det er Arendalsuka nå. Dere vet, denne Almedalsvekken eller folkemøte på Bornholm. Her det svermer, ikke meteorer, med 200 000 politikere og mediefolk og lobbyister og for andre folk.
3: Det lyder forferdelig.
2: Det er, altså jeg elsker det jo, Hassan, det vet du jo. Men av andre grunner enn du synes det er forferdelig, det må jeg si. Men dette var jo et sånt øyeblikk, der står vi ytterst ute på en bryggekant og høre Rødts partileder holde en slags festtale og snakke om Arendalsuka som en ungdomsskoleklasse. Og så begynner det å komme svart røyk på himmelen, rett ved siden. Og bak meg så står det en partileder som sier at hun kanskje skal evakuere. Det er en seilbåt altså, som tar fyr så voldsomt, Nei. Og det er flammer
3: som slikker. Brand, eller?
2: Ja, en brøt i brand, rett ved siden av. Det er jo ingen som får med seg den stakkars partilederen som står og snakker. Og jeg tenker dette her er jo et symbol. Altså dette er en metafor. Her står vi og fester og verden er i brand. Og en båt skyver ut denne seilbåten. Helt til noen sier at de tror det er en svensk båt.
0: Mm-hmm.
2: Det var en lite drama ifra Arendal.
3: Hva skjedde så da noen sa det var en svensk båt?
2: Hele festen gikk tilbake til festen.
0: Jeg tykte at det var uproblematisk. Må den brinne i frid. Når du pratet så her at det var noe tecken i tiden, eller så, jeg trodde du pratet så her om stentavlene, at det var bibliskt.
3: Nå, jeg trodde det der med sort røy, det betyder at man endnu ikke har funnet den neste regeringschef. Mm-hmm. Så det er først når der kommer hvid røy.
2: Hvit røy. At,
3: ja.
2: Ja, festen var der, men jeg forlot den, for å si det sånn. Vi har sett bilder av den danske statsministeren Mette Frederiksen og hennes italienske kollega og venn Giorgia Meloni posere sammen før. Men nå har Mette og Meloni slått seg sammen på Instagram. Hope you'll read about your path to protect our countries and Europe. Best Giorgia and Mette. Stod det på Instagram, med en lang historie om hvordan de skal nå stoppe illegale emigranter å komme inn i Europa og forsvare kristne verdier. Hvordan var reaksjonen, Hassan? Er det noen som har påtalt dette i Danmark, eller sett det i Danmark?
3: Ja, jeg tror man har set det, og vi betragter det jo som et indrigspolitisk signal, fordi højrefløjen rører så meget på sig i forhold til immigrationstruslen. Ikke? Så det er jo helt klart en måde ligesom at dæmpe, hvad kan man sige, problemerne, der kunne komme fra det ydre højre ved at stille sig op med en, der netop kommer fra det ydre højre, altså Giorgia Meloni. Og så siger Mette Frederiksen, det er bestemt ikke alt, vi er enige om, men vi er de to eneste kvindelige regeringsleder i EU. Den ene leder et stort land i syd, den anden et lille land i nord, men vi er forenet i ønsket om at passe på Europa. Og det gør man altså ved at dyrke den kristne kulturarv.
0: Mm-hmm. Det er ändå skillnad på det katolske kristne arvet og det som vi har i Norden då, om vi skal prate om kristne värderingar. Har ni någon diskussion om det i Danmark?
3: Altså, nej, det har vi ikke. Jeg tror, jeg ved det jo ikke. Altså, der er jo kristne mennesker i Danmark, der er jo også overordentligt kristne mennesker i Danmark, det er klart. Men jeg tror, at de fleste af os betragter det som en form for, hvad kan man sige, let genkendelig symbolisme. Ikke? At når man siger, fællesskabet er omkring den kristne kulturarv, så er det ligesom ikke nødvendigvis en praktisk tilslutning til nogle dogmer eller principper, men en symbolsk handling, tror jeg. Det er i hvert fald sådan, jeg betragter det personligt, ikke? At det er en slags, hvad kan man sige, noget, der indeholder nogle ritualer og hvad hedder det, et kors og nogle kirker og så videre, som man ligesom kan trække frem, når der er behov for det. Okay, men jeg er jo ikke kristen på den måde.
0: Nej, men jeg tycker det er interessant, derfor at ritualerna er jo väldigt skilda.
2: Just det är bara ritualen, men dogmerna är forskjellige.
0: Dogmerna är väldigt skilda och synen på könsroller och abort och jämlikhet och homosexualitet. Och så jag tycker att det är intressant, för att Italien pratar om sitt kristna, det förstår jag, för de har väldigt svårt att prata om italienska värderingar eftersom det är sånt ungt och splittrat land. Men Danmark borde kunna hitta en annan värdegrund än att trycka på det här kristna. Så det är ju en del av den här kulturkampen, tänker jag, som jag tycker att Mette Frederiksen kommer lite billigt undan med. Jag tycker att man skulle liksom ställa henne till svars för vad hon menar med de här kristna värderingarna.
3: Jag vill, men det har du rätt i. Men jag tror, när man talar om den kristna kulturarv, så räcker det ut över och längre tillbaka än de ting. Ikke? Så är det, vad kan man säga, ett så gammelt kulturelt fundament, som binder os sammen, at det transcenderer de kirkelige splittelser, der har været gennem tiden.
2: Per Clausen fra Enhetslisten skrev på X, at europæiske værdier en gang stod for blandt andet menneskerettigheder, international lov og minoritetsrettigheder. Frederiksen og Meloni ønsker at erstatte dem med den kristne kulturarven, skriver han. Og det er jo et poeng, og det har dette kristne værdier, som vi kommer innom med jævne mellomrum også her hos oss, har jo begynt å bety noe helt annet. Kulturredaktøren i Expressen, Victor Malm, skrev tidligere i år i en debatt om kristendemokraternes bruk av kristenordet, den store debatten som teologen Joel Halldorf har satt i gang, så skrev han at kristne verdier har begynt å bety skolegudstjeneste, det betyr en rekke ting, og in the last, altså i siste ende, så betyr det kanskje bare ikke muslim, skrev Victor Malm.
0: Ja,
2: og det er liksom, det er noe der som rører seg her nå, der kristne verdier er identitet, men uten egentlig så veldig koblet til kristendommen, da, kan
0: ja,
2: man si.
0: Det tenker jeg også, for jeg tenker også at i Norden, så altså, våre nordiske länder som er så veldig, veldig moderne, de är ju det därför att man har tagit strid mot kyrkan också under 1900-talet och velat ha en helt annan syn på vad en människa ska vara i förhållande till den makt som är. Så att, ja, hur som helst, men ni kör, alltså Mette Frederiksen kör på den här kulturkampen verkligen med de kristna värderingarna. Det är ju, skulle jag säga, någonting som jag inte tror att svenska socialdemokrater skulle göra faktiskt. De har ju dragit sig väldigt mycket mot det nationalkonservativa på många sätt, men det här tror jag faktiskt inte man skulle göra.
3: Nej, men hvis nu det er det, der vil forhindre dem i at opnå magt, så vil de vel også bruge det redskab. Altså mere rene er svenske politikere vel ikke, synes jeg, at den moderne historie har vist os. Men for ligesom at, altså jeg har brug for at korrigere mig selv, og måske kan det alligevel give et svar på noget af det her, ikke, i forhold til en dansk kontekst, fordi jeg sagde for et øjeblik siden, at jeg ikke er kristen, og det er egentlig forkert. Det er mere korrekt at sige, at jeg ikke er troende. Jeg har ikke nogen Guds fornemmelse. Jeg har ikke nogen oplevelse af, at der findes en Gud, som ligesom i himlen holder øje med mig og vurderer mig og mit liv op, og elsker mig ubegrænset, ubetinget osv. Men jeg vil måske nok alligevel kalde mig kristen, og det handler jo om, at jeg jo tilslutter mig, dyrker og nyder ritualerne. Ikke? Jeg vælger jo kristne skoler til mine børn, hvor man synger salmer og deklamerer og tilslutter sig en trosbekendelse også. Ikke? Jeg går i kirken og tænder lys for mine afdøde forfædre. Jeg holder højtiderne i hævd, og de har stor betydning for mig osv. Så jeg er jo kristen i en form, fordi jeg ligesom dyrker og nyder ritualerne og anvender mig af bygningerne og alt det instrumentale, selvom jeg ikke har en gudsoplevelse.
2: Det er jo det kulturkristne som en da snakker om der, men det allikevel så har jo det også blitt nå en identitet på en annen måte, og det er blitt nærmest også politisk identitet, som på et vis som vi foreløpig ikke tror jeg er helt i stand til å analysere, fordi det er såpass nytt at det har kommet tilbake på denne måten, at det til og med blir partipolitisk. I sommer snakket jeg med noen unge journalister fra en kristen avis, Vårt Land, som fortalte at de hadde vært rundt på kristne ungdomsleirer. Og der det var helt åpenbart at de ungdommene som var på de kristne ungdomsleirene hadde et behov for å si at de var på høyre siden politisk. Og så var det en jente som hadde kommet med rose inn. Og hun hadde liksom sagt, ja, men jeg stemmer ikke Arbeiderpartiet altså. Og så hadde alle ledd, for det bare sånn, nei, selvfølgelig du ingen sosialdemokrat. Da ville du ikke vært her. Og for min del som har vokst opp i et sånn kristent miljø, så er det helt absurd at kristne unge må understreke at de ikke er sosialdemokrater. Ja. Så det har jo beveget, altså hele begrepet, dette kristenbegrepet, det er blitt med en del av det hyperpolitiske, som ikke egentlig handler om det religiøse, men som handler om identitetsbygging.
3: Ja, og der kan man jo sige i en dansk sammenhæng, at Socialdemokratiet har overhalet det problem indenom. Ikke? Vi har jo talt om i flere uger nu, hvordan Socialdemokratiet markerer sig nu som et kristent religiøst parti.
2: Men det er like mye, min gode, veldig gode kollega Sjur Holsen, som døde dessverre for mange år siden, han skrev en kommentar en gang om Europa, dette var i 2012, og der han skrev om at dette kommer til å bli et problem, det handler om innvandring selvfølgelig, og der han skriver velferdsstaten er nasjonalstatens sement. Så det en opplever her også, at både Mette Fredriksen og Meloni gjør, er å prøve å feste denne sementen og fjerne alt som uthuler denne nasjonalstatens sement, og så sier han at illegal innvandring er det som vanner det ut og gjør oss kjøre.
4: Jeg skulle jo, om jeg var kristen, så skulle jeg bli like irriterad på at min tro användes av socialdemokrater som jeg skulle bli det om att den används av högern nu. Alltså jag gillar inte när man laborerar liksom med religioner på det här viset i politiken. Men det är min andra fråga, den som Hilde tar upp här. Alltså, i Sverige så försökte ju då den borgerliga regeringen genast slå väldigt hårt mot det som hände i somras då med de här flyktingarna som ville ta sig till Spanien, eller den här exklaven i Spanien, eller spanska exklaven, och menar på att nu är kranen öppen igen för flyktingar in till Europa, och väldigt snart så liksom vände opinionen där och menar att det här är bara propaganda, därför att vi har tydliga gränser, vi har en ny flyktingpolitik, en ny asylpolitik, och att det här bara är ett hybridkrig som Ryssland underblåser och som Marocko vill ha därför att de vill ha ett nytt avtal med EU. Är den diskussionen något som ni har i Danmark, eller pratar ni om det här som något rejält, att flyktingarna ska svämma över alla bredder återigen?
3: Ja, helt klart. Alltså där man såg de här strömma av flyktingar som bevägde sig in i EU, som de ju gjorde, så talade man da helt klart om frygten for, at der skulle komme en ny sådan en massebevægelse op igennem Europa, som til slut ville ende i de nordiske lande. Det har man jo også gjort i Sverige.
4: Jo, men her efter bara väldigt kort tid så vände man på perspektivet och började fundera över, är det här någonting som Marokko har iscensatt därför att de blivit ett nytt avtal med EU? Är det här någonting som Ryssland liksom håller på med därför att man och skickar ut de här impulserna att man ska ta sig över därför att man vill splittra Europa? Alltså den diskussionen har vi här. Har ni den i Danmark också?
3: Ja, ja, absolut.
4: Det har ni.
3: Begge diskussioner,
2: begge helt diskussioner
3: klart.
2: Går.
3: Men uanset hvad fundamentet er for en eventuelt ny flygtningestrøm, så vil man jo stadig sikre sig mod den eventuelt nye flygtningestrøm. Om den så er motiveret af den marokkanske regering, eller det russiske styre, eller behovet for et bedre liv blandt flygtninge, så vil man fra dansk side så absolut sikre sig mod, at det skal ske.
2: Der kommer en ny interessant debat i Danmark, fordi Dansk Folkeparti vil melde Danmark ut av Schengen. Og da har det kommet en rapport som viser at hvis Danmark gjør det, så kan man sørge for at Danmark får enda flere flyktninger, for da kan man ikke lenger sende folk ut til Schengens yttergrenser, for eksempel. Yeah. Så dette er jo store, store diskussioner, som beveger seg nå hele tiden. Yeah.
3: Og det er litt svært å spå om, hva det reelt vil ske, fordi Dansk Folkeparti vil jo samtidig kræve en ekstremt stram grensekontroll. Så der vil jo ikke være det behov for at tilbagesende folk til andre EU-lande, fordi grenserne vil være forholdsvis hermetiske. Men det er jo ideologien bag. Men i forhold til at vende tilbage, jeg vil bare lige, fordi jeg synes, det var rigtig interessant, at du nævnte den her tekst fra 2012, tror jeg det var, Hilde, med princippet om velfærdsstaten som nationens cement. Altså, jeg vil mene, at vi i Danmark, for en bred del af det politiske segment, men også befolkningen, har erkendt, at velfærdsstaten er ikke nationens cement. Mm. Altså, velfærdsstaten er nationens instrument, ikke? Og det er noget helt, helt andet. Cementen leder vi efter lige nu med lys og lygte, og der ser vi jo tydeligt, at prominente politikere fra helt uventede partier forsøger at røre cementen i det religiøse.
2: Ikke? Nemlig. Og det er vel kanskje det på en måte enhetslistens politiker som jeg snakket om i sted, som skrev på X, at før var europeiske verdier, de var menneskerettigheter og så videre. Nå er det dette. Jeg får ganske store frysninger av den bevegelsen, må jeg si. For jeg er opptatt av nettopp det religiøse landskapet, hva kan religion brukes til, og ikke minst kan religion misbrukes til. Og i øyeblikket så spiller religion på veldig mange av lengslene vi har. Vi kan ha en lengsel etter sterk kontroll, vi kan ha en lengsel etter fellesskap, vi kan ha en lengsel etter mening, og svaret på de tre spørsmålene kan være veldig ulike, men alle kan havne i en eller annen form for religion. Og da er liksom spørsmålet, hvilke religion er det da som vender tilbake? Denne kristne verdier som kontroll, får jeg ganske store uro flekker på halsen av å tenke på.
1: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
2: Kan man elske noen som ikke syns det samme som en selv? Denne uken var det premiere på et nytt datingprogram på SVT, Silent Attraction.
5: Nej, jag skulle inte säga att jag vill dejta en feminist.
6: Är han inte för jämställdhet?
5: Varför ska man ändra någonting som har funkat i över 1000 år?
6: Jag tycker inte om alfamän.
7: Som en alfa så är man ju en man som också ser andras människor behov.
2: I SVTs nye program så er det 16 single personer som møtes, og de får ikke lov til å snakke sammen. De kan se, og de kan danse, og de går i spa, men all kommunikasjon må skje totalt i tyst nadd. Men det de ikke vet er at de på forhånd er blitt screenet på den måten at her er det jenter som er langt på venstresiden, og gutter som er langt på høyresiden.
4: Ja, jag måste korrigera. Jag tror inte att tjejerna är långt till vänstersidan. De är progressiva. Alltså, progressiva. De är för abort och jämställdhet och så. Det betyder inte att de är långt på vänstersidan.
3: Ja, jag vill också korrigera. Jag tror heller inte männen är långt ut på högersidan. Jag tror faktiskt bara att de är, vad heter det, har någon lite mer konservativ värdier. Nej,
2: nämligen.
3: Så vidare.
2: De brukar egentligen den så kallade galtan

0: Galtan var skalaen, kan man kanskje, skalaen. Der Galtan det grøn, alternativ og libertær på den ene siden, tradisjonell, autoritær og nasjonalist på den andre siden. Og der kvinner, det ser vi jo, unge jenter stemmer til venstre, og gutter går mer til høyre. Det har kommet nylig en helt fersk valgundersøkelse i Norge som viser at dette har økt og det fortsetter å øke.
1: Ja, også i Danmark, ja. I hvert fall den vestlige ja, verden. Ja.
0: Og så har SVT et utgangspunkt da i at hvis det sånn, og at det bygges murer, at man ikke kan tale sammen, så kan man heller ikke få barn, og da synker fødselstallene. Så SVT har gått inn her i en sånn slags, vi må sørge for at folk rett og slett fortsatt får barn.
1: Ja, nej, men det er fantastisk. Altså, jeg synes, det er genialt, det her program, af alle mulige årsager. Men du har ret, Hilde, 12 minutter inde i programmet, der spørger SVT sig selv, hvorfor laver vi den her? Det her datingprogram, fordi et datingprogram i sig selv er ikke, hvad hedder det, tilstrækkeligt. Det skal nemlig have en overbygning af noget, ja, af et ønske, altså noget opbyggeligt, vil jeg tro, ikke? Og det er netop det her, at kvinder, mænd bevæger sig mod højre, kvinder mod venstre. Ikke kun på politiske områder, men i forhold til værdierne, ikke? Og så formulerer man jo, at det er et problem, fordi der er murer mellem kønnene, så er der ikke nogen par, og så kommer der ikke nogen børn, som du opsummerede, Hilde, og så er der ikke noget samfund, altså ingen velfærdsstat, hvis man ikke får børn. Og for mig at se, ikke, så er det, altså det er fantastisk spændende, og jeg ser også trådet til Danmark, men det er så svensk.
0: Ja. Det hvad er det svenske, synes du?
2: Ja, det undrer jeg også.
1: Jo, men prøv at høre, hvad gør man så med de her unge mennesker? Man ensarter dem. Man giver dem samme farve tøj på. Og for at det ikke skal være løgn, så bliver det her, alt det her tøj er beige og brun.
0: Ja, ikke?
1: Kan I huske den svenske fantastiske film, som hedder Fire nuancer af brun? Altså, den film er jo en kommentar på det svenske samfunds brunificering. Altså det her, man gør alt beige på en eller anden måde. Og det er præcis det, man også gør her. Ikke? Altså som staten ville gøre det. Regulerer dem, fjerner alle de udsagn og udtryk, som gør dem til individer, fordi det farlige ligger i individualismen, fordi når man giver slip på den, så opstår, de store konflikter og grøfter og forskellighederne dyrkes til ukendt, til de gør sammenhængskraften, reducerer den til ingenting.
2: Ja? Vi måste nog förklara för dem som inte har sett det här programmet att när de utan att prata med varandra känner attraktion inför någon så får de börja prata med varandra. Och då visar det sig när de pratar om värderingar att den här mannen är ju konservativ och jag är progressiv. Och vad händer med attraktionen då? Kan man leva med någon som inte tycker som man själv? Och det som är poängen här är att deltagarna själva vet inte att det här är en politisk premiss i grunden. Men vi som sitter och tittar, vi vet ju att den här mannen tycker att mannen ska leda flocken och den här kvinnan tycker att man ska leva jämlikt och så vidare.
1: Ja.
2: Så det är ju en thriller att se det här.
1: Det är en thriller.
2: Ja. Jag tycker också att det här är ett bra program. Jag kan också förstå att deltagarna känner sig lite lurade. Därför att de visste inte att det var det här experimentet de gick in för att göra. Utan de trodde bara att det handlade om att försöka hitta någon utan att prata med personen. Alltså antitesen till Love is Blind där man inte får se men bara prata. Och så blir det knas.
0: Ja. Men det som är det intressanta är också, syns jag, att det är progressiva, de så kallt progressiva och de såkalt konservative verdiene er jo også så, det er sånn fernis som er så tynt.
2: Exakt.
0: Det er jo ikke akkurat noen her som har stått og lest Simone de Beauvoir, eller har en ideologisk kraft. Det er, man merker når de snakker også, at holdningene er liksom tatt inn ifra en eller annen sånn TikTok-verden, holdt jeg på å si. Det er veldig tynt. Det er sånn, nå er jeg lei av alfamenn. Er det en som sier det. Og i neste øyeblikk så vil hun gjerne ha menn som kontrollerer. Altså, det går jo ikke opp. Og de menn også, som bare går rundt der, jeg får så vondt av de også på en eller annen måte, for de prøver å være som menn. Og så er de så Alltså en av de som är liksom den värste som uttalar sig som den jag liksom sån liksom, kvinnor mina ska ha stora bakänder och typ så stora rumpa arslar och de ska ha, och det är som ett långt svart hår, det är som det är själva livet jag vill ha det i latino och han alltså och så ser jag på han så tänker jag du är det mest usikre människa jag har sett på så lång tid.
1: Ja, altså det er ikke, skal man måske lige fastslå, hverken Andrew Tate eller Greta Thunberg-typer, som er i programmet her. Altså de er jo moderate, kan man sige på en måde, ikke? I og med, at de også har meldt sig til det her program, tror jeg, ikke? Men jeg har sådan et... det er jo fedt det her med, at man som seer ved mere end deltagerne. Altså, det er rigtigt. Man kender en præmis, som de ikke kender. Det gør det så interessant, ikke? Men er det godt eller skidt, når man bliver stemt ud af programmet, når nu det er de forkerte, der beslutter, at man skal stemmes ud. Man kunne jo forestille sig, nogle af de her mænd, der bliver sendt hjem efterfølgende, vil sige, Gud, det var da sindssygt godt, at jeg blev sendt hjem. Jeg må indeholde netop den maskulinitet, som skal til, når nu de her feminister sender mig hjem. Mm. Og omvendt.
2: Jag tänker också det här med den tunna finissan som ni pratar om, det är alldeles sant, och hur mycket som egentligen är politiskt mode. Just nu så ska man vara progressiv man är kvinna, just nu så ska man vara konservativ man är man, och så undrar man, om man skrapar lite så är frågan vad det egentligen betyder. Men jag tänker också att det finns någon idé hos väldigt unga människor att man har ju ganska starka uppfattningar samtidigt när man är ung. Man är ganska säker på att man vet hur saker och ting är. Och så glömmer man bort liksom att livet är långt och att världen ändrar sig och att man kan plötsligt ändra åsikt. Man kan ju fråga vilken socialdemokrat som helst. Vad tycker du egentligen? I Sverige i alla fall, och de har ingen aning om man skrapar lite. Så det här är, jag tycker att det här är spännande, och framförallt så är det ju så att jag ju skulle ju aldrig prata om mitt äktenskap i radio, men jag vet ju att man kan leva med någon som inte tycker som man själv gör. Det är väldigt utvecklande och man tvingas skärpa sina argument, men framförallt ibland så får man bara respektera att den andra tycker olika, och det är ju verkligen att visa varandra kärlek, skulle jag säga.
1: Ja.
2: Dejte över blockgränserna.
1: I mitt hjem syns vi också forskjelligt om tingene, ikke? Och vi stemmer bestemt også forskjelligt, når der er valg til Folketinget. Det synes jeg er fuldstændig uproblematisk, men jeg synes, det er virkelig interessant at kigge på det her med tiltrækningskraften, ikke? Altså, hvad er det egentlig, der driver ens attraktion mod et andet menneske, og er det også noget, som forandrer sig over livet? Altså, er det ligesom andre ting, som gør, at man bliver erotisk tiltrukket af et menneske, når man udvikler sig og bliver ældre og gammel også?
0: Ikke? For min del så ville det være helt umuligt, tror jeg, at falde for nogen uden at og snakke, fordi at jeg blir ikke forelsket uten at jeg hører den andre personen si noe.
1: Ja, det
0: er jo den måten, den formuleringen som er attraktionen. Altså, jeg blir aldri attrahert til noen før jeg har hørt dem. Så det ville vært veldig merkelig å sitte et sted og bare skulle bruke blikk og sånne ting. Jeg vet ikke.
2: Nej, det går ikke.
0: Nej.
1: Ja, det er meget akavet. Men det, og de skrider jo hurtigt til fysisk kontakt.
0: Og voldsomt.
1: men som jeg forstår det, så fortsætter det ikke i komplet stillhed. Altså, der kommer også til at være diskussioner, og jeg tror, vi kommer til at nærme os den egentlige præmis mere og mere over den her serie. Og jeg kommer til at følge det her. Det er helt sikkert.
0: Ja, totalt. Absolut. Hiss. Odiss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Vad vil du hisse denne uken, Åsa?
2: Ja, den här veckan så har man gjort ett världsunikt arkeologiskt fynd på ön Lilla Karlsö utanför Gotland. Har ni hängt med på det?
0: Nej.
2: I en grotta så har man hittat en 9000 år gammal kvinna som dessutom var havande när hon dog, och det här fostret är välbevarat. För alla oss som är intresserade av människans historia så är ju det här otroligt spännande.
0: Oj.
2: Och veckans diss, det är ju valkamp i Sverige och alla mediehus vill göra något eget. Och sämst hittills tror jag, det är att TV4 De har dragit igång sina partiledarintervjuer. De sitter och pratar med en partiledare nonstop i 3 timmar. Det blir flamsigare och flamsigare, och den sista timmen så sitter programledarna själva och pratar om hur trötta de är. Mm. Som om man försöker dansa sig till döds ungefär. Det var förfärlig tv, det här vill jag aldrig mera se. Och du då, Hassan?
1: Jo, min os hiss går till debattören och kommentatorn Phyllis Jassar, som i BT har uttalat att hon önskar ett förbud mot att gå med bar kropp, överkropp för män. Hon säger att det är mangel på kultur, och det är jag faktiskt fullständigt enig i.
0: Jag vill ha det.
1: I många europeiska turistbyer är det förbudt att gå runt med bar överkropp i butikker, när man köper in och i bymitten och sånt. Jag syns det borde vara bödestraff för att gå runt sådan där avklädd.
0: Här kände jag att min sån silent attraction kom in.
1: Men du vill bara sidda och snacka hela det. Min uges dis går till en Hizb ut-Tahrir-kampanj. Hizb ut-Tahrir är ju den här islamistiska förening som är en eller annan grund stadig är tillåt i Danmark. De är nu gått direkt efter nya danska gymnasieelever vid att sända ett brev direkte til dem, hvor I de skriver stå fast på jeres islamistiske identitet og bær den med stolthed. Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil ikke harmonerer med islam, og det vil blive fremstillet som naturligt og ønskeligt, men stå op imod dette. Det er en afskyelig opfordring til unge mennesker, som skal til at træde ud af deres familiers omklamrende favn og blive til i sig selv ved hjælp af friheden. Mm. Ikke? Og så kommer den her vanvidsorganisation og blander sig i det. Og du, Hilde?
0: Jeg vil hisse Radio 4, som prøver sig på et stunt. Man kan anklage dem for at plagiere frihetsbrev, som er et andet medie, men som lagte vokskabinett av mektige folk. Men Radio 4 har nu placeret 5 statuer av personer, som Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu og Mette Fredriksen og Elon Musk, rundt på torg og stred i ulike byer i Danmark. Og mener, sier Nikolaj Tussen, som er redaktør, at den egentlige makten nå er litt vanskelig å få øye på. Man kan si det er veldig lett å få øye på Putin, men poenget, sånn som jeg leser det, er å sette fokus på at makten nå er så veldig basert på enkeltpersoner. Jeg elsker det når medier bare gjør sånne ting som selvfølgelig er bare et stunt, men som er fysisk og ute i våre byrom, det liker jeg. Men denne uken kom det under Arendalsuken en stor ny tillitsundersøkelse i Norge. Generelt så svarer 72% at de har ganske stor og stor, det er så svært stor tillit til Stortinget som institusjon, blant annet. Men det er nye tall her, og nye spørsmål, som viser at hele 53% mener at flertallet av politikere er involvert i korrupsjon. Og 4% mener det gjelder alle politikere. Oi. Det sier noen ting om en stor endring i befolkningen.
2: Ja, virkelig.
0: Så er kanskje ikke det så rart etter et år med Epstein-skandaler. Jeg kan ikke disse at folk har mindre tillit, men jeg vil ha det som en sånn stor diss i liksom hele samfunnsdebatten. At det viser at når det er så stor andel av befolkningen som begynner å tvile på om de som skal holde oss sammen, de gjør det ikke. Og det kom ekstra tydelig, og beklager jeg bruker tid på dette, men jeg hadde den ukrainske ambassadøren i Norge på scenen denne uken her, som sa at de første 72 timene av krigen, invasjonen i Ukraina, så var det som holdt de sammen, var at de hadde faktisk tillit. Og det er jo en absurd ting når vi sitter her oppe og smykker oss av tilliten.
1: Ja, men det er en absurd ting på mange nivåer, blant annet fordi Ukraina er et så korrupt land som det er.
0: Det var de tingene der som ble satt helt på spissen, fordi når jeg spurte han vad är tillit? Så sa han tillit är bland annat att du ska kunna ge bensin eller kläderna eller maten till de soldaterna som ska ut i krig utan att du får pengar här och nu. Det är tillit. Han sa tillit är inte något teoretiskt, det är väldigt väldigt praktiskt. Hiss och diss. Jeg har tenkt mye på spørsmålet rundt hvem kan vi snakke med og hvem kan vi ikke snakke med og litt I utgangspunkt med Silent Attraction her, så kan vi ta opp noen flere saker fra de siste ukene I Norden, I Skandinavia. Danmark har fått sin egen skyteskive. Sofie Rudd, tidligere USA-kommentator på TV2, fikk jobb som rådgiver på den amerikanske ambassaden. Gang på gang så har hun vært den som hjalp seerne med å bli kloke på amerikansk politikk som USA-kommentator på TV2. Men nå skal hun altså jobbe for den amerikanske ambassaden I København, der hun har startet som politisk rådgiver for den amerikanske regjeringen. Og det fikk mange opp I det røde eller sorte hjørnet, hva det nå heter I Danmark og sånn.
1: Ja, hvis nu der ikke havde været den her sag om et helt specifikt ønske fra det amerikanske styre, eller især den amerikanske præsident, som relaterer sig til Danmark, så tror jeg ikke, det her havde været et problem. I hvert fald ikke et så stort problem. Altså, det her er jo helt national-egoistisk problematisk, fordi det, man ved og forstår, det er, at I forhold til Trump, så er der et stort ønske, når det kommer til Danmark, og det er, at han vil have Grønland. Ikke? Og derfor spekulerer alle jo I, at Sofie Rudd ligesom vil forventes at skulle arbejde for, at Grønland bliver amerikansk. Og det mener man er dybt problematisk.
0: Mm. Jeg kan citere en av de som altså Liberale Alliances Ole Birk Olesen, som skrev på LinkedIn, så nå arbeider du for at USA skal overta Grønland, det vil jeg ikke si til lykke med, skrev han, og så brøt levende ut. Men det var voldsom motbør hun fikk også da, Hassan.
1: Ja, det altså, jeg vil give Weekendavisens udenrigsredaktør Anna Libak ret I, at det ligner mobning, det her, ikke? Når der ligesom kommer en så massiv kampagne fra kolleger, politikere, hvem som helst, ikke? Fra altså højre og lav, fra højre og venstre, som ligesom går så hårdt efter hende personligt, fordi jeg mener, der er jo mange mennesker, der arbejder på den amerikanske ambassade, også lokalt ansatte, og sådan må det være. Og som Peter Ernstved, som chefredaktør på forsvarsmediet Olfi, siger, så er der faktisk præcis I denne her tid brug for kloge mennesker, som kan deeskalere situationen frem for at eskalere den. Og måske er det netop det, hun ville skulle kunne I sit nye job. Ikke? At det et tegn på, at amerikanerne faktisk godt ved, at de nødt til at finde en alternativ løsning til en militær overtagelse af Grønland.
0: Lad os høre, hvad Anna Libak sa.
3: Jeg kender som sagt ikke Sofie Rudd, og har ingen som helst grund til at lykkeønske hende med et job, og kunne aldrig nogensinde have fundet på at blande mig I den debat, hvis ikke det fordi, at jeg ser en masse kommentatorer på samme tid mosle løs på en person. Min eneste grund til at blande mig I den debat at jeg hader mobning.
1: Men jeg meget nysgerrig på, hvad I tænker om den her situation, Åsa og Hilde.
2: Jag tycker att det är lite oförskämt att hetsa mot någon som är glad för ett nytt arbete på det här viset å ena sidan. Å andra sidan så blir jag lite nyfiken då på hela det här pratet om neutrala public service. Är det vänstervridet eller är det egentligen någonting annat? Här finns inte den diskussionen utan här uppfattas hon ändå som... Man lägger inte in huruvida public service är höger eller vänster eller någonting sånt där som ändå gör att hon har fått det här jobbet.
0: Men tänker du att för att hon har jobbat I TV2 så tyder det på att hon egentligen var amerikavänlig? Eller
2: nej, jag bara säger att den här diskussionen som alltid annars är, den dyker inte upp. Det är något skäl som gör att just hon får jobba där ändå. Alltså hon måste ha haft goda förbindelser eller hon anses vara pålitlig. För jag tror inte att de tar henne för att hon skulle vara en stor Trump. Kritiker jo, men... att det är främsta meriten. Yeah. Men jag alltså, säger ingenting. Jag säger ingenting om det. Jag tror att hon har varit en väldigt duktig journalist.
1: Hon har varit en Trump. kritiker. Altså, ah, ja, hun har sagt meget bestandte ting om Donald.
2: Men är det verkligen därför hon får det här jobbet? Är hon inte en pålitlig USA-vän också?
1: Jo, men du blander også lidt tingene sammen, fordi hun har jo været på TV2, som jo kun delvist er et public service medie, som ikke er kendt som et altså specifikt venstreorienteret mediehus. Mm. Altså det er klart, at den kritik retter sig helt klart mod Danmarks Radio og ikke TV2. Mm. Ikke? Aha, TV2 betragtes som mere politisk nuanceret.
2: Okay, vad intressant. Det visste inte jag. Nej, när man pratar om public service, att det alltid är vänstervridet och sådär, då räknar man med
1: jag har
2: i Sverige venstre, i alla fall.
1: Ja, jag har venstrevrede vänner som kallar TV2 för dansk

0: må jo se hvilken situation Danmark kan komme i. Og i et eller annet skarpt, en skarp situation, så vil jo hun sættes på prøve.
1: Ja. Helt klart. Og det er jo der, hvornår går grænsen, ikke? Fordi ved en militær intervention, så kan hun vel ikke være ansat på den amerikanske ambassade. Altså, hvis USA rent faktisk militært går ind i Grønland. Men hvad hvis USA ligesom starter en hybridkrig i Grønland mod Danmark, som man jo... Altså, måske kan sige, at USA delvist i hvert fald allerede har gjort, ikke? Altså på forskellige områder.
2: Men jeg forstår ikke, hvorfor skulle hun ikke kunne fortsætte at være anställd? Frågan er, om hun vil være anställd, men visst kan hun vil være anställd på amerikanske ambassade. Men
1: kunne hun være ansat på den russiske ambassade?
2: Ja, men man har väl rätt att jobba vad man vill. Har man inte det? Men alltså, hon är väl, från och med nu är hon väl en civil privatperson som har rätt att ta anställning var hon vill. Det har väl inte vi med att göra överhuvudtaget.
1: Ja, men när man säger rätt till så är det måske också lite forskelligt i en dansk sammanhang i förhållande till en svensk. Fordi vi talar om den moralske rätt. Fordi hon har ju selvfølgelig rätt till att göra med sitt liv vad hon vill.
2: Ja, ja, men då så. Det är det jag menar. Även nu en svensk synvinkel.
0: Men Grönland för exempel, där är ju oljearbetare från USA som nu satt i land på Grönland och där är folk som börjar jobba på Grönland nå som man inte egentligen vet vad håller på med. Så amerikanerna har ju allerede flyttat över en del folk till Grönland som man inte helt har kontroll på vad planerna är med. Så i allerede må hun jo på en måte försvara en situation som är usikker för Danmark. Och jag förstår ju att den reagerar.
1: Men ännu mer konkret än det, för vi har ju hört från de danska efterretningstjänster att det är meget, meget stor sannolikhet för att det blir spioneret mot Danmark från amerikansk sida, Hvor er de spioner? Jamen, de er jo blandt andet på den amerikanske ambassade, som bliver hendes fremtidige arbejdsplads. Så konkret er det her jo.
0: Jeg fik veldig lyst til at sætte mig ned med Sofie Rudd og virkelig have en lang samtale og høre, hvad hun har tænkt rundt dette. Det har jeg veldig lyst til.
2: Alltså jag måste säga att jag tycker hon har rätt att söka vilka arbeten hon vill. Men jag kan inte förstå att hon vill arbeta där.
0: Nej.
2: Det fattar jag inte.
0: Nej.
1: Jag har spurgt mig selv om jag vill ha sagt ja eller nej till sådan ett jobbtillbud.
0: Jag vet svaret.
1: Ja, hvad er svaret, Hilde?
2: Det er det ja. Absolut sagt.
1: Ja, prøv at høre, svaret er, at det kommer an på lønnen.
0: Ja, netop. Ja, ja.
2: Vi trodde inget andet.
0: Nej, vi trodde giriga lilla.
3: Norsken, svensken og dansken.
0: En annen som har fått en liten kansellering den siste uken er Frøken Snusk. Og hvem er Frøken Snusk også?
2: Frøken Snusk er et koncept, kan man säga. Det er en kvinna med en rosa stickad skidluva. Översätt som man ser inte, vet inte hur hon ser ut. Och hon sjunger så här, epadunk eller eurodisk eller man ska kalla det för.
0: Rånemusik. Rid mig som en dalahäst som bland annat hon stod bak som vi har faktiskt spilt här i programmet en gång.
2: Just det, och det var den gamla Fröken Snusk. Mm-hmm. Sen hoppade den Fröken Snusk av och nu finns det en ny Fröken Snusk som vi inte vet vem där.
1: Har hon stadig den där hu på?
2: Ja, Fröken Snusk har...
1: Elefanthu som det heter på dansk.
2: Ja, just det, det har hon alltid.
0: Finlandshette heter det i Norge.
1: Nej, er det rigtigt? En finlandshette.
2: Den här nya Fröken Snusk har inlett ett samarbete med Sverigedemokraternas Jim Åkesson. De har bland annat gjort en låt tillsammans. Och av det skälet så får nya Fröken Snusk inte uppträda på Karl Oskar-festivalen i Växjö, som är Växjö kommun säger att vi ska inte ha artister som uttalar sig politiskt. Nu är min fråga till er. Vad tycker ni om det här? Är det rätt att stoppa en artist som har ett samarbete med ett politiskt parti? Vad tycker ni?
1: Har hon ett samarbete eller har hon uppträtt med Jimmy Åkesson på scenen?
2: Man har väl ett samarbete om man gör en låt ihop.
1: Nå, de har lavet en sang sammen. Okay.
2: Ja, och hon ska uppträda ihop med Jimmy Åkesson när låten är släppt. varit.
0: De har allerede varit på sammen på scenen.
2: Just det.
0: Och vi kan faktiskt höra, för det finns ett klipp

0: der vi hører Jimmy Åkesson som introduserer Frøken Snusk på scenen med den helt ferske låten som kommer denne uken her.
1: En låt som ni ska få höra nu för första gången I världshistorien så kommer den att framföras här. Och artisten är en dam eller det är en fröken I rosa mundering. Och jag tänker att vi ger väl fröken en fantastiskt varmt välkomnande här på scen.

0: Her var en slags verdenspremiere her også, med Så lenge som mitt hjerte slår, som spilte inn med Frøken Snusk, Åkessons, og Jimmy Åkesson her.
1: Vad tycker ni? Är det rätt av Växjö Kaloska-festivalen att stoppa Fröken Snusk?
2: Alltså, det är ju... Altså, det er jo tilladt, og det er vel også rigtigt at gøre det, hvis det er princippet for den festival, at de ikke vil have optrædende kunstnere, som har nogen som helst relation til den politiske magt. Altså, så er det vel sådan, de opererer, og det skal jo være dem frit at gøre det. Problemet er jo, at hvis det ikke handler om, at det er en kunstner, som har optrådt med en politiker, men at det er en kunstner, som har optrådt med en specifik politiker, så opstår det problematisk. Ikke? Og så er det jo, at man åbner en ladeport for den kritik, som så ofte lyder af kunstner- og kulturbranchen, ikke? At den er ræverød, altså venstreorienteret. Ikke?
1: Hvad siger du, Hilde?
0: Nej, altså, jeg forstår jo aldrig, at kulturarrangementer ønsker at sætte sig selv ind i en situation og blive en sådan målskive. For høyresiden. Altså, og fordi det er det man gjør. Altså, den får bevist alt som en tror. Ja. En får bevist at det er at kulturen er venstreorientert, at høyresiden ikke slipper til, og så videre. Og det er jo sånn, musikkprodusenten og skaperen bak Frøken Snusk, Rasmus Gossi, skriver igjen til Aftonbladet at samarbeidet handler om at de vil bidra til et åpnere politisk samfunnsklima. Og så sier ja. Vi opplever at kultursverige under veldig lang tid har blitt dominert av røster fra venstre og den sosialistiske siden. Det er selvfølgelig helt ok at artister uttrykker sånne meninger, men da må samme åpenhet også finnes for mennesker som synes noe annet.
1: Yeah. Altså, det finns en twist i det her, og det er at festivalen heter Karl-Oskar-festivalen efter Vilhelm Mobergs romanfigur Karl-Oskar, som var gift med Kristina, som flyttade från Småland till USA och byggde sig ett nytt liv. Mm. Så att det här är vårt nationalepos Utvandrarna som det handlar om. Och det handlar om att USA tar emot folk som vill komma dit medan Sverigedemokraterna säger nej. Det är inte så kommunen argumenterar, men jag tror att Vilhelm Moberg vrider sig i sin grav när han hör att Fröken Snusk med sitt samarbete med Sverigedemokraterna ska uppträda på så att säga hans festival. Med det sagt så vill jag säga att jag tycker att Växjö kommun gör fel. Jag är för yttrandefrihet i alla dess former och jag tycker att artister ska yttra sig mer politiskt. För att om det här blir då startskottet för att artister inte ska våga prata politik, då är det en kraftig inskränkning av både konstens frihet och yttrandefriheten i Sverige. Och jag tycker att det är läskigt faktiskt.
2: Jag vill syns att det vil klæde de nordiske kulturbrancher, at man var meget mere ærlig i forhold til sin agenda, hvis man har en praksis, der er, som vi mistænker den for at være, altså politisk selektiv. Ikke? Så burde man sige, Karl Oskar-festivalen er kun fra venstreorienterede kunstnere. Ikke? Det kan man jo gøre den til, altså en venstreorienteret festival, som hylder den fri bevægelighed og ligesom udtrykker sympati for en og ønsket om at inkludere enhver flygtning, der møder op til de svenske grænser. Det kan man jo sagtens gøre. Jeg vil sige, i forhold til det, du var inde på før, Hilde, med at du ikke forstår, at man fra kulturfestivalens side gør sig modtagelig over for den kritik, som man ved vil lyde fra højrefløjen, ikke? Så er der jo, det er jo en meget interessant kommentar, i det ligger der et spørgsmål, hvad er man mere bange for end højrefløjens kritik, ikke? Og jeg tror, man er langt mere bange for den interne kritik, der kunne lyde fra ens meningsfæller, hvis man puttede Frøken Snusk på scenen, når nu hun har optrådt med Jimmy Åkesson, ikke? Og Frøken Snusk i øvrigt på dansk betyder skidt eller snavs, ikke? Det kan også være på et moralsk plan, at det har det den samme betydning på svensk.
1: Det er framförallt på et seksuelt moralisk plan. Det er det som er snusk. Det er har ingenting med hygien at gøre, utan mere seksual hygien kanskje.
0: I Norge så er snusk, det kan være sånn, du holder på med liksom økonomisk kriminalitet, så kan det også være snusk.
1: Det her handler mer om porr og lettklett og lusten att ligga kanske. Mm.
0: Men det jeg, når du sa det du sa, Hassan, så jeg kjenner jeg sånn, og det tilbake til den kristne verdier-diskusjonen, når alt blir identitet, og når alt får en politisk akse, så låser vi oss inn I små båser da. For det, hvis det venstreorientert og synes at utvandrerne interessant eksistensielt som en tanke rundt hvem vi som folk, og hvem vi som folk når vi flytter, hvis det plutselig skal bare tilhøre venstresiden, så får vi en ganske flate debatter.
1: Verkligen.
0: Og vi får en så tilspisset offentlighet som I alle fall jeg ønsker å unngå. Jeg vil ikke ha en sånn offentlighet.
1: Absolut inte, och du har helt rätt. Och det är också så att Vilhelm Mobergs epos Utvandrarna, den röstas fram av svenskarna till Sveriges viktigaste bok någonsin, år efter år efter år, oavsett om man är höger eller vänster, så är det här någonting som vi tycker är svensk litteratur. Även till dess betydelse, nämligen att man flyttar och bygger upp ett liv någon annanstans. Så vi tycker ju liksom att den här sjön som de slår sig ner vid är I USA, att det tillhör den svenska geografin till och med. Och så har vi då ett parti här som inte vill att folk ska komma hit. Så det är klart att det är en tvist I alltihopa.
0: Ja, det är en tvist.
1: Som man måste liksom suga lite grann på. Mm.
0: Men det är fascinerande, för I Norge har vi ju flera band. Åge Aleksandersen för exempel, som är en stor artist från Trøndelag, väldigt folklig och når brett ut. Han har varit väldigt öppen om sin arbetarpartitillhörighet alltid, för exempel. Och jag prövade att finna ut om det är band som är helt öppna om sin tillhörighet till högersidan, och det finner jag inte. Men I Norge så har vi heller inte haft, vi har inte haft kanceleringar av band som har spilt med Fremskrittspartiet för exempel. Det har vi inte.
2: Ja, det har vi haft. I Danmark.
0: Helt har der klart. Det,
2: ja? Ja, ja.
0: Okay.
2: Ja, som har spillet med Dansk Folkeparti. Der var en blandt andet en dansk topsanger, Richard Ravnvald, som oplevede at miste alle sine jobs. Altså, hans karriere gik I stå. Altså, vi har også komikere, som har udtrykt sig højreorienteret. Brian Mørk, I ved, ikke? Som mistede alt, hele sin karriere. Den lå I ruiner. Ikke før, men efter, at han stod frem med nogle bestemte synspunkter.
1: För vänstern I Sverige som ju har gillat att cancellera motståndare på det här viset, de har ju fått ett wake-up call I samband med Gazakriget och om man har rätt att stödja den palestinska sidan och så vidare, kritisera Israel, så här, då kan man faktiskt också bli cancellerad nu. Så de har ju fått lite grann att smaka på sin egen medicin, vilket har varit tragikomiskt att se faktiskt.
0: Jag kommer säkert att få massa e-poster på den nya e-postadressen som faktiskt är nsd@nrk.no, där folk vill fortälla mig att det är många saker jag nu har glömt här I sitte. Det regner faktiskt med att jag har glömt stora viktiga kanceleringar av konstnärer som har uppträtt på FRP sitt landsmöte för exempel. Det kan godt være, det har skjedd. Jeg husker det ikke.
2: Kun Gud perfekt.
0: Kun Gud perfekt. Det blir siste ord fra ukens norsken, svensken og dansken. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Men du kan altså høre episoden alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra SVT, BT og Expressen.

här är väder och sjörapporten. Väder är ostadigt i hela landet. Det förekommer lokala åsk- och regnskurar över hela landet. Dagens högsta temperatur är 14-24 grader. Svag eller måttlig sydlig till ostlig vind. Varning för ett regnbrand gäller i landskapet Åland. I delar av mellersta Finland varnas det idag för riklig nederbörd och kraftiga åskbyar. Det här från och med eftermiddagen. Medierapporten för sjöfarande. Varning för hård vind på Ålands hav och Bottenhavet, nordvästlig vind 14 meter i sekunden. Meddelande för båt för Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet, västlig vind från och med förmiddagen 12 meter i sekunden. Varning för sjögång på södra Bottenhavet förekommer på eftermiddagen och kvällen, måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind som tilltar, först 59 meter i sekunden från och med eftermiddagen, västlig vind 9-15 meter i sekunden. I kväll och i natt lokalt regnskurar med åska, mest god sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst som tilltar, först 59 meter i sekunden från och med eftermiddagen 7-14 meter i sekunden, god sikt. Ålandshav, västlig vind som tilltar, först 58 meter i sekunden. Från och med förmiddagen nordvästlig vind 8-16 meter i sekunden. Från och med kvällen vind som avtar. På morgonen och på dagen lokalt regn och åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, västlig till sydvästlig vind som tilltar, först 3-7 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen västlig till nordvästlig vind 7-11 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, vind omkring sydost som tilltar, först 58 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind omkring nordväst 11-17 meter i sekunden. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Kvarken, vind omkring nordost som tilltar, först 36 meter i sekunden, från och med eftermiddagen 7-13 meter i sekunden. Lokalt kraftiga regn med åska, annars god sikt. Bottenviken, vind omkring nordost 2-5 meter i sekunden som tilltar, från och med kvällen 4-13 meter i sekunden. Lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Saimen, sydlig vind 4-8 meter i sekunden och god sikt. Det var väderrapporterna och vi är tillbaka klockan 8 med morgonens första nyhetssändning.

Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

0: Ylevega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

0: Klockan är 8 söndag den 16 augusti och här är morgonens första nyhetssändning med Andrea Wiklund. God morgon. Ryssland har attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med robotar tidigt i morse. Enligt stadens militärförvaltning har minst en person skadats i attackerna och attackerna har också orsakat flera bränder. Myndigheterna hade varnat för attackerna i förväg. Samtidigt uppger Ryssland att minst 3 personer skadats efter en ukrainsk drönarattack mot Moskva i natt. Och en drönare förirrade sig in på rumänskt luftrum under natten. Försvarsministeriet i Rumänien uppger att ett spanskt F-18-jaktplan på ett NATO-uppdrag sköt ner drönaren. Det här är den fjärde drönaren i rumänskt luftrum som har skjutits ner i år. Det är i nuläget oklart exakt varifrån drönaren har kommit. Här hemma lägger polisen ner utredningen om Roman Rotenberg och hans pappa Boris Rotenberg. Det här rapporterar nyhetsbyrån STT. Det handlar om försäljningen av kongresshotellet Långvik i Kyrkslet. Boris Rotenberg hör till Putins närmaste krets och är med på EUs sanktionslista. Polisen utredde ifall sonen Roman hjälpte sin pappa att kringgå sanktionerna när han betalade 120 000 euro i fastighetsskatt för hotellet. Polisen misstänkte grovt regleringsbrott, men bristen på bevis gör att fallet nu läggs ner. I USA, i delstaten Indiana, där har totalt minst 5 personer dött i stormar och översvämningar som orsakats av kraftiga skyfall. Det här uppger lokala myndigheter. Tiotals människor har räddats från översvämningsområden och hundratals människor har evakuerats från sina hem. De kraftiga skyfallen och åskstormarna som började i början av veckan väntas fortsätta även idag. Också i Hawaii stormar det. Den största ön i Hawaii hotas av den första orkanen på över 30 år. Orkanen Lala förstärktes igår till en kategori 1-orkan och den drabbar redan delar av Hawaii med kraftiga vindar och häftiga skyfall. Enligt nyhetskanalen CNN så blåser stormvindarna på ön med cirka 30 meter per sekund. På ön Big Island gäller nu orkanvarning och varningar för tropisk storm har utfärdats för flera av de andra Hawaii-öarna. I Sverige där skrev igår nästan 1000 personer landets första medborgarskapsprov i samhällskunskap. I juni så skärptes kraven för svenskt medborgarskap. Ansökarna måste nu kunna visa upp kunskaper om det svenska samhället och språket. Förutom att man måste klara proven finns det också andra krav på exempelvis försörjning och hur länge man ska ha bott i Sverige. Även här hemma i Finland finns det planer på att införa kunskapstest i samhällslära som krav för medborgarskap. Väder, det är ostadigt i hela landet. Här är utsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. Under morgonen regn och åskskurar på många håll. Senare under dagen växande molnighet i söder mest klart. Under eftermiddagen blir det igen på många håll regn eller åskskurar. Dagstemperaturen är 18-24 grader. Det är svag eller måttlig vind omkring syd. I Lappland där är det i en början lokalt dimma, molnigt och tidvis regn eller regnskurar. I kväll mera ihållande regn i väst, medan det klarnar upp i öst. Det är 14-20 grader, svag eller måttlig ostlig till sydostlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. I delar av mellersta Finland varnas det idag för riklig nederbörd och kraftiga åskbyar från och med eftermiddagen. Till havs varnas det för hård vind på Ålands hav och Bottenhavet, nordvästlig vind 14 meter i sekunden. På södra Bottenhavet förekommer på eftermiddagen och kvällen måttlig sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter.
1: Minns du, Jenny, vilket ortnamn som våra lyssnare utsåg till det vackraste ortnamnet i Svenskfinland?
0: Det var tålamods.
1: Det var tålamods i Vöra. Tålamods var etta och så kom Liljendal och Gullkrona. Alltså så vackra.
0: Poetiskt.
1: Och
0: de kommer inte emot i varje by.
1: Nej, fantasifulla på något sätt. Och det som du säger att idag ska vi vända på steken. Idag blir det inte alls lika fantasifullt.

0: Lyssnafrågan idag handlar om hästar, närmare bestämt om honhästar, ston och märrar. Hur mycket, Jenny, har du funderat på ston och märrar på sistone?
1: Inte på sistone.
0: Nej.
1: Det är länge sedan.
0: Vi ska försöka reda ut varifrån de här lite märkliga orden kommer och varför det heter en märr men ett sto. Men före dem så ska vi tala om ortnamn. Namn på våra ställen och platser i svensk Finland och varför de är så otroligt fantasilösa. Hur mycket har du funderat på det då?
1: Ganska mycket. Jag är uppvuxen i Esbo vid stranden av Långträsk. Och nu talar jag om Esbo Långträsk. För det är intressant att det finns alltså, i Esbo finns också Noks Långträsk och därtill Välskogs Långträsk.
0: Just det.
1: Så man ska veta vilka Långträsk man talar om.
0: Och alla i Esbo?
1: Alla i Esbo, så det är dessutom helt bakvänt att ett av dem sen heter Esbo Långträsk när de alla egentligen är Esbo Långträsk. Men Esbo Långträsk är det längsta Långträsk som finns i Esbo.
0: Jag har också funderat på det här, men det var kanske framförallt i somras som jag började inse omfattningen av den här fantasilösheten. Och det var några händelser i somras. Vi körde med, jag kanske berättade någon gång här, att vi hade en roadtrip med ungdomarna i Österbotten, det vill säga med mina barn.
1: Det låter härligt.
0: Härligt, ja. I Kyrkslätt är de hemma. De kommer från Kyrkslätt och nu bor de i Åbo. Vi körde omkring i Österbotten. Och så sa de till mig att är det så att man i Österbotten har rippat alla ortnamn från Nyland?
1: Vi kan tänka nu på Smedsby, Smedsby.
0: Japp, Smedsby, Böle och Brände räknar de upp. Alltså då Smedsby, Böle i Korsholm och Brände i Vasa. Och jag började fundera på det där att att vem har nu riktigt rippa av vem där?
1: Ja, men sen tänker jag att det är Smedsby som ligger mig närmast, det som ligger i Esbo. Och jag vet inte om det är så förskräckligt känt att vi ska ha ett eget.
0: Jag vet inte, men jag börjar kolla upp det här. Jag vet inte, har du varit inne på Lantmäteriverkets kartplats någon gång? Det är alltså en guldgruva.
1: Mm.
0: Och där, den har en söktjänst där du skriver in då exempelvis Smedsby. Och jag skrev in Smedsby där och jag var nu sådär lite besviken. Endast 4 Smedsby finns det i svensk Finland.
1: Jag tror att det är bara ett av dem som heter Smedsby.
0: Det kan hända.
1: De andra heter Smedsby.
0: Det kan hända att det är så. För det var ju Smeden som bodde där, eller Smessin som man säger då i Österbotten. Men så sökte jag då på Brändö. Och vet du hur många Brändö det finns i svensk Finland?
1: Åtminstone 3.
0: 17!
1: 17?
0: Det finns 17.
1: Det var värst. Jag har en Brändö-historia som jag ska bränna av här lite senare.
0: Bränna av? De flesta Brändö så finns på Åland, men det finns Brändö förutom i Vasa och Helsingfors också i Kronoby, Raseborg och Sjunde. Och det är alltså då en ö som har brunnit någon gång, eller sen har det varit svedjebränning där.
1: Just det finns ju någon alltså, det var dans på Brännöbrygga. Ja. Eller är det Brännö eller Brändö?
0: Brännö tror jag.
1: Det säkert
0: jag,
1: men finns det av dem i Sverige också.
0: Ja, det finns det. Men då har vi Böle. Nu får du tippa igen här. Hur många Böle finns det i svensk Finland?
1: Alltså bara Böle.
0: Bara Böle?
1: Bara Böle. Nå, 4.
0: Det finns 36 ställen, orter, byar, stadsdelar, platser som heter Böle i svensk Finland. 36!
1: 36.
0: 36, en trea och en sexa. Ja. 36.
1: Det låter inte så vackert alltså.
0: Nej.
1: Vad ska vi ge det här? Ge det Böle.
0: Ja, men på riktigt.
1: Det är inte riktigt Liljendal.
0: Nej, det är inte Tålamods och det är inte Gullkrona. Och den här historien bakom Böle så är ju jättetråkig dessutom. Det kommer från Bo eller Bol som är då en nyodling eller en nyodlad plats eller mark.
1: Ja, jag visste att det hade någonting med bosättningsplats att göra. Det finns ju Bemböle och Hanaböle, ja. Gumböle tycker jag sett.
0: Ja, det finns det många av de där Bagböle, Jodböle, Lappböle och så vidare. Så det var helt enkelt då, okej, det här är ett nytt ställe nu. En ny mark där ingen har bott och ingen har odlat. Och det är då en bol, så det blev Böle. Så man känner väl igen alla de här 36 olika bölena då på att det inte är direkt centrum det handlar om, utan det är utanför åtminstone ett historiskt centrum.
1: Ja, lite perifert så där.
0: Ja. Och sen den andra ögonöppnaren för mig när det gäller den här fantasilösheten så var också från i somras. Det var bekanta som tog oss på en båttur i Ingå skärgård. De här bekanta hade då skaffat en sommarstuga på en ö där och vi körde runt och tittade lite på hudsen så att säga. Och de pekade ut då öar som fanns där förstås, som man nu gör när man kör båt. Och så pekade de ut och sa att där finns Storön och där är Granö. Och så blev jag så att, men hur många finns det många av de här i svensk Finland då?
1: Men de finns säkert många.
0: Massor. Och det visar sig då samma sökning på kartplatsen att i Svenskfinland så finns det 25 stycken öar som antingen heter Storö eller Storön. 25!
1: Just det. Krokholmar fanns det ett par stycken, hittade jag.
0: Ja.
1: Och sån här med kors, så jag antar att det kan också ha att göra med formen på ön. Den är, den är formad som en krok.
0: Ja. Och Granö, eller Granön, 32 stycken. En ö som det finns granar på, eller har funnits granar på. Vad ska vi kalla den för nu? Ja, men den får väl nog heta Granö. Får den inte?
1: Ja, jag träffade Antero på tåget på vägen hit.
0: Antero,
1: han växte upp i samma... Han växte också upp i Långträsk, så att jag kände honom. Han gick i finska skolan. Och vi snackade på tåget och så berättade jag vad jag var på väg att göra för avsnitt. Och så blev det tal om då finskspråkiga ord, men jag ska också återkomma till dem här senare. Men så berättade jag bara att näitä jotain paljon. Och sen tänkte jag att han kan tänka sig att någon sån här lammassari finns det hur många av som helst.
0: Ja, det är sant, ja.
1: Och vet du vad Vårholme heter?
0: No, säkert
1: heter det ju Fårholmen.
0: Ja.
1: Och det är ju alltså just sån här allmänningar där man har släppt ut fåren och beta. Så att han drog till med något som det säkert finns många av, och jag känner till och chilliga Fårholmar också.
0: Och vad sa han annat då? Vad hade han någon teori om finska, att vad som kan vara de vanligaste där?
1: Nej, vi talar inte så jättemycket om det här, men jag har ju varit inne och läst på finska ortnamn också. Och vet du vilket som är det vanligaste? Vad är det vanligaste platsnamnet i Finland?
0: No, jag tänker kanske på någon... Jag tänker på någon ö kanske då? Nej, Isosaari? Nej.
1: Riihipelto.
0: Riihipelto, ja.
1: Det finns 4000 riihipelto i Finland. Och det visar att vi är ett gammalt jordbruksland.
0: 4000?
1: 4000, och då har det varit så här att vet du, varje hemman har haft flera åkrar, men bara en ria. Och det är så att, med vilken av åkrarna talar vi? Vi talar om den här riåkern.
0: Ja, förstås. Ja.
1: Riihipelto. Det är vanligt. Det här fanns alltså på Språkinstitutets webbplats, kom jag fram till.
0: Så det här med Böle så är ingenting jämfört med det här?
1: Det är ingenting. Vi bor i ett stort land och vi svenskspråkiga är trots allt i minoritet. Så det finns ju en guldgruva av finska ortnamn också. Och däribland så är Riihipelto det som man nu kan dra till med, och det finns.
0: Mm. Men hur är det här egentligen möjligt, att vi har så här många platser, så här många orter som har identiska namn eller samma namn? Och jag tänkte att vi skulle försöka ringa upp den största experten på namnfrågor i Svenskfinland för att få höra lite mera om den här fantasilösheten. Jag tänkte att vi nu skulle försöka ringa upp Maria Widberg. Hon är namnvårdare. Hon jobbar på Institutet för de inhemska språken.
2: Språkinstitutet Maria Widberg.
0: Hej Maria, det är Jenny Sylvin och Jens Berg som ringer från näst sista ordet.
2: Ja, hej.
0: Vi diskuterar, Maria, namn på orter och öar. Vi har kommit till att det kryllar av orter och öar med samma namn i Svenskfinland. Vi är nyfiken på att höra din teori om det här. Varför har vi så många ställen med samma namn i Svenskfinland?
2: Ja, det var en intressant fråga. Förr var ju samhällena förstås mycket mindre, så det var kanske alldeles naturligt att det kunde finnas en storby eller ett Böle eller vad som helst i varje by, eftersom man kanske ändå snarast orienterar sig inom det mindre samhället, och behövde man sen röra sig utanför det egna samhällets gränser kanske man gjorde skillnad då genom att till exempel då säga att lägga grannbyns namn framför det där identiska namnet, så att man liksom, så det inte fanns någon förväxlingsrisk.
0: Det är ju kommunerna som planerar och fattar beslut om namn, men den här allmänna rekommendationen är att ni namnvårdare ska rådfrågas om man är osäker på kommunen. Vilken typ av frågor brukar du, Maria, få?
2: Det är ungefär 20 år sedan jag första gången jobbade som namnvårdare vid Språkinstitutet. Och jag skulle säga att på den här tiden har typen av frågor förändrats väldigt mycket. För 20 år sedan och 15 år sedan och kanske till och med 10 år sedan var det ganska vanligt att kommuner tog kontakt när det handlar om den typen av namn som de kan fatta beslut om. Alltså namn på stadsdelar, bostadsområden, men främst namn på gator och vägar. Så det var den typen av frågor, men det är faktiskt väldigt sällsynta idag. då och då kan det komma frågor om något enskilt vägnamn eller enskilt gatunamn, men det är faktiskt ganska sällan som kommuner idag längre vänder sig till oss.
0: Vilka rekommendationer så brukar du så där i allmänhet ge när du får frågor om namn?
2: No, om det gäller till exempel ett gatunamn eller namn på ett område, så är vår rekommendation alltid att man ska utgå från existerande ortnamn i området. Det är ju så här att våra ortnamn kan delas in i två olika kategorier. Dels hävdvunna ortnamn, som är till exempel namn på olika typer av naturlokaler, till exempel åkrar, ängar, holmar, sjöar, öar och så vidare. Och så finns det då det här är då de hävdvunna ortnamnen som hör till vårt kulturarv och som har uppstått spontant i det lokala språkbruket. Men då finns det då de här offentliga ortnamnen som kommunerna då kan fatta beslut om, det vill säga just stadsdelar, gator, vägar och så vidare. Men en rekommendation vi ger är ju att man ska utnyttja de hävdvunna ortnamnen när man planerar offentliga namn. Det vill säga, om det är så att ett område av hävd har kallats för någonting speciellt lokalt, så är det ju alltid en god idé att utgå från det namnet också när man planerar namnet på en ny stadsdel. Att utnyttja namnet på en liten närliggande holme eller åker när man planerar en vägnamn eller ett gatunamn.
0: Mm. Om en kommun skulle höra av sig till dig och fråga om de kunde namnge en ny by Böle, så att vi skulle få ett 37:e Böle i svensk Finland, vad skulle du säga då?
2: No, nu har ju byar då de hävdvunna ortnamnen, och byar har ju då av tradition oftast namn. Men ibland har ju byar som inte ligger så långt från kommuncentrum eller så vidare, med tiden byggts ut och blivit bostadsområden och ska kanske då få ett offentligt namn. Och då är det ju alltid, om den här byn eller det här området har namnet Böle sen tidigare, så är det ju det bästa namnet att ta i bruk. Men det är ju egentligen inget problem att det finns många bostadsområden eller stadsdelar med namnet Böle i våra kommuner, för att Räddningsverket arbetar ju inte utifrån bynamn utan gatunamn. Och det är ju där som det blir viktigt då, att det inte finns identiska gatunamn eller vägnamn inom en kommun, och helst inte heller i grannkommuner. Men det här är kommuner idag väldigt bra nog på att beakta, och samarbetar ofta och kollar med grannkommunerna innan de ger nya namn, så att det inte är en risk för att det blir problem för räddningsuppdrag.
0: Tusen tack, Maria Wiedberg, för att du var med i Näst sista ordet.
2: Tack så mycket.
1: Så det är alltså inte så konstigt att det finns många kyrkogator och skolgator och storgator i kommuner. Å andra sidan, så de brukar säkert vara i kommuncentrum ofta. Så det är kanske inte så stor risk med att man blandar mellan skolgatan i Vasa och skolgatan kanske någonstans längre bort, för att då har man kanske talat om att det är Vasa centrum nu, det är frågan.
0: Men det var intressant svar där vi fick av Maria. Det är alltså de hävdvunna namnen som är orsaken till den här fantasilösheten, och det är alltså en del av vårt immateriella kulturarv, kan man säga. Så de här orterna då fick sina namn, hävdvunna namn, på 1300-1400-talet, och så det blev kvar för att folk har talat om dem i generationer och generationer.
1: Någonting sticker ut, och så har det blivit tretallarsvägen, för det växer tretallar i ett vägskäl till exempel.
0: Ja, och sen då ska ingen komma och börja röra det immateriella kulturarvet heller, i och med att det är hävdvunna namn som finns. Så det är ju på ett sätt logiskt, men det leder till den här fantasilösheten, och vi får leva med den fantasilöshet som fanns då för 700 år sedan, ja. Eller 800 år sedan.
1: Ja. Men, och det kan ju hända att det inte finns någon kvarn kvar vid kvarnvägen.
0: Nej.
1: Men ofta finns skolan vid skolgatan kvar till exempel.
0: Men hur är det med dig? Har du rådda med namn på orter, öar eller platser? Alltså hamnar på fel ställe?
1: Inte jag, men studiestödsnämnden.
0: Okej, okay. Studiestödsnämnden, det är allvarligt.
1: Jag hade flyttat till Vasa för att läsa till lärare och så behövde jag ansöka om bostadsbidrag, men sen fick jag avslag.
0: Okej.
1: Okay. De sa att du kan inte få bostadsbidrag om du inte går med på att separera från min dåvarande man.
0: Oj då.
1: Det måste liksom folk bokföra mig som separerad. Men jag har ju inte separerat. Åtminstone inte då ännu. Men alltså, att jag har flyttat till Vasa för att jag studerar där. Och då hade de alltså inte fattat att... De hade alltså slutat läsa efter Brändevägen.
0: Aj, de tänkte att du är i Helsingfors.
1: Ja, men det var det märkliga för att jag hade ju fyllt i den här ansökan precis rätt. Det stod Vasa, det stod postnummer, det stod allt sammans. Men de hade liksom slutat läsa efter Brändevägen. Så att, men du kan ju inte flytta till Brände från någon annanstans i Helsingfors.
0: Nej, det är omöjligt.
1: Och då kan liksom inte bjuda, ge understöd att du har en separat adress för att bo på Brände. Och jag var helt såhär, no, men alltså, läs postnumret.
0: Men det redde upp sig sen?
1: Jo, det redde upp sig. Men alltså, jo, men självklart, bor du i Vasa för att läsa till lärare så det är klart att du ska få bostadsbidrag.
0: Fast jag rippar namnet från
1: dig. Du är ändå tvungna att ha två separata bostäder under det halvår som det gällde.
0: Nej, jag har inte heller direkt, men jag minns ett missförstånd från tiden när man kanske inte kunde skicka kartbilder eller hade alltid telefonen. Och det var en friidrottstävling i Träskända och en frilansare skulle åka dit och bevaka den här friidrottstävlingen. Och han ringde upp och sa att det är helt tomt. Här finns inga människor. Och han var då i Träskända Esbo, alltså Järvenperä heter väl Träskända i Esbo.
1: Ja, det är intressant, men det finns ju inga friidrottsplaner där.
0: Nej, för att det var helt tomt där. Ja. Han hade väl sökt sig kanske vidare till Alberg eller någonting, så han tänkte att det var Esbo.
1: Alltså där är ju vi långträsk, sagda långträsk, så finns det ju sen i Dalsvik finns det en idrottsplats. Ja.
0: Men han skulle alltså vara i Järvenpää, alltså Träskända
1: Tusby.
0: På svenska, ja, i Tusby. Och nu kollar jag igen på den här kartplatsen. Det kunde ha gått ännu sämre för den här stackars frilansaren. För det finns hela 15 stycken Träskända och han kunde ha åkt ända till Kristinestad eller Pargas eller Lovisa också.
1: Vikten av att kolla upp vart man ska.
0: Vi frågar också er i publiken om missförstånd. Har du tagit fel på ö eller ort? Och vi tackar Ren för alla kommentarer. Jag ska läsa några här. Kati skriver så här. För väldigt många år sedan traskade en kompis och jag hemåt från en sits. Det var gryning, fantastiskt fint och det hade varit en rolig fest. Jag suckade lyckligt att det känns som om jag skulle vara på Brändö. Han stirrade oförstående på mig och påpekade försiktigt att vi ju nog var på Brändö. I mitt huvud var vi på Brändö Åland, inte i Brändö Vasa.
1: Åh.
0: Och då kommer Anna-Maria in här i tråden och skriver: till och med jag som ålänning har blandat ihop Brändö med själva Brändö skärgård och Brändö Jumala på fasta Åland. Så där, ja, det fanns många Brändö på Åland.
1: Ja.
0: Markus skriver så här: det finns två Hanaholmen i huvudstadsregionen. Jag tror att det är flera stycken som hamnat i Sörnäs när de har varit på väg till kulturcentret i Esbo.
1: Ja, taxichaffisar minns jag har varit ganska duktiga på att fråga att vilken del av Hanaholmen menar du? Men det är ju det här, förr var det dessutom ett kolkraftverk med sådana stora kolhögar i Sörnäs istället för det här, den här björkomringade kärgårdsidyllen som är Hanaholmen, det här kulturcentret i Esbo. Det är ganska stor skillnad. Men det är ju lite nästan som att alltså, min man Martin som är inflyttad från Sverige, så han har av någon anledning så har han svårt att hålla isär korpo och korso. Det är också ganska stor skillnad.
0: Man ska bara få en kärgårdsfest.
1: Betongförort eller kärgårdsidyll.
0: Viggo skriver så här: jag härstammar från två stycken olika finnö, Kökar och Sottunga. Så det är också sådär, varifrån kommer det finnö? Men vilken då? Från båda.
1: Men det är i alla fall samma, på något sätt samma arkipelag.
0: Men det var ju också, när jag kollade upp det här med Finne och Finnby, så det kan vara så att det var ett ställe där det bodde finskspråkiga, eller sen är många av de här också kommer från namn. Finnvider var ett namn som förekom på Åland på 1800-talet, också egentliga Finland. Så det kan också ha varit så att Finnvider har bott på där på ön.
1: Ja, man vet inte alltid. Det är inte alltid det här som just så här hindersbö, eller så inte behöver det vara någon hinder det frågan, utan det har bott någon som heter Hindrik.
0: Exakt. Sen är det också en del annat råd som våra lyssnare har skrivit in om här. Tove, folk har ju svårt att hålla reda på Berge och Björke, ön där Björkeby finns, skriver Tove. Och det här är helt sant. Berge, 14 stycken i Svenskfinland och Björke 17. Om man dessutom roddar mellan Berge och Björke så finns det 14 alternativ och 17 alternativ till att rodda mellan sen
1: ja,
0: där.
1: Ja, ja.
0: Mikael skriver, inte direkt samma sak men en massa

0: finskspråkiga kan av någon anledning inte skilja på sibbo och sjunde och sibbo och siuntio. Och det där stämmer, det där har jag märkt. Och en annan grej också, ja, när det gäller chimito och korppu, så är en grej där man roddar. Det kan också vara svenskspråkiga som gör det. Det här kommer hälsningar hem till kyrkset. Och det här är intressant med sibbo och sjunde, och man har funderat ganska mycket på varifrån de här namnen kommer. Och troligen är det tråkigt här också att det handlar om mansnamnen, alltså i fallet sibbo, Sigbjörn, som då kallar man alltid Sigbjörn för Sibbe. Ja, det var Sibbe som bodde vid ån, Sibbo.
1: Okej, ja, det har jag ju hört.
0: Ja, och sjunde och samma sak. Alltså där är det ju många teorier kring varför sjunde och heter som sjunde och heter den sjunde ån räknat från Aura å till exempel.
1: Det är den jag har hört.
0: Ja, men som säger de nu, de som vet grejer om det här, att troligen så är ett mansnamn där också, sjunde. Att det var sjunde som bodde där vid en å.
1: Och vem skulle nu börja räkna? Vad ska vi ge den här namnen? Vi räknar hur många år det är från Aura å, så ger vi den namnet.
0: Ja, men vem skulle göra det faktiskt? Nej, i och för sig. Som många av de här är ganska tråkiga när man börjar rota i varifrån de kommer. Och det här gäller ju inte bara då i Finland, alltså det gäller ju inte bara i svensk Finland eller som du sa i finska Finland. Det här gäller ju i hela världen. Har du funderat på det, att hur många av sådana kända städer som har då en systerstad eller en motsvarande ort i andra delar av världen?
1: Ja, det är vanligt att man sätter nya framför, ja. Nya Zeeland, och då har vi då alltså Zeeland som ligger i Nederländerna.
0: Ja. Och New York till exempel, det nya York, alltså York i Storbritannien. Mm. Och det hette väl New Amsterdam, tror jag.
1: Det hade hetat.
0: Tidigare, ja. Ja. Och, eller så sätter man Nova framför också. Nova Scotia i Kanada.
1: Nya Skottland.
0: Så är nya Skottland.
1: Och New Caledonia finns också.
0: Och så finns det,
1: Skottland.
0: Ja. Och så finns det ju Paris i Texas. Har du tänkt på det?
1: Just det.
0: Och så finns det Rome i Georgia.
1: Finns det något Stockholm i USA också?
0: Jag tror att det finns Stockholm.
1: Säkert någonstans där i de här norra sjödistrikten.
0: Ja, det kan hända ju alla i Minnesota-trakten. London finns i Ontario, Kanada, Sydney så finns just i Nova Scotia, i nya Skottland. Cambridge så hittar jag, finns både i USA och Kanada. Och där var väl då, som du säger, just att det var inflyttare eller att det var sådana som kom till det nya landet, som kom till USA eller kom till Kanada, och så tyckte de att okej, vi tar med oss det finaste vi har, namnet på den stad därifrån man kommer eller kanske namnet på huvudstaden eller så.
1: Lite hemlandstoner.
0: Kolla också. Springfield, orten Springfield, så finns i 30 av USA:s delstater.
1: Fast det allra kändaste Springfield är ju ett fiktivt Springfield där familjen Simpson bor. Men jag tror att det inte är en slump att de har valt det namnet, utan de har valt någonting generiskt.
0: Ja.
1: Vi ger nu en ort som massa, vi ger den här orten ett namn som en massa orter den har.
0: Ja. Så det är egentligen om man skulle göra en motsvarighet på finska då, så skulle det vara Riihipelto.
1: Det skulle kunna vara.
0: Att Homer som bor på Riihipelto, ja. Eller att Homer bor i Böle. Det är möjligt. Hörni, diskutera gärna det här med oss. Vilket missförstånd har du råkat ut för när två ställen heter samma sak eller har samma namn? Gå in på arenan i appen där, tryck på diskutera, där finns vi. Gunilla i Vasa skriver till oss så här. Jag löser mycket korsord och ibland frågas det efter till exempel hästhona. Då kan svaret bli antingen sto eller mär.
1: Jag lyckades med olika mängd bokstäver så det är lätt att räkna ut.
0: Sant. Och min fråga är, varför säger man ett sto men en mär? Och det här har jag tagit reda på. Du har säkert funderat på det här med sto och mär.
1: Det har hänt under en halvtimme åtminstone. Till exempel just det här med mär heter det på engelska. De måste ju vara besläktade, ha gemensamt ursprung.
0: Det här med mär och sto har jag tagit reda på nu. Och det har att göra med åldern på orden. Mär är ett fornsvenskt ord och är äldre än mär. Mär har substantiv då i feminint genus, vilket gör att man säger en mär. Och ett jättegammalt ord som har då bibehållit sitt feminina genus under alla de här århundradena. Och det som är spännande med mär är att det alltså är besläktat med marschalk. Det har jag aldrig fattat. Alltså marschalk, stallmästare, rytteri, anförare. Att det är på något sätt samma ordstam.
1: Jättespännande. Ja. Det har jag ju inte heller tänkt på.
0: Nej. Så borde det kanske egentligen vara en nyckel i ett korsord skulle kunna vara marschalkhäst. Så skulle det vara fyra bokstäver. Då skulle man vara så att, vad hade Mannerheim för hästar?
1: Fast Mannerheim hade ett sto som hette Kate och som var drillad att gå passgång. Det är därför Mannerheim-statyn, hästen där alltså, har båda benen på samma sida. Alltså.
0: Ah,
1: lite så, framför båda benen på andra sidan.
0: Så det skulle vara också en jättesvår fråga, för Kate har väl fyra bokstäver och Mer har fyra bokstäver.
1: Just det.
0: Mm. Stor då. Ordet kom in i svenskan senare än Mer, och så har det då därför egentligen ett neutralt genus, eller inte egentligen därför, för sto så betydde tidigare en flock. Alltså det kunde vara en flock.
1: Ett sto med hästar.
0: Ja, ett sto med hästar. Och då kunde det vara märrar och hingstar som var i det här sto som man uttalar lite på något annat sätt. Men det var alltså flocken som var sto, och sen så blev det då bara att man tog bort de där hingstarna och så blev det märrarna, och så var det då en flock av märrar som var sto. Och det här är också, tycker jag, spännande med sto, att det är besläktat med ordet stuteri.
1: Jättespännande.
0: Ja, men inte.
1: Jätteintressant.
0: Ja. Så det här blir kanske då en ledtråd där man funderar på det här med hon, med hästhonor i olika sammanhang.
1: Jag tänker just sådana här ortnamn med märrkärr och annat, så det är säkert för att någon har gått ner sig där.
0: Mycket möjligt.
1: Ledsamma händelser som sen har gett namn till en plats.
0: Och det där är en jättebra poäng du har, för jag kollar det där också, att hur är det då, att kan man härleda märr och sto till ortnamn, och ja, visst kunde man göra det utifrån ålder. Och precis som du säger så finns det många olika ortnamn med märr i svensk Finland. Märraviken, Märgrunde, Märrikärr och så vidare. Och varifrån det kommer sen så kan bero på det du säger, att någon har gått ner sig där, eller sen har det bara varit en vik eller ett grund där man har haft hästar på bete eller så. Så de här gamla hävdvunna namn med märr, men jag hittar ingenting som börjar med sto.
1: Vet du när sto har kommit in i svenska?
0: Jag tyckte att det var någon gång, skulle ha varit på 1500-talet.
1: Gammalt nog, men gammalt inte lika nog. Gammalt som märr.
0: Nej, så här ser man det också. Märr, gammalt, finns ordnamn, sto, nytt, finns inte.
1: Jättenytt. Splitternytt.
0: Har du en språkfråga eller vill du önska ett ämne, skriv till oss gärna. Adressen är nastsistaordet@yle.fi. Men nu för den här gången säger Jenny och Jens.
1: Morgens! Morgens.

0: Klockan är 9, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ryssland har attackerat flera städer i Ukraina, bland annat huvudstaden Kiev, med robotar tidigt i morse. Enligt Ukraina har en person dött och 7 personer skadats i attackerna. Attackerna har också orsakat bränder på flera platser. Samtidigt uppger Ryssland att man avvärjt flera 100 ukrainska drönare i natt. Attackerna de riktade sig mot webbutiken Wildberries lager i närheten av Moskva. Där har minst 3 personer skadats. En drönare har också förvirrat sig in på rumänskt luftrum under natten. Försvarsministeriet i Rumänien uppger att ett spanskt F-18-jaktplan på NATO-uppdrag sköt ner drönaren. Det här är den 4:e drönaren i rumänskt luftrum som har skjutits ner i år. I nuläget är det oklart varifrån drönaren har kommit. Och här hemma har blixtnedslag orsakat bränder på olika håll i natt. I Uleåborg skadades ett egnahemshus i en brand som startade när en blixt slog ner i ett träd bredvid huset. Huset var tomt så ingen skadades. I Österbotten i Pedersöre brann en hölada ner till grunden efter en brand som orsakades av ett blixtnedslag. Dessutom pågår fortfarande ett omfattande strömavbrott i norra Österbotten och nästan 5000 hushåll är utan ström. Polisen lägger ner utredningen om Roman Rotenberg och hans pappa Boris Rotenberg. Det här rapporterar STT. Det handlar om försäljningen av kongresshotellet Långvik i Kyrkslätt. Boris Rotenberg hör till Putins närmaste krets och är med på EUs sanktionslista. Polisen utredde ifall sonen Roman hjälpte sin pappa att kringgå sanktionerna när han betalade 120 000 euro i fastighetsskatt för hotellet. Polisen misstänkte grovt regleringsbrott, men bristen på bevis gör att fallet nu läggs ner. I USA i delstaten Indiana, där har totalt minst 5 personer omkommit i stormar och översvämningar som orsakats av kraftiga skyfall. Det här uppger lokala myndigheter. Tiotusentals människor har räddats från översvämningsområden och hundratals människor har evakuerats från sina hem. De kraftiga skyfallen och åskstormarna som börjar i början av veckan väntas fortsätta även idag. I Sverige, där skrev igår nästan 1000 personer landets första medborgarskapsprov i samhällskunskap. I juni skärptes kraven för svenskt medborgarskap. Ansökande måste nu visa upp kunskap om det svenska samhället och språket. Även i Finland finns det planer på att införa kunskapstest i samhällskunskap som krav för medborgarskap.
1: Tack för nyheten, Andrea. Jag heter Kiki Bertell. Välkommen till Vegas söndag som inleds med ABBA. Det här är Chiquitita.

Klockan är 8:08. Det är söndag den 16 augusti. Och vi tar en titt på vad som har hänt ett datum som denna. För 130 år sedan exakt upptäcktes guld i floden Klondike i Kanada, vilket gav upphov till den kända guldruschen i Klondike. När nyheten nådde städerna Seattle och San Francisco i USA så satte det igång en migrationslavin. Kring 100 000 personer flyttade till området i Yukon-territoriet i Kanadas västligaste del åren 1896-1898. Men bara några hundra av de som åkte lyckades bli rika och bara en handfull av dem lyckades bibehålla sin förmögenhet. Och för 150 år sedan idag hade den kända tyska operan Siegfried av Richard Wagner premiär på festspelen i Bayreuth i Bayern. Det var den tredje delen av Wagners opera Tetralogi i Nibelungens ring. En tetralogi innebär annars fyra verk, inte tre. Grekiska tetra innebär fyra. Under nämnda festspel framfördes tetralogins samtliga fyra delar, det vill säga också den fjärde delen, Ragnarök, som hade premiärdagen efter Siegfried. Och ja, idag är det 160 år sedan en viss Karl Fazer föddes, det vill säga grundaren av företaget Fazer, ett av de kändaste varumärkena i vårt land. Du har kanske hört att släktnamnet har sin bakgrund i Schweiz. Det var Karls pappa, Edward Peter Fazer, och mamma, Anna Dorothea, som emigrerade till storfurstendömet Finland från Schweiz år 1843. Men de var inte bagare eller chokladmästare. Pappa Edward var körsnär, det vill säga en hantverkare som arbetade då med pälsar och tillverkade pälskläder och andra pälstillbehör. Det var Karl själv som valde spåret som bagare och konditor, och han utbildade sig i Berlin, Paris, Sankt Petersburg. Hans pappa ville inte stödja Karls konditorambitioner, för enligt pappa Edward så var det inte tillräckligt hög social status i Karls yrkesval. Han ville ha någonting bättre med tanke på det för sina barn, som han hade många av. Men Karl lyckades andra vägar säkra ekonomisk backning och grundade ett fransk-ryskt café på Glogatan 3 i Helsingfors år 1891. Det var där allt började, och där ligger det fortfarande, ett Fazerscafé. Idag är det annars jämt 40 år sedan Def Leppard uppträdde på festivalen Monsters of Rock vid Castle Donington i England. Det som gör den spelningen speciell är att det var första gången bandets trummis Rick Allen spelade efter sin allvarliga bilolycka den 31 december 1984. Det vill säga, det var första gången han spelade med bara en arm. I bilolyckan som skedde längs en större väg utanför Sheffield i England tappade Rick kontrollen över sin Corvette C4, kraschade in i en stenmur och kom in på en åker. Han kastades ut ur bilen medan hans arm skars av då den fastnade i bilbälte. Olyckan föregicks av att en bil framför honom hade med flit saktat in framför och sedan accelererat varje gång Allen försökte köra förbi. Allen hade slutligen i sin frustration försökt accelerera ännu mera då han tappade kontrollen sedan sista slutligen. Efter olyckan hade kirurger fäst armen på nytt, men de var tvungna att amputera den igen på grund av infektion. Och efter olyckan lär Rick Allen ha varit mycket uppgiven om att fortsätta sin karriär som trummis i Def Leppard, men han blev uppmuntrad från stödet av familj, vänner och fans och fortsatte. Def Leppard var mitt i produktionen av skivan Hysteria då olyckan hände, och så fort Allen var med på noterna igen så fortsatte arbetet. Skivan kom ut i augusti 1987 och blev bandets största framgång, ett bland annat i Finland. Skivan bjöd på många hits, bland annat den första singeln från skivan, Animal, från juli 1987.

0: Hör du, vet du, jag träffade Isabella i matbutiken och hon har nog sen åldrat så.
1: Alltså, inte undra på att Göran lämnar henne. Men vet du, jag tror att han har nog problem med spriten nu.
0: Ja, det tror jag också. Han såg riktigt, riktigt sliten ut.
1: Skvaller och ryktesspridning. Håller du på med sånt?
0: Har du själv blivit utsatt och hur hanterar man det?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
0: Alltså, jag blir helt galen på den där Pernilla. Har du sett hennes Instagram? Hon är helt tokig med dina stolarna.

5-0-Land heter den där gruppen. Ett projekt av Janne Hyöty och Niklas Roström faktiskt. Face the Light Again heter låten. Nu till vad som sker här i Ylevega den här söndagen. Vi tar det från bakre delen. Där efter Elvans nyheter, då blir det Vega Kultur. Ja visst, Johanna Dikert är tillbaka och bjuder idag på följande i säsongsinledningen. Du blir bekant med Åbo Svenska Teaters nya konstnärliga strategi. Du hör Arja Sayoma som är aktuell med en dokumentär om hennes karriär. Och du hör också en av höstens bokdebutanter, Nina Kihlman, dotter till den hengångne författaren Christer Kihlman. I boken Familjen som skalv berättar hon om sin uppväxt med en pappa som på sin tid var mycket omtalad. Boktiteln speglar namnet på Christer Kihlmans uppmärksammade självbiografi Människan som skalv. Sånt och mera i Vega Kultur alltså, som börjar efter Elvans nyheter och fortsätter fram till klockan 13.00 idag. Men före det, i ordet läcker därefter tians nyheter försöker jag och producent Nina Sedelöv vara ovanligt påhittiga tillsammans med barnboksförfattaren och dramatikern Sanna-Sofia Vuori. Vi tänjer igen på ett ord och det ordet är fantasi. Programmet är repris från den 8 februari. Och innan det här, en snabb titt igen på vad som skett den 16 augusti i världshistorien. Tar du en titt på året 1977 märker du att världen förlorade en av sina första riktigt stora popikoner, Elvis Presley. Han dog idag för 49 år sedan. Men det går inte att glömma den mannen med vickande höfter, mörk lugg, len röst, medfödd charm och förstås musiken. Elvis, den fattiga lastbilschauffören från Mississippi som tog världen med storm och som fortfarande fascinerar. Mikael Elvis Ahlgren är ett Elvis-fan ut i fingerspetsarna och man kan nästan säga att han lever och andas Elvis. Han uppträder som Elvis och ger ut tidningen Elvis-magasinet. Han har ett Elvis-bibliotek och i hela huset där han bor i Smesby-Korsholm finns det spår av Elvis. Dokumentaristen Petter Lindberg har djupdykt i ämnet i audiodokumentären Med Elvis vid min sida. Han har träffat Ahlgren men också till exempel musikern Filip Järvenpää som också har Elvis som förebild. För att ta reda på vad det är med den här popkulturella ikonen och hans musik som fortfarande fascinerar. Petter Lindberg gör mig sällskap här i studion efter The Walker Brothers med The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

0: Nu var det dags att välkomna med en gäst i studion, och det är förstås audiodokumentaristen och redaktören Petter Lindberg. Välkommen.
1: Ja, tack. Trevligt att vara här.
0: Och du är nu aktuell med audiodokumentären

0: Elvis vid min sida. Och det handlar om då Elvis fascination. Vad fick dig att göra den här?
1: Det kunde kanske ha varit någon annan än Elvis också, men Elvis är på något sätt så stor och så ikonisk, och på något sätt han säger så mycket också om vår samtid, och att någon som då helhjärtat älskar Elvis då, som programmets huvudperson Mikael Elvis Ahlgren. Så det var en väldigt tilltalande tanke att på något sätt dels försöka förstå Elvis lite bättre. Jag är inte ett jättestort Elvis-fan, men samtidigt också försöka förstå ett fan och den här dyrkan som man då riktar mot, i det här fallet Elvis.
0: Mm. Det har ju skrivits en del om Mikael Elvis Ahlgren i diverse lokalpress. Är det den vägen du också fick nys om honom?
1: Ja, egentligen. Sen har han ju faktiskt en egen fanclub, en nordisk Elvis-fanclub, och så ger han ut Elvis-magasinet på nätet. Så han är på något sätt nog också den här spindeln i det finlandssvenska Elvis-nätet.
0: Mm. Och du har besökt Mikaels hem i Smesbykorsholm, och där finns det spår av Elvis i alla rum. Berätta hur det ser ut där.
1: Den här dokumentären, nu börjar vi att vi kommer fram till hans hem då, är lite sådär, försöker, det ser ju lite ut som Graceland. Och det ser faktiskt lite ut som Graceland, Elvis hem alltså. Och sen när man kommer in då så finns det ju Elvis-prylar precis överallt. Och det finns hans arbetsrum förstås med Elvis-litteratur och bilder och fotografier. Och sovrummet naturligtvis kan man ju fylla med Elvis, i det här fallet då CD-skivor som man har i Hurtsa, som nu kanske inte är så väldigt synliga, men så fort man öppnar en låda så massvis med CD-skivor med Elvis. Sen har man naturligtvis ett musikrum med vitriner fyllda med Elvis-figurer och laserdisk inramade då, skivor på väggen med Elvis-filmer då, naturligtvis. Så att Elvis finns nog lite varstans, till och med Elvis-vin har han. Det var inte urdrucken, det var, men Elvis, eller Mikael Elvis Ahlgren hade själv en misstanke om att det nu kanske inte var helt drickbar längre. Så att,
0: okay.
1: Men jag menar, Elvis-prylar finns ju överallt, och häromdagen när jag var på ett loppis så såg jag en väggklocka. Mm. Där,
0: Elvis-väggklocka,
1: urtavlan, det var en bild på Elvis. Mm. Så det finns ju, om man lite så där rör sig på loppisar eller på stan i butiker, så Elvis, den där merchandisen, den är ju otroligt stor också. Och då kan man ju tänka sig att Elvis dog 1977. Men fortfarande är det någon som vill ha en Elvis-väggklocka. Eller, det var också i Borgå i somras som jag såg en Elvis-figur i naturlig storlek. Alltså i plast gjord. Elvis spelar och sjunger gitarr. Jag tror att den kostar 800 euro, så jag köpte inte den, men ja. Det finns tydligen någon som går igång på det här och som kanske till och med är beredd att lägga ut 800 euro på en Elvis-figur i naturlig storlek, som man kan då kanske ha i vardagsrummet. Mm.
0: Det är ju så att Mikael Elvis Ahlgren är från Åland ursprungligen. Mm. Nu bor han som sagt i Smesbykorsholm, och det är väl kärleken som har fört honom dit.
1: Japp.
0: Han måste ju ha en förstående partner eller ett lika stort fan då. Jag vet inte, vad vet du om det?
1: Jag frågar faktiskt det här också. Jag tror att det finns någon stor förståelse. En man som nu har älskat Elvis i 50 år. Så, så man kanske inte bara över en natt säljer sin samling. Och under 50 år så hinner man ju samla på sig också en massa prylar och skivor. Och det som framgår i den här dokumentären, och som tycker är väldigt fint också, är att vissa perioder i hans liv, det är liksom på något sätt en låt som symboliserar den. Eller när jag var på stafettkarnevalen som barn, som han då berättade, så köpte jag en Elvis-skiva. Att hela hans liv på något sätt markeras av sådana här Elvis, sådana här små ögonblick som manifesteras av att just den gången köpte jag den Elvis-skivan, och den gången såg jag den Elvis-filmen. Och då tycker jag det är på något sätt ganska fint att se tillbaka på sitt liv, och ganska lätt också att, okej, 1991 var jag i Graceland. Att det blir sådana här ganska tydliga tidsmarkörer i ens liv. Och det tycker jag är ganska fint.
0: Som vi redan hörde, det är ju mer än bara bra musik så att säga, och mer än bara estetik från de här perioderna 50, 60, 70-talet. Elvis förenar alltså mer än bara via musiken och estetiken, antar jag. Vad finns det mera där? Vad är det som fascinerar hos de här fansen som du har pratat med just Elvis?
1: No, jag kan tänka mig att många, det är förstås musiken, ja, och också sådär som hos Elvis, det vissa barndomsminnen kopplade till musik och filmupplevelser. Men sen tänker jag också att det finns en stor Elvis-gemenskap, och den gemenskapen är antingen då fysisk, man träffas då Elvis-konvent och lyssnar på musik, sjunger tillsammans. Så att Elvis har en sån här samlande funktion som jag tycker också, nu när man talar idag om att föreningslivet inte mår så väldigt bra, inte i Finland och inte någon annanstans heller, så finns det en anledning för folk att träffas. Så om det då är Elvis eller något annat, så är det ju jättefint. Mm. Sen finns det ju Elvis-klubbar eller på nätet där man också kan så att säga diskutera Elvis eller allt möjligt annat. Men Elvis är så att säga den där förenande länken och kanske också ett slags lite sån här stämpel att vi hör ihop. Att jag behöver inte förklara så hemskt mycket. Att jag vet vem du är, för att vi gillar ju Elvis.
0: Mm. Jag har ju lite klipp här från Elvis vid min sida, din audiodokumentär. Och det är Mikael Ahlgren, Elvis Ahlgren. Jag blir lite förvirrad, Mikael Elvis Ahlgren. Kallar du honom Mikael eller Elvis när du pratar med honom?
1: No, faktiskt tror jag både och.
0: Okej, är Elvis taget efteråt? Eller?
1: Det är taget efteråt, okay. Ja, men det är helt officiellt.
0: Det är helt officiellt, han har det på passet.
1: Yes.
0: Då är man dedikerad. Men det här klippet som sagt, där pratar han om att minnas Elvis. Mm. Folk minns honom som kungen.
2: Han sa liksom, om någon kallar honom The King, så han sa han, det finns bara en kung och det är Jesus Kristus. För Elvis var ju mycket religiös och religionen hade ju hjälpt honom när han hade det svårt i barndomen och så vidare genom livet, när han hade det tufft innan han blev stor stjärna. Och tron följde ju med honom hela livet. Så han ville ju inte bli kallad kung på det viset. Men det är klart att han uppskattar ju det. Liksom att folk gillar honom. Absolut. Men han förstår nog inte hur mycket folk gillar honom. För han sa ju själv till de han kände, som flera har vittnat om då, så att han frågade liksom, tror du att någon kommer att minnas mig när jag är borta? Han tvivlar på det själv. Och de han pratade med så sa ju, ja, absolut, det kommer de att göra.
0: Ja, ingen har ju glömt Elvis. Och dokumentär som sagt har du också gjort, Petter Lindberg, på basen av Elvis och hågkomsten kring honom.
1: Ja, jag tänker ju det, om han dog 1977, det är ganska länge sedan, och det är ganska många som ju inte kanske på det sättet har liksom personliga minnesbilder av att ha. Ja, man måste kanske också komma ihåg att Elvis ju inte gjorde konserter med den i USA, att det är liksom, ja, ville man se honom så måste man kanske åka till Las Vegas. Mm. Men med tanke på att han har varit död så länge, så har han ju ändå på något sätt efterlämnat ett väldigt tydligt avtryck. Och det ser ju säkert ut på väldigt många olika sätt för många, väldigt många olika människor. Och någon kanske minns honom just som den här lite lönnfeta Las Vegas-artisten eller filmstjärnan som gjorde de här dussinfilmerna där han alltid spelade en lite så här tjeck och ung man, och så hade han alltid anledning att sjunga lite och snygga brudar då som omgav honom, och allting löste sig. Och de där filmerna var ju verkligen inte speciellt bra. Men det tog aktat, så jag menar just det att någon producerar en Elvis väggklocka eller en fullstor Elvis-figur och någon vill köpa dem. Det tycker jag på något sätt säger ju väldigt mycket om Elvis storhet.
0: Mm, på tal om de här filmerna. Jag plockar in en låt här från en av hans filmer. Fun in Acapulco från 1963. Orsaken varför jag plockar den här låten från den filmen, och låten heter alltså Bossa Nova Baby, gillar det namnet, så är det att Mikael Elvis Ahlgren nämner den låten. Jag tror det var en intervju i Vasabladet, och han hade listat liksom lite Elvis-låtar för olika sammanhang, och det här var liksom för partystämning. Då ska man lyssna på Bossa Nova Baby. Så vad säger du, Petter, om vi lyssnar på den och så återkommer vi med lite mera Elvis-snack?
1: Absolut.

0: Bossa Nova Baby heter den där låten av Elvis Presley som förekommer i filmen Fun in Acapulco. Jag heter Kiko Bertell och vid min sida har jag Petter Lindberg som har gjort audiodokumentären Elvis vid min sida. Där han har pratat med främst Mikael Elvis Ahlgren, vars hela hem är dedikerad till Elvis, verkar som han bor i Smedsbykorsholm. Du har ju också pratat med Filip Järvenpää, som är bekant för Vegas lyssnare, för hans musik hörs relativt ofta på kanalen. Och när man lyssnar på Filip Järvenpää så kan man ju nog höra att han har vissa förebilder, eller hur?
1: Absolut, ja. En förebild är Elvis och en annan, kanske ännu större förebild, är Roy Orbison.
0: Det är sant. Ja, han har gjort covers på Roy Orbison-låten.
1: Precis. Men det som var lite roligt och som jag inte visste när jag då besökte Mikael Elvis Ahlgren, så åkte vi sen för att träffa Filip Järvenpää. De bor inte så hemskt långt ifrån varandra, kanske 10-15 kilometer. Men det visade sig att när Filip Järvenpää var 10 år gammal och bodde på Åland, och då bodde också Mikael på Åland, och då hade Mikael lite fått sådant namn om sig att han gör lite Elvis-shower, för att han hade upptäckt, eller någon hade sett honom och tagit en bild, och bilden hade landat i tidningen på Åland. Och han var då i sjöng och var iklädd Elvis kostymering, och så spred sig rykte om att ja, är det här nu en man som kanske också kunde göra shower och privatshower, och om man ringer och ber honom snällt så kommer han att uppträda. Och då hade Filip Järvenpääs föräldrar som överraskningsnummer på det här kalaset beställt då Mikael Elvis Ahlgren dit för att sjunga för den här 10-åringen.
0: Oj!
1: Och det var ju himla kul. Och nu 16 år senare då, så vet vi att Filip Järvenpää har ju blivit en ganska etablerad artist och med förkärlek just för 60-talsmusik. Och det var ju förstås väldigt roligt att sammanföra den på nytt. Och sen när vi då pratar, vi pratar ditt och datt och vi pratar musik och vi pratar Elvis och pratar massa möjligt annat. Men så de här två herrarna sen när jag så säger redan då lite sådär hjälp att ska vi åka, så började det sen sinsemellan prata. Ja, men att om vi skulle tillsammans göra en Elvis-show nu, att Filip skulle sjunga och Mikael skulle då berätta. Och det tycker jag är en fantastisk idé. Nu får vi kanske uppmuntra Mikael och Filip att faktiskt göra slag i sak och förverkliga den här planen på att göra ett sådant Elvis-show där man får dålig musik och så får man lite berättelser kring Elvis och ur hans liv.
0: Filip Järvenpää hade ju en sån här Elvis 90-show under förra året, en hyllning till kungen då som sagt. Och det var ju som sagt förra året, så var det 90 år sedan Elvis föddes. Nästa år blir det 50 år sedan Elvis dog. Inte så? Han dog 77.
1: 77, ja.
0: Ja, så kanske man kan fixa någonting i samband med det då.
1: Ja,
0: vi är mitt emellan olika sådana hågkomster här.
1: Ja, precis.
0: Du, annars när du samtalar med Mikael, Elvis och Filip, så fick du själv några nya insikter angående det här fascinationen kring Elvis eller någonting annat kring hur man kan tillägna sitt liv på något vis att diggande?
1: Kanske det är att Elvis i det här fallet, att han är på något sätt en så på något sätt plastisk figur också. Att han liksom svarar på alla behov lite, känns det som. Och liksom musiken också. Glädje, sorg. Det finns alltid en Elvis-låt som man kan så att säga krydda sitt liv med eller som på något sätt kanske lite söka tröst i. Och som den här Bossa Nova Baby som vi hörde här. Det var ju en ganska på något sätt simpel låt i sig, men det att när man hör den i Elvis-version, det finns någonting väldigt okonstlat, det svänger, ja, kanske min syn också i och med den här dokumentären på Elvis har på något sätt, jag har fått en större respekt för den här artisten och kanske främst Elvis som sångare. Man borde kanske se de här Elvis-filmerna också. Jag kan tänka mig att det finns en del, han gjorde ju en del seriösa roller också, men dessvärre så hade han ett kontrakt som tvingade honom att göra sådana här ganska banala underhållningsfilmer. Jag kan tänka mig att bland dem finns det också sånt som kunde vara fullt gångbart idag, så att det finns ganska mycket att botanisera kring Elvis, och trots att han inte blev äldre än 44 så han ju med tanke på det med väldigt, väldigt mycket.
0: Det känns som att Elvis är odödlig, eller vad tycker du?
1: På något sätt, ja. Faktiskt. Vi kan ju ta ett litet klipp här när Mikael Elvis Ahlgren då, han har besökt Elvis hem Graceland 2 gånger i sitt liv. Jag tror det här är från 1991.
2: Första gången jag var till Memphis, det var 91, så när jag kom till hans grav där på Graceland, då blev det sorgligt. Och liksom, nu har jag rest över halva världen för att komma hit. Och jag vet inte vad man förväntar sig riktigt. Jag kunde inte träffa Elvis. Jag kunde bara liksom, här hade han bott och levt liksom, att nu är jag här, men ja, han är borta liksom. Han kände sig ännu mer avlägsen då. Samtidigt, jag var så nära jag kunde vara och ändå så långt bort.
0: Mikael Elvis Ahlgren där än en gång, men den här gången vid Elvis grav i Memphis. Ja. Har du själv besökt Memphis möjligen, Petter?
1: Nej, jag har inte besökt Memphis, men jag har besökt, det finns i Danmark, i en stad som heter Randers. Mm-hmm. Ett Elvis-fan som har byggt sitt eget Graceland. Det är inte riktigt lika stort, men det är en ganska trogen kopia. Och där finns det, i källaren finns det ett Elvis-museum som jag också har besökt. Och jag tror att han själv, den här Elvis-mannen, då, bor i övre våningen. Jag har inte besökt det riktiga Graceland, nej, men en kopia i Danmark.
0: Lite turismtips, det finns ju ännu lite kvar av sommaren här, så man kan hinna vända via Danmark. Du, jag ska nämna att Elvis med min sida, audiodokumentären, den finns ju redan nu på Yle Arenan om man vill lyssna på den, men om du föredrar det gamla goda sättet att lyssna vid radioapparaten när det kommer i radio, så är det tisdag klockan 20.03. som gäller. Men Petter, innan vi avslutar vill jag ta upp en sak till. Du jobbar ju förstås hela tiden med radiodokumentärer, audiodokumentärer, och du har en på gång som har att göra med det väldigt inhemska spelet Mölkky. Och just nu pågår ju VM i Mölkky. Just idag är finalen i världsmästerskapet i Mölkky. Det pågår i Böle i Helsingfors, och du har besökt det där stället, och man kan ju faktiskt se direktsändningen. 9.45 började på Yle Arenan. Man kan faktiskt se det där, och du är på plats där. Men vad har fört dig till de här mölkesvängarna?
1: Bara liksom den lite galna tanken att det ordnas ett VM i en ganska udda sport, som nu kanske inte är fullt så udda längre. Den har ju fått ett väldigt stort genomslag i Frankrike i synnerhet. Det lär finnas lika många mölkeutövare i, eller kanske heter Le Mölkky i Frankrike som det finns i Finland. Och så har jag nu här under helgen då träffat förstås en massa människor som har kommit hit, väldigt långväga gäster, till exempel från Los Angeles. Tre killar som då hade upptäckt Mölkyn via en fransk vän som hade intresserat den för sporten, och de var helt sålda. Och under covid så var det, verkar vara för väldigt många ett väldigt tacksamt sätt att umgås. Man är ute och kanske behåller en trygg distans. Så finns det från Australien har jag träffat några, från Schweiz, och sen ett härligt japanskt lag som nästan adopterade mig. Jag fick en fin spelskjorta av dem. De kunde inte ett ord engelska, men de var själaglada och de älskade Mölkky. Så att dels det här tävlingsmomentet, men också den här spelets lite, ja, det finns något fascinerande i Mölkky. Det liksom, det kan både vara en tävlingsgrej, men den liksom funkar väldigt bra också som sommarunderhållning.
0: När du nämnde Frankrike, att det är populärt där, så nu minns jag faktiskt en liten så kallad torille-moment när jag bodde i Schweiz. Det är ju snart

0: Mölkky!
1: Nu ordnas alltså var tredje VM ordnas i Finland. Ja. Så att nästa år så är det någonstans, jag vet inte om man ens vet var nästa års VM kommer att ordnas, men många är nog lite så här tagna av att ja, det här är liksom helig mark nu när Mölkky VM då går av stapeln i Finland. Och det, förutom det här japanska laget då som jag träffade, så hade det visat sig, eller när jag nu talar med där, att ja, men det är 50 lag från Japan som är här. Att det är ju ett helt flyg som med japaner som har kommit hit för att spela Mölkky, så att det, ja.
0: Spännande. Final som sagt idag, och man kan följa med det här via Yle Arenan. 9.45 var det sändningen. Petter Lindberg, vi ska avsluta med en till Elvis-låt. Jag såg nämligen en artikel med Filip Järvenpää, en liten anekdot där i tidningen Västra Nyland i samband med att han förra året då hade Elvis 90-år hyllningen. Och han spelade bland annat i Ekenäs. Och i det sammanhanget så berättade han att där han var som barn med sin morfar och mormor på ett loppis, så köpte de ett kassettband och sen satte de igång det i bilen. Och det kassettbandet innehöll en låt som mommo och moffa kände igen som deras låt från ungdomen, då de hade träffats i romantiska stunder. Och det är Elvis Presleys låt Suspicion.
1: Ja, och den har magiskt.
0: Ja, magiskt. Och det har tydligen satt sig hos Filip Järvenpää då. Och med denna så tackar jag dig, Petter Lindberg, att du tog dig tid att prata lite om Elvis idag.
1: Ja, alla vägar leder till Elvis.
0: Så är det.

Jag tar en snabb titt här in på Yle Arenan och kollar att ja, därifrån från Böle i Helsingfors har direktsändningen börjat från VM i Mölkky. Idag avgörs finalen. Där är glada lag just nu som hejar på varandra. Jag tror det är Frankrike, men jag vet inte varifrån det andra laget kommer. Hur som helst, igår pratade jag om skolstart. Jag satte fingret på skolstart i vegan lördag. Det kom in meddelanden, många telefonsamtal. Jag ska ta ett meddelande som kom in som inte jag hann läsa upp. Det här är från, ska vi säga, det är från Lompe som skrev in ett minne från 60-talet. Det var spännande i slutet av 1960-talet att åka buss till skolan i Helsingfors. På den tiden var det en vajer i taket, nära taket i bussen som man skulle dra i för att ge stoppsignal åt chauffören. Men för en 10-15-åring var det ju svårt att nå upp till vajern och hitta ett lämpligt ställe för att nå upp till i den proppfulla bussen vid rusningstid. Ja, det var nog problem.

0: Jag förstår. Nina Selle pratade ju också med klassläraren Bianca Winterbäck från Storängens skola i Esbo om hennes skolstart från lärarperspektivet. Och hon har en hälsning till allihopa angående nu när skolan har börjat.
1: Jag skulle bara liksom poängtera det där att just det här med att skolan ska vara trygg för alla, skolan ska vara en trevlig plats att gå till. Så att skolstart, det är nog jätteviktigt kanske att föräldrar, vårdnadshavare skulle prata där hemma om det. Att det ska vara en trevlig plats för alla, att hur man ska ta alla i beaktande och att ett litet hej kan faktiskt vara stort för någon annan och liksom faktiskt se sina klasskamrater. Så det är nog viktigt att alla känner sig sedda och hörda där och att alla får vara precis som de är.

0: delar.
1: Linnea Henriksson där med två delar. Klockan närmar sig 10 och då blir det nyheter här i Yle Vega med Andrea Wiklund, och efter det blir det ordet läcker om ordet fantasi. Det är repris från den 8 februari. Men för nyheterna, Eros Ramazzotti med Più Bella Cosa.

0: här är nyheterna klockan 10 med Andrea Wiklund. Ryssland har i natt attackerat flera städer i Ukraina, bland annat huvudstaden Kiev med drönare. Enligt Ukraina har en person dött och 7 personer skadats i attackerna. Attackerna har också orsakat bränder på flera platser. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina skickat över 600 drönare till Moskvaområdet i natt. Attackerna riktade sig mot webbutiken Wildberries lager och där har minst 3 personer skadats. I Rumänien där har en drönare förvirrat sig in i rumänskt luftrum under natten. Försvarsministeriet i Rumänien uppger att ett spanskt jaktplan på NATO-uppdrag sköt ner drönaren. Det är den 4:e drönaren i rumänskt luftrum som har skjutits ner i år. I nuläget är det oklart varifrån drönaren kom. Blixtnedslag har orsakat bränder på flera håll i Finland i natt. I Uleåborg skadades ett egnahemshus kraftigt i en brand som startade när en blixt slog ner i ett träd bredvid huset. Huset var tomt så ingen skadades. I Esse i Pedersöre brann en lada ner till grunden efter en brand som orsakades av ett blixtnedslag. Men inte där heller blev det några personskador. Dessutom pågår ett omfattande strömavbrott i delar av norra Österbotten med nästan 5000 hushåll utan ström. En finländsk miljonärarvinge och en jurist från Estland utreds nu av polisen. Arvingen ska ha försökt komma åt sitt arv i förtid genom att kringgå villkoren i testamentet. Det handlar om ett låneavtal på över 1 miljon euro som polisen tror att är förfalskat. Arvingen är en av de största privata ägarna i byggbolaget YIT. Det här rapporterar STT. I delstaten Indiana i USA där har minst 5 personer omkommit i stormar och översvämningar. Tiotals människor har räddats från översvämningsområdena och hundratals människor har evakuerats från sina hem. De kraftiga skyfallen och åskstormarna som började i början av veckan väntas fortsätta även idag. Här hemma är det ostadigt väder idag med lokala regn- och åskskurar. Dagens högsta temperatur är 14-24 grader och det är svag till måttlig sydlig till ostlig vind. Varning för terrängbrand gäller på Åland. I delar av mellersta Finland varnas det för riklig nederbörd och kraftiga åskbyar från och med eftermiddagen. Till havs varnas för hård nordvästlig vind på Ålands hav och Bottenhavet. Det var allt för nyheterna klockan 10. Mera nyheter igen om en timme.
1: Ordet läcker. Nej, du inbillar dig inte, det här ordet läcker. Du kanske har drömt om att lyssna på det här hela veckan och nu är det sanning. Nu kan du låta tankarna vandra fritt bortom inköpslistor, jobbmöten och allt det där praktiska. Här ska du än en gång fundera på vad ett ord går ut på. Betydelser, tolkningar, bakgrunder med mera. Du behöver inte göra det själv. Du får hjälp av mig och 2 andra här i studion. Jag heter Kike Bertell och med som gäst idag är en person som jobbar aktivt med barnkultur. Hon är författare, regissör. Hon kallar sig också ibland för underverkstadsdirektör, vilket jag tycker att är en rolig titel. Mycket annat också. Välkommen Sanna-Sofia Vuori.
2: Tack.
1: Du bor ju i Helsingfors, ja. Men du har ett andra hem som ligger i Hauho, mittemellan Tammerfors och Lahtis. Hur kommer det sig?
2: Det är coronans fel. Vi köpte en stuga där då.
1: Men den här stugan och den här platsen är så viktig att den har krypit in i din barnlitteratur som du har skrivit. Kaplamak lär utspela sig i egentliga Tavastland.
2: Ja, det är lite magiskt att vara där i egentliga Tavastland som låter tassigt på svenska. Kanta häme på finska.
1: Ja.
2: Men det här, och sen tyckte jag det var roligt att om där skulle finnas ett ställe som heter Kaplamak, för det är så malplacerat där, det namnet, så antagligen finns det.
1: Det är lite som Parkano eller någonting sånt.
2: Exakt.
1: Välkommen också producent Nina Sedelöf.
3: Tack.
1: Hördu, dagdrömmer du någon gång?
3: Oj, en sån fråga. Om man skulle veta. Jag tror att jag kanske dagdrömmer för lite. Jag tänker på det som en ganska skön stämning och tanke att drömma sig bort till någon. Till exempel till Kaplamark eller till något annat ställe.
1: Kaplamak.
3: Kaplamak, förlåt. Änglamark kallar den. Nej, men det där, jag har lite svårt att svara på den frågan. Jag svarar så här, jag skulle vilja dagdrömma ännu mer.
1: Kanske du får chansen idag om du zonar out, så att säga, mitt i allt snack. Vi får se. Ordet vi ska behandla idag är det här. Fantasi, ett substantiv. En människas förmåga att föreställa sig något som inte existerar. Det kan också vara själva saken som föreställs i hjärnan hos en person. Och det är också förmågan att kreativt lösa problem och att hitta oväntade lösningar på problem. Slutligen kan det också vara en typ av musikstycke. En typ av komposition som har rötterna i improvisation. Jag kan ju nämna verbet fantisera också. Det betyder att hänge sig åt fantasier, att låta fantasin flöda och också att improvisera på instrument med tanke på den där musikgenren. Synonymer: inbildningsförmåga, föreställningsförmåga, uppfinningsförmåga, påhittighet, kreativitet, skaparlust, infall, hugskott, påhitt, fiktion, inbildning, idévärd, föreställning, legend, myt, saga, dröm, orimlighet, luftslott, verklighetsflykt, etymologi. Ordet kommer från gammelgrekiska fantasia, där det haft flera betydelser. Utseende, presentation, pomp och ståt, intryck och bild. Egentligen förmågan att se bilder för det inre ögat, vilket påminner om det vi tänker på just med ordet fantasi. Inbildning alltså. I bakgrunden finns det gammelgrekiska adjektivet phantos, som betyder synlig, men med ändelsen atso, som gör det till ett verb. Phantazo, som betyder göra synlig. Vägen från gammelgrekiska till svenskan har gått via latin, och under renässansen blev ordet en del av italienskan. Under den här tiden uppstår musikgenren fantasia, det vill säga musikaliska verk som ett resultat av fri inbildning. Franska och tyska lånade in ordet från italienskan, och till svenskan har ordet kommit antingen från franska eller tyska eller båda under 1600-talet. Idiom, ordspråk, citat. Händer det ibland att fantasin skenar iväg? Det innebär att du tappar kontrollen över dina tankar så att de blir orealistiska, överdrivna eller leder till felaktiga slutsatser. Inte sällan så att man föreställer sig det värsta som kan hända. Ett engelskt idiom som påminner om fantasitjänandet är a flight of fantasy eller flight of fancy. Här tar fantasin en flygtur, en resa bort från verkligheten. På italienska finns samma uttryck med orden un volo di fantasia. På italienska kan man också säga lavorare di fantasia, som betyder att arbeta med fantasin. Det kan antingen betyda att man använder sin kreativitet för att lösa ett problem eller att man hittar på en ursäkt eller en lögn. Sammanhanget avgör vilket. Man kan också nämna att bygga luftslott i det här sammanhanget, för det har med fantasi att göra. Det innebär att dina planer är för storslagna och helt orealistiska. Ordspråk då, där fantasi eller fantisera inte riktigt verkar ingå i svenska ordspråk. Hittar ändå det här med lite oklar bakgrund. Fantasin galopperar medan omdömet blott går. Det är lätt att låta det inbillade fara iväg med spännande påhitt, då omständighetens verklighet antagligen är mer vardaglig och tråkig. All rädsla har mycket fantasi och lite talang. Det är ett annat ordspråk, möjligen citat, med oklar bakgrund. Ordspråket säger i alla fall att kvaliteten på rädslofantasierna kan vara rätt låg och har ofta väldigt lite att göra med sanningen. Lika bra att ta till citaten nu. Den amerikanska barnboksförfattaren Theodore Seuss Geisel, känd världen över som Dr. Seuss, har sagt följande i en intervju med The Los Angeles Times. Jag gillar nonsens. Det väcker hjärncellerna. Fantasi är en nödvändig ingrediens i livet. Det är ett sätt att se på livet genom fel ände av ett teleskop, vilket är vad jag gör. Och det gör att man kan skratta åt livets realiteter. Ibland citeras den tyska vetenskapsmannen Albert Einstein med orden fantasi är viktigare än kunskap. Och jo, så har han sagt. Det kan läsas i det amerikanska magasinet The Saturday Evening Post från den 26 oktober 1929. Men det här missförstås ofta för att citatet är taget ur sitt sammanhang. Det handlar inte alls om att han förkastade kunskap. Det handlar om att han upplevde sig ha en förmåga att föreställa sig hur något är ställt. Och för att kunna göra det krävs en hel del förkunskap. Slutligen ett citat av den svenska författaren Stig Claesson, också känd som Slas. I boken Kärlek rostar inte, utgiven 1988, skriver han: jag är kanske sentimental, men om jag får säga min uppriktiga mening, och det antar jag att jag får, så är bristen på sentimentalitet i det ordets vackraste betydelse skrämmande. I vår nutid och i vårt land är det skamligt att vara sentimental. Utan en smula sentimentalitet har människan knappast fantasi till att förstå ordet medkänsla. Inte ordet kärlek, knappast ordet sorg. Vad betyder sorg om sorgen inte lämnar ett bestående R efter sig? Ordet eller orden i ordet läcker idag. Fantasi, fantisera. Kanske kommer in på fantastisk också. Det har ju lite med saken att göra. Samma bakgrund i alla fall. Vad har ni för tankar nu? Sanna, vad har du för tankar?
2: Från det där började jag tänka på det var någon som hade sagt att rädsla har... vad var det? Lite kunskap eller något sånt här?
1: Ja, det var det där som var oklart om det var ett gammalt citat eller om det var ett ordspråk, men det lät som ett ordspråk. Men du menar det här med all rädsla har mycket fantasi och lite talang?
2: Ja, lite talang. Det började jag fundera på. Och då kom jag att tänka på att när vi har haft teaterföreställningar för jättesmå barn och så blir de rädda för någonting som vi inte alls uppfattar, att varför blir de rädda för det här? Som till exempel var det en föreställning som vi måste ändra om helt och hållet. Det var en fjäder som skulle dala ner där i början så det vackert. Och alla barn var helt shit scared.
1: Aj.
2: Och så måste vi lämna bort den. Och där tänkte jag att de visste inte vad det var. Eller varför det var. Men de visste att det var någonting. Och sen det här så kom det senare i ditt prat att Einstein hade sagt något liknande.
1: Ja, alltså att fantasi är viktigare än kunskap.
2: Fantasi, ja, men att man måste ha den där kunskapen för att kunna fantisera.
1: Ja, ja.
2: Så där måste de barnen ju veta någonting. Så jag tyckte, ja.
3: Alltså jag blev nyfiken, kan du alls, vet du varför de blev rädda för den där fjädern? Vad var det i den som de var rädda för?
2: Nej, det vet jag inte. Nej. Och där fattas ju då min kunskap. Ja. Men det här,
1: ja.
2: Nej, det var jättespännande. Och det var inte bara ett barn, utan det var flera barn som helt oberoende av varandra blev jätterädda för en fjäder.
3: Intressant.
2: Ja.
1: Det för ju nog tankarna till det här att just rädsla överhuvudtaget och som barn att det är ju oftast det som man inte vet vad det är, det man är rädd för. Sen när man vet vad det är så försvinner rädslan.
2: Mm.
1: Då kunskapen kommer. Så rädsla är jättemycket fantasi.
2: Det är fantasi. Och där har det varit just intressant när vi har gjort teater för barn i olika åldrar att för de helt minsta de blir inte, eller de blir rädda på ett helt annat sätt. Än att sen när man är kanske är det 2 år ungefär som när fantasin börjar utvecklas så börjar man förstå att någonting kan vara någonting. Ja, att någonting kan vara skrämmande. Att för det så är de bara så att där är en sån där. Och då blir de inte så hemskt överraskade av saker och ting på samma sätt som sen äldre. Men jag tror att det är i 2-årsåldern som fantasin börjar utvecklas på ett djupare sätt. Man och då blir de jätterädda.
1: Ja, man börjar bygga saker i huvudet.
2: Ja.
1: Det här är en möjlighet och det här är en möjlighet och det här är en möjlighet.
2: Ja. Ja. Och det här kan vara skrämmande.
3: Ja.
1: Hör du med dig, Nina?
3: Det här var mycket. Alltså, jag fastnade för det ordet skaparlust.
1: Aj, sa jag det någonstans?
3: Ja, du sa det nog där i början, tror jag. Jag tyckte att det liksom...
1: Ja, var det synonym?
3: Ja, det var synonym. Mm. Ja, precis. Jag tyckte om det där. Det, liksom, det smälter som choklad i min mun. Och sen sa du också någonting om hugskott.
1: Ja.
3: Vad var det nu igen? Det var liksom...
1: det är ett ganska gammalt ord. Jag vet att
3: fantasi,
1: jag har någon gång tidigare, men att vara hugad, hugskott... Tanken är hugad, ja.
3: Mm.
1: Det är svårt att förklara det, men det är ett ord som man aldrig använder.
3: Nä.
1: Och ett skott är liksom ett infall kanske då på det viset.
3: Ja.
1: Kan man tänka det så? En tillfällig idé.
3: Loose cannon.
1: Lite så, det bara kommer.
3: Ja.
1: Kanske det är den där lilla lampan ovanför huvudet.
3: Som tänds.
1: Ja, som tänds, ett hugskott.
3: Ja.
1: Ja, lite så, men det krävs kanske fantasi till det då.
3: Sen funderar jag på det här med fantasi och fantom och fantomen. Men det här kanske
1: är... Det är kopplat.
3: Är det kopplat?
1: Ja, men det där med att skapa bilder för det inre ögat.
3: Mm, för fantomen är ju någonting som, ja, kanske han finns eller så kanske han inte finns. Ja,
1: man vet ju.
3: Så kan det vara lite någonting. Mm. Så, och sen fastnar jag också vid vissa av de här ordspråken. Du sa någonting, var det Churchill, fantasi är viktigare än kunskap. Vi talar väl om det där.
2: Einstein.
3: Ja, exakt.
1: Ja.
3: Och just det här med att förmågan att kunna föreställa sig tyckte jag var jättebra. Och så kom jag att tänka på 1000 andra tankar som vi säkert utvecklar lite under det här programmet. Men just det här förmågan att kunna föreställa sig, hur det på något vis hänger ihop med kunskap.
1: Ja, det här är ju på riktigt också vetenskap. Alltså att man gör tankeexperiment. Om man inte har möjlighet till det helt så det praktiskt, så det är vad Einstein sysslar med. Han sysslar med tankeexperiment och kom fram till saker som visar sig stämma.
2: Mm.
1: Och det, för det här krävs ju en del fantasi också, men en hel del förkunskap också.
3: Mm. För jag tänker på bara nya uppfinningar.
1: Mm.
3: Världen skulle ju inte snurra som den gör idag om inte alla de här fantastiska och mindre fantastiska uppfinningarna som människan har gjort.
1: Mm.
3: Och där krävs ju fantasi, men hur kommer man fram? Mm. Även om det ibland sker lite av misstag som penicillin kommer till lite så hups, oj.
1: Ja, just. Mm.
3: Men förstår ni vad jag menar? Att det...
1: Ja.
2: Jag förstår, och det där har jag tänkt på jättemycket, att vad kan man egentligen uppfinna? Och att fantasi är ju att egentligen att liksom kombinera saker och ting och kreativitet också.
1: Mm.
2: Och där tycker jag kanske att kreativitet inte ett synonym till fantasi, utan kreativitet är sen det där man gör.
1: Relaterat.
2: Relaterat. Men det här, ja, att allt finns redan. Och att antingen så där konkret eller sen som en idé. Allt finns, men att sen att kombinera dem på nya sätt, så det är den där fantasin. Och då måste man ju ha kunskap för att en nyfödd baby kan inte fundera ut någonting och inte fantisera någonting, för den har ingen kunskap om det ännu. En hund kan inte göra det, för den har ingen kunskap på samma sätt som människor.
1: Ja.
2: Men, ja.
1: Vi ska fortsätta prata om fantasi snart, men nu måste jag spela något spännande åt det. Jag vet inte om ni har hört om en relativt ny artist som heter Jailokre. Jailokre, jag tror man uttalar det så.
3: Vilket land? Är det Island?
1: Nej. Nå vet du, Island är faktiskt med här, men också Filippinerna.
3: Aj.
2: Oj.
1: För det här är en person som är adopterad till Island från Filippinerna. Jailokre. Och Jailokre har skapat en helt egen mytologi. Och presenterade via musik. Hen blev väldigt känd via TikTok. Mm. Och en låt som heter Harpy Hair. Jag tror att det här i den här Jailokres mytologi är det en typ av modersfigur som gömmer sina barn undan världen. Och de här barnen som leker en lek säger att mamman att det här är fel att gömma oss, att släppa oss fria, vi måste vara fria. Jag ska inte kanske förklara så himla mycket, men det, ni borde lyssna mer på Jailokre och kolla vad Jailokre har sysslat med de här senaste åren, för det är fascinerande. Men här kommer låten Harpy Hair.

0: ordet läcker. Harpi Heer heter låten av artisten Jelokre. Jag hoppas jag uttalade det rätt, men riktigt namn Kef Ösk. Isländskt namn alltså. Så att väldigt intressant. Det finns folk som har jämfört Jelokres mytologi lite med Gerard Tolkiens värld. Det är så brett och stort i det här skedet så att det finns mycket att upptäcka där. Så kan rekommendera det att alla som är intresserade. Men vi pratar alltså om ordet fantasi och fantisera och allt relaterat idag i ordet läcker. Med oss har vi Sanna Sofia Vuori. Du är författare och regissör och vad var det nu? Underverkstadsdirektör.
1: Ja, det är rätt bra.
0: Och Nina Sedlöf är här också, producenten.
2: Sanna, du är ju aktuell nu med boken Den märkvärdiga kappsäcken. Och du har ju skrivit böcker tidigare, jobbat med barn och teater och drama. Jag tänker att fantasi är ju ett arbetsredskap för dig, eller hur? Hur skulle du själv liksom karaktärisera det här? Hur tar det sig uttryck i ditt jobb? Kan man svara på en så stor fråga?
1: Nej, man kan inte. Ja, det är ju nu bara att sätta igång och använda sin fantasi. Men egentligen så är ju nog allt jobb det. Nu måste en läkare ju också använda sin fantasi och en jurist och en alla. Man måste ju kombinera saker och ting. Alltså att hitta på nya lösningar och nya sätt att använda det ena och det andra.
2: Jag tänker på det här med att jobba med barn. De har ju inga hämningar som de flesta vuxna har. Jag menar, de är ju rakt på sak. En hurdan källa till fantasi är barnen för dig?
1: Mitt inre barn i alla fall är en djup källa till det. Att jag tänker ganska lika som jag tänkte när jag var barn. Så det hjälper. Att jag har aldrig upplevt mig som speciellt vuxen. Jag fick här en kopp där det står världens bästa mormor i studion. Och den känns ganska egen. För jag tänker att jag är allt utom vuxen. Att i mormors ålder tycker jag att jag är. Där känner jag mig hemma. Men, fast jag är, 44.
2: Men det där är ju härligt att du har kvar det där inre barnet hos dig. För ofta förlorar vi ju det någonstans på vägen. Och kanske då en gnutta fantasi därmed, eller?
1: Ja, nej, jag tänker att hela vuxenheten är lite en konstruktion. Att alla går omkring och leker vuxna.
2: Ja.
0: Det där är en intressant tanke.
2: Det där är jätteintressant.
0: Att det är vuxenheten som är den konstruktionen.
1: Ja, det tror jag absolut.
2: Ja, och just det där liksom man talar om det här med i arbetslivet talar man mycket, nu hittar inte det där ordet att hoppas ingen hockar mig, att egentligen kan jag ingenting.
1: Alltså, no hujeri syndrom heter
2: just
1: det.
0: Ja, imposter syndrom.
2: Att tänker man att egentligen är jag ju nu vad jag är, men nu ska jag låtsas liksom vara jättevuxen och fiffig och klok och smart.
1: Ja. No, men just det där, det är vuxenhet.
2: Ja.
1: Enda stor imposter syndrom.
2: Och jösses, men hur skulle vi liksom, jag tänker så här, nu när du så att säga jobbar med fantasi, vilket vi ju nog också gör, som du sa, läkaren, juristen, även den, så att säga, det som gör det mest mekaniska jobbet får ju också jobba med det förstås hela tiden. Men hur skulle vi kunna hitta mer fantasi i vår vardag, i vårt liv? För nu blir ju livet lite roligare kanske då, eller?
1: Det blir roligare, ja. Fast tänker man kanske att lekfullhet är ju kopplat till fantasi. Kanske det är det man mer borde ha. Att fantasi kan ju också faktiskt vara det att fundera att om jag kombinerar den här muttern med den här. Så,
0: ja, man ska låta fantasin tjäna iväg ibland.
1: Ja, tjäna iväg och leka. Inte ta det på så stort allvar och vara så vuxen.
2: Ja, precis. Just det. En eloge för barndomen och sätta vuxenheten lite i skåpet. Fast sen å andra sidan, jag tänker på politik, på den här världs... Vad ska vi säga?
0: Ordningen
2: som vi lever i nu, som är ganska hård, brutal. Man vill inte kanske lyssna, man saknar empati. Som också kanske nog tycker jag går hand i hand med fantasi.
0: Absolut. Föreställningsförmåga att sätta sig i en annans position.
2: Ja,
1: det är ju empati. Ja. Det måste man ju ha. Nu måste man ju förstå hur att andra tänker och finns och känner. Sätta sig in i deras roll som improvisation och leka och att vara andra och sånt, det är viktigt.
0: Jag tänkte det här med att inte tappa sitt inre barn. Jag vet inte hur mycket ni läser fantasy-litteratur.
1: Mindre än man skulle tro.
0: Mindre än man skulle tro. Hur är det med Gerard Tolkien som står?
1: Det har jag läst nu.
0: Ja. Har du Nina förresten någonsin läst?
2: Jag är jättedålig på Gerard Tolkien. Däremot har jag fastnat för Maria Turchaninovs böcker. För det liksom är fantasy, men ändå en så här realistisk fantasy. Det här när det är drakar och vet ni... Ja, det har jätte.
0: Nu tänker du på skillnaden mellan high fantasy och low fantasy.
2: Aj, finns det något sånt?
1: Ja, det heter så.
0: Ja, det finns under genrer.
2: Okej, okay, då är det kanske det här low fantasy som mera tilltalar mig.
0: Ja, så att säga låg fantasy, jag vet inte om man kan säga low fantasy på engelska i alla fall. Vi kan återkomma till det här ännu, för att det här är också intressant att fantasi och fantasy är samma sak. Ja. Men alltså low fantasy innebär alltså att det är en värld man känner igen, att det har att göra med våran existerande värld, men det händer fantastiska saker i den världen. Medan high fantasy, en helt annan värld, det är Midgård av Tolkien till exempel. Men vad jag ska komma till är att J.R.R. Tolkien har inte bara skrivit Hobbiten och Sagan om ringen och sådana saker, utan han har också skrivit då essäer. Han var ju ändå en universitetsman. Och han skrev en essä, en ganska berömd essä, som heter On Fairy Stories, som kunde översättas till Om sagor. Och i den förklarar han sin syn på fantasy och varför han ansåg att sagor är en seriös, viktig litterär form. Och det är inte bara för barn. Mm. Och det här tänker jag kan vara intressant också för dig, Sanna, så här att han argumenterar för vissa saker där. Då, speciellt då det här att det är inte bara för barn. Och att det är en historisk olyckshändelse, så att säga, att de har hamnat i barnkammaren, sagorna. Mm. Det har inte alltid varit så. Och sen att vara en äkta saga, och han tycker att en saga måste kännas, så att säga, sann inom sin egen värld, så att säga. Man skapar en värld och den måste kännas sann. Man förstår att det är en saga, men det måste ändå kännas sann inom den världen som man skapar.
2: Mm. Ja, det måste vara trovärdigt.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Alltså, varje värld som man skapar, både den som finns och den som man skapar, så har ju ändå någon sorts lagbundenhet.
0: Precis, det finns regler och logik.
1: Ja, en egen logik. Och sen om det inte följer den logiken, så nu märker man ju det genast.
0: Ja. Mm. Och man måste ju vara konsekvent för att läsaren ska tro på det som står där. Ja. Man kan inte avvika från det plötsligt, om inte det är en poäng med det. Och sen pratar han om sagans tre värden. Han pratar om recovery, alltså återhämtning eller nyorientering. Och det hjälper oss att se vår egen värld med nya ögon. Då man fördjupar sig då i den här främmande världen.
2: Kling, empati.
0: Ja, se där. Ja, faktiskt.
1: Exakt. Ja.
0: Och man kan liksom återupptäcka kanske det magiska i vanliga saker som träd och stenar. Mm. Så här. Sen är det också flykt, escape. Det erbjuder då en värdefull flykt från verkligheten. Och Tolkien försvarar då det här med att likna det som en fånge som flyr från sitt fängelse. Att det är ganska hälsosamt och hoppfullt.
1: Mm.
0: Och det är inte fegt alls. Vissa kan ju tolka det som att man är feg och man försvinner in i sin egen lilla värld, sin lilla fantasivärld. Men det kanske inte alls feghet det handlar om där. Och sen tröst, consolation, och att bra sagor erbjuder tröst genom lyckliga slut, det är ju inte alltid så, men

0: Men det här är nu tolken och Sagan om ringen slutar ju lyckligt. Men han skapar ett eget ord för det här. Eucatastrophe, alltså en god katastrof. Det vill säga att det kommer en plötslig oväntad vändning till det bättre som ger en känsla av glädje och hopp precis när det är som mörkast. Och han menar faktiskt att Nya testamentet är det kanske bästa exemplet på det här.
1: Oj, okej, okay, ja.
0: Och det är ju lite intressant faktiskt. Men det är ju det här att Jesus återuppstår och så här. Jag brukar inte koppla honom. Han var säkert en troende man, det var han nog. Men det är ju den här killen som skrev Narnia-böckerna som brukar kopplas ännu mer till kristenhet. Att alla de där Narnia-böckerna har ganska starka kristna teman i sig. Och sen är det också det här med att det finns en koppling mellan mytologi och fantasy. Att tolka så att fantasy är som ett sätt att närma sig eviga sanningar och mänskliga teman som myter alltid har behandlat. Det finns skapelse, det finns fall, dödlighet och hopp. Allt det där. Så det finns också i bra fantasy-litteratur. Precis som vi alltid har haft kanske grekisk mytologi eller man pratar om Valhalla eller vad det nu kan handla om. Ja.
2: Hur låter det här, Sanna? Det här var ju jättemånga stora tankar. Men jag tänker sådär som författare, dramatiker.
1: Alltså att bygga en värld tycker jag är jätteintressant. Och just att man får bestämma allt i den. Och sen har man de där ramarna. Och sen kan man leka fritt i den världen. Och det tycker jag nog är det bästa. Att bygga världar och bygga personer också till de där världarna är spännande. Och sen just det där att försöka göra dem logiska. Mm. Mest har jag ju nu skrivit för hemskt småbarn. Och det är ju inte att bygga så jättekonstiga världar. Men att,
0: Har du fått feedback av barn som kanske har påpekat hej, det här är inte konsekvent?
1: Nej, jag har inte fått den. Ingen har vågat säga i alla
0: fall. Det är ja,
2: och barn skulle inte kanske uttrycka sig så. De skulle bara titta ut och bara göra något annat. Mm, eller?
1: Kanske. Ja, ja. Mm. Min egen dotter har ju nog sagt om mina texter alltid om det är någonting som inte fungerar. Hon är en bra provkanin.
2: Ah, hur gammal är hon?
1: Ja, hon är 8 nu.
2: Ja, där får du ärlig feedback.
1: Ja.
2: Ja. Men hur går du till exempel tillväga om du skapar en karaktär? Är det så att du följer med och tittar i din omgivning? En del författare sitter ju på, älskar ju att sitta på kaféer och titta på folk och iaktta folk, vara som en fluga i taket. Mm. Hur gör du?
1: Ja, jag gör nog så här. Men inte så jättesystematiskt, men att om jag ser någon intressant typ så hamnar den nog säkert jätteofta med i min nästa bok. Men på sätt eller annat. Men jag tycker att det är intressanta om de är liksom fullt ut det vad de är. Att både till utseende och till sätt. Ja.
0: Får jag återkomma till det här med fantasy och ordet fantasy? Det engelska ordet fantasy. Jag tycker det är ganska lustigt det här med att vi använder ordet fantasy när vi beskriver också på svenska den här genren inom litteratur. Vi säger ju inte att det är fantasilitteratur, för det ska betyda något annat egentligen.
1: Ja.
0: Har ni någonsin försökt säga, jag läser inte fantasi. Det låter märkligt.
1: Nej, det låter märkligt.
0: Ja, men det finns ju förstås en orsak varför det har blivit så. Det är ganska mycket på grund av eller tack vare J.R.L. Tolkien och sedan när det blev så en stark genre från 60-talet framåt på något vis och då har man importerat det från den engelskspråkiga världen och då har det blivit fantasy.
1: Ja, och på engelska heter ju fantasy imagination så att så det är inte samma sak.
0: Ja, nej, men precis. Man kan ju säga att på svenska så om man säger fantasi, då beskriver du en mental förmåga medan säger du fantasy på svenska, då är det en kulturell produkt.
1: Exakt.
0: Helt enkelt. Men det är ju inte bara där det gäller. Vi kan ju också prata om science fiction på svenska. Vi säger ju inte vetenskapsdikt eller någonting i den stilen. Mm. Och vi säger, ja man kan säga rysare, men thriller är nog väldigt vanligt.
1: Mm.
0: Och rysare låter ju nästan som skräckfilm, ibland tycker jag i alla fall. Eller sen western. Någon westernfilm har nog förekommit tycker jag. Ja. Men det är ju inte liksom, fantasy är inte alls liksom det enda som har krypit in i svenskan på det viset. Men jag läste bara så här att det som särbos, fantasy och fantasi. Att de delar samma historiska ursprung, det vill säga grekiska fantasia. De bor i samma hus men de lever helt separata liv och har olika funktioner. Men det är inte utbytbara längre åtminstone.
1: Ja, men de har ändå liksom ett förhållande. Ja.
0: Vi har ett förhållande, ja absolut. Mm.
2: Men hur är det, jag tänker, hur kan man, alltså hjärnan är ju inte en muskel, men hjärnan går ju att träna lite som en muskel, om vi säger så. Mm. Kan man träna upp fantasin? Eller det kan man ju förstås.
1: Ja, eller jag tror att om man blir utsatt för mycket det här, eller alltså utsätter sig för diverse hela tiden, så får man ju nya sätt att se på saker och ting. Utsätta sig för litteratur och utsätta sig för filmer och bara att utsätta sig för det att man går och sitter sig på stranden och tittar på människor som går förbi. Så
2: ja.
1: Då tränar man ju att se saker och ting på olika sätt. Man tränar sin fantasi med att, genom att leva och göra olika saker och ting.
0: Och kanske att tillåta sig själv på något vis också.
1: Ja.
0: Man förbjuder inte sig själv från att gå vissa tankebanor.
2: Ja, precis, att man är liksom öppen. Ja. Jag tänker på, nu är jag låter jätte som en medelålders tantadara, men jag tänker på den här ungdomsgenerationen, nu karikerar jag förstås stort, men som är den här TikTok-generationen, som sitter med telefonen och så tittar man. Det är liksom 3 sekunder, swipe. Så här kommer ju hela tiden intryck. Mm. Men hur liksom... Hur ska jag säga? Man är ju inte på stranden och upplever och ser de här fåglarna och människorna och båtarna som far förbi, utan du tittar ju liksom på en skärm. Men kan det också göra min fantasi mer levande? Eller passiverar det på något vis mer? Jag vet att det inte finns något rätt och fel svar här, men jag tänker som en tanke. Förstår ni vad jag är ute efter?
1: Ja, jag tror att man måste hinna kontemplera vad man upplever. Att om man bara liksom upplever, så då hinner man inte, då gör man ingenting själv. Att man kan inte bara mata in fantasi i någons hjärna.
2: Ja.
1: Utan man måste göra de där egna.
0: Det känns som att, alltså ni vet memes, att moderna memes från den generationen som är van med TikTok, att de ser lite ut som också som det sätt de intar den här informationen och intrycken. Att det blir såna väldigt intensiva mashups. Jag vet inte om ni vet vad jag menar här nu, men att jag har sett på de där sakerna och undrat, vad är det här? Det här är inte mina memes från min tid. Där var vi kontemplera vad vi såg en stund innan vi reagerade.
1: Ja.
0: Men att det kan vara 10 olika intryck som är intryckta i ett på något vis. Det här är en sån känsla i alla fall.
2: Men där tänker jag väl också att fantasi måste ju få ta tid, just som du sa det här, att man kan inte bara sätta i en mishmash och så trotta in det i hjärnan, utan precis som jag tänker på att vi drömmer, du talar om dagdrömmen här tidigare, drömmar, vi drömmer på natten, vi liksom hjärnan sätter igång sin lilla tvättmaskin och vi processerar det vad vi har varit med om. Får ni fattig vad jag försöker med liksom säga, att jag menar, man måste ju ta in det för att kunna få ut det igen.
1: Exakt, man måste bearbeta det, det är inte bara att lära sig utantill och återge på nytt det vad man har sett eller upplevt, utan man måste få sin egen version av det.
0: Ja.
2: Där tänker jag faktiskt på dagens skola. Hatten av för alla lärare som klarar av sig i det här skolutrymmet. Men jag tänker att hur mycket fantasi får vi där? Jag tänker att det är ganska... Man sitter vid pulpeten, vet du ska lära dig vissa saker, du har din lärobok, det här ska du kunna, tack.
1: Mm.
2: Och där måste man ju också mata lite, ibland plugga. Men tänk om man skulle kunna på något vis få den där fantasin med i den här inlärningsprocessen, så skulle det ju säkert
1: vara man behöver ju båda. Jag tänker att fantasi och verklighet behövs ju båda, för att, eller de stödjer båda varandra.
0: Ja. Ja. Föreställningsförmåga.
1: Exakt.
2: Ja.
0: Att se vart det leder egentligen. Och göra tankeexperiment. Ja, där kom det igen.
1: Ja, och jag kommer alltså ihåg från min egen skoltid att det var alltid lite sämre om man hittar på.
2: Aj.
1: Till exempel i modersmåls studentskrivningarna sa min lärare före skrivningarna att Vuori Forsen inte hittar på något.
2: Va?
0: Vad betyder det?
1: Att jag får inte skriva några berättelser. Man skulle skriva en sån här sakuppsats om någonting. Och så skrev jag, så tänkte jag att jag gör det visst. Och så skrev jag en saga och jag fick ändå, vad skulle jag fått? E eller M, tror jag fick i det. Så att genomgick det. Och det var lite in your face.
2: Men det här är ganska intressant, för nu var det lite annat på, i synnerhet när vi har några års åldersskillnad, men jag skrev, vad skrev jag, 91 kanske, studenten. Och jag tycker att det har lite ändrats, nu har man ju 2 olika delar, ena är liksom väldigt sakbunden. Och då minns jag när mina döttrar tränade på det här, så att jo, man får inte sätta något eget. Alltså det är jätteviktigt att du tar bara det som finns i texten, eller jo, man ska väl på något vis nog sen liksom kunna implementera den där kunskapen på något vis. Men att det är väldigt strikt, verkligen inga sagor där. Det är ju kanske både bra och dåligt. Jag menar, man kan ju inte börja hitta på en massa grejer om du skriver en vetenskaplig text till exempel. Men å andra sidan så, vi måste ju utesluta varandra det här, jag vet inte.
0: Ja, det är väl hur man följer uppgiften. Jag vet inte vad det är instruktionerna är sedan i
2: själva
0: provet.
2: Ja, det är sant.
0: Ja.
1: Nej, där måste man ju följa instruktioner. Men det har jag gjort också, jag vet inte, borde jag avslöja det här när jag studerar nordisk litteratur, så hittar jag nog på i de där tentamina.
2: Ja.
0: Men det är väl att någon bok som jag ser om det har gått igenom.
1: Nej, men någon bok som jag skrev en jättefin analys på som jag hade aldrig sett den boken. Så
0: det tydligen hade inte den som korrigerade hela läst.
1: Men det måste jag ha gjort, men ja. Nej, men sådär, det är ju fantasi då, att om boken heter så här och så här så, och den är skriven då och så, måste den ju tangera i alla fall det här. Och
0: du har en fantastisk föreställningsförmåga med andra ord.
2: Ja, men där kommer man ju också kanske in på någon liksom form av intelligens som vi tänker så. Jag vet inte hur mycket det här, nu måste ju kanske också flätas in i varandra på något vis. På ett sätt ganska en intelligent tanke att tänka att så här gör jag och så här följer jag och det blir det här.
1: Ja, fantasi är ju också lite det här talar med min man här igår om att man måste också förstå vad som händer i ens fantasi. Att det kommer ju liksom hela tiden en massa, det går igenom en massa hjärna, men man, man måste också förstå och sen liksom filtrera hur man använder det kreativt. Eller att man kan inte heller gå och säga vad som helst till vem som helst. Mm. Och man kan inte, ja, att man måste filtrera vad man ger ut från sin fantasi. Att det hör till den där förmågan.
2: Det där var en jättebra poäng. Hälsa din man, säger tack för den.
0: Hörrni, känner ni igen namnet Leonard Nimoy?
1: Nej.
0: Ni har inte tittat på Star Trek då, med andra ord. Det är han som spelar Mr. Spock. Det är ju en annan typ av fantasi, det här science fiction förstås, vetenskapsdikt kanske då möjligen. Men grejen är att på 60-talet han gjorde 2 skivor, och på den ena skivan finns en låt som har med Bilbo att göra, alltså från Hobbiten och Bilbo. En låt som heter Ballad of Bilbo Baggins. Det här är jättesextiotal. Och det är jättekonstigt, men här möts fantasy och science fiction på ett ganska roligt sätt. In the middle of the earth, in the land of Shire, lives a brave little hobbit whom we all admire. With his long wooden pipe, fuzzy woolly toes, he lives in a

0: Ordet läcker. Leonard Nimoy, en låt från 1968, Ballad of Bilbo Baggins. Jag tycker den är otroligt rolig att den existerar. Jag rekommenderar alla att gå och titta på videon till den här. Den finns på YouTube och så här.
1: Det ska jag absolut göra.
0: Ja. Vi pratar alltså om ordet fantasi och fantisera och allt det där. Kika Bertell heter jag fortfarande. Sanna Sofia Vuori är med oss, författare och barnkultur. Entreprenör kanske man kan till och med säga.
1: Ja, det kan man.
0: Ja. Och Nina Cederlöf som sitter här och vänta på att få berätta några nyheter åt oss.
2: Ja, lite nyheter och aktualiteter. Ganska mycket när man tittar på nyheter och aktualiteter kring ordet fantasi så kommer det antingen den krönikor eller något, den här typen av... Eller sen handlar det ganska mycket om sex alltså.
0: Aj.
2: Så det där...
0: Aj, du tänker sexfantasi?
2: Ja.
0: Ja, det är nyheter om det.
2: No, det kan, ja, nyheter eller sen kanske inte riktigt nyheter men just någon slags krönikor eller mera sån här, den här typen av texter. Men jag har nu en i alla fall som nu lite tangerar sex här. Den är publicerad på SVT Nyheter 23 november 2024. De här sexfantasierna är vanligast i din ålder, lyder rubriken. Då så här kort och gott så är det så att personer i medelåldern sexdrömmer om helt andra saker än de yngre åldersgrupperna. Det här visar en världsomfattande studie som alltså är gjord för ett drygt år sedan. Det är Justin Lehmiller som är alltså amerikansk forskare i socialpsykologi och sexologi. Så han har då genomfört en sån här omfattande studie om sexfantasier med 10 000 personer världen över. Ja, han har också då gjort världens största databas kring sexdrömmar. Och vilka sexfantasier vi har så skiljer sig alltså åt var i livet man befinner sig. Och enligt den här Lehmiller så, eller hans forskning, så har personer i 20-årsåldern flest fantasier om starka känslomässiga kopplingar. Mm-hmm. Medan personer i 40-årsåldern hade en större önskan om att utforska nya sexuella scenarier. Och sen efter 50 så då minskar intresse då för äventyrliga fantasier, vilket då kan kopplas ihop med ökad livserfarenhet och ett lugnare förhållningssätt till sexualitet, menar han. Och så säger han också att fantasierna speglar ofta våra psykologiska och emotionella behov på något plan. Att det ändrar med åren. Har ni tankar kring det här?
0: No, sexfantasierna. Desto mera förkunskap man har, så att säga. Det där som Einstein sa.
1: Ja. Att koppla ihop.
2: Ja, precis. Och livserfarenheterna spelar in. Och jag tänker kanske någon slags av kanske självkänsla också. Hur man kanske lär sig.
0: Ja, man får bättre självkänsla med åren.
2: Ja, kanske.
0: Jag tror nog det spelar in.
2: Ja, och att man kan identifiera sina behov.
0: Man känner sin egen kropp mycket mera. Och accepterar saker.
2: Mm.
0: Och så här.
2: Ja, kanske det ligger någonting i det här.
0: Det låter
1: säkert, ja.
0: Mm. Ja, det tycker jag.
2: Så att en sån liten forskning. Sen hittar jag en till, när det här är egentligen utgående från ett pressmeddelande, vilket jag för sig många nyheter också har sin grund i, men det är Junibacken. Säger det er någonting?
0: Ja, Stockholm.
2: Ja,
1: det är bästa plats.
0: Astrid Lindgren.
2: Ja, exakt, och det är ju ett ställe som väldigt många finlandssvenskar har besökt i olika livskeden. Och nu är det så att Junibacken alltså fyller 30 år i år.
0: Jaha, det firas riktigt.
2: Ja, och här står det Junibacken 30 år, en plats där barns fantasi får leva. Och den här har jag då plockat från en webbsite, metromode.se, som publicerades faktiskt 28 januari 2026. Så en ganska färsk utläggning om vi säger så. Men de skriver så här, vilket jag tycker jag får se en ganska fiffigt. I en tid där barns läsning minskar och skärmtiden ökar så står berättelsernas kraft starkare än på länge. Och det här Junibacken, det är ju då ett barnkulturhus på Djurgården i Stockholm som då tar fasta på alltså Astrid Lindgrens värld och berättelser och så. Sen 1996 hade ju stått där och det är ungefär 300 000 gäster som besöker Junibacken varje år. Och så säger vdn för Junibacken, Kajsa Medin Hansen, säger att vi har aldrig varit viktigare än nu, säger hon. När barns läsning minskar spelar mötet och berättelser en avgörande roll för barns språk, fantasi och empati.
0: Mm. Kommer någon av er ihåg nu varifrån namnet Junibacken på riktigt kommer sen?
2: Madicken?
0: Bra,
1: ja.
0: Madicken, rätt svar.
1: Hon bor på Junibacken.
2: Just det,
0: det är den där fiktiva gården.
2: Ja. Men jag menar, det här låter ju väldigt, hur ska jag säga, barns språk, fantasi, empati. Sanna, det här är ju ditt gebit.
1: Ja, Nej, hjälp. Vad ska jag säga om det? Ja, jag tycker det är världens bästa plats.
2: Hej, när vi talar om fantasi så här är en ganska intressant synvinkel. Det här är inte direkt en nyhet. Det här är en YLE-artikel från september 2018. Så den har många år på nacken. Men jag tänker ta upp det här i alla fall, för det här fascinerar mig. Rubriken lyder: i mina tankar ser jag inga inre bilder. Känner inga dofter eller smaker. Afantasi är att leva utan fantasi.
0: Mm.
2: Och den här artikeln handlar om någonting som kallas då alltså afantasi, som är ett tillstånd som innebär att man nästan inte alls kan återskapa bilder eller fantisera. Och om jag till exempel säger ett äpple, eller jag säger Alexander Stubb, vad händer i era
1: hjärnor? Ja, man ser dem.
2: Ja, vi ser dem. För de flesta av oss är det ju så, men de som lider av afantasi, så de saknar den här förmågan. De ser inte här äpple, de ser inte ett ansikte av Alexander Stubb framför sig. Jag vet inte riktigt vad de ser. Men här i artikeln så har man intervjuat Teppo Mattsson. Han är fysiker som säger att hans sätt att tänka är språkligt eller matematiskt.
0: Mm.
2: Och han säger också att om jag försöker se min inre syn så känns det för mig ungefär på samma sätt som att ha ett ord på tungan och det kommer inte, förklarar han. Ni vet den här känslan. Mm. Och så kommer det bara helt enkelt inte. Och att försöka visualisera så har han slopat helt och hållet. För det skapar bara frustration för honom. Men det som å andra sidan är intressant är att den här Mattsson upplever också att det finns många bra sidor med afantasin. Och han förklarar så här att när du inte har förnimmelser av det förflutna och inte kan måla upp bilder av framtiden, så blir det lättare att vila och vara närvarande i nuet.
0: Mm.
1: Det var konstigt. Alltså inte behöver ju fantasi bara vara bilder. Att om han ändå tänker i språk, var det?
2: Ja, språk och matematik.
1: Språk och matematik. Mm. Så nu är det ju också att tänka. Att
2: ja.
1: Inte ju fantasi bara, inte det bara bilderna som får ha fantasin, utan får kalla sig fantasi.
2: Ja.
1: Att om man tänker i, jag talar med en kompis, att vi hade läst samma bok och så frågade jag henne att hur föreställde hon sig att den där huvudpersonen ser ut. Hon var alltså att vadå? Att inte fanns det några bilder i den där boken.
2: Ja.
0: Det där är intressant. Alltså för här är en grej. De som har så att säga fantasi, de är inte nödvändigtvis medvetna om att de har det.
1: Nej.
0: För att de har alltid levt så här och är vant sig med det här mönstret att så här tänker jag.
1: Nej. Men henne tänker ju som en absolut jättefantasifull person. Mm. Och hon är ju det. Och hon är jättefiffig och smart och fantasifull.
2: Ja.
1: Men hon ser då tydligen inte bilder.

0: ser.
1: Ja, det kanske är det ordagrann, och dessutom att det handlar ju om att se inre bilder, alltså från grekiskan. Men att här saknar man de där inre bilderna. Men det betyder inte att det som vi tänker idag som fantasi, att det saknas i sig.
2: Nej, jag kan tänka mig att Teppo, eller de som nu kanske då har den här fantasin, jag kan nog tänka mig att det ändå kan vara kanske empatiska människor och kanske på det sättet känna liksom att man kan sätta sig in i någon annans person. Jag vet inte. Men det här är jättefascinerande.
0: Det är jättefascinerande.
1: Det lär ju vara ett spektrum dessutom, att det här att förmågan att visualisera, att det varierar från person till person, att det finns de som har då av fantasi ingen bild alls till helt sådär fotorealistiska bilder, så hyperfantasi. Så det är andra ändarna av det hela. Det finns ett känt fall, Blake Ross, som är en av skaparna till det här webbrowsen Mozilla Firefox. Så han insåg där någon gång 2016 att han har tydligen av fantasi. Han insåg i något skede att han kan inte se bilder. Andra människor ser bilder i sitt huvud, insåg han. Och han ser inte bilder. Och han skrev en lång text om det här som man kan söka fram om man vill. Och den blev viral, den här texten, där han berättar om den här upplevelsen att vad tusan, ser ni bilder i era huvuden? Vad är det här?
2: Men å andra sidan, okej, det här kommer vi till drömmar som är ju på ett sätt lite liksom, det kan vi ju inte kontrollera. Men det är ju också inre bilder. Men det är på ett annat sätt.
1: Ja. Men man uppskattar att cirka 1-4% av befolkningen har av fantasi av någon grad. Det är inte nödvändigtvis så att man ser ingenting, men någon grad. Ja. Och det är ju intressant. Det är ganska färskt dessutom att det blir allmänt känt.
2: Jag tänker på det här också med fantasi och hur fantasin kan göra spratt i våra huvuden. Så tänker jag på polisen, jag tänker på det sker ett brott och du har kanske bevittnat någonting. Och så hamnar du på förhör och så frågar de att, nå Sanna, vad hade förövaren på sig? Och så tänker du att vänta, blå rock, kanske hatt på huvud och vita skor. Och så visar det sig. Det kan ju vara att du har helt rätt, men hur lätt det slår fel. Nej, det var sen också en motorcykelhjälm. Jackan var inte blå, utan det var de facto grön. Och skorna var inte alls vita, utan det var svarta. Alltså hur lätt, hur det slår slint.
0: Och man kan ju skapa sådana här fake-minnen.
2: Ja.
1: Ja.
0: Eller som man tror att man har varit med om. Eller?
1: Ja, inte det här auerfallet lite. I det här follan på något vis. Att de här barnen har gått tillbaka med vittnesmålen de gav som barn.
2: Ja,
0: jo, men de hade väl helt hittat på, helt aktivt.
1: Ja, jag vet inte riktigt.
0: Jag vet inte.
1: Jag ska inte gå in i det
2: detaljen heller. Det är en sån salig soppa, men så har man väl sagt att de har liksom helt enkelt, och de också hade väl kanske då blivit manipulerade av de här fosterföräldrarna.
1: Ja, och här är ju de som gör förhöret, det är ju superviktigt att de inte ger intryck åt dem som kan påverka det som de minns. Och det är inte så där bara.
0: Nej, det är ju jättelätt att påverka någon annan om man säger till någon att visst var det där en dum tant, så visst tänker barnen att ja.
2: Exakt. Det är ju lite samma som när vi intervjuar vem som helst eller någon förhörsperson, att hur du ställer frågan, just som att visst var det en dum tant. Ja. Då har du direkt satt en, liksom, ett epitet på den där frågan. Att då måste du fråga till exempel att vad tyckte du om den här tanten där? Eller liksom på ett annat sätt säga. Att inte ställa härledande frågor, då har man ju också liksom redan, då är man ju redan ute i provision.
1: Då är inte minnen längre.
0: Ja, man kan ju också tänka sig att någonting är ens minne som på riktigt var någonting man såg på tv. Att det har hänt en själv fast man har hört om det. Ja. Någon har berättat att alltid när du var liten så gjorde du så här. Och så tror man att man kommer ihåg det fast
2: Eller sen att du har sett en videosnutt eller fotografier. Så då får man ju också liksom helt enkelt ett klarare minne som man kanske inte alltid vet att det är sant eller är det ens eget.
1: Ja, jag läser här annars, det var intressant, det blev inte sagt, men att det här med afantasi, det sägs att det kan påverka andra sinnen. Att för vissa med afantasi så kan det påverka, eller göra andra sinnen svagare, att man kan inte höra en inre röst, man kan inte höra en melodi eller återkalla ens en doft. Sinne.
2: Det
1: låter jättejobbigt.
0: Spännande.
2: Sen tänker jag på det här att om vi talar om afantasi, så till exempel det här med att inskränka fantasi. Alltså jag tänker på totalitära samhällen som, jag vet inte, går det ut med att nu inskränker vi folks fantasi. Men jag tänker till exempel på Nazityskland som brände böcker på 1930-talet. Som ville liksom det här icke-tyska verk av judiska författare skulle bort. Vi har Kina under kulturrevolutionen där man ville så att säga förinta sådana här gamla idéer om kultur, seder, vanor. Vi har Sovjetunionen som förbjöd så kallad formalistisk konst och litteratur som inte följde den här socialistiska realismen. Alltså det vill säga att all konst som inte var lättförståelig propaganda för regimen som skulle bort. Vi har Nordkorea och så vidare. Att man liksom inskränker kunskapen, man inskränker

0: inskränker folks förmåga till fantasi. Mm. Och så använder man det till som liksom ja, på ett sätt som ett maktmedel.
1: Ja, mm.
2: Ja. Där tänker jag att om man får något intryck så måste, håller man nog sin fantasi vid liv.
0: Ja.
2: Att fast man skulle sätta ett barn i ett tomt utrymme för en vecka, men jag hade inte tänkt göra det. Men så kommer det ju ändå att liksom kunna leka och skapa där.
0: Ja.
1: Fast det är väl också beroende av vad de har för så att säga förkunskaper, vad har de upplevt?
2: Ja, före det.
1: Före det.
2: Ja. Mm. Det var någon sån där jätteintressant, någon barn som hade varit hemsk historia, alltså till fångtagen i någon källare och sen så kunde det inte föreställa sig hur ett löv såg ut eller något sånt här, för det aldrig hade sett någon löv, det var hemskt. Och där kom jag också att tänka på att inskränka fantasin när min mormor och hennes syster blev båda gamla tanter. Så min mormor började hitta på, eller hon hittade inte på, hon trodde det var på riktigt, men det är ju fantasi på ett sätt, att hon hade en pojkvän på taket mitt emot. Och sen så gick hon över en bro där, över taken, höghustaken till sin pojkvän, och det blev en liksom hel historia. Och han hette Lindberg, och han var världens bästa typ. Och sen, det här när fantasi och verklighet möts, sen när min mormor dog, så gravstenen bredvid, så fanns det en Lindberg.
1: Oho.
2: Så vi var med mamma sådär.
1: Fin knorr. Wow,
2: det var jättefin knorr. Men sen hennes syster, hon låg sen på något äldreboende och hade lite tråkigt. Och så frågade mamma kanske henne då, att men funderar du inte på någonting? Så sa hon att jo, jag har börjat se sådana här bilder. Och så att, okej. Att nu använder hon då sin fantasi tydligen. Ja. Och så här, att ja, no, idag var det en vit tallrik.
3: Okej.
2: Och så tänkte vi att oj, stackarn. Att om det är det bästa hennes fantasi kan framkalla, en vit tallrik.
0: Ja.
2: Det är liksom hennes tanke den dagen. Det var lite sorgligt. Medan Mumi hade sin pojkvän och deras äventyr.
0: Ja, herregud, vad härligt. Jag tänker bara på det här att sen just det för mig bara tankarna till ålderdomen och demens och Alzheimer och allt det här som liksom, tyvärr är väldigt vanligt och blir bara vanligare i vårt samhälle. Att när man liksom glömmer så är ofta barndomsminnen, det som man har upplevt för länge sen kan komma liksom blomstra i livet.
2: Mm.
0: Eller sen, ja, jag funderar att hur fungerar hjärnan sen när det här, så att säga, det är också fantasin som inskränks sen då? Jag vet inte. Man har inte varit med om det där. Svårt att säga. Mm. Vad händer i hjärnan när det liksom sakta men säkert börjar slockna?
2: Jag tror inte att fantasin slocknar. Men om all den där kunskapen, den vuxen kunskapen försvinner, så då har man ju kanske... Men,
1: ja, det kan
2: en del säger att aldrigar.
0: Ja, precis. Men man kan ju vara nöjd med det också.
2: Ja.
0: Jag menar, en del älskar ju att vara i sitt eget huvud med sina egna tankar, som inte kanske behöver det här sociala stimulansen så starkt.
1: Men det kan ju vara helt,
0: jättebra.
1: Det kan ju vara helt sådana fysiologiska saker, det som kallas då för default mode network, standardnätverket som man liksom har i sin hjärna som sköter om fantasi. Att det finns ju teorier om att neuronerna nätverket anfalls av amyloidplack, som är alltså typiskt för Alzheimers till exempel.
0: Mm.
1: Att det liksom sätter stopp för de här impulserna som vanligtvis rör sig där, och då blir det svårt, mycket svårare att kanske fantisera det också.
0: Mm. Ja.
1: Så att, ja, det är helt fysiologiskt.
0: Mm.
1: Ja.
0: No, men Sanna, din nya bok Den märkvärdiga kappsäcken, den finns ute nu, antar jag, bokhandlarna?
2: Jag tror.
0: Vad finns det i den här kappsäcken?
2: I den finns det vad man föreställer sig att finns i den. Det är det här, det handlar om djur som alla berättar en berättelse och vad de skulle liksom önska från sitt perspektiv att det finns inne i en kappsäck som de då har hittat. Så blir det lite sådär som Schrödinger kappsäck. Tänker jag. Att före man vet vad det finns, så den här tanken lekte jag med jättemycket. Och den kanske inte kommer helt fram i produkten sen, boken. Men det där att innan man vet så kan det vara vad som helst. För då så både finns det där och inte finns där som Schrödingers katt då. Och det här, ja, eller lever inte. Ja, och sen i slutet öppnar de den och så finns där allt det där. Och det här tycker jag lite om, att fakta och fiktion lite sådär smälter in i varandra. Det tycker jag att är litteraturens bästa uppgift.
1: Mm, det låter kul det där. Minns ni vem vi skickade till Eurovision Song Contest 1983?
0: Jag tror att jag har en liten hint nu.
1: Säg bara.
0: Jag har någonting med fantasi att göra.
1: Ja, jag
0: kanske Ami Aspelund.
1: Absolut. Ja. Ami Aspelund åkte dit och sjöng Fantasia. Finns också på engelska, Fantasy Dream. Den spelade, hon var min lördagsgäst. Men Fantasia tänkte jag att vi ska ta avsluta med. Minns du den bra, Nina?
0: Ja, där onko fantasia vai alku ihastuksen? Nu ska vi låta Amitta över resten.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Men innan det, Sanna Sofia Vuori, tack för att du kom till Ordet läcker och pratade om ordet fantasi med oss.
2: Tack, det var roligt.
1: Jättekul. Tack Nina.
0: Tack.
1: Här kommer Ami.

Här är nyheterna klockan 11 med Andrea Wiklund. I Ungern har minst 12 personer dött och 10 skadats i en bussolycka. Olyckan skedde i östra Ungern på en motorväg. Bussen körde ner i ett dike och snurrade runt. Polisen misstänker att föraren somnade vid ratten. 59 personer fanns ombord på den polskregistrerade bussen som transporterade unga idrottare till en tävling. Ryssland har attackerat flera städer i Ukraina under natten, bland annat huvudstaden Kiev. Enligt Ukraina har en person dött och minst 20 personer skadats i attackerna. Attackerna har också orsakat bränder på flera platser. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina skickat närmare 800 drönare till Moskva-området i natt. Enligt AP dog minst 6 personer. Attackerna riktade sig bland annat mot webbutiken Wildberries lager. Och en drönare förirrade sig in i rumänskt luftrum under natten. Försvarsministeriet i Rumänien uppger att ett spanskt NATO-plan sköt ner drönaren. Det här är den fjärde drönaren i rumänskt luftrum som har skjutits ner i år. I nuläget är det oklart varifrån drönaren har kommit. En finländsk miljonärarvinge och en jurist från Estland utreds nu av polisen. Arvingen ska ha försökt komma åt sitt arv i förtid genom att kringgå villkoren i testamentet. Det handlar om ett låneavtal på över 1 miljon euro som polisen tror är förfalskat. Arvingen är en av de största privata ägarna i byggbolaget YIT. Det här rapporterar STT. Allt färre österbottniska hushåll slänger sitt bioavfall i vanliga plastpåsar. Avfallsbolaget Ekorosk började i våras dela ut röda lappar till hushåll som använder vanliga plastpåsar i bioavfallet. Och nu syns resultatet. Antalet plastpåsar har minskat märkbart. Vanlig plast skapar mikroplast som hamnar i naturen. Och idag är det den sista tävlingsdagen i EM i friidrott i Birmingham. Just nu pågår finalloppet i maraton. I damernas lopp leder förhandsfavoriten finländska Alisa Vainio. Just över hälften av loppet har avverkats och Vainio leder med över 3 minuter. Maratonloppen kan ses direkt på arenan och TV2. Och ifall friidrott inte intresserar kan jag tipsa om att även världsmästerskapet i Mölkky pågår just nu. Även det går att se direkt på arenan. Det var allt för nyheterna. Mera nyheter igen om en timme.

en ny säsong av Väg och kultur kör igång idag efter vårt sommaruppehåll. Hoppas din sommar har varit skön, eller i alla fall inte outhärdlig. Semestern kan ju ge upphov till lite blandade känslor. Jag tänker själv lite i samma banor som Janne Strang, som för ett par veckor sedan pratade på den sällskapet om att det är ohållbart att halvt om halvt lida sig igenom 11 månader om året, och sen ska man då förverkliga sig själv och njuta av livet på riktigt den där ena månaden som man har semester. Och det här är ett fenomen som jag också har sett lite omkring mig. Risken finns ju att man sen också presterar på ett osunt sätt under de här själva semesterveckorna. Man ska uppfylla det där, alla de här sociala plikterna man har, eller så. Och nu när man sen återvänder till jobbet så möts man av frågan, hur har semestern varit? Och många lägger också till ett lite så här obligatoriskt, ja, fast sommaren är ju inte slut. Och det är sant, det är den inte. Vi är trots allt bara i augusti. Men om man känner sig lite tyngd eller stressad över att vardagen och småningom också hösten knackar på, så skulle jag rekommendera en bok som jag har läst i sommar. Den heter Spring Cannot Be Cancelled. På svenska, våren kan inställas in. Den är skriven av konstnären David Hockney, som dog i juni i år, och hans vän, konstkritikern Martin Gayford. Och den handlar om när Hockney under pandemin flyttar till landsbygden i Normandie för att där måla vårens ankomst och följa naturens utveckling och färgskiftningar. Man får läsa om vilka konstnärer och verk som har inspirerat Hockney. Boken är full av bilder. Och det finns många brev mellan vännerna Hockney och Gayford. Och man får en fin inblick i hans livsfilosofi. Och Hockney pratar mycket om mycket om hur människan har tappat kontakten till naturen och hur absurt det är, eftersom vi ju är en del av den. Och det bjuds på en hel del tankar om vad vi människor håller på med. Och det finns mycket i boken som talar till mig. Och här kommer ett citat. Det enda verkliga här i livet är mat och kärlek. I den ordningen. Och utgångspunkten för konsten är kärlek. Och det här citatet av David Hockney, det tar jag med mig från semestern och in i den här arbetshösten. Men jo, ännu finns det sommar kvar. Vi ska inte prata allt för mycket om höst. I dagens Väg och kultur kommer vi att bekanta oss med Åbo Svenska Teaters nya konstnärliga strategi. Vi får höra Arja Sayoma, som är aktuell med dokumentären Sjung för mig, Arja. Och här allra först ska vi få höra en av höstens bokdebutanter, Nina Kielman. Marit Lindqvist har träffat henne. Och den intervjun får vi höra efter Håkan Hellström med Jag utan dig.

0: Mångfacetterad, komplex och oerhört nyckfull. Men också äventyrslysten, nyfiken och kör. Så beskriver Nina Kihlman sin far, författaren Christer Kihlman, som dog i mars 2021. I boken Familjen som skalv skriver Nina om en dysfunktionell familj som inte höll ihop och ett hem som präglades av rädsla och osäkerhet. I inledningen till boken poängterar Nina att familjen, som bestod av pappa Christer, mamma Selinda och barnen Nina och Jarker, bestod av 4 väsenskilda berättelser och att familjen som skalv är hennes historia. Debuten som författare sker efter moget övervägande och efter att äntligen ha lyckats skaka av sig sin fars skugga och bli författare. Marit Lindqvist har träffat Nina Kihlman.
1: I din presentationstext i Svensk Bokhandel så skriver du att Christer Kihlman på ålderns höst lite så oroligt frågar dig om du kommer att skriva om er familj. Och då svarade du nej. Och samtidigt så visste du att du ljög, för du hade planer på att skriva om er familj. Varför kände du att du behövde ljuga, och varför tror du att Christer Kihlman var lite nervös kanske?
2: No, det vet jag ju inte om han var de facto. Det kan ju vara min fantasi också. Men jag tror att det handlar om vår relation och tilliten mellan oss. Och så var det ju också så att vi aldrig riktigt kunde prata om min barndom, för att det var så eldfängt, och pappa var nog ganska, tror jag, ganska olycklig över hur det hade varit. Så att han hade säkert lite ångest på grund av hur han hade varit som pappa. Det var ju liksom inte något som han hade planerat, vårt liv skulle bli som det blev, men jag tror att det var en av orsakerna. Att det var så fruktansvärt eldfängt mellan oss just när det gällde barndomen. Och jag kände ju ofta också en stor osäkerhet, så där rent bara litterärt, att jag kan aldrig leva upp till min pappas svärar. Och det var på något sätt ett krav som jag själv ställde på mig. Så det fanns alla möjliga nyanser i det där svaret och i den där situationen som jag minns den också.
1: Vad tror du att han skulle ha sagt om du skulle sagt att jo, jag tänker skriva?
2: Ja, det vet jag inte. Det är möjligt att han skulle ha tyckt att det var okej. Det tror jag nästan att han skulle ha tyckt vid det laget. Men jag vet ju inte. Det är bara spekulationer. Det här var liksom så som det var. Att det var kort och gott. Tänker du skriva? Nej. Punkt slut. Och så var det. Men det blev kvar i mig, det här minnet.
1: Du var inne på det här med din relation till din far. Hur skulle du beskriva honom? Hurdan var han?
2: Mångfacetterad. Komplex. Jag tyckte ju väldigt mycket om honom. Vi hade en väldigt nära relation också på många sätt. Men på ett ordlöst plan kanske mera. Men han var ju jättenyckfull och han hade... Hans livsprojekt var att vara författare, och det har han ju själv sagt också, att författarskapet går före allt annat. Och det var ju svårt för mig att uppfatta eller förstå det när jag var liten, och han var så mycket borta och det var så mycket ståhej och hela tiden och så. Men som vuxen så kanske jag såg honom på ett lite annat sätt också. Jag såg kanske hans körhet. Han var en kör person. Och han var äventyrslysten och nyfiken, och han hade väldiga svårigheter med alkoholen, och han hade väldiga svårigheter. Han förälskade sig hit och dit hela tiden och med den ena och den andra, och det var ur ett barns perspektiv var det väldigt kaotiskt, och det påverkade hela familjen mycket. Men han var ju egentligen en snäll och välvillig person. Det är min uppfattning. Mm. Och han var mycket omtyckt av många. Och en väldigt stimulerande samtalspartner vet jag att han var också för många.
1: Du skriver någonstans i boken att du började kalla honom Christer för att skapa någon form av gräns mellan det här med pappa och Christer. Att du upplevde honom mera som Christer än far kanske.
2: Jo, och det var kanske en sån här tonårsprotest också, men som far var han ju nog väldigt frånvarande, mycket borta och mycket upptagen av allt det som hände omkring honom och att stå hej, som han delvis själv ställde till med också, men han var närvarande när det passade honom och då var det roligt, men man, det var också så där att man kunde aldrig, jag visste aldrig på morgonen när han for iväg, kommer han hem på kvällen, och oftast kom han inte hem till kvällen som han lovade, så att han var opålitlig också. Jag vet inte varför han hade en familj, det har jag ibland också funderat på, men jag tror nog att vi var viktiga, det var, han kom ju alltid tillbaka också, så att vi var någon slags hamn, men på hans villkor ganska långt.
1: Den här din bok så anspelar ju på en bok av Krister Kihlman, Människan som skalv. Din bok heter Familjen som skalv. Och du skriver också om att ni var en familj som inte höll ihop. Och att ni skalv och att ni var en liten enhet full av sprickor. Hur skulle du beskriva den här dynamiken i familjen?
2: Nå, jag skulle säga att när jag tittar tillbaka på min familj så ser jag 4 ensamma människor som inte riktigt någonsin får kontakt med varandra. Det är intressant att se på foton från min barndom, för att vi tittar aldrig på varandra. Vi sitter alltid och tittar åt något annat håll, och jag tycker att det är ganska talande för hur det var. Det fanns en slags grund, existentiell rädsla på något sätt som jag kände jättestarkt, som fanns mycket starkt i min mamma, men som fanns också mellan mina föräldrar. Det var som att de var lite rädda för varandra, för de var så explosiva båda två, och det var så små saker som kunde få den ena att explodera, och så blev det konflikter, och det var väldigt paradoxalt, för de var ju jättekonflikträdda samtidigt, så att det var mycket förvirrande att växa upp med dem helt enkelt.
1: Ja, du är ju mycket inne på den här relationen mellan Krister och Celinda och beskriver den bland annat som ett gungfly och ett slagfält och ett minfält. Hur påverkar det er som barn, den här relationen mellan föräldrarna?
2: No, den gjorde ju oss. Nu är ju min bror tyvärr död, så att han kan inte backa upp mig här, men för mig var det nog väldigt mycket rädsla att vi var rädda för föräldrarna ofta. Inte för att de skulle ha gjort oss något illa, men för att det var så explosivt mellan dem under en så jättelång tid. Ända sen jag kan minnas från min tidigaste barndom så var det enorma spänningar i luften. Ofta. Naturligtvis inte hela tiden, men det var liksom, fanns någon slags grundstämning att det är något som är farligt. Något som man måste vara på sin vakt emot. Och det tycker jag präglar vår familj och relationen mellan oss 4 mycket. Och min relation när jag var barn så hade jag också med min bror, så var det liksom så där att vi hade inte speciellt nära kontakt. Att vår kontakt uppstod först när vi var vuxna egentligen, tycker jag.
1: Du konstaterar här att i boken också att du bara var 4 år gammal när Krister slog igenom med romanen Se upp salige, och sen ja, de närmare 25 åren därefter så levde ni i en sån här offentlighet. Ni levde i den här skuggan av Kristers berömmelse och i rampljuset. Hur skulle ni säga att ni tacklade det här? Att som familj hela tiden vara en offentlig familj?
2: No, jag tror inte, som barn upplevde jag kanske inte den. Jag var inte en del av den där offentligheten, och där var ju pappa nog väldigt liksom noga med att vi barn inte skulle dras in i den. Men vi betraktar ju den utifrån, för att varje bok som han gav ut väckte alltid en massa uppståndelse. Och han blev intervjuad och det var mycket festande, och det var en enorm ruljans. Känns det nu när jag tänker tillbaka på det, att det var väldigt. Det kom ju inte så där jättetätt i de där böckerna, men det var ändå på något vis. Han uttalade sig om det ena och det andra också där mellan böckerna, och han skrev artiklar och han var efterfrågad som föredragshållare och så vidare, så att han var hela tiden på något sätt i rampljuset. Och det är klart att det påverkar ju oss, för att det betydde att han var ju inte där för oss. Och det påverkar mina föräldrars relation också, för att han var ju inte där för min mamma heller, utan det var ju mera hon som alltid sen tog emot honom när han behövde tröstas. Och när han inte stod ut med allt stå hej, för det gjorde han inte. Han hade jättesvårt med berömmelsen, och han hade väldigt svårt med att bli kritiserad, men han klarade inte heller av att få beröm. Så det var ganska, det var inte helt lätt, åtminstone inte för honom, men det där påverkar nog oss också. Och han hade absolut ganska grava alkoholproblem på 60- och 70-talet, så att det präglar nog väldigt mycket oss också.
1: Ja, just det, den här människan som skall, så skriver han ju väldigt öppet just om sin alkoholproblem, om sin homosexualitet och om sitt äktenskap och så vidare. Och du anspelar ju på den här boken i din egen berättelse. Och jag tänkte på det, att i Människan som skalv så skriver Krista då att han inte tror på det meningsfulla i hemligheternas hemlighållande. Och att han ville vara öppen med allt det skamfulla i sitt liv. Och jag funderar på det där också, när du skriver väldigt öppet också om ditt liv och er familjs liv, att hur du förhöll dig till det här, det skamfulla och hemligheternas hemlighållande, när du skrev din berättelse.
2: Nu när jag skrev den, så skrev jag ju den utgående just lite för att följa min far i fotspåren, och kanske också var det nog ett försök från min sida att gå i dialog med den här boken, som när jag var ung upprörde mig mycket, och i synnerhet hans skildring av äktenskapet. Nu kan jag ju se mig lite lugnare attityd på det hela, men för mig är det ju liksom, där kan jag ju absolut relatera till honom, att jag tycker ju att allt det som finns i en människa

0: finns där. Och vi delar på mycket av våra upplevelser av till exempel homosexualitet eller alkoholism eller besvärliga äktenskap. Det är ju någonting som jag kan tänka mig att de allra flesta, åtminstone västerländska människor, kan relatera till och känna igen. Så jag tycker ju att vi måste kunna prata om det. Och att man måste på något sätt dölja den man är. Så det gör ju att livet blir jättetungt. För att man måste liksom stänga av sig på något sätt. Och det var ju det pappa upplevde också, tror jag. Att han fick inte vara den han var. Och han var ju, upplevde ju att det var en väldigt borgerlig attityd. Att man måste upprätthålla en fasad. Och låtsas att allt är på något visst sätt, medan det i verkligheten är på något helt annat sätt. Och det gör ju att livet blir på något sätt ganska torftigt. Och man måste dölja sig, tänker jag. Så där tycker jag att han har varit väldigt klok. Även om han inte riktigt kunde agera det när det begav sig. Det var mycket motstridigheter också mellan hans predikningar i böckerna och mellan det verkliga livet. Som också var förvirrande för ett barn.
1: Du skriver ju både ur barnperspektiv och också vuxenperspektiv om er familj och din relation till din far. Och jag tänkte också på det här när du skriver att din lycka var att du hade din fantasi. Och vad var det som i den här fantasin som du tydde dig till?
0: Jag var bra på att låtsas att jag var någon annanstans, helt enkelt. Och där hade jag ju väldigt stor hjälp av Tove Jansson. Hennes böcker var otroligt viktiga för mig och jag läste dem om och om igen. Jag kunde dem nästan utantill och jag kunde förflytta mig från verkligheten till Mumindalen. Och Mumindalen blev liksom min trygga plats. Och där fick jag också vara mig själv. Det fanns liksom ingen som tyckte att jag borde vara på något annat sätt eller att det var något fel på mig, utan jag tycker ju att Tove Jansson har varit helt genial när hon har skrivit de här Mumin-böckerna och visat på alla de möjligheter som finns att vara tillsammans. Och det var enormt viktigt och en slags räddning för mig att de fanns, de böckerna. Mm.
1: Så det blev ett slags fantasifamilj för dig kanske?
0: Jo, det blev nog en fantasifamilj. Jag var liksom, det finns vissa som jag fortfarande kan tänka på, och det är till exempel i Trollkarlens hatt som var liksom min absoluta favorit när jag var så där i 10-årsåldern. Och där finns den här när de familjen, barnen leker på verandan och mumitrollen gömmer sig i Trollkarlens hatt och förvandlas till oigenkännlighet och ingen fattar vem han är utom mamman, som vi sa tidigare, som jag saknade i mitt liv, men hon såg på sitt barn djupt i ögonen och visste, en mamma vet alltid vem som är hennes barn. Och det var liksom en fantastisk känsla. Jag läste just det kapitlet om och om igen, för det på något sätt betydde så mycket. Jag tänkte att jag kanske också har en mumimamma någonstans. Och det identifierar mig jättemycket just med den scenen. Jag förstod kanske inte riktigt vad den innebar för en långt senare, men den är väldigt fin, tycker jag fortfarande.
1: Trots alla de här svårigheterna och alla uppoffringar som ni gjorde, både personligen och som familj också, så skriver du att ni fick betala ett högt pris för Krista Kihlmans framgång och hans berömmelse, men att du tycker att det var värt det. Och när jag läste det så funderar jag att hur kan du säga så? Varför var det värt det och på vilket sätt tycker du att det var värt det?
0: Jo, det där är en intressant fråga. Det låter ju lite som en kliché, tycker jag, det där. Det var värt det. Men jag funderar på det och det är ju klart att var och en, vi måste ju gå igenom våra liv och vi kan inte välja heller vilken familj vi föds till. Och det som jag tycker att det är så fascinerande med livet, och därför är jag också så glad att jag på något sätt beslöt mig för att jag ska stanna kvar i livet, för att man lär sig enormt mycket om man vågar vara lite nyfiken och titta på vad som händer, vad tror du att det händer sen, typ. Så det där, på det sättet så känner jag idag, och det kan jag ju känna efter att den här boken har varit jätteviktig för mig att skriva, för att jag har fått möjlighet att se på min familj med mognare ögon och se människorna i familjen, inte en mamma och en pappa som var hopplösa och en bror som var besvärlig, utan människor som hade sin egen barndom som de gick och bar på också. Och jag fick ett helt annat perspektiv. Jag vet inte om den där boken, hur den ter sig för läsare, men jag tycker att det viktiga hela tiden är att det finns en försoning, eller det finns ett ljus också kring det mörka. Också när man upplever att det har varit splittrat och vi har inte känt varandra riktigt. Så på något sätt under den här tiden när jag har skrivit och tänkt mycket på dem, så har de kommit mig väldigt nära, alla tre. Och det har varit viktigt, och på det sättet har det också varit värt att få uppleva allt tillsammans med dem. Även om det inte var lätt, det var det verkligen inte.
2: Det sa Nina Kielman, som är aktuell med boken Familjen som skalv, som utkommer i dagarna.

0: Yle Vega.
1: Hur länge tar det för en snok att svälja en padda? Vad är det för djur som nattetid gräver upp rabatten? Det här och mycket annat i Naturväktarna nu på torsdag. Anders Albrecht och Jörgen Palmgren är experterna. Har du en fråga om djur och natur? Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna är Yle Vega. Torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.

0: Protestsångare, schlagerdiva, bastuambassadör. De flesta av oss har en uppfattning om Arja Saijonmaa. Men hon är en artist som inte helt lätt att ringa in. Den här veckan hade dokumentärfilmen Sjung för mig Arja i regi av Marko Tallis premiär. Silja Sahlgren Fordstad, du har sett dokumentären och träffat Arja Saijonmaa i samband med det. Förändrades din uppfattning av henne efter att du såg filmen och kanske framförallt efter ert samtal?
1: Både och kan man nog lugnt säga. Alltså det är precis som du säger, det finns så många olika bilder av Arja Saijonmaa att man redan när man går in och tittar på dokumentären så funderar man att okej, vilken bild är det som kommer att träda fram här? Och det som kanske slog mig i allt det här digra arkivmaterialet som man tittar på var just det att den här bilden av henne som kanske den här schlagerdivan eller den här liksom stjärnan som är stor i sig själv var det här att när man tittar på alla klipp där hon sjunger så tycker jag det är så påtagligt att hon går helt upp i det hon förmedlar. Att den här tolkningen på riktigt betyder väldigt mycket. Och det är klart, det är ju tydligt också med tanke på att hon har gjort ganska mycket av den typens musik innan den här schlagerkarriären som har haft att göra med någon slags samhällskoppling och poetiska dimensioner som är lite annorlunda. Så att jag faktiskt, eftersom jag såg dokumentären just innan jag skulle träffa henne så möblerade jag sen faktiskt om mina frågor efter att ha sett den jämfört med det jag från början hade tänkt tala om. Och sen insåg jag att det här just med att prata om text och om ordens betydelse var en lyckträff. För att det är något som är jätteviktigt för henne. Hon sa också faktiskt helt i början att hon hade ju tänkt bli pianist och en orsak till att hon inte blev det var att orden började skrika till henne mellan tangenterna och att det började ta mer och mer plats.
0: Ja.
1: Så att, då frågar jag ju henne förstås också det här att när hon får en text framför sig att vad är det som får henne att gå igång på det? Att ser hon bilder framför sig eller hör hon ljud eller vad är det? Och då fick hon verkligen fart.
2: Jag vet exakt nästa sång som jag måste ta. Alltså det är något som kallar mig bara. Alltså det är som en röda. Jag brukar säga det som en röd, måla röda penseldrag i horisonten. Alltså take it! Och sen börjar, det är någonting där textens enkelhet som jag inte försöker vara lyrisk. Jag har fått kämpa som fan att få igenom Jag vill tacka livet. Därför att jag blev helt liksom starstruck av den här enkelheten som en icke-poet hade gjort en text om Gracias a la vida. Det är bara lista av vad du har fått. Två händer och två öron och ögon och hela det där. Och jag kom till studion med Inti Illimani. Jag skulle spelat in den i Metronom studio, Anders Burman, fantastiska musikälskare som såg till att jag gjorde alla dessa temaskivor i Sverige, mikis, chilensk, finsk, etc. Men han sa, nej, lilla Arja, du förstår alltså att det här är inte poesi. Men jag har en poet som har gjort den alltså. Och då var det alltså lyktor som öppnade så att nej, jag vill sjunga den. Så nej, det får inte göra det. Och sen alltså, jag tänkte, nej, det här är inte klokt. Sen hade jag 10 minuter kvar i studiotiden och jag gav mig inte. Jag sa att jag gör detta. Eller jag gör ingenting. Och sen sjöng jag vill tacka livet 10 minuter, sista versionen. Då var han tyst där och sa att okej, vi tar det. Det var en fin tolkning. Och om en vecka när den kom ut var det Svensktoppen nummer 1. Och stannade där. Och den heter Jag vill tacka livet. Som jag sjöng på Palmes begravning också, som betyder oerhört mycket för människorna. Men det är någonting där, den enkelheten, det låtsas inte vara något annat. Jag vet inte vad det var som jag blev besatt av det. Men det är så som, jag, och sen samma sak med Kotkas Ros, alltså jag fick den här översättningen och jag hade ingen pejling till finstanger och skit alltså. Och jag ska göra det i en litterär seminarium och jag började titta på det. Först när jag såg den på svenska, liksom Kotkas Ros, jag tänkte, jag finns tango, ska jag sjunga tango? Jag ska göra en kabarésång som ut Ylioprästeater i någon sån här liten sarkastisk parodi. Men sen när jag såg den på svenska, det var så lyriskt och sensuell, så otroligt. Den visade vilka vi är i Finland, att vi är känsliga, vi är sensuella, vi är

0: Men därifrån fick jag idén, nej, nu ska jag göra hela kvällen i Hamburger Börs i Stockholm, bara på finskt. Sen började jag studera finsk populärmusik på svenska. Men det var Kotkas Ros som var utgångspunkten. Sen kom det hela finska populära skatten över till Sverige på svenska. Det var det tredje temaplattan som jag gjorde i Sverige. Och det påverkade, i, hoppas jag, tror jag, i svenskarnas uppfattning av hur är finska själen. Därför då hade det varit Puukko, Perkele, Tango, Alkisar under Slussen och hela jävla rädslan för finnjävlar. Men så småningom musiken mjuknade vägen rakt in i svenska hjärtat. Där finns också en stor moll som väntar. Så att det är inte så märkvärdigt alltså att de är del av svenska sångboken idag.
1: Det är ju fascinerande just det här att hon talar om det här, att hon egentligen upptäckte då den finska sångskatten via översättningar till svenska. Det öppnar liksom den där dörren på något sätt däremellan. Och hon har ju sjungit på otroligt många andra språk också. Det framgår också i dokumentären att, jag menar, hon sjunger på spanska och det är grekiska och det är lite allt möjligt så här, ja, som finns, och franska som finns med i hennes repertoar. Och det gjorde också att vi kom att tala om det här med översättningar, som också är någonting som hon brinner för och där hon faktiskt också har en sån här stark känsla för just det enskilda ordet, att hålla på och peta på orden. Och hon sa i något skede också att hon älskar liksom att nörda ner sig i det där, att hålla på och svänga på ord och smaka på dem och försöka få det att passa in. Så att vi kanske kan låta henne faktiskt tala om det här med översättningar.
0: Nej, men språket är väldigt personligt och olikt. Alltså, alla kulturerna har sitt eget sätt att uttrycka sig. Jag älskar språk alltså. Jag är liksom språkfanatiker. Till exempel Grekland. När jag skulle i ett flygplan på väg till Australien med min grekisk kollega Petros Pandis, en sångare. Alla sov och jag översätter. Jag har inte ordböcker då, bara jag jobbade. Jag måste göra det på grekiska, därför 200 000 greker väntade på Mikis i Australien. Nu måste jag göra den här sången. Hittills hade jag sjungit på finska. Men då började jag liksom titta och frågade Petros alltså, vad är den här sången? Vad betyder detta? Petros säger mig, ah, Arja, du kan inte, nej, jag kan inte översätta det. Därför det är bara det som Kazantzakis uttrycker, hur solen går ner över Egeiska havet. Det går inte att översätta. Och jag tänkte liksom, okej. Så att alla språk har sina egna smak och nuanser som är så otroligt rika och härliga. Och för att få det till ett annat språk, där behövs det de bästa poeterna och också råöversättningarna. Och den poeten måste förstå det lokala, i det här fallet svenska, när jag gjorde med Lars Forssell. Svenska språket har nära till folklighet, folkets språk, men samtidigt fatta vad det är att översätta Nobelpristagaren Yorgos Seferis eller Odysseus Elitis, som det var frågan alltid med Mikis musik. Så att respekt, i det här fallet var det ju Forssell själv som har delat ut Nobelpriserna eftersom han satt i Nobelkommittén där. Men han blev min hovleverantör på svenska språket. Men jag hade röda pennan där, då hade jag gjort råöversättningar från dictionary, ordböckerna själv. Och jag visste inte vem Lars Forssell var då. Liksom sa att hej du, det här är inte bra. Jag strök över. Nej, det är inte ärligt i originalet. Gå hem och gör läxan. Han skrattade lite sådana här roar på mig. Så att okej, intressant. Men vi blev goda vänner. Men jag var sån här lite snärtig tjej som pekade på att så får man inte översätta. Men den nuansernas dans, att få en sång så att det blir förståelig på sinnenas värld, i känslovärlden, att det blir förståelig i en annan kultur. Det är ett sublimt arbete.
2: Det är roligt att höra att hon har haft en sån konstnärlig integritet, alltså ända sedan det begav sig på skinn på näsan.
1: Jo, det är så glad när du säger ordet integritet. För det är någonting som verkligen syns i dokumentären. Både när det gäller just det här att ha den där konstnärliga integriteten i hur man vill att någonting ska

0: utforma sig, men också när det gäller det här att vilken typ av konst och kultur är det man vill ge uttryck för. Hon talar jättemycket om konstnärens ansvar, att när du står på scenen, scenen är för henne en helig plats, så måste på riktigt ha någon betydelse vad du gör där, att allt du säger påverkar på något sätt. Och det tyckte jag också var fascinerande. Just integriteten är något som löper igenom både vad hon väljer att sjunga och hur hon väljer att göra det. Och jag tänkte att vi kanske så där avslutningsvis kunde lyssna på henne. Hon talar ganska mycket om förstås sådana här konkreta minnen av när, vilka låtar och framträdanden som har spelat en roll för publiken. Och då kom hon också in på igen då Jag vill tacka livet, och en av de gånger när hon så att säga skulle uppträda med den, och när hon plötsligt också insåg, som hon ofta talar om det här, just att vad musikens kraft är i kampen mot en diktatur till exempel, och vilken roll det spelar.
1: Det är så många minnen, alltså när jag var i Santiago de Chile i det här fruktansvärt tortyrcentrum som gjordes Fredens Park, alltså i mitten av Santiago. Och vi hade alltså en stor konsert med Inti Illimani där efter demokratins återställelse. Och jag började, och för det hade jag lärt mig Gracias la vida, Jag vill tacka livet på spanska. Men när jag började, Gracias la vida, que me ha dado tanto. Nej, en sueco. 2000 människorna ropade att jag måste sjunga det på svenska. Och det var de som hade återvänt hem, som hade vuxit upp med den sången på svenska, som hade äntligen fått komma tillbaka till sitt fosterland. De kunde min version på svenska, Jag vill tacka livet. Jag fick byta språket i Santiago de Chile och sjunga Gracias a la vida på svenska. Det är så otroliga stories vad sången kan betyda i olika livssituationer, också i kriserna, framförallt med diktaturerna. Det sista livlinan kan vara en sång.
2: Jag tycker att situationen kräver att vi lyssnar på Jag vill tacka livet efter det här. Tack Silja.
0: Tack.

Här är nyheterna klockan 12 med Andrea Wiklund. I Ungern där har minst 12 personer dött och 10 skadats i en bussolycka. Olyckan den skedde i östra Ungern på en motorväg. Bussen körde ner i ett dike och snurrade runt. Polisen misstänker att föraren hade somnat vid ratten. 59 personer fanns ombord på den polskregistrerade bussen som enligt nyhetsbyrån AP transporterade polska turister. Under natten har Ryssland attackerat flera städer i Ukraina, bland annat huvudstaden Kiev. Enligt Ukraina har en person dött och 7 personer skadats i attackerna. De har också orsakat bränder på flera platser. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina skickat många 100 drönare till Moskva-området i natt. Enligt AP dog minst 6 personer i de här attackerna. Attackerna riktade sig bland annat mot webbutiken Wildberries lager. I delstaten Indiana i USA har minst 5 personer omkommit i stormar och översvämningar som orsakats av kraftiga skyfall, det här uppger lokala myndigheter. Tiotals människor har räddats från översvämningsområden och hundratals människor har evakuerats från sina hem. De kraftiga skyfallen och åskstormarna som börjar i början av veckan väntas fortsätta även idag. Och på Hawaii stormar det också. Den största ön hotas av den första orkanen på över 30 år. Orkanen Lala förstärktes igår till en kategori 1-orkan och drabbar redan flera delar av Hawaii med kraftiga vindar och häftiga skyfall. Enligt nyhetskanalen CNN blåser stormvindarna på ön med cirka 30 meter per sekund. På ön Big Island gäller orkanvarning och varning för tropisk storm har utfärdats för flera av öarna i Hawaii. I mikrostaten Liechtenstein mellan Schweiz och Österrike har man nu ändrat på reglerna för tronföljden, rapporterar BBC. Nu ska även kvinnor kunna ärva tronen. Liechtenstein leds sedan år 1989 av furste Hans Adam den andre och det kommer fortfarande att bli hans förstfödde arvprins Alois av Liechtenstein som tar över. Men i framtiden ska alltså även förstfödda döttrar få samma chans. Idag är det den sista tävlingsdagen i EM i friidrott i Birmingham och i damernas maratonlopp har finländska Liisa Vainio kommit först i mål och vunnit guld med tiden 2:22:26. Det här är ett nytt mästerskapsrekord med nästan 3 minuter.

Du lyssnar på Vegakultur. Mitt namn är Johanna Dikert och det var ju Fugees med Ready or Not som fick inleda den här andra timmen av programmet. Där vi kommer att besöka Åbo och höra vad som händer på Åbo Svenska Teater det kommande året. Det vankas flytt och teatern också presenterar en ny strategi. Och om en halvtimme ungefär får du höra vad du ska göra om du är intresserad av att bli en av jurymedlemmarna för Svenska Yles litteraturpris. Marit Lindqvist kommer och berättar om det. Snart ska vi få höra mera från Åbo, men för det blir det Paul McCartney med Come Inside.

0: Det är inget litet projekt att flytta ett helt teaterhus med personal och produktioner och allt. Men det kan också föra med sig positiva förändringar att måste göra det. Det här är vad Åbo Svenska Teater har framför sig just nu. Isabelle Nordberg har träffat teaterchefen Kiira Emmi Pohtokari.
1: Det är jättespännande att flytta. Vi har ju liksom hela teaterns verksamhet flyttar ut, hela huset döms. Vilket betyder liksom alla avdelningar, allt från teknik till själva liksom scenverksamheten och marknadsföring och allt flyttar ut. Och då flyttar vi till Konstens hus som du sa. Och där kommer vi att vara under 2027 och 2028 och sen också ute på turné.
2: En scen med 90 platser blir det för er. Känns ganska mycket mindre än vanligt. Ja. Vad innebär det då?
1: No, det innebär det att vi lägger om liksom fokus egentligen. Om man tänker att vi har liksom en av våra målsättningar under de kommande åren är att överlag liksom göra teater igen mer relevant och få mer publik. Och då när vi är i det här teaterhuset som nu alltså måste renoveras och vi har väntat länge på det, så har vi helt enkelt inte möjlighet för liksom ett större utrymme. Och då har vi istället funderat på att okay, men vad är vi om vi inte det här teaterhuset, vi har inte en salong med 365 platser utan vi har mera utrymme som motsvarar sånt som vi har ute på turné till exempel. Och då är vi liksom närmare publiken, vi kan tänka på det här innehållet på ett annat sätt, kontrastet i det som vi brukar ha så att säga. Folk är vana att se hos oss på stora scenen men ändå har sånt som liksom lockar publik. Och sen tänker jag att det kan vara en skön kontrast och väckning för publiken att se liksom OST i lite nytt annat ljus under den här renoveringstiden och sen komma tillbaka tillsammans till det här huset. Jag tror att man blir kanske lite blind också för det som man har och det som finns och då är det bra att lite ruska om det. Så vi ser faktiskt fram emot det, att det är något helt annat, delvis annat än vad vi är vana vid.
2: Ja, du sa här nu och du sa det tidigare också att OST är inte enbart sitt hus.
1: Nej.
2: Så vem är ni som nisch i Konstens husen?
1: No, då har vi nog just det här liksom, hur ska jag säga, publiknära som OST ändå alltid har haft och som vi vill liksom fortsätta utveckla. Att även om vi har haft det här anrika och har det här anrika huset, så via turnerande och allting så finns det alltid funnits den här folklighet och så att vara liksom nära publiken helt fysiskt också. Och då tänker vi också på verk som kommer nära helt tematiskt som är liksom berörande, men också det att helt fysiskt vara liksom nära sin publik. Så det är något sånt som vi vill liksom utveckla och utforska under den här tiden. Och sen när vi kommer tillbaka till den här större scenen igen så har vi ändå den här är en ganska intim scen fast den är liksom större än Konstens hus. Så det har också en sån där, vad ska jag säga, konstnärlig tanke där bakom. Liksom.
2: Tror du att folk kommer att hitta er när ni inte är i det här huset?
1: Ja, det tror jag nog. Absolut. Det är nog det som vi utgår ifrån. Men förstås är det på vårt ansvar att kommunicera jättetydligt helt från alltså karta och allting. Att var vi är, varför vi är där, hur man hittar fram. Och sen också helt det där liksom psykologiska biten i det. Att man känner sig välkommen och känner att det vi gör där också i Konstens hus och ute på turné är liksom relevant för publiken. Så då hittar man ju fram. Så det är nog, det har vi förhoppningar om. Men vi är också medvetna om att en sån här förnyelse kräver liksom extra mycket på någon tydlig kommunikation så att folk just hittar oss.
2: Lite om er repertoar, ni presenterade den där nyligen. Kan du helt kort bara berätta vad som är att vänta?
1: Ja, no, vi fortsätter att ha nog årligen liksom helt nyskrivna verk. Vi tycker att det är viktigt att också lyfta fram dramatiker och deras nya verk för att det är också en del av på något sätt framföra sånt som är här och nu, samtida, nutida. Och också lyfta liksom dramatiker som en yrkesgrupp, som en viktig yrkesgrupp på teaterfältet. Men sen så har vi också sånt här som finns i vår bagage, så att säga. Så traditionsenligt OST är liksom musikal och musikteater, i viss mån komedi och sånt. Så vi har inte liksom glömt bort dem. Jag tänker mer att vi vässar de här olika, liksom, att vad vi gör när, så att säga. Men det där nyskrivet kommer det att finnas på repertoaren och definitivt och musikal och musikteater i framtiden också.
2: Ja. Mm. Vad är det största nu som väntar? Att vilken ska alla komma och se på?
1: No, nu, just den här hösten, så hoppas vi att folk verkligen passar på och kommer att se på den här kultmusikalen, där är kultklassiker, Lilla skräckaffären. För nu är det liksom sista chansen på länge att komma till teaterhuset. Att sen får man vänta ända fram till 29. Och jag kan nog lova liksom, jättefin musik, liveband, härlig cast, stor scenografi som vi inte har haft på länge, känner jag. Så det ska man nu passa på just nu att komma och se på nu i höst, absolut.
2: Don't feed the plants, står det på din blus.
1: Ja, och sen feed me på ryggen.
2: Kommer vi se en köttätande växt på scenen?
1: Absolut, och den växer och växer.
0: Sa OST:s teaterchef Kiira Emmi Pohtokari, och det var Isabelle Nordberg som hade pratat med henne. Och teatern har också presenterat en ny konstnärlig strategi, och den har teaterkritiker Thomas Jansson tagit en ordentlig titt på, och hans analys av den ska vi få höra efter Anna Stadling med låten Drömmarna.

0: Teatrarna runt om i landet har börjat värma upp inför höstens kommande premiärer. Och vi hörde tidigare vad som kommer att hända på Åbo Svenska Teater. Men förutom nya premiärer och nyskrivet som de kommer att satsa på där, så har också teaterchef Kiira Emmi Pohtokari presenterat en ny strategi för teatern. Och Thomas Jansson, ja, jag vet att du är en förespråkare för det här med strategier. Du använder till och med gärna ordet manifest. Det vill säga det här att en teater presenterar, berättar om sin konstsyn och hur man ser på sin roll i samhället och vad man konkret har tänkt göra för att uppfylla sin vision och sin strategi. Kan vi börja där, Thomas? Att varför är det så viktigt med strategier som också öppnas upp för allmänheten och publiken och inte bara finns internt?
1: No, jag tycker att det finns många orsaker till det. Dels tänker jag att vi lever i ett sånt medie- och informationsbrus där det som är underhållande skäl uppmärksamheten. Och då tänker jag att institutioner som sysslar med konst och det som vi skattebetalare ju alla understöder för att de ska skapa just uttryckligen konst. Så det tycker jag att institutionerna offensivt kunde gå ut med just det. Att här finns också någonting annat än underhållning. Eller så säger jag, underhållning, det är vår grej, det är det vi kommer att satsa på. Så dels det, men också just för att det är offentligt stött så borde det väl höra till att man kommunicerar just med allmänheten, med sin publik. Vad vill vi göra och varför? Det tycker jag skulle vara viktigt i dagens läge. Och just i samband med den här rapporten om finlandssvensk teater som tankesmedjan Magma kom med i våras, så där fanns det många tankar om problem och möjligheter som upplever jag förutsätter att man är tydlig med vad man vill göra och varför. Så det är någonting som har fastnat på min hjärna, att det här borde göras. Mm. Och nu gör ju många det, vilket jag tycker är kul.
0: Nu har du alltså tagit del då av Åbo Svenska Teaters nya strategi. Vad är det man slår fast där?
1: Jag tänker att det vi fick höra i torsdags, då det var ett presstillfälle, så var kanske en startpunkt för en kommande strategi. Det vill säga, nu har man förhandla sig fram till nyckelord och tankar. Det fanns mycket i det, vad heter det, pressmeddelande jag såg som är, vad ska vi säga, inte så svåra att formulera. Det var rum som engagerar och överraskar, en teater som är välkomnande och nyfiken och att man ska skapa scenkonst för också sånt som du inte visste att du behöver som publik. Så det var nu inte väldigt tydligt ännu att vad betyder det här i praktiken. Det är liksom någonting som återstår att se. Men kanske det viktiga som jag upplevde var att nu strävar man efter att tydligare än tidigare kommunicera med sin publik och berätta vad man sysslar med. Lite offensivt för att använda det där ordet som jag tog upp tidigare. Och det just vad gäller OST och i och för sig alla teatrar i svensk Finland tycker jag att man inte har gjort det tidigare riktigt på allvar. Att vad jag nu har följt med OST i snart 50 år, så vad jag kommer ihåg så är det, måste gå tillbaka till tidigt 80-tal för att höra någon teaterchef som tydligt går ut och säger att det är det här som gäller. Och det är en början tycker jag nu som OST kom med.
0: Men varför tror du att det är så att du inte har hört det här på flera decennier? Har liksom manifest och strategier hade varit out, och varför i så fall?
1: Det är en jättebra fråga. Det har jag undrat själv också. Jag tänker att någon gång var det väl så att det kom en reaktion mot, vi tänker nu det här 1970-talet som var så politiskt, också konsten, att det i något skede blev en sån där, det slog tillbaka och det var väldigt mycket konstnärer och också institutioner som var lite rädda för att låta politiska, utan konsten skulle tala för sig och bla bla bla, man skulle inte analysera det för mycket, det skulle publiken få göra. Så länge tror jag att det var en reaktion mot det som man hade upplevt på 70-talet. Sen, jag vet inte, lite har jag känt att man har på något sätt för mycket vant sig vid att vi gör så som vi alltid har gjort, och det behöver inte ifrågasättas, och vi behöver inte förklara desto mer varför vi gör som vi alltid har gjort tidigare. En viss lathet i att formulera det här. För det kräver ju också på något sätt ganska mycket av en institution eller av enskilda konstnärer att gå ut offentligt och säga hej, det här står jag för, det är det här jag gör, och jag gör det för att bla bla bla. Men varför folk inte har gjort det, varför det inte har gjorts, eller varför det har gjorts så lite under de senaste åren, just när det på något sätt behövs, upplever jag, tydliga budskap inom stationstecken för att överhuvudtaget få uppmärksamhet hos en ny publik då i så fall. Så varför det har gjorts så lite, så det förstår jag inte riktigt. Så det är därför jag har efterlyst det också.
0: Nå, men är OST nu på väg åt ett nytt håll med den här strategin och vad som står där?
1: Delvis nog, tror jag. Teaterchefen Kiremi Pohtokari sa ju redan för 3 år sedan när hon tillträdde i sin första intervju för Svenska Yle då, att hon vill utmana traditionerna. Och redan då talade hon om det här att alla vet att Åbo Svenska Teater finns i Finlands äldsta teaterhus och att det är en fin, på ett fint gammaldags sätt, magisk byggnad med sammet och kristallkronor. Och det var på något sätt teaterns profil, upplevde hon. Och det vill hon ändra på, att ja, vi ska inte förtränga det här att vi har en fantastisk byggnad och att folk vill komma och titta på den. Men det viktiga är ändå vad som finns där inne, konsten i sig. Så jag tror att det finns en tanke där, absolut, att framhäva det mer och satsa mer på det. Jag ska inte säga satsa mer på det konstnärliga innehållet, det har man ju alltid velat göra. Men någonting i en attityd och kanske profiländring tror jag är på gång. Dessutom så, det som nu kommer att definitivt förändras är ju att teaterhuset ska renoveras. Vid nyår flyttar man bort för 2 år till en salong som

0: med max 90 personer, vilket gör att man på något sätt dels får och kan experimentera mera, eftersom det inte är stora publiksummor, siffror man är ute efter mera, och dels tvingas just hitta en annan profil än teaterhuset som den här image-faktorn, eftersom man inte har den nu, utan nu har man ett lite ruffigare utrymme som man ska skapa konst i.
1: Mm.
0: Så det kommer säkert också att påverka. Och vart det leder, det får vi ju se sen när teatern flyttar in tillbaka till sitt hus 2029. Dit är det ganska långt. Och då är Kira med Portokaris kontrakt faktiskt över. Det kan ju hända att hon fortsätter i alla fall, men det där. Sen ifall hon inte fortsätter, så är det ju en ny annan chef sen som får ta tag i stafettpinnen.
1: Mm. Dit är det ännu några år. Men är ditt manifest sug mättat nu då, Thomas, eller sitter du och väntar på att nästa manifest, nästa strategi ska trilla in?
0: No, definitivt. Vasa teater kom ju med sin, eller Linda Siliakus, teaterchefen, kom med sina tankar kring den nya strategin. Nu vet jag inte om den har offentliggjorts, den skulle diskuteras ännu under sommaren. Och för OSTs del är det ju ännu, upplever jag nog, bara början på att hitta den här strategin. Men det finns ju andra teatrar än OST och Vasa teater i svensk Finland, så visst finns det plats för fler strategier och fler liksom offensiva uttalanden om vilken konst man vill göra och varför.
1: Tack, Thomas.
2: Bienvenue chez Joe.

En tidig låt av Vanessa Paradis hörde vi här, Joel Taxi från 1987 var den låten faktiskt.

0: Idag, söndagen den 16 i åttonde, är sista dagen att anmäla sitt intresse för att bli en del av juryn för Svenska Yles litteraturpris 2026. Och det, juryn är en slags bokcirkel som har makt att utse det starkaste verket bland årets finlandssvenska skönlitterära utgivning. Kan jag beskriva det så här, Marit Lindqvist?
1: Det skulle jag säga att det är ganska mitt i prick. Vi brukar ju försöka välja ut 5 verk av årets skörd, och då främst skönlitterära skörd. Och det kan vara lyrik, det kan vara prosa av olika slag. Ja, till och med skulle det kunna vara dramaverk om det skulle finnas. Mm. Eller essäer.
0: Ja, ja. Det är fjärde året som det här priset utses med hjälp av en jury, inte sant?
1: Ja. Ja.
0: Vad har du själv mest fått ut av de här samtalen? Jag tänker, alltså du som kritiker, ofta föreställer jag mig att det är du och böckerna, verken och texterna på en kammare. Mm. Ett lite så här enstöringsarbete. Så vad, alltså nu den här... på något sätt nya delen av din arbetsbild ändå som litteraturredaktör att jobba med, det, med den här juryn. Hur har det påverkat dig? Vad ger det dig?
1: Det ger mig massor. Som du sa just att mitt jobb som litteraturkritiker är jätteensamt. Jag sitter och läser den där boken och ska tycka till och så pratar jag om det och sen är det ungefär. Men här får jag ju också ett sammanhang att diskutera de här utvalda verken då tillsammans med 4 andra initierade och intresserade läsare. Och det är jättekul. Och oftast så kommer det, man ju med olika, kanske lite överraskande infallsvinklar, för man kommer ut i bordet med sin läsning som är präglad av ens egna livserfarenheter och upplevelser och så vidare. Så att oftast så får man ju aha-upplevelser, så där det tänds lampor i rummet, märker man, och stjärnorna glittrar när man sitter här i studion och diskuterar de olika verken.
0: Mm. Finns det något samtal som har fastnat hos dig extra mycket?
1: Det bränner till ofta när man märker att något verk berör någon läsare väldigt djupt. Till exempel att det finns kanske liknande erfarenheter eller att det finns kontaktytor på olika sätt. Och då kan man märka av den där spänningen i rummet också som uppstår då när alla inser att det här är någonting nu som har påverkat den här läsaren väldigt djupt och starkt. Och sådana diskussioner vet jag att vi har haft många av. Att ett verk kommer så nära huden att det blir hudlöst på något sätt, att man har hjärta utanpå skjortbröstet.
0: Om man är intresserad och funderar på att är det här, skulle det här juryskapet vara någonting för en, vad är det man ger sig in på rent konkret?
1: Rent konkret så ska man ju vara beredd på att läsa då förstås de här 5 utvalda verken. Vi träffas i radiostudion här i Böle 3 gånger och diskutera de här 5 verken. Och då ska man ju förstås vara förberedd. Jag brukar skicka lite frågor på förhand alltid inför de här diskussionerna så att de som är med i juryn vet vad som förväntas av dem och de kan föra lite anteckningar och konkret eller mentalt och sådär. Så att det ska man vara beredd på givetvis. Och sen så ska man vara beredd på att i något skede så måste man välja vilket av de här 5 verken som har berört en mest eller som man tycker är mest värt att tilldela Svenska Yles litteraturpris.
0: Har det blivit så här utdragna diskussioner när ni ska välja vinnaren? Så här som man föreställer sig att de sitter där och i Nobelpriskommittén och drar sig själv i skägget och håret långt in på småtimmarna.
1: Här är det ju en anonym omröstningsomgång. Så att var och en får sen ett kuvert och en papperslapp. Och så ska man rangordna de här olika verken. Och sen så sätter man in i kuvertet och slutar det. Så att det är anonymt och jag vet inte heller vem som har röstat hur. Så att man diskuterar ju inte i grupp.
0: Nej, just det.
1: Man kan ju ha sina aningar lite om förstås under de här diskussionernas gång att vilka verk som har engagerat jurymedlemmarna extra mycket och sådär. Men oftast så har det ändå kanske varit lite överraskande och ofta har det också, man märker på att åsikterna har gått kanske lite isär också för att rösterna sprids. Men sen kommer man ju alltid ändå fram till en vinnare utgående från ett sånt poängsystem som vi har. Och så vidare. Ja. Så att, och sen är det ju också den läsande allmänheten som har möjlighet att rösta på sin favorit. Så att där kommer ju den här femte rösten in och kan vara en joker i spelet.
0: Mm. Och lite anmäler man ju sitt intresse i blindo, för vi vet ju inte ännu vilka fem verk det är som är nominerade, vad man ska läsa.
1: Nej.
0: Och när presenteras de nominerade verken?
1: De nominerade verken så kommer vi att presentera den 18 oktober.
0: Okej, så det är en liten tid dit.
1: Det är en liten tid till dess. Och i samband med att vi presenterar, då presenterar vi också juryn för allmänheten. Så att då när vi går ut med juryn och de nominerade verken, så då kommer vi också redan i år att öppna omröstningen för allmänheten. Så att man kan redan börja rösta då.
0: Okej.
1: Från den 18 oktober. Och sen där i mitten av december, den 14 december, så kungörs vinnaren. Och i år så kommer vi att ha en tv-sändning.
0: Ja, det blir bara mer, det blir större och mer glamoröst.
1: Absolut.
0: Ja, och fint. Det ska man göra när man firar litteratur.
1: Ja.
0: Har du helt konkret ännu, om någon sitter där och blir nyfiken nu på att anmäla sitt intresse till juryn, hur går man tillväga?
1: Man går in på svenska.yle.fi. På webben där finns en artikel där det finns ett anmälningsformulär, och vi söker alltså då 4 jurymedlemmar i olika åldrar från olika delar av Svensk Finland. Det spelar egentligen ingen roll vad man har för bakgrund som läsare. Huvudsaken är att man vill ge sig i kast med detta uppdrag med hull och hår, så att säga, och att man älskar att läsa.
0: Mm.
1: Det är det viktigaste, och att man också är beredd att diskutera sin läsning tillsammans med de andra i juryn och inte rädd för att säga sin åsikt, så att säga.
0: Så modigt, bara in dit och anmäl er om ni känner er sugna. Tack Marit.
1: Tack.
0: Här rundar vi av Väg och kultur för den här gången, men söndagar är ju så gott som en enda kulturfest här i Vega, så håll radiokanalen öppen bara. Jag säger tack för mig och lämnar dig med Timbuktu, Alla vill till himlen.

Nu är klockan 12:15 och det är dags för väderrapporter i Yle Vega. Det ingår varningar. Vädret är ostadigt i hela landet. I de södra och mellersta delarna förekommer regnskurar och åskskurar. I söder är det ganska varmt. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar och i norra Österbotten och Kajanaland. Molnigt, regnskurar och åskskurar på många håll. Från och med imorgon bitti uppklarnande och mest uppehåll i områdets sydvästra del. Dagens högsta temperatur är idag 18-24 grader, imorgon något svalare. Nattens lägsta temperatur 11-16 grader. Svag eller måttlig och imorgon lokalt byig vind omkring väst. I områdets norra del sydostlig vind. I Lappland molnigt och tidvis regn eller regnskurar. Från och med ikväll mer ihållande regn i västra Lappland. I östra Lappland uppklarnande och mest uppehåll. Dagens högsta temperatur är idag 14-20 grader, imorgon lokalt svalare. Och nattens lägsta temperatur 7-15 grader. Svag eller måttlig ostlig till sydostlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Och en nederbördsvarning i landskapen Satakunta, Egentligatavastland, Birkaland, södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten kan det på eftermiddagen och kvällen förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Och en varning för åskbyar i landskapen Egentligatavastland, Päijännetavastland, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax och norra Savolax. Utvecklas på eftermiddagen och kvällen åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Väderrapporten för sjöfarande har en varning för hård vind, Ålands hav och Bottenhavet, nordvästlig vind 14 meter per sekund. Och ett meddelande för båtförare på Finska viken, Norra Östersjön och Skärgårdshavet, västlig vind 12 meter per sekund. Och en varning för sjögång. På södra Bottenhavet förekommer måttlig sjögång. Våghöjden överstiger 2,5 meter. Så utsikterna för det närmaste dygnet. På Finska viken, västlig vind 9-14 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 6-11 meter per sekund och som mest 13 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Ålands hav, nordvästlig vind, först 11-15, från och med kvällen 8-12 meter per sekund. Först lokalt regn och oska, annars god sikt. Skärgårdshavet, västlig till nordvästlig vind, först 5-9, på eftermiddagen 9-13 meter per sekund. Imorgon förmiddag, nordvästlig vind, 5-9 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, snabbt tilltagande nordvästlig vind, först 2-4, på eftermiddagen 6-11 och upp till 16 meter per sekund. Från och med kvällen avtagande.

12. Först lokalt regn och oska, annars god sikt. Bottenviken, vind omkring nordost 3-7 och som mest 9 meter per sekund. Från och med efternatten tilltagande vind omkring nord, på morgonen 5-9 och upp till 14 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn och oska, annars god sikt. Osaimen, sydlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med natten sydvästlig vind. Och från efternatten lokalt regn, möjligen oska, men mest god sikt. Så vädret på kuststationerna idag klockan 12. Vid Aspö var det 19 grader, sydlig vind 8 meter per sekund, nästan klart, sikten 27 kilometer. Kotkarankö 20 grader, syd 6, nästan klart, sikten 28 kilometer. Orrengrund 18, syd 7, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 18, sydväst 10. Kalboda grund 18, väst-sydväst 11. Östertokan 17, sydväst 13. Gråhara 17, sydväst 11. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Makilo 18, sydväst 9. Bogaskär 18, väst-sydväst 9. Nästan klart, sikten 25 kilometer. Hangötullludden 17, sydväst 8. Russarö 17, sydväst 9. Venö 17, sydväst 6. Utö 18, sydväst 7. Mulet sikten 26 kilometer. Notgrund 18, syd-sydväst 7. Fagerholm 17, syd-sydväst 6. Vilsandi 18, väst-sydväst 8. Sikten 47 kilometer. Gotska Sandön 20, väst 10, sikten 46 kilometer. Inga uppgifter från Kumlinge. Nyhamn 16 grader, väst-nordväst 12, dis sikten 10 kilometer. Märket 15, nordväst 14. Enskär 17, syd 6, mulet sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 18, syd-sydost 5, mulet sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 17, syd 6, mulet sikten 26 kilometer. Selgrund 18, mulet sikten 22 kilometer. Bredskäret 18, ost 3. Strömmingsbådan 16, ost-nordost 5. Valsörarna 16, nordost 7. Kallan 16, ost-nordost 2. Tankar 16, nord-nordost 2, dis, sikten 2 kilometer. Ulkokalla 15, ost 2. Nahkiainen 15, väst-nordväst 2. Brahestad 16, syd-sydväst 2, dimma, sikten 1 kilometer. Ylöborg 17, sydost 4, sikten 20 kilometer. Marjaniemi 17, syd 3, mulet sikten 13 kilometer. Kemi 1, 15, ost-sydost 3. Och Ajos 17 grader, sydost 4, mulet sikten 18 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. I Kemi plus 6 cm, Uleåborg plus 5, Brahestad plus 5, Jakobstad plus 6, Vaasa plus 7, Kaskö plus 10, Mäntyluoto plus 10, Raumo plus 10, Åbo plus 13, Föglö plus 11, Hangö plus 10, Helsingfors plus 9, Borgo plus 9 och Fredrikshamn plus 12 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön idag klockan 12 var 1,7 meter. Det var rapporterna.

0: Klockan är 13, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God eftermiddag. På många håll i Europa fortsätter skogsbränder att härja. Den skogsbrand som i fredags bröt ut i ett naturskyddsområde i Belgien har mer än fördubblat sin storlek under de senaste dygnen. Det brinner nu på ett område på cirka 30 kvadratkilometer. Under natten har över 250 brandmän och annan räddningspersonal bekämpat branden, som är den största i Belgiens historia. Branden hotar också att sprida sig över gränsen till Tyskland. Där har myndigheterna uppmanat människor att tillfälligt lämna sina hem på grund av hälsorisker som orsakas av röken från branden. Under de senaste dagarna har man också bekämpat skogsbränder i Frankrike, Kroatien och Grekland. I Ungern där har minst 12 personer dött och 10 skadats i en bussolycka. Olyckan skedde i östra Ungern och på en motorväg. Bussen körde ner i ett dike och snurrade runt. Polisen misstänker att föraren somnade vid ratten. 59 personer fanns ombord på den polskregistrerade bussen som enligt nyhetsbyrån AP transporterade polska turister. Israels försvarsmakt uppger att man har dödat den högt uppsatte Hezbollah-befälhavaren Abu Hassan Allah. Det här skriver tidningen Jerusalem Post. Befälhavaren dödades i israeliska attacker i södra Libanon. Allah har lett Hezbollahs badarenhet som har genomfört flera attacker mot Israels försvarsmakt. Israel uppger att dödande av Allah är en hämnd för de attacker som har riktats mot israeliska soldater under helgen. Och idag har Finland fått sin tredje medalj i friidrotts-EM i och med att Alisa Vainio tog guld i maraton.
1: Ett leende på läpparna, här kommer hon, mästaren är i mål, Alisa Vainio, EM-guld i maratonlöpning, Finlands tredje medalj, Finlands andra guld och en suverän överlägsen uppvisning från den första metern till den sista.
0: Där hörde vi Ylesportens kommentator Niklas Henriksson. Alisa Vainio var alltså helt överlägsen. Hon vann med tiden 2:22:26 och kom i mål nästan 5 minuter före följande löpare. Europamästerskapen i Birmingham avslutas alltså idag. Finlands totala medaljskörd blev 2 guld och en silvermedalj. Det var allt för nyheterna klockan 13. Mera nyheter blir det igen klockan 14.

Välkommen att fira gudstjänst här i Yleveka. Idag kommer gudstjänsten från invigningen av det nya ekumeniska kapellet i Kirjais, mitt i den åboländska skärgården. Det nya kapellet har vuxit fram tack vare ett lokalt engagemang och en gemensam önskan att skapa en plats för stillhet och för möten mellan människor. På Kirjais och Sommarö är viljan att utveckla bygden stor. Här bor människor året om, samtidigt som ön varje sommar fylls av fritidsboende, båtförare och besökare. Invigningsgudstjänsten speglar också kapellets ekumeniska tanke. Predikanten biskop Bo-Göran Åstrand och medverkar som textläsare gör också fader Ambrosius från den ortodoxa kyrkan och Peter Gebara från katolska kyrkan. Liturg Sara Grönqvist och Marianne Gustafsson Burgman är kantor, medan Eva Pajanen medverkar på saxofon. Förbönen leds av Vilma Isaksson, Elin Hermansson och Moa Karlsson. Salmerna som sjungs idag är de här. Psalm 539, en vänlig grönskas rika dräkt. Psalm 750, Gud du all gemenskaps herre. Psalm 153, måne och sol. Psalm 189, Herren är i sitt heliga tempel. Psalm 904, var du vår längtan. Och till slut psalm 826, sjung med glädje till Guds ära. Jag lämnar nu över till invigningen av Kirjais kapell. Välkommen med.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Kära vänner, idag på Sankt Olofs dagen så samlas vi här för att inviga Kirjais kapell i Kirjais by i Nago. I Bibeln så uppmanas vi att med glädje ta emot allt det som Gud har skapat. Och det gör vi idag när det här kapellet tas i bruk och helgas genom Guds ord och bön. Det är nog med tacksamhet som vi gläds över att detta vita kapell nu står färdigt och stadigt här på berggrunden med naturen och havet som altartavla. Många här har arbetat och bidragit på olika sätt för att det här skulle bli möjligt, för att vi skulle kunna hålla en festdag som denna. Kapelle är ett synligt bevis på vad som kan åstadkommas med tillsammans kraft. Ja, jag vill säga, här är nu byns pärla. Här är nu byns pärla. Ett rum för byns människor, gemenskap och aktiviteter. Kapelle är också nära till för pilgrimsvandrare och vandrare av olika slag längs Sankt Olav Våtevej. Men det är också öppet för alla som vill besöka denna plats. Därför att här råder gästfrihet. Här finns rum för den som vill stiga in. Därför är detta kapell också till för att användas ekumeniskt och gemensamt. Detta påminner oss om att vi i Kristus delar den försonade mångfaldens gemenskap med varandra. Vi sjunger nu psalm 750, första versen.

0: Vi stannar inför några föremål som finns i kapellet och ber om välsignelse. I Nya testamentet liknas församlingen vid ett tempel som är byggt av levande stenar. Vi får nu lyssna till Guds ord kring byggnaden.
1: Apostol Paulus skriver: ni har fogats i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund, och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.
0: Andra versen ur psalm 750.

0: Vi stannar vid altare. Må detta altare vara ett gemenskapens bord där Guds församling får dela Kristi måltid. Vi lyssnar till Guds ord.
1: Läsningen är från Korintierbrevet. Välsignelsens bärare, bägare, som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda, är vi fast många en enda kropp. För alla får vi vår del av ett och samma bröd.
0: Fjärde versen ur salmen.

Må så Gud, den treenige, Fadern och Sonen och den heliga Anden, välsigna detta kapell och alla som samlas här. Må detta kapell helgas till att vara ett Guds hus och ett gemensamt hem för dem som samlas här. Amen. Vi sjunger psalmen 153.

0: Hatalmas bedja. Alls mäktige och evige Gud, du som bor i ett ljus dit ingen kan komma. Du bor inte i ett tempel som är byggt av människohänder, utan himlen är din tron och jorden din fotabell. Himlarnas himmel rymmer dig inte, och ändå har du lovat att varje dag vara med dem som tillhör dig. Vi ber dig välsigna detta kapell och alla som kommer hit. Hör de böner som bärs fram på denna plats. Låt var och en som träder in här få erfara din närvaro, din fred och din kärlek.
1: Låt detta kapell vara ett hus för bön, lovsång och stillhet, där vi människor får möta dig, Herre, finna hopp och hämta kraft för livet. Ge vishet åt dem som tjänar här, och låt ditt evangelium förkunnas med trohet och kärlek. Välsigna oss alla som firar gudstjänst, ber, söker efter tröst eller kommer hit i glädje och tacksamhet. Led oss på trons väg genom detta liv och för oss en dag till ditt eviga rike, där vi tillsammans med alla dina heliga får lovsjunga dig i glädje och frid. Amen. Dagens text är hämtad ur andra apostlagärningarna kapitel 2.

De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Psalm 189.

Vi lyssnar till dagens evangelium som är hämtat ur Matteus evangeliets 7:e kapitel. Jesus sa: den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord, men inte handlar efter dem, är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade, och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Så lyder det heliga evangeliet. Kristus, vi lovar dig. Kära vänner, idag så är vi nu då här i ett nytt kapell i Kirjas by i Nago. Vackert så reser det här sig på en berghäll strax ovanom byn. Och man kan se det, om man vet att titta upp när man kör in i byn, så kan man se det redan och ana det här mellan träden, vackert och fint. Jag tänkte när jag såg det här kapellet för första gången att det är nog någonting unikt över det här. För det här har byborna själv låtit växa fram genom engagemang, arbete, ja, får vi väl också säga envishet och framtidstro. Men nu blev det så att här står nu detta kapell, alldeles som ni här i Kirjas by ville och visionerade. Och det får jag ju också säga, det är nog inte varje dag som vi på Borgostifts område inviger nya kapell. Men idag får vi göra det. Jag vill också här passa på och rikta ett stort tack till alla dem som har gjort det här möjligt, som på olika sätt har bidragit, arbetat och engagerat sig. På Borgostifts vägnar ett stort tack. Det här kapellet, det står stadigt på berggrund i en skärgård där människor sedan generationer har lärt sig att respektera vindar, väder och hav. Här så har planerarna beaktat allt det som är viktigt för ett bygge i skärgården. Det kan man se. Och jag tänker att dagens evangelium så passar bra ihop med det här kapellet. Jesus talar ju om den kloke mannen som byggde sitt hus på berggrund. Han berättar att stormarna kom, regnet föll och vattnet det steg. Men huset, det stod kvar. Inte därför att stormarna uteblev. Och det vet ju ni som bor här i Kirjais och alla de som bor i skärgården, så vet ju det att stormarna kan man inte undvika. Det uteblir inte. Så är det också i våra liv. Men det här huset som vi hörde om, och så gäller det för detta kapell också, det står kvar därför att grunden håller. Den kloke mannen var verkligen klok. Han förstod att utan en bra grund så lönade sig inte att bygga. Ändå
så är det inte husbyggnadskonst som Jesus undervisar i. Ja visst gör han ju det på sitt sätt också, men det är mera än så i evangeliet. För även om berättelsen innehåller ett gott råd för konstruktörer och byggare, så talar Jesus egentligen inte först om byggnader. Han talar om människor. Han talar om oss. Han talar om hur vi bygger våra liv, våra relationer och samhällen. Det gemensamma. Vad är det då som håller i alla väder? Vad är det som ger en bra grund? Tittar man på det här lilla kapellet så kan man se, och det syns också en bra bit härifrån, det här tornet som har byggts här ovanpå taket. Och det är vackert, tycker jag, därför att det pekar modigt uppåt. Uppåt mot himlen. Och jag tänker att det här tornet vi kan se här, det är en påminnelse om den större dimensionen i livet. Tornet här påminner oss på sitt stilla men samtidigt modiga sätt. Livet är inte bara yta. Livet är inte bara yta. Nej, vi kan ana tillvarons djup då vi ser ut över havet här genom altarfönstret som samtidigt blir det här kapellets altartavla. När blicken söker sig ut över havet, då anar vi något större. Idag är den varma vinden som drar över berget. Kanske i vårt liv, i ett viktigt ögonblick då vi insåg någonting mycket betydelsefullt som kom till oss i en erfarenhet. Kanske då vi hörde ett musikstycke eller reflekterade över några ord. Eller mötte en handling av kärlek och omtanke då vi behövde det som bäst. Då, i sådana ögonblick, inser vi livet är ju inte bara yta. Det är mer, det är djupare. Ja, redan i vår puls och i våra andetag som vi känner idag så finns mysteriet invävt. I allt det vi kallar livet, i allt det vi kallar vårt liv, ditt och mitt liv, så kommer allt detta till oss helt utan att vi har kunnat förtjäna det eller påverka det. Det måste vara någon som vill att vi ska finnas. Någon som vill oss väl. Någon, Gud, som rör vid vårt innersta. När vi hör Jesus tala och berätta vem denna makt är, då använder han de vackraste och finaste ord om kärlek, nåd och barmhärtighet. Sådan är vår Gud. Kärleksfull, barmhärtig. Och när Jesus såg på människorna han mötte, då såg han på dem med en barmhärtig blick. Och den blicken talar om för oss vem vår Gud är. Gud är kärlek. Gud är barmhärtighet. Gud är närhet. Och därför, kära vänner, så är vår uppgift också att komma ihåg att se på varandra med en barmhärtig blick så som Jesus såg. För Gud är kärlek och barmhärtighet. Det kapell som vi inviger idag så är också en påminnelse om att livets djup så upptäcker vi i gemenskap och samhörighet med varandra. Kirjas kapell
Så det är ett synligt bevis på vad som händer när människor beslutar sig för att göra tillsammans. För det här kapellet på berggrunden, det hade nog ingen ensam kunnat åstadkomma. Det här åstadkom ni här i Kirjais tillsammans. Och det får ni nog vara både stolta och glada över idag. Idag så har vi också välsignade föremål som tas i bruk här. Konstföremål och inventarier som får tjäna sitt syfte i detta hus. Och de är vackra. Och de är fina. Och de är hitgivna för att användas. Och de bidrar till den vackra inredningen. Men kära vänner, den vackraste inredningen finns i människorna som samlas här. Människorna här i kapellet och utanför i dess närhet är den vackraste inredningen. För Kirjais kapells innersta väsen finns i gemenskapen. När det fylls av människor som vill samlas, mötas, samtala, sjunga och be, skratta tillsammans, men också sörja och trösta och hjälpas åt. Jesus säger att den fasta grunden är att höra hans ord och leva efter dem. Att förtrösta på Gud, att älska sina medmänniskor, att bygga relationer präglade av omsorg, ansvar och försoning. Att inte döma, utan leva i kärlek. Att inte göra skillnad på människor, utan att se att Guds kärlek är lika stor till varje människa, utan åtskillnad. Så tillsammans får vi bygga på den grunden. Och då blir detta kapell en plats för mötet med Gud, med medmänniskor och med den skapelse som omger oss. En plats där vi påminns om att det som verkligen håller är Guds kärlek. Så med Guds hjälp och tillsammans tar vi oss an en dag i taget. Och då finns det en morgondag. Då tror vi på morgondagen. För med Guds hjälp och tillsammans vågar vi gå mot morgondagen. Vi reser oss nu och bekänner vår tro på levande Gud. Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den heliga anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den heliga anden, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

Gud är barmhärtig. Gud är kärlek, sa biskopen i predikan. Gud skapar också nya möjligheter för oss i livet. Här och nu, i det nyinvigda kapellet och hemma via radion, så får vi i förtröstan be och bekänna. Barmhärtige Gud, i glädjen över detta kapell kommer vi inför dig med tacksamma hjärtan. Vi bekänner att vi många gånger har vänt oss bort från dig och varandra. Vi har inte alltid levt i den kärlek som du kallar oss till och har försummat att vara bärare av hopp, fred och försoning. Herre, förlåt oss för Jesu Kristi skull. Förnya oss genom din heliga ande och gör oss till en gemenskap som vittnar om din kärlek. Låt detta kapell bli en plats där människor får möta din nåd, finna tröst, växa i tro och dela glädjen i Kristus. Amen. Gud är helig, men han är också barmhärtig och förlåtande. Han har hört våra böner och förlåter våra synder för Jesu Kristi skull. Amen. Vi sjunger psalm 904.

0: Låt oss be. Gud vår skapare och livsgivare, vi tackar dig för detta kapell, för en plats av stillhet, bön och gemenskap. Låt det vara öppet för alla som söker dig, en hamn i livets skiftande tider.
1: Vi ber för alla som ger av sin tid, sin kraft och sitt hjärta till det gemensamma. Välsigna vårt arbete och låt våra insatser bära frukt i omsorg, glädje och hopp. Vi ber för alla de av oss som bor på ön och för alla som besöker den. Låt oss mötas av värme, gästfrihet och ana Guds närvaro i det enkla och nära.
2: Vi ber för vår värld, för alla platser där oro, konflikt och krig råder. Gud, låt din fred få växa i människors hjärtan och ge vishet åt dem som bär ansvar. Lär oss att vara redskap för din fred. Allt detta ber vi om i Jesu Kristi namn. Amen.
3: Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.

Vi har lyssnat till gudstjänsten där kirjaiskapell i Västobolans skärgård invigdes. Predikant var biskop Bo-Göran Åstrand. Nästa söndag kommer gudstjänsten från Pingstkyrkan i Kvävlax. Varmt välkommen att lyssna då igen. Tekniker i kirjais var Toni Penttinen och ansvarig utgivare är Lukas Snellman. Jag heter Rufus Hedengren och önskar dig en mycket fin söndag.

0: Nyheter klockan 14. Tidigare idag har Finland fått sin tredje medalj i friidrotts-EM i och med att Alisa Vainio tog guld i maraton. Alisa Vainio var helt överlägsen. Hon vann med tiden 2:22:26 och kom i mål nästan 5 minuter före följande löpare.
1: No kyllä se tuntuu aika hyvältä, ei tässä ole vielä oikein tajunnut, että se loppukin jo.
2: Niin sä sanoit ennen kilpailua, että sä olet keskinkertainen maratonari. Joko sä itse uskot, että sä olet Euroopan paras?
1: No en mä nyt varmaan voi muuta väittää, mutta sanotaan nyt vielä, että vähän päälle keskinkertaista parempi.
0: Ett anspråkslöst svar då Ylesportens Petra Manner frågar om vanligen försiktiga Alisa Vainio nu vågar tro att hon är bäst i Europa. Lite bättre än snittmaratonlöparen löd svaret. Europamästerskapen i Birmingham avslutas idag. Finlands medaljskörd är 2 guld och 1 silvermedalj. Staten väntas börja stöda låginkomsttagare som köper elbil med en skrotningspremie. Personer med små inkomster som skrotar en gammal bil och köper en elbil får 6 000 euro i stöd. Det väntas göra billiga och begagnade elbilar populärare. Jens Knuts har erfarenhet av en billigare elbil.
3: Jag skulle säga att jag blivit nöjdare desto längre jag har haft den.
4: Jens och Aline Knuts bor drygt 10 kilometer utanför Vasa och behövde en bil till. Valet föll på en begagnad elbil 7 år gammal och körd 100 000 kilometer. Den kostade 12 000 euro. Batteriet är inte det största och den är inte jättesnabb att ladda. Bilen är också ganska liten men storleken räcker. Paret Knuts köpte inte sin elbil med hjälp av något stöd. Men när skrotningspremien införs, troligen under slutet av nästa år, räknar kommunikationsministeriet med att så många som 22 000 finländare kommer att utnyttja den under de 4 år som den är i kraft. Tero Kallio på intresseföreningen Bilindustrin tror inte riktigt på den här siffran eftersom inkomstgränsen på 25 000 euro är ganska låg.
5: Om bränslepriserna höjs till 2,50 euro eller sånt, kan det vara möjligt?
0: Reporter här var Markus Lillqvist. I Belgien har en skogsbrand i ett naturskyddsområde mer än fördubblat sin storlek under det senaste dygnet. Den härjar nu ett område på 30 kvadratkilometer. Skogsbranden är den största i Belgiens historia och branden hotar att sprida sig över gränsen till Tyskland där myndigheterna har uppmanat människor att tillfälligt lämna sina hem. Det var nyheterna med P. Kosterholm.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Mellberg och du som lyssnar ska nu få följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Det blir mest nytt varvat med lite gammalt. Här är det känslan som styr och det övergripande temat det finns mellan låtarna. Vi inledde med Kylie Minogue och låten Padam Padam. Titeln anspelar på ljudet av ett hjärta som slår. Är det inte fascinerande egentligen att vi kan känna och ja, nästan höra våra hjärtan slå? Att vi kan känna och nästan höra andra hjärtan slå? Det är en slags stilla kommunikation som ständigt pågår. Ett samtal våra kroppar emellan.

I am coming to Paris to kill you, sjöng Timber Timber. Före det Lucy Dacus med en härligt amerikansk version av Edith Piaf's La Vie en Rose. Och så var det ju Ella Fitzgerald med It's Only a Paper Moon. Jag är en sån person som är övertygad om att nästan allt går att lösa eller jobba sig igenom om man bara kan kommunicera med varandra. Om man kan vara öppen för att lyssna, öppen för sina egna tillkortakommanden, öppen för den andras behov och känslor. Om man kan mötas. Det där är ju lätt att vilja, men svårare att faktiskt utöva. För även om man vill mötas, även om man vill kunna prata öppet, så står ens känslor så ofta i vägen. Man blir sårad, arg, ledsen. Man känner sig missförstådd eller orättvist behandlad. Man går till attack eller i försvar. Inom psykologin brukar man ibland dela upp våra känslor i primära och sekundära känslor. De primära känslorna, det är vår grundreaktion, medan de sekundära känslorna är känslor som vi använder för att skydda oss själva från den där grundreaktionen. Vi känner något och vår reaktion på den känslan är en helt annan känsla. Till exempel, något händer som egentligen gör oss rädda, men vi blir arga istället, för det känns mycket tryggare. Och vi tror antagligen att vi är arga, för det där händer så snabbt. Just ilska är den vanligaste sekundära känslan, som ofta används för att maskera känslor av skam, rädsla eller besvikelse. Sådana känslor som är svåra att kännas vid ens inför sig själv. Men det är ofta just det som gör det svårt för oss att kommunicera. För grundproblemet finns kvar. Inne i oss finns skammen eller rädslan, och den vi pratar med har inte heller fått en chans att se eller bemöta just det. Att umgås med sina egna svagheter, det är bland det svåraste som finns. Men jag tror, efter många år av terapi, att det är det viktigaste. Och att det är alldeles nödvändigt om det faktiskt ska gå att möta en annan människa. Jag är åtminstone villig att försöka och misslyckas och försöka på nytt.

Bill Evans där med en version av klassikern Autumn Leaves. En av de bästa animerade kortfilmer som någonsin gjorts är Jan Svankmajers stop-motion-film Dimensions of Dialogue från 1983. Den är runt 14 minuter lång och indelad i tre delar. I den första, betitlad Objektiv dialog, ser vi Archimbold och liknande huvuden gjorda av frukter, verktyg, köksredskap, kontorsmaterial som äter upp varandra tills de utarmas helt. I den mittersta delen, passionerad dialog, ser vi två lerfigurer som smälter samman i ett passionerat möte. Men sen börjar de gräla. Det finns en bit lera som ingen av dem vill ta ansvar för. Och till sist förgör de varandra. I den sista delen, utmattande dialog, ser vi två lerhuvuden, två gubbar som turvis öppnar munnen och utkommer olika objekt som passar ihop med varandra. Så den ena visar en tandborste och den andra tandkräm som kläms ut på borsten. Eller den ena visar en sko och den andra ett skosnöre som knyts fast i den. Men så börjar systemet fallera. Skon möts av tandkräm, tandborsten möts av en klick smör, brödskivan av ett skosnöre och så vidare. Med otroligt enkla medel visar Svankmajer olika kommunikationshaverier. Hur svårt det är att upprätthålla ett samtal som inte urvattnas, som inte kantas av oförmåga att ta ansvar eller av att man hela tiden pratar lite förbi varandra.

Det var Laura Marling, No One's Gonna Love You Like I Can. Före det Novo Amor, Sleepless. Och så var det pakistansk-amerikanska Arush Aftab till först med låten Rat Kirani. Den skotska konstnären Katie Patterson har i sina verk ofta försökt skapa en förbindelse mellan människa och natur. En förbindelse som samtidigt accentuerar den distans som finns mellan oss. Konstverket Vatnajökull, The Sound Of, bestod av en telefonlinje som drogs till en undervattensmikrofon som var placerad i en lagun vid glaciären Vatnajökull på Island. Det fanns ett telefonnummer och vem som helst i världen kunde ringa numret och höra ljudet av den smältande glaciären. Det var ett verk som erbjöd en helt konkret förbindelse mellan människa och glaciär. Ett liknande verk är Langjökull, Snefällsjökull, Soheimajökull, där Patterson spelade in ljudet av tre smältande glaciärer på LP-skivor som i sin tur var gjorda av fruset och pressat smältvatten från glaciärerna. Sen spelades LP-skivorna tills de smälte helt. Nu blir det musik. Först Hozier, Too Sweet, och sen svenska Sara Aspring som spelar under namnet El Perro del Mar. Låten heter God Knows You Gotta Give to Get.

I verket Take Care of Yourself utgår den franska konstnären Sophie Calle ifrån ett brev hon fick av en pojkvän. Ett brev där han gjorde slut med henne. Han avslutar brevet med att skriva Take Care of Yourself, därav namnet på verket. Sophie Calle hade en stark känsla av att inte veta hur hon skulle svara på brevet. Så det hon gjorde var att skicka det vidare till 107 olika kvinnor för att låta dem tolka det utgående från sin professionella kapacitet. Så det tonsattes av en musiker, gjordes till ett korsord av en korsordsmakare, det framfördes av en skådespelare, analyserades av en rättspsykiater, dansades av en ballettdansös och så vidare. Så skapades ett samtal, inte direkt mellan Calle och ex-pojkvännen, men nog mellan brevet och världen.

narcissist somewhere tonight. Alla samtal förs inte med ord. Ofta säger kroppen till och med mer än orden. Det här förstod den tyska koreografen Pina Bausch. Hennes koreografier var starkt rotade i känslor. I am not so much interested in how people move, but in what moves them, har hon sagt. Hon utforskade ofta genom upprepning av en scen eller en rörelse, ibland in absurdum. För Bausch var upprepning inte upprepning. Hon menar att samma rörelse får en att känna något helt annat efter tredje gången eller femte gången. Det gäller både för dansaren och för åskådaren. Och en upprepning sker ju också i det här programmet. Vi avslutar alltid på ett sätt där vi börjar. Men vi är förändrade och det är också låten. Vi inledde med Kylie Minogue, Padam Padam. Men det är Route 500 som får avsluta. Mitt namn är Martina Molis-Melberg och du har lyssnat på Atlantis. Vi hörs.

En fin trio där. Först ut var Charlie XCX med låten Sympathy is a Knife. Sen Olivia Lobato i mitten med en Bella Boo remix av låten Vi igen. Och så Beach House här.

0: Hör du vet, jag träffade Isabella i matbutiken och hon har nog sen åldrat så.
1: Alltså inte undra på att Göran lämnar henne. Men vet du, jag tror att han har nog problem med spriten nu.
0: Ja, det tror jag också. Han såg riktigt, riktigt sliten ut.
1: Skvaller och ryktesspridning. Håller du på med sånt?
2: Har du själv blivit utsatt och hur hanterar man det?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
0: Alltså jag blir helt galen på den där Pernilla. Har du sett hennes Instagram? Hon är helt tokig med dina stålarna.

Det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies. God eftermiddag. Ukraina har svarat på ryska attacker genom att avfyra hundratals drönare mot Ryssland i natt. Moskva har attackerats av Ukraina med 600 drönare, uppger stadens borgmästare. Även Rostov i sydvästra Ryssland uppges ha utsatts för drönarattacker under natten. Ryssland har i sin tur attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med robotar tidigt i morse. I Europa fortsätter bränder att härja på många håll. Den skogsbrand som på fredagen bröt ut i ett naturskyddsområde i Belgien har mer än fördubblat sin storlek under det senaste dygnet och spridit sig över ett område på cirka 3000 hektar. Under natten bekämpar över 250 brandmän och annan räddningspersonal branden. Skogsbranden är den största i Belgiens historia. Branden hotar också att sprida sig över gränsen till Tyskland. Där har myndigheterna uppmanat människor att tillfälligt lämna sina hem på grund av eventuella hälsorisker orsakade av röken från branden. De senaste dagarna har man även bekämpat bränder i Frankrike, Tyskland, Kroatien, Serbien, Spanien och Grekland. Igår skrev nästan 1000 personer i Sverige sitt första medborgarskapsprov. Sverige skärpte kraven för svenskt medborgarskap tidigare i sommar och nu måste de som ansöker om svenskt medborgarskap bland annat påvisa kunskaper om det svenska samhället och språket. Tidigare i veckan var det fortfarande oklart vad som krävs för godkänt i provet, men provet bestod av 60 flervalsfrågor som handlar om allt från hur makten fördelas mellan kommuner och staten till historiska frågor från 1800-talet. Också i Finland finns det planer på att införa ett liknande test i samhällskunskap som krav för medborgarskap. I Sicilien har flera verk av den italienske renässansmålaren Antonello da Messina stulits i natt. Myndigheterna bedömer att tjuvarna lyckades kringgå museets larm- och säkerhetssystem och lyckades ta med sig 3 av 5 paneler från San Gregorios polyptyk och en dubbelsidig tavla med PTA och Madonna-motiv. Det finns ännu ingen närmare information om de misstänkta tjuvarna och museet är nu stängt för allmänheten. Den italienska staten köpte en av Messinas kända målningar tidigare i år för 15 miljoner euro och det här tros ha väckt tjuvarnas intresse. Antonello da Messina levde under den andra halvan av 1400-talet och verkade i Italien under den tidiga renässansen. Det här var nyheter klockan 15 med mig Ellen Ies. Mera nyheter blir det genom en timme.

0: Yle-Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.

åtminstone var rytmerna varma i dagens öppning. Vi börjar med en väldigt symboliskt titelspår, nämligen Chega de Saudade. Det går ju förstås att översätta exakt, men ungefär slutan på längtan eller slutet på vemodet, något sådant. Ofta det är så att en förändring känns först lite jobbig, och man kan till och med utan att veta det må dåligt för en sådan, utan man vet den på kommande, men sen när den väl är iväg så är det ju bara att lyfta med den. Chega de Saudade, hans debutalbum faktiskt från 1959. Sedan Nara Leao, Diske Fui Por Ai 1964. Och här är nu Wilson Simon Almed, Min Ninja Flor 1963. Och vi håller sig nu i den världen. Det här är Astro Gilberto.

Astro Gilberto och Ganso från 1967. Det här är alltså en känsla som kanske inte alltid stämmer överens med någon annans stämningar av saker, men på något sätt känns det för mig att den här dagens sändning skulle kunna vara en prototyp för Lux, om hur olika stilar blandas och hur bekant och nytt och stundvis ganska fränt kan rymmas på samma vågor, och hoppeligen så att var och en stannar kvar, även du, hela sändningen helst. För att enformigt kommer det åtminstone inte att vara. Och gamla sanningen är ju Lux är det att en dålig sång har två goda sidor, någon annan gillar den och den tar snart slut. Dock blir det ingen punk men, som musikstil, men attityden finns nog både här och där. Trean kommer idag att börja med något som någon skulle kunna kalla jazz och sedan något som någon skulle kunna kalla afrohouse helt i slutet. Och däremellan fin Afrika och fin kanske jazz. Tvåan, idag briljerar vi med det där att gå över kategorigränser. På andra timmen kommer det bli högklassig rap och stadig rock på samma timme. Utan att det känns som man skulle få munnen full i sand i bytet. Den första timmen lite Kuba, suveräna kvinnliga artister med bred tidsmarginal. Och här färsk musik av, han är från USA, hon är från Frankrike. Tillsammans med dem Aaron och Joe Le Panique. Det här är Déjà Vu.

Ja, två bra exempel på det att musiken har ingen ålder eller musikstilna och korrelerar inte alls med artisternas ålder. Här är relativt unga typer. Först hörde vi alltså Aaron och Jule Panik, Deja Vu. Och här är fyra olika människor med helt olika bakgrunder. En är från Kent, en är född i Sydkorea, uppvuxen i Dallas, Los Angeles och Chicago, sådär någon annan jänki tillsammans. Jag säger dem alla. Rory Sturgeon, Edits Project, Sarah Kang och Avon och I'm Not Sure. Så då blir det Kuba. Den här mannen var med i tiderna i Buena Vista Social Club, men som alla andra, eller klubb som de säger. Men så gott som alla andra i den orkestern så hade ju den en lång karriär bakom sig. Och det hade också Eliadis och Shoa. Det bästa är att Eliadis och Shoa kommer till Finland. Han uppträder i Helsingfors, Savoy-teatern, 24:e i 10:e.

Buena Vista Social Club, El Cuarto de Tula. Med alltså Eliadias och Shoa som vi hörde före dem. Av honom hörde vi Vamos Alegrar El Mundo. Han uppträdde alltså på Savoy-teatern i Sifors i oktober. Mera artister som är på väg faktiskt till samma lokal. Det här är någonting som jag har inte egentligen, jag har nog hört henne men inte reagerat för vilket wow det finns i Becca Stevens. Det här är So Many Angels. Och hon också på väg till Savoy i oktober.

to help you. Carry the Lord. Carole King. Album heter Music, kom ut 1971. För henne Johnny Mitchell, albumet Court and Spark 1974, Car on Hill. Och först i dessa tre, Becca Stevens, So Many Angels. Och hon uppträdde alltså på Savoy-teatern Helsingfors, den första i tionde med Umo Jazz Orchestra, eller Umo Helsinki Jazz Orchestra. Och här hör vi henne som gäst på Gretchen Parlatos kommande album. Det här är antagligen världspremiär. Den här sången har inte ännu getts ut som singel. Den heter So...

När färsk musik gånger två, för så färsk att den inte ens finns ute ännu. Antagligen världspremiär på Mad World av Gretchen Parlato och gästen Becca Stevens alltså i oktober med Omo på Savoyteatern. Och här är nu ny musik av Bonobo. Det där var Always on Your Side, Joy Cooks var gästen. Och Bonobo är en väldigt långväga brittisk producent som bland annat har upptäckt någon gång gjorde ett jävligt fint dejset på Funky Elephant en gång. Så blir nyheter. Den här fina timmen ger oss just passligt.

med luft under vingarna för de volterna som vi kommer att ha användning av på de två följande timmarna. Det blir omväxande och fint idag igen. Den här timmen avslutar jag med en av de få sångerna som Randy Crawford skrev helt ensam. Det här är Almas från 1986.

0: Finlands friidrott gläds idag över en spektakulär prestation vid EM.
1: Ett leende på läpparna, här kommer hon! Mästaren är i mål! Alisa Vainio, EM-guld i maratonlöpning. Finlands tredje medalj, Finlands andra guld. Och en suveränt överlägsen uppvisning från den första metern till den sista.
0: Vainios maratonlopp beskrivs som alla tiders mest överlägsna. Låginkomsttagare ska få möjlighet att köpa elbil. Såna planer finns i Finland. Från Ungern rapporteras om en förödande bussolycka. Sol, moln, regn och 20 grader. Så omväxlande är vädret de närmaste dagarna. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Vi återkommer till dagens finska sportbragd vid Europamästerskapen. Först i 16 nyheterna dystrare rapporter från Europa. I Ungern har nämligen minst 12 personer dött och 10 skadats i en bussolycka. Olyckan skedde i östra Ungern på en motorväg där bussen körde av vägen och ner i ett dike. Polisen misstänker att föraren somnade vid ratten. Bussen kommer från Polen och transporterade tiotals unga idrottare till en tävling. Av dem är nu alltså 10 svårt skadade och alla övriga är lindrigt skadade. Polen sänder nödhjälp till de skadade i Ungern. I Belgien har en skogsbrand i ett naturskyddsområde mer än fördubblat sin storlek under det senaste dygnet. Den härjar nu ett område på 30 kvadratkilometer. Skogsbranden är den största i Belgiens historia. Den hotar dessutom att sprida sig över gränsen till Tyskland och myndigheterna där har uppmanat människor att evakuera. De senaste dagarna har skogsbränder härjat också i Frankrike, Kroatien, Serbien, Spanien och Grekland. Och i Ukraina-kriget har parterna fortsatt attackera varann. Ukraina hade i senaste natt igen bombarderat lager som hör till ryska webbutiken Wildberries. Ukraina skickade 600 drönare till Moskva-området. Minst 3 personer uppges har skadats där. Ryssland har sin sida fortsatt attackera Ukrainas huvudstad Kiev och andra städer. Enligt Ukraina har en person dött och 7 skadats i attackerna senaste natt. Här hemma väntar staten börja stöda låginkomsttagare som köper elbil med en ny skrotningspremie. Enligt planerna ska den som tjänar mindre än 25 000 euro i året, skrotar en gammal bil och köper en elbil få 6 000 euro i stöd. Det väntas göra billiga och begagnade elbilar populärare. Jens Knuts har erfarenhet av en billigare elbil.
2: No, inte det är en riktigt dålig bil fast en BMW. Och jag skulle säga att jag har blivit nöjdare desto längre jag har haft den. Att när jag nu köpte den så var det ju mest en praktisk bil och en lite intressant. Men ja, det kändes lite tråkigt med hjälp till att börja med för jag tycker om bensinmotorer. Så.
3: Jens och Kaline Knuts bor drygt 10 km utanför Vasa och behövde en bil till. Valet föll på en begagnad elbil, 7 år gammal och körd 100 000 km. Den kostade 12 000 euro. Batteriet är inte det största och den är inte jättesnabb att ladda. Bilen är också ganska liten men storleken räcker. Och räckvidden på 200 km är helt tillräcklig för paret Knuts behov. Aline Knuts som kommer från Brasilien gillar bilen för att den är lättkörd och för att den är billig i drift.
4: Well, the decision to get an electric car was to kind of save a little bit on fuel. And it was a good decision.
3: Aline Knuts sa här att det var ett bra beslut att köpa elbil. Men enligt Jens Knuts tvingades paret tänka till. De läste på och bestämde sig just för den här modellen eftersom batteriet ska vara pålitligt.
2: Nå, det är väl här som alla är oroliga för är ju batteriet. Men jag skulle inte ha köpt bilen om jag skulle räkna att den risken skulle vara överhängande. Skulle det nog gå så att batteriet skulle haverera eller någonting så det skulle nog inte sänkas ekonomiskt. Men där kan jag ju förstå att andra kanske inte vill göra den här gamblen.
3: Paret Knuts köpte inte sin elbil med hjälp av något stöd. Men när skrotningspremien införs, troligen under slutet av nästa år, räknar kommunikationsministeriet med att så många som 22 000 finländare kommer att utnyttja den under de 4 år som den är i kraft. Tero Kallio på intresseföreningen Bilindustrin tror inte riktigt på den här siffran eftersom inkomstgränsen på 25 000 euro är ganska låg.
5: Om bränslepriserna höjs till 2,50 euro eller sånt, kan det vara möjligt. 6 000 euro är mycket pengar.
0: Och det var Markus Lillqvist som var reporter här. Allt färre österbottniska hushåll slänger sitt bioavfall i vanliga plastpåsar. Avfallsbolaget Ekorosk började i våras dela ut röda lappar till hushåll som använder plastpåsar i bioavfallet. Och nu syns resultatet. Antalet plastpåsar har minskat märkbart. Vanligt plast skapar mikroplast som hamnar i naturen. En finländsk miljonärarvinge och en jurist från Estland utreds av polisen. Arvingen ska ha försökt komma åt sitt arv i förtid genom att kringgå villkoren i testamentet. Det handlar om ett låneavtal på över 1 miljon euro som polisen tror är förfalskat. Arvingen är en av de största privata ägarna i byggbolaget YIT. Och en konstkupp i Italien. I Sicilien har flera verk av den italienska renässansmålaren Antonello da Messina stulits i natt. Myndigheterna bedömer att tjuvarna lyckades kringgå museets larm- och säkerhetssystem. Det finns ingen närmare information om de misstänkta tjuvarna och museet är nu stängt för allmänheten. En av da Messinas kända målningar har nyligen sålts för 15 miljoner euro. Det tros ha väckt tjuvarnas intresse. Så till dagens finländska bedrift vid friidrotts-EM i Birmingham. Alisa Vainio har vunnit EM-guld i maraton. Hon gick in i loppet som överlägsen statistik etta och ledde från start till mål. Hon sprang i eget tempo och avståndet till konkurrenterna växte hela tiden. Segermarginalen till tvåan blev nästan 5 minuter. Vainio korsade mållinjen på tiden 2 timmar, 22 minuter och 26 sekunder. Och det är nytt rekord för Europamästerskapen. Förbättringen är nästan 3 minuter. Alisa Vainio säger att det är hård träning som är nyckel till framgången.
6: Joo, kyllä tämä on aika pitkä tie ja minä koen, että minun tie on vielä kesken. En minä oikein osaa edes pukea sanoiksi tätä, että on tässä on niinku ihan älyttömästi tehty töitä. Ihan tosi paljon, päivästä toiseen, treenistä toiseen.
0: Saa guldmedaljören Alisa Vainio. I herrarnas maraton blev det tysk segel. Amanal Petros sprang i mål på tiden 2 timmar, 9 minuter och 11 sekunder. Också det är nytt mästerskapsrekord. Och ikväll avslutas friidrotts-EM i Birmingham med mästerskapets sista finalpass. I herrarnas stavfinal representeras Finland av Juho Alasaari. Hittills är Finlands medaljkonto i EM 2 guld och en silvermedalj. Vädret är fortsättningsvis omväxlande. I natt väntas regnskurar och åska på många håll. Imorgon är det växlande molnighet, mer regnskurar, soligast är det i sydväst. Och regnigast är det i östra och norra Finland. Och det blir imorgon på dagen mellan 15 och 20 grader. Det varnas för terrängbrand på Åland och för rikliga regn och hårda åskväder i södra och mellersta Finland. Enligt femdygnsprognosen blir det inga större förändringar. Det är vanligt med regnskurar och åska, men det kan också vara soligt emellanåt. Och dagstemperaturerna i landet ligger de närmaste dagarna mellan 13 och 21 grader.

en väldigt god fortsättning på denna söndag, om det är söndag där. Om det är lördag kväll så ciao. Och om det är vad som helst så hoppas det är rätt i den ändan. Lux finns ju på arenan i en månads tid. Jag heter Dave Bonnevel. Tervetuloa jatkamaan nautintoja leveyden ja hyvyyden parissa tämä Lux. For those who don't speak neither, welcome to the second hour of this show that has no categories. We're just in with the pearls. Jag börjar den här timmen faktiskt med någon sorts moralisk plikt. Nämligen om Susanna Hoffs ger ut en skiva så känner jag att det är moralisk plikt att spela den. Inte desto mera motiveringar var och en får plocka därifrån vad de vill. Hon sjöng ju i Bangles i tiderna. Och jag avslutade föregående timme med Randy Crawford, Almas från 1986 och albumet där hette Abstract Emotions. Det blir som sagt både gitarrer och ganska frän rap på den här timmen, så det är bara att hålla kanalen öppen och själv bli överraskad att wow, låter det här också så här bra, om du tror att du inte gillar allt, för att allt är möjligt. Det är bara ens eget huvud som är i vägen. Här är en kvinna som heter Brennan Weedle. Det här är $2 pistol.

färsk musik gånger två här. Först hörde vi Brennan Whedon, $2 pistol, och hon som ännu är här, hon heter Sherry Cochran, Blue Suede Boots. 15.9 är det många som talar holländska som syns på Högbergsgatan, och också många som inte talar holländska men som är där för att lyssna på Nits, som säkert talar en del finska också. Så pass stor är deras kärlek till vårt land. Här är det där musik från deras album från 1987, In the Dutch Mountains hette albumet. Och Nits faktiskt på Helsingfors på Savoyteatern den 15 september. Det här är The Panorama Man.

tre rad som börjar med Nitz, The Panorama Man. Nitz alltså på Savoy-teatern 15.9. Sedan Svensk-Finland, Rolf Sebastian, som gavs ut på en t-skjorta. Ni kan googla om ni vill veta mer. Det där var Words Fall Apart. Och sedan Jane's Addiction, Classic Girl från albumet Ritual de lo Habitual. Och så en man som är kanske inte för så många kända, men han har en lång karriär och är säkert värd att se live. En rolig detalj är det att han hade en finländsk ljudband i många, många år. Någon gång 80-90-talet. Han heter Robin Hitchcock och han uppträdde på Kult, Kulturhusets klubblokal, 30.10. Det här är alltså Robin Hitchcock.

Från Borgå kommer Danne Österlund en dag som den här. Och före honom alltså Robin Hitchcock som uppträder på Kult. La Kult, som är Kulturhusets klubblokal. Robin Hitchcock är där 30/10 och på stora sidan på Kulturhuset två dagar före uppträder Sleaford Mods Helsingfors 28/10 Kulturhuset.

next up men inte har det. Medioker text på ett komiskt sätt. Det var indicates, nu det är cringy shit. Den här scenen sjuk på ett kroniskt sätt. Och vad är det roliga i det? Vad ska vi göra? Har någon en idé? Kanske vi gör vad vi alltid har gjort. Pumpar in pengar, ta en miljon. Du ska få, och du ska få. Vad är allt åt mig, jag vill plussa på. Mina dag så jag bara bussa på. Sen vi far någonstans, var inte bussa går. Eller oj, vi är här. Så nu pressar jag saften ur bären. Ingen fjäsk, det är inte värt det besvär. Vi knackar på dörren. What's gonna happen? How the fuck can I start?

när det funkar så funkar det. Där är Tom Alfons, för en del säkert bekanta från Fyrk. Om Fyrk inte är bekanta så är det all orsak att bekanta sig. Tom Alfons, Hall, TF, före det Sifford Mords, The Good Life och Sifford Mords alltså i oktober i Helsingfors. Sedan Chicago, där är The Movement.

före Saul Williams, alltså The Movement från Chicago. Och efter Saul Williams hör vi en grupp som, det här är också ett liveband. Det är många som säger att nu för till det just ingen riktig musik. Det här är riktig musik. All musik är riktig och det här är Myrtsi. Uusi viimeinen asia.

Ny musik av Myrtsi, en grupp som håller på att förbereda sitt debutalbum. Och det är faktiskt en livegrupp, jag såg den på sommaren på Musikhusets terrass, och det är helt liveband. Det där var deras senaste singel, alltså den heter Osi Viimeinen asia. Så blir det nyheter. Den här timmen avslutar vi med dagens svarta häst, kan man säga. Och det blir

Fint också på den sista timmen. Där är en bra blandning med lite allt möjligt. Men som sagt, dagens svarta häst heter Prince.

0: Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. I Ungern har 12 personer dött i en bussolycka. Den skedde i östra Ungern på en motorväg där bussen körde av vägen ner i ett dike och välte. Polisen misstänker att föraren somnade vid ratten. Bussen kommer från Polen och transporterade tiotals unga idrottare till en tävling. Utöver de 12 dödsoffren är 10 svårt skadade och alla övriga lindrigt skadade. Polen sänder nödhjälp till de skadade i Ungern. I Belgien har en skogsbrand i ett naturskyddsområde mer än fördubblat sin storlek under det senaste dygnet. Den härjar nu ett område på 30 kvadratkilometer. Skogsbranden är den största i Belgiens historia. Den hotar dessutom att sprida sig över gränsen till Tyskland och myndigheter där har uppmanat människor att evakuera. De senaste dagarna har skogsbränder härjat också i Frankrike, Kroatien, Serbien, Spanien och Grekland. Israels försvarsmakt uppger att man har dödat den högt uppsatte Hezbollah-befälhavaren Abu Hassan Allah, det skriver tidningen Jerusalem Post. Befälhavaren dödades i israeliska attacker i södra Libanon. Allah har lett Hezbollahs Badr-enhet som har genomfört flera attacker mot Israels försvarsmakt. Israel uppger att dödandet av Allah är en hämnd för attacker mot israeliska soldater. Finska staten väntas börja stödja låginkomsttagare som köper elbil med en skrotpremie. Personer med små inkomster som skrotar en gammal bil och köper en elbil får 6000 euro i stöd. Det väntas göra billiga och begagnade elbilar populärare. Jens Knuts har erfarenhet av en billigare elbil.
1: Jag skulle säga att jag blivit nöjdare desto längre jag har haft den. Att när jag nu köpte den så var det mest en praktisk bil och en lite intressant. Men ja, det kändes lite tråkigt med hjälp till att börja med, för jag tycker om bensinmotorer. Så.
2: Jens och Aline Knuts bor drygt 10 kilometer utanför Vasa och behövde en bil till. Valet föll på en begagnad elbil, 7 år gammal och körd 100 000 kilometer. Den kostade 12 000 euro. Batteriet är inte det största och den är inte jättesnabb att ladda. Bilen är också ganska liten, men storleken räcker. Och räckvidden på 200 kilometer är helt tillräcklig för paret Knuts behov. Paret Knuts köpte inte sin elbil med hjälp av något stöd. Men när skrotningspremien införs, troligen under slutet av nästa år, räknar kommunikationsministeriet med att så många som 22 000 finländare kommer att utnyttja den under de 4 år som den är i kraft. Tero Kallio på intresseföreningen Bilindustrin tror inte riktigt på den här siffran, eftersom inkomstgränsen på 25 000 euro är ganska låg.
3: Om bränslepriserna höjs till 2 euro 50 cent eller sånt, kan det vara möjligt?
0: Reporter här var Markus Lillqvist. Idag har Finland fått sin tredje medalj i friidrotts-EM i och med att Alisa Vainio tog guld i maraton. Alisa Vainio var helt överlägsen. Hon vann med tiden 2:22:26 som är nytt EM-rekord. Hon kom i mål nästan 5 minuter före följande löpare.
4: Ett leende på läpparna. Här kommer hon. Mästaren är i mål. Alisa Vainio. EM-guld i maratonlöpning. Finlands tredje medalj, Finlands andra guld och en suveränt överlägsen uppvisning från den första metern till den sista.
0: Yle-sportens kommentator Niklas Henriksson där. Ikväll avslutas friidrotts-EM i Birmingham. I herrarnas stavfinal representeras Finland av Juho Alasaari. Sändningen börjar klockan 21.05 ikväll. Hittills är Finlands medaljkonto i EM 2 guld och en silvermedalj. Enligt väderutsikterna väntas i natt regnskurar och oska på många håll. Imorgon på dagen är det växlande molnighet med regnskurar. Soligast i sydväst, regnigast i östra och norra Finland. Och temperaturen ligger imorgon på dagen mellan 15 och 20 grader. Det varnas för terrängbrand på Åland och för rikliga regn och hårda oskväder i södra och mellersta Finland. Enligt femdygnsprognosen blir det inga större förändringar. Det är vanligt med regnskurar och oska, men det kan också vara soligt emellanåt. Dagstemperaturerna i landet ligger mellan 13 och 21 grader. Det var nyheterna så här långt. Nyheter också på svenska.yle.fi.

Hjärtligt välkommen till ännu en timme med den här timmen verkligen varierande och fin musik. Det är Lux, jag heter Debo Noel. Lämmas tervetuloa vielä tunniksi herkkujen ääreen, tämä on Lux. Jag avslutade föregående timme med dagens svarta häst, Prince and the Revolution, Raspberry Beret, albumet Around the World in a Day, 1985. Och började den här timmen med färsk musik från Italien, två herrar, gitarrist och saxofonist Roberto Cecchini och Mike Rossi. De bor på östkusten, lodrätt ungefär i mitten av landet. Civitanova Marche heter staden de är hemma ifrån. Sen London, det här är Cotoa och Butterfly House.

Nu utgiver musik. Först hörde vi Londongruppen Kotoa och Butterfly House. Här är New Orleans trumpetisten Nicholas Payton, som faktiskt var i Uleåborg alldeles här nyligen. Timo Lassi och Jukka Eskola hade ju kuraterat en helt veckosut med New Orleans musik dit, och Nicholas Payton var en av artisterna. Här hör vi honom tillsammans med gruppen Butcher Brown. De är grundade 2009 i Richmond, Virginia. De har gjort tillsammans ett album som heter det är alltså en Supreme Blue, och det är alltså en hyllning både till Miles Davis Kind of Blue och till John Coltrane's Love Supreme. Från det albumet hörde vi, eller originalet fanns på det albumet, Persons, som vi hörde här. Det var roddigt det där, men kanske någon förstod någonting av det. Nicholas Payton och Butcher Brown framförde alltså Coltrane's Persons från albumet Supreme Blue. Och sedan Grekland, han heter Andreas Pargiudakis. Han spelar, han är multiinstrument, men huvudinstrumenten är piano och grekisk luta. Det här är Fob.

Det är ett album som ursprungligen kom ut 2011. Det heter Love and Revolution. Artisten är den italienska producenten Nicola Conte. På den här sången, på det här spåret heter sångaren Gregory Porter.

Nu har albumet kommit som vinyl, därför är det aktuellt igen. Och på det här albumet medverkar både saxofonisten Timo Lassu och trummisen Teppo Mäkynen. Love and Revolution alltså, Nicola Conte med Gregory Porter. Och vi hörde Ghana, och det var den som var åsnebryggan till den afrikanska musikvärlden. Det var bara titeln. Det här är en grupp som verkar i Berlin. Den heter Jemba Groove. Det här är Bassa Bassa.

gruppen är verksam i Berlin. Skivbolaget i Hannover. Det heter Agogo Records. Det här är Jemba Groove. Bassa bassa. Sedan en väldigt speciell artist. Jag vet inte varför han i tiderna svällde så hårt åt mig. 2005 kom det ett album som hette Ceasefire. Och då var det på väldigt länge. Första gången. Två konstnärer, en från södra Sudan och en från norra, arbetade tillsammans. Det hade just blivit fred efter ett alldeles för långt krig. Och det varade faktiskt från 1983 till 2005. Och påpekas bara att nu är det ju igen väldigt oroligt för tillfället. Men den här artisten som jag talar om, som, han som den sydsudanska, han heter Emmanuel Jall. Nu har det kommit en ny utgåva av honom tillsammans med en sydafrikansk producent som heter Desiree. Men för att ni ska ha samma väg som jag till den, så spelar jag först musik från Ceasefire, som alltså kom ut 2005, och då jobbar Emmanuel Jall tillsammans med den poeten Abdel Gadir Salim från norra Sudan. Det här är Bai. B-A-A-I. Efter den ny musik med Emmanuel Jall.

Värre Lux, och det här var fyra i rad, kanske första någonsin. Vi börjar med Emmanuel Jall och Abdelkader Salim, Bay, från 2005-albumet Ceasefire. Sedan ny musik med Emmanuel Jall tillsammans med den sydafrikanska producenten Desiree. Vi hörde Macho, och efter det blev det Ghana. Hon heter Lamisi och No Orgasm in Heaven. Och som sista i nytappning, Salif Keitas Manjo från albumet Fall On. Här den nya versionen av unga producenter utspridda över hela Europa med rötterna i Afrika. Mo Black, Bedouin, Fekki Station och sångaren alltså Salif Keita. Sist idag hör vi musik av en grupp som heter Space Africa. De är faktiskt från Manchester. Tack så mycket för idag. Vilken ära det har varit. Må så väl. Mera Lux nästa söndag. Nu säger jag hej då. Same race, but the wind keeps pushing me further and further back. Like each time there's a tug on something, I make the mistake of looking behind me. I'm always thirsty. If I think too hard, I'll lose a train of thought. It's not me, but it's me, but it's something I'm following. A shadow from away, a shadow, the one that spins into two when you're approaching a street lamp, and it makes you check. See, you did it again, you look behind you.

0: Klockan är 18, det är dags för nyheter i studion Ellen IS, god kväll. I Tammerfors väcker polisens agerande förvirring efter att en polis pekat med vapen på en man som öppnat dörren till en civil polisbil som stod i vägkanten. Den civila polisbilen gick på tomgång, vilket väckte mannens intresse då han inte såg någon inne i bilen. Han filmade händelsen och på videon syns hur polisen, som enligt mannen var civilklädd, drog fram ett handvapen och pekade på honom när dörren öppnades. Mannen stängde dörren omedelbart och lämnade sedan platsen. Enligt Inre Finlands polismyndighet kommer fallet att överlämnas till riksåklagaren för bedömning. Det utreds om den polis som syns på videon ska misstänkas för brott. Och du kan se hela den här incidenten på vår webbplats. I Sverige har antalet våldsdåd kopplade till kriminella nätverk minskat, men barn rekryteras fortfarande lika ofta som tidigare. Mellan januari och juli har 170 barn under 15 år varit misstänkta för brott som kopplas till planerade eller genomförda våldsdåd. Det är ungefär lika många som vid samma tid i fjol. Enligt polisen i Sverige stoppas brotten nu allt oftare innan de genomförts. Sveriges riksdag röstade tidigare i veckan för en sänkt straffbarhetsålder till 15 år för att råda bukt på problemet att barn dras in i kriminella kretsar. Över hälften av de amerikanska väljarna tycker att de har fått det sämre ställt ekonomiskt under president Donald Trumps tid vid makten. Det här visar en ny undersökning från Financial Times. Enligt mätningen har en majoritet av väljarna dessutom större förtroende för demokraternas ekonomiska politik än för republikanernas. Bland väljare som identifierar sig som republikaner är det dock bara en av fyra som tycker att de har fått det sämre under Trump. Hushållens ekonomi väntas bli en viktig fråga i de kommande mellanårsvalen och det låga förtroendet kan tyga på det trubbel för republikanerna som försvarar en tunn majoritet i senaten och representanthuset. Och president Donald Trump vill att den amerikanska flottan ska göra om sina hangarfartyg så att de ser ut som under andra världskriget. Det här uppger flera källor till Washington Post. Mer specifikt vill Trump att kommandotornet ska flyttas längre fram på fartyget istället för att vara mer akterut som i nuläget. Enligt uppgifter skulle en liknande förändring kosta flera miljarder dollar och påverka fartygens vikt och flytförmåga. Vita huset har ännu inte kommenterat det ärendet. Och det här var nyheter klockan 18. Det blir mera nyheter igen om en timme och då med en lite längre väderprognos.
1: Adrian,
2: När
1: du går på stan en het och svettig sommardag, klär du bums av dig och låter alla i din närhet beskåda din dadbod, eller kylar du din kropp med kläder?
2: Hör du, alltså nu sa du ju het och svettig, och det, jag är ju definitivt övertygad att jag är het och svettig.
1: Så du är inte en dadbod?
2: Alltså jag, nästan tyvärr, alltså med tanke på det som jag tänker tala om idag, så nej, jag saknar den här liksom finländska rödflammiga kaggen som alla har haft genom tiderna. Men nu är det ju så att liksom, särskilt äldre män så bör ju vara så tränade, nej, egentligen alla, att det är liksom så att antingen så ser du lite ut som, vet du, traditionell kar utan skjorta, men det är ganska få, men sen så har du de här som är super ripped, och de brukar sen vara mycket mer ensamma. Så det ska vi tala om.
1: Det ska vi fundera på. Det är spännande. Bra. Anne, när du för ett samtal, önskar du då att det aldrig tar slut, eller önskar du att den skulle ha tagit slut?
3: Det är bara de två alternativen.
1: Ja, de ger jag till dig.
3: Ofta är samtal lite för långa. Vad känner du själv?
1: Det är ju alltid jag som pratar, så jag tycker ju inte att de ska ta slut.
2: Men är det ett samtal om bara du pratar?
1: Ja, man vet inte. Det här hoppas jag att vi redan ut idag. Du ska prata om samtalskultur.
3: Ja, och faktiskt de flesta tycker enligt undersökningar att ett samtal pågår för länge. Tänk på det. Nästa gång ni öppnar munnen.
1: Hörni, mitt ämne då? Skulle man ge bort sina pengar för att istället få leva i ett land där cannabis växer fritt och käkas av grisar och där man kan få rita könsorgan på väggarna och till och med uppmuntras till det? Det här ska vi till sist fundera på idag.
2: Alltså, äter grisarna cannabis?
1: Det är deras mat. Hej, det där. Vi börjar ändå där som det brinner mest. Nice. Adrian Pereiras kropp. Varsågod.
2: Good. Okej, okay, så vi ska börja verkligen på den punkten. För alltså, jag hade ju tänkt fråga er liksom så där äldre män med eller utan skjorta. Men då blir ju frågan då direkt så där, Kia och Anne, jag med eller utan skjorta?
3: Hur kan man svara korrekt på det här? Alltså, ska man svara vad man på riktigt tycker?
2: Ja, absolut.
1: Eller sådär att vi vill fortfarande vara din vän.
2: Nej, ni är inte min vän.
1: Aha, okej.
2: Okay. Jag får ju betalt för det här.
1: Korrekt.
3: Alltså, nu just för att jag ser ju... Jag pratar nu om det här. Jag tycker inte att man ska prata om folks utseende så jättemycket. Nej. Men alltså, jag ser på det att du har tränat mycket. Ja. Så jag skulle vilja säga nog att du ska inte ha kläder på idag.
2: Okej. Okay. Mm. Okej, okay. Hur är det med Kia?
1: Jag måste ju säga då tvärtom att jag tycker att du kan ha på de där kläderna nu. Jag ser nog hur tränad du är.
2: Ja, okej, okay. Jättebra. Jag tänker inte klä av mig här för att vi är på radio fast det finns kameror här. Men alltså grejen är ju den att jag ska börja med att dra en liten story så att ni förstår hur jag kommer in i det här. För jag är faktiskt orolig. Jag vet inte själv, jag står och velar mellan er båda.
1: Är du orolig att du är så snygg?
2: Ja.
1: Jag älskar det här. Det är inget fel på ditt självförtroende, Adrian.
2: Mitt självförtroende är botten, men jag liksom... Alltså ja,
1: okej, vet du vad? Det är inget fel på din kropps... Vad heter det när man har så här kropps... Heter dysfori?
2: Ja.
1: Så det har du inte.
2: Jo, det har jag också.
1: Men har du det också?
2: Ja.
3: De mest vältränade människor har...
1: Ja, mest kroppshat.
3: Kroppsdysfori, ju mer du tränar, alltså det har man gjort undersökningar på det, att desto mer förvrängd bild har du av dig själv. Och speciellt bodybuildare.
1: Vi börjar här.
2: Ja, vi börjar... Absolut.
1: Varsågod, Adrian.
2: Alltså det här var ju exakt det som jag tänkte vi skulle tala om, men vi skulle tala om det i termer av sommar.
3: Det är bra, det är bra.
2: För du har helt rätt, Anne. Alltså det finns forskning nu. Det var liksom, alltså forskning som har gjorts på typ Twitter-profiler då, och typer som är ripped, alltså snygga män liksom, ja. som puntar på gym. Och då har man kunnat liksom komma fram till att de känner sig... De känner att de har dåligt sexliv liksom, och de blir också bortvalda av kvinnor. Alltså kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom, desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
3: Ja, men det förstår jag.
2: Hur förstår du det?
1: Är det något homoerotiskt?
3: Det är det faktiskt, det är det också. För att män tänker så, det är så det här alfamän, det är nästan bara män som håller på med det. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfamän. Vi kanske gör det undermedvetet, men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också. Alltså jag tror att det, vad jag har hört, nej, men jag kan inte säga dina grejer nu.
2: Nej, men du får säga absolut, för att vi spinner bara vidare. Du har redan röjt alla mina tankar, fortsätt.
3: Nej, jag tycker att en man som är jättevältränad, så du kanske, du sätter det krav på dig själv också.
1: Alltså som kvinnan i förhållande.
3: Jag tänker att du är ihop med mamma. Det här stämmer inte alltid. Jag har varit liksom jättevältränade män, och de har låtit mig vara helt hur jag är.
1: Men har du börjat jämföra dig då med dem?
3: Aldrig någonsin. Jag brukar inte jämföra mig, det går inte. Jag tänker inte så mycket på mitt utseende. Det är inte vad jag säljer mig själv med.
2: Men du har liksom en spegel bredvid dig, och du sminkar dig själv, och du säger att du inte tänker på ditt utseende.
3: Jag vill inte att någon ska älska mig eller någonsin med något som har med mitt utseende att göra.
2: Okej, okay. Janna. Okej.
3: Okay. Kia, svara.
2: Kia, svara.
1: Vad var frågan?
3: Jag glömde.
2: Nej, men alltså det som jag tänkte var själv så där, just det här att hålla på att tänka på sitt utseende och då att jämföra sig själv med mannen, att du skulle inte liksom, vet du skulle inte gå till en man som är jättetränad. Du skulle välja kanske en mera mulligare man.
1: Men jag var tillsammans med en professionell fotbollsspelare. Det var ju vidrigt i sig alltså, men han var ju verkligen ripped. Jag måste säga, efter hans träning, jag måste stå på hans rygg liksom, för att han skulle släppa, musklerna skulle, alltså tur att jag väger ändå ganska mycket, så det hade också någon skillnad att jag ställde mig på hans rygg och gick av honom för att de där musklerna skulle så bli lösa. Men alltså han var ju otroligt ripped alltså. Så jag kan inte säga att jag känner igen mig i det där. Däremot gillar jag nog också dad bods. Och nu funderar jag att jag liksom tog in det kanske helt på ett fel sätt, för det var inte dad bods du ville prata
2: men,
1: om.
2: Nej, men det här funkar jättebra. Alltså den här, jag tycker att det här är en jättebra start. För att alltså, om
1: borde man säga vad en dad bod är? För jag vill fundera att det är ju ett uttryck från 2015.
2: Ja, alltså en dadbod då, den här liksom den, alltså,
1: Leonardo DiCaprio var väl bilden av en dadbod. Lite mullig,
2: men ändå snygg.
1: Alltså, jättesnygg.
2: Alltså, men, det är alltid en snygg kar. Det är bara, liksom,
1: det är bara hur
2: man sätter, liksom, är det muskler eller är det liksom mera fett?
1: Jag tänker ändå att en dadbod är sån att man ser att liksom, där är muskler, men sen är det också lite mulligt, för det är liksom, det är en lite, ja, en pappa. Ja. Kanske många nätter inte sovit.
2: Nej.
1: Suttit lite för mycket i lekparken. Ja. Och så vidare. Och det blir en dadbod på något sätt, för att man hinner inte om man är så trött. Och ja, då är den ju mullig och mjuk, men ändå tycker jag att det är muskelrunda. Det här låter ju fruktansvärt. Varför står vi och pratar om sån här utseendehets?
2: Men det är jättebra. Och det där tycker jag att det är en bra förklaring på varför man kanske skulle gilla. För där finns både den här tryggheten som kommer med musklerna, men sen finns också tryggheten med att veta att han kommer att sköta om barnen, han kommer att vaka, han är ansvarsfull. Allting i ett och samma liksom paket.
1: Eller att han äter pizza och dricker öl, måste jag säga, att det är jätteviktigt för mig, för det är så tråkigt om det skulle säga nej, jag ska bara ha liksom sallad och vatten. Det här måste jag säga, det är faktiskt min största orsak till varför jag tycker om dadbods. För då ser man på dem. Den där kroppen har liksom ätit en pizza och druckit en öl ibland.
2: Ja, okej, det här är superhjärna, för att alltså grejen är den, alltså jag kommer in i det här samtalet då från den punkten att jag var, alltså nu under sommaren, så jag har liksom kommit till den punkten att jag, först så tränar jag, så blev det varmt, så var jag sådär att varför har jag på mig en skjorta, det är varmt och jag tränar. Så tog jag bort skjortan, så började jag träna utan skjorta.
3: Nej, och, vad bra, i gymmet då?
2: Nej, ute, jag är ute, alltså jag gymmar aldrig, jag tycker att gym är liksom frånstötande, jag använder bara kroppsvikt. Och
3: förlåt, jag trodde att du gick och lyfte tyngd. Där.
2: Jag lyfter bara mig själv.
3: Ja.
1: Men är du i sådana här utegym?
2: Ja. Alltså helt sådär Miami-aktigt. Liksom springa med du hopprep och sen så börjar jag hoppa. Och sen så kommer
1: jag gillar det.
2: Och sen liksom håller jag på att skuggboxa och sådana grejer. Sånt gör jag liksom när solen går ner. Liksom.
1: Och är det sådär att man ser att solen går ner bakom dig, ja, man ser din skugga. Ja. Det är också kanske någon jättebra låt i bakgrunden.
2: Absolut, det är Hall & Oates, vet du... vad den heter, You're Out of Time, You're Out of Touch, vad det nu är som grejer. Det är 80-talshits.
1: För två dagar sedan tittade jag och min son på Rocky.
2: Rocky?
1: Ja, han somnade efter 20 minuter. Följande dag sa han, vad var det där för shit, mamma? Men tyvärr är det så här, med, jag tycker att det var en jättebra film. Och det, nu tänker jag bara på Rocky Balboa.
2: Ja, men jag heter Adrian också.
1: Adrian!
2: Ja, du ska bara veta hur många som skriker det där åt mig. Ja. Nej, men det som var grejen var den, alltså jag var ute och gå i Polaparken i Åbo. Det är alltså en jättevacker grässlutning. Och där var liksom, vet du, heterosexuella par. Och där var de där mulliga männen med de här, vet du, kvinnorna. Och sen fanns det den här ena mannen som stod upp på liksom sådär kröne där vid typ sådär, vet du, det här slottaktiga konstmuseet. Och han såg ut som en Oscarstatuett. Han var helt rakad från topp till tå, muskler så det inte gick att dölja med byxor, vet du. Och han var helt ensam, vet du. Och jag vet, var sådär att, men han gör ju allt rätt. Att varför är inte han med de där brudarna? Och du, Kia, har ju helt rätt i det. Alltså brudar, det finns forskning som jag sa som inte de attraheras inte av den här mannen överhuvudtaget, för att han lever ju inte ett liv. Han lever ju bara för att se ut som han gör.
1: Mm.
2: Men det som är jätte, tycker jag, intressant i det här. Det finns alltså en sån här amerikansk psykiater och författare som då, han heter Aluk Kanoja, och han kallas Healthy Gamer på YouTube. Han är min man crush. Jag vet att Anna också nu tycker om honom.
3: Dr. K.
2: Dr. K, ja, exakt. Och han har då dels talat om det här liksom att rips dudes är ensamma, men också om det att det enda män egentligen kan styra i dagens läge är sin egen kropp. Du kan egentligen inte styra om du får ett jobb. Du kan inte styra om du får en familj. Har du barn att vaka med på natten? Och då hamnar du in i en sån här beteende som jag tror att människor som känner igen ätstörningar känner igen det här. Att du liksom, du gör allting för att maximera hur attraktiv du är. Och ironiskt nog så blir du mindre attraktiv när du gör det. Att det är liksom det som jag har själv varit sådär. Att jag kommer från en punkt, om vi tänker några år bakåt, så då hade jag dadbod. Liksom. Då hade jag vaka, då drack jag liksom vad jag än drack åt, vad jag än åt, och brydde mig inte så mycket om mitt utseende. Och jag var helt liksom, inte var det någon som på det viset ragga på mig någonstans. Och nu, när jag går på gatan, så Anne, du är inte den enda människan som skulle vilja se mig utan skjorta, att det är ganska många människor som jag märker att kollar in mig, så jag har inte på det viset problem med just den biten. Men jag vet att det att de kollar in mig betyder inte att de kommer att bli ihop med mig.
1: Aha.
3: Nej, de vill ha bara din kropp.
2: Och inte ens nödvändigtvis det.
3: Jo, de vill ha din kropp. Alltså jag läste undersökningar att just de här rippade männena, så kvinnor och förstås andra gaymän ser dem som liksom partner för att ha sex med. Kortvarig.
1: Ja, så de får aldrig det här
3: stadiga
1: förhållandet.
3: Sen så vet jag, vi måste också komma ihåg att alla vill inte heller ha ett stadigt förhållande. Det är säkert majoriteten, men alla vill det verkligen inte.
1: Jag måste säga att det är spännande när du pratar om det här. Jag har pratat om botox för en tid sedan på på våren i sällskapet. Och det där, då konstaterar jag att den här botox-grejen, han, för män gör ju nu också jättemycket botox. Och att det handlar liksom om det här som, vad heter han den här filosofen, Baudrillard?
2: Baudrillard, ja. Jean Baudrillard. Alltså hyperrealism.
1: Så säger jag liksom att kroppen är den sista utposten i dagens kapitalistiska värld. Eller han sa ju det då, men att man kan liksom se det på det sättet. För att när vi inte mera kan kapitalisera på saker runt oss, så vänder vi oss inåt och då börjar vi kapitalisera på kroppen. Och manosfären har ju tagit det här till sig. Att de verkligen, alltså, de har ju gått in nästan i wellnessindustrin.
2: Absolut.
1: Och säljer liksom, de kapitaliserar på ditt utseende. Men jag tänker också, som kvinna är det här gammal skåpmat. Alltså det här är ju som kvinna, jag tänker lite, blir du behandlad som en kvinna?
2: Ja, men grejen är ju den, alltså jag håller helt med. Alltså dels tycker jag att här finns en intressant jotto, dels med det här att man fokuserar på kroppen och wellness, för då kan man ju till exempel då Naomi Klein, så hon tar upp i doppelgångar det här att fascism, nazism hänger ihop med wellness. Alltså den ideala kroppen och den ariska mästarrasen går hand i hand.
1: Ja.
2: Funkar jättebra. Men sen tänker jag det här med det gamla skåpmat för kvinnor, så ni har båda berättat att ni har varit ihop med män som har varit superrippade. Jag har inte ännu varit ihop med en kvinna som har skött jättemycket om sitt utseende. Jag har liksom bara varit ihop med kvinnor som inte har skött om sitt utseende. Mm. Liksom. Så jag tror att det har skett en viss typ av flipp. Alltså det är liksom, jag kan inte ens kräva av kvinnor så där, vet du, att hej, att skulle du kunna träna lite? Det skulle vara ganska nice om du skulle träna lite.
1: Nej, det skulle inte landa väl.
2: Nej, men det har folk sagt åt mig. Det har folk sagt åt mig, att skulle du kunna ha tajtare shorts, du ser så jättebra ut i tajta jeans, liksom, vet du, så här, får jag röra vid ditt skägg, får jag ta på dig? Och jag är bara sådär att, en del av mig är sådär att, ja, för att det här är det som jag skulle vilja att folk gör, men jag skulle också vilja kunna göra det tillbaks. Det skulle vara kul att göra det tillbaks. Det skulle vara liksom väldigt trevligt. Att det här blir liksom en sån situation där gammal skåpmat nu har bytt på ett sätt som inte är jättevettigt överhuvudtaget. Och jag tycker att det underliggande problemet här är ju ändå vad det säger om oss. Det här liksom att det blir en form av ätstörd inriktning på omvärlden. Jag kan inte störa någonting annat än om jag får magrutor. Mm. Liksom. Har ni några tankar om det här?
3: Nej, men det är exakt så. Och det är också det att alla är ju inte ätstörda som är vältränade.
2: Nej.
3: Men det där, det är det saken som jag tycker kanske är lite svår. I det fallet, och det är synd, jag tycker det är så väldigt synd om män i det här fallet, speciellt unga män, och den här, det har nu kanske, jo, det har det att göra med det här turismen till Istanbul för hårtransplantationer, alltså det är helt galet, och det är också ganska roligt för att folk med mycket testosteron, män som får lättare muskler, men de har också tappat ofta hår också, det hänger ihop.
2: Mm.
3: Och de här operationstrenderna, hur vi normaliserar det. Alltså det är så grymt.
2: Ja, alltså jag tycker det är så gärna för det här. Jag visste inte om Istanbul, jag visste bara om Sydkorea. Att de har ju en otrolig liksom boom i skönhetsoperationer. Men just den här Healthy Gamer-youtuberen, så alltså, han har en video om just att man tappar håret. Och han var sådär att all forskning tyder på att du är fucked. Liksom, vet du,
1: alltså, vet du, om du har tappat håret, är du fucked?
2: Ja, alltså män som tappar håret, det hänger så starkt ihop med en negativ uppfattning av liksom din maskulinitet.
1: Uh-huh.
2: Att, och hans tips var att okej, om alla förväntar sig att du är svag och att du är tråkig, så har du alla möjligheter att överträffa deras förväntningar. Du har alltid en möjlighet att överträffa deras förväntningar. Och det gjorde mig faktiskt ganska glad, för det är så som jag brukar gå omkring i världen egentligen. Jag brukar bara gå omkring och tänka att alla människor tycker att jag är shit. Så där är jag alltid bättre.
1: Du har den där finska synen på att se på lycka.
2: Jag tycker inte att Finland har en syn på lycka.
1: Nej, men vi är ju ändå alltid lyckligast.
3: Men Arjen, alltså tänker du sådär på riktigt?
2: Att folk
3: inte tycker om det, att de inte förväntar sig något av dig?
2: Ja.
3: Okej, Kia, hur har du det?
1: Jag går omkring och tänker att folk inte tycker om mig.
3: Nej, vad tänker, eller om du alls tänker på det.
1: Eller om jag inte tycker om Adrian.
3: Tycker du om Adrian?
1: Ska jag vara ärlig? Eller?
2: Jag får betalt för det.
1: Gör vi det bara för programmet? Det där, nej, men det är ju en ja, det är ju alltså inte en så jättebra bild av dig själv du har i soffan, tänker jag.
2: Nej, men det finns ju jättemycket inblandat i det där. Jag tänker att det är ju i någon mån så... Jag tror ju, alltså det här är inte hela sanningen, men jag tror ju att överhuvudtaget det att man till exempel, att ha invandrarbakgrund så gör att du bygger hela din identitet på hur nyttig du är för samhället. Och då blir det hela tiden en sån situation där det är sådär, okej, okay, vet
1: folk
2: du.
1: Men hej, är det därför man tänker då? Tänker du alltså att folk tittar på dig därför att man direkt liksom bara kan tänka sådär, okej, okay, för på grund av hur du ser ut så kan jag alltid utgå från att du har invandrarbakgrund. Utan att ens prata med dig.
2: Jag tror att det är så internaliserat vid det här laget att det är svårt att säga. Men det är ju också ganska roligt för att Hesari hade en sån gjort för att ta en sån litet hopp var så att invandrare anställer sällan finländare för att de anser att finländare är för lata. Att det går ju inte liksom så att man bara kan tycka synd om den ena, utan det här liksom verkligen, det går ju hela tiden en viss sån här, om vi ska ta till filosofer så finns det en sån här Foucauldiansk maktaspekt här.
1: Alltså det har ju varit en extremt stor debatt hela våren, faktiskt på DNs, Dagens Nyheters insändarsida, där det handlar om att en moderat som har blivit, alltså en gubbe cover med Kristersson, vad heter han?
2: Ulf
1: Kristersson, alltså statsministern i Sverige. Ja.
2: Mannen man kan besöka som journalist när som helst.
1: Ja, mannen man kan besöka som journalist, det var ju här under våren som en journalist tog sig in i hans hus för, ja. Genom hans fru. Nåja. Men alltså att den här hans före detta partikollega, det var en publicist, gammal gubbe som blev sjuk och det där hamnade på sån här vårdhem och det där, och sen skrev han en insändare, det här var under våren, att jag måste gå ut ur Moderaterna, jag håller inte med om er invandrarpolitik, att ni fokuserar helt fel, att liksom det är de som har hjälpt mig, det är de som hjälper mig nu när jag har, liksom, i mitt värsta tillstånd, de är det mest intima. Mm. Och nu har Kristersson svarat, okej, jag ber om, det är ju jättesynd, men så här är liksom Tidöpartiernas politik, att jag menar här, det är jätteintressant hela den här invandrarfrågan, att ha liksom media hela tiden fokuserat helt fel, speciellt i Sverige när man har bara fokuserat på det kriminella.
2: Ja, men så är det ju också, när vi ska hålla det här kort, men i England så var det ju nyligen en knivhuggning där det var liksom en, vad heter det, en pojke som då inte var vit, som hade knivhuggit en annan pojke då, som jag uppfattar som vit, och sen hade den här knivhuggaren sagt åt polisen att han sa något rasistiskt åt mig, att det var liksom ett försök från hans sida på mig och då hade polisen agerat helt inom citattecken rätt och de hade den här, jag tror att den här typen som blev knivhuggen så han dog, men jag är inte riktigt säker på det. Men det som jag tänkte ändå säga så här, innan folk börjar tycka synd om mig nu för hur jag ser på mig själv och ser ut, så det här finns ju en jättebra vad heter det, utväg här nu, alltså det är sommar. Det är människor som är lättklädda. Och du kan för en gång skulle se exakt vem det är som mår dåligt. För de är ripped. Alltså ripped dudes. Men du ska inte tycka synd om dem. Du ska liksom vara sådär att okej, okay, är någon av dem möjligtvis på gränsen att bli ripped? För du kan rädda den där typen från gym. Du kan faktiskt gå fram till honom bara vara sådär, vet du, inte vet jag... tafsa på honom för att män tycker om att man tar dem på reven. Du kan vara så där, vet du, att jag har varit ihop med en amerikansk fotbollsspelare. Jag vet hur man går på din rygg. Och sen så drar du hem honom och så går han inte och puntar. Och sen har du räddat både dig själv, två sexliv och ett par förhållande för x timmar som du orkar stå ut med honom. Ni kan också rädda mig förstås.
1: Tycker du, Anne, att Adrian ska kunna sluta prata lite tidigare?
3: Nej! Jag hade gärna hört mycket mera.
1: Bra.
3: Alltså det är så många spår nu, jag kommer komma på vad jag skulle vilja prata om på natten, för det går inte så snabbt alltid. Men faktum är att samtal tar nästan aldrig slut när folk skulle vilja.
1: Men så jag tycker att min åsnebrygga var fantastiskt. Nu är det dags för Annes ämne som ska handla om samtalskultur.
2: Jag tyckte att din åsnebrygga var jättesårande. Jag blev jätteledsen och rädd. Fortsätt.
1: Men Anne var på din sida.
2: Märkte du?
1: Jag var inte.
2: Men det var sådär att borde Adrian ha slutat tala tidigare?
1: Jag tror att räkna sekunder här.
2: Ja. Anne, fortsätt.
3: Tänk dig så här att du är bjuden på mingelfest. Du kanske jobbar på ett företag och ni ska ha lite trevligt tillsammans. Så klockan 16 så serveras det fläderblomsaft med bubblor i festliga glas och ni får kanske små snittar. Och det blir något program också, men det är om två timmar. Så tänker jag, nej fan, jag känner ju ingen här. Nå, Harald kommer flaxande fram till dig och du tänker, jag behöver inte stå ensam och skämmas. Harald kommer där och du ställer en fråga. Vet ni, Harald svarar. Och han svarar så mycket, vet ni. Han bara svarar och svarar och svarar. Och vet du, han berättar sin kostym och hur han doktorerar en polyester på 70-talet. Och, det, vet du, det. Och sen efteråt, den efteråt så säger han, att han skriver meddelandet till dig. Tack för ett härligt samtal. Alltså det var så ljuvligt att få prata med dig.
2: Har det Harald avsett i mig?
3: Han skrev till dig och sen kanske han också skriver faktiskt att tyvärr har jag en partner att Anna skulle gärna vara ihop med dig.
1: Aha, okej. Okay. Han har också utgått ifrån att...
3: Han hade livets kväll. Känner ni igen er? Är ni Harald eller är ni den andra?
2: Gud, jag är Harald.
1: Jag ska också säga att jag är Harald. Fast jag skulle aldrig heller, jag är Harald bara liksom den där första dagen,
3: ja.
1: Att jag har inte sen pocka. Jag är nog bara Harald, alltså jag skulle bara njuta av det där, vad jag har fått glänsa. Att jag skulle säkert gå hem och vara så här, vitsi det var kiva ikväll, men jag ställde inte en enda fråga, men inte gör det någon. Här går jag, men jag skulle liksom aldrig gå så långt att jag sen skulle skriva och täcka sen och vara sådär att jag är ihop med någon ren. Men tack.
2: Den biten skulle inte jag säga. Jag skulle inte säga att jag är ihop med någon, till och med jag skulle vara ihop med någon, för jag skulle inte utgå från just det. Men alltså det som jag, alltså det här med att man hör av sig efter att det gör jag, och jag tänker att det är ett sätt att visa bara liksom romantiskt intresse, utan det är också att liksom visa att du är viktig för mig. Liksom sådär. Sen kan man göra med det vad man vill, men jag tycker att jag är den enda som hör av sig till människor. Folk hör inte någonsin av sig till mig. Och det kan bero på att Harald så förtjänar ingen kärlek. Inte att jag
3: det där några gånger varit med, eller jag har varit med om det här så många gånger, och det är mitt eget fel, varför står jag där och nickar och ler? Jag bara tycker att det är så awkward, jag vet inte när ska jag avsluta, hur ska jag komma bort? Och sen så, ja, det är svårt att veta när man ska avsluta ett samtal helt enkelt. Det kan ju hända att Harald ville gå iväg. Det kan ju hända att det är jag som har liksom, han tänkte att jag måste nu berätta att Anne, hon står ensam här och vet ingenting.
2: Det köper jag. Jag köper båda de där förklaringarna.
1: Ja. Jätteofta har jag faktiskt, jag är faktiskt inte numera. Jag tänker också att med åldern kommer det en viss integritet och hat mot mig som person. Men jag var yngre, så var väldigt ofta så jag var i en festprisse, och då var jag väldigt ofta bjuden med på fester bara för att underhålla. Så jag sattes liksom, satt alltid mig och min kompis på olika platser vid olika bord och var sådär underhåll. Och det var helt nästan uttalat. Och det där, då kan jag väl kanske förstå, jag förstår kanske då inte den här att man frågar, utan att jag är liksom jättevan vid att min plats också på den här platsen var att prata med alla, underhåll, vara rolig.
3: Ja, men det är en annan sak.
1: Men det är en annan sak.
3: För Harald, liksom, jag menar, du tittar ofta...
1: Harald pratar inte med någon annan,
3: nej,
1: bara med dig.
3: Nej, du brukar, för jag vet Kia, att du, liksom, man vet att om Kia kommer, så då händer det.
1: Jag liksom försöker prata med alla, få med, eller att man har någon jux.
3: Jo, så det här Harald är något annat.
2: Men, jag känner mig mycket mindre värdefull nu när du har förklarat det. Jag trodde att vi hade någonting, Kia.
1: Är det du som är Harald?
2: No, ibland, men du har ju talat med mig på fester också. För jag har ju gjort just det där att jag liksom har tänkt... Jag har ju slösat en stor del, tycker jag, av min tid på jorden med att just sådär tala med människor jag inte har velat tala med. Ja, just för att jag har liksom tänkt att, vet du, oj stackaren, du talar inte med någon. Och nu har jag börjat tänka att, vet du, livet är kort. Att det är nog lika bra att sticka ifrån. Men jag har inte ännu kommit till den där punkten när jag ska gå fram till människor och hjälpa riktigt vill tala med.
3: Ah.
2: För de kan vara ganska skrämmande.
3: Men det där är bra. Vet du, jag tycker att, för att man går ju oftast till dem som man tänker att nu ska jag rädda den, för då får man också en fin position i sina egna ögon. Att man tänker ju inte att den där vill jag träffa. För det är lite det är rädsla där också, att man har något att förlora. Tänk om inte den vill prata med mig.
2: Det där är ju också, tänker jag, en ganska kvinnlig sak. Både det att man ska rädda någon och man får kicks av att rädda någon, men också det där, vet du, inte vet jag, den där är safe. Jag söker.
3: Men jag har aldrig haft det själv. Jag går och pratar med vem som helst. Och speciellt, alltså...
1: Sådana som inte folk pratar med tycker jag att du alltid går och pratar med. Sådana som faktiskt är ensamma någonstans.
3: Jo.
1: Medan jag går omkring och underhåller, så går du omkring och samlar upp de där människosjälarna. De där förtappade människosjälarna. Men jag tycker att det finns en skillnad. Jag ska fråga, är det en skillnad? Alltså, för jag tycker att vi också nu, eller det kanske jag som gör det, pratar om mingelkultur. Och är mingelkultur samma som samtalskultur?
3: Nej.
1: För det är det ju inte.
3: Nej.
1: För det här minglande kan jag nästan idag kalla för networking. Du har lärt mig det, eller är det Andrea Reuter? Hon är ju alltså en expert på att mingla. Att när man kommer på en fest så måste du prata med alla. Att du kan liksom inte, det är klart att jag varje gång vi gör någonting tillsammans, jag och Anne, så skulle jag bara vilja sitta med henne och prata. Och du har alltid varit sådär att vi får inte sitta i samma bord. För gör vi det så pratar vi inte med någon annan. Så då får Harald inga frågor den kvällen av Anne. Och jag håller på där på sidan om. Att jag tänker, här finns liksom, ja, det är kanske en skillnad vad jag talar om. Att den här underhållningstiden, men det där att du sitter och bara... Eller hur du beter dig i ett sådant sammanhang, det är ju det du pratar om egentligen.
2: Ja, för jag tänker ju, för jag börjar tänka att samtalskultur, så det, jag skulle tänka att det kan innehålla mingelkultur, men jag kom ju in i det här egentligen från en punkt, alltså Washington Post hade en sån här intressant grej om vänskap och red flags, och liksom så där, vid vilket skede det är värt att börja tänka att en vänskap inte ska upprätthållas något mera, vilket kan vara ganska tabubelagt ämne egentligen, liksom att vänner så de håller man ihop. Du är du är för dina vänner, du är för andra människor, du hjälper dem genom allting. Men det som jag tänkte på var just det här, just som du tar upp, Anne, med Harald, att han hör av sig, och det är som att du, som det som du, Kia, tar upp, det här med att på något sätt förvänta dig att du står i centrum. Så alltså jag har börjat tänka om man kan ha vänner överhuvudtaget i Finland, utgående från den här listan på red flags, för det var liksom verkligen sådär att, alltså, är det så att du är den som hör av dig hela tiden i den här relationen? Vad händer om du slutar höra av dig? Upphör relationen i så fall?
1: Jo, var sådär, ja, du är den som tar hand om relationen.
2: Exakt.
3: Jaha. Då är den andra vill inte vara din vän.
2: Nej. Och sen är det sådär, är det du som alltid måste, du måste öppna upp dig. Liksom det är du som börjar med att öppna upp någonting.
1: Ska så, vi ses? Passar det igen?
2: Ja, och sen sådär, vet du att jag har varit med om någonting nu i min vardag, och sen är den här kompisen och säger åt dig sådär, kanske efter, vet du, x antal mojitos klockan 2 på natten, sådär att jo, inte är det så lätt för mig heller. Vet du, sådär att det där också skulle vara en red flag. Liksom att det, och jag börjar vara sådär, men allt det här tycker jag beskriver en mycket finsk sorts, vet du, samtalskultur, alltså en jättedysfunktionell sorts samtalskultur. Det kan jag vara sådär, men varför skulle man upprätthålla det här? Hur funkar människor i det här sammanhanget? Jag vet inte, kan ni förklara det här åt mig? Varför fungerar den här dysfunktionella förhållningen överhuvudtaget? Är det för att en är så desperat? En är Harald?
3: Ja, sen att vi inte riktigt kan prata om de här sakerna, de är jättesvåra att prata om ordentligt. Att tänk om man skulle ställa fråga, att vi har, det finns så mycket i väggarna att vad man får säga och vad man inte får säga. Att tänk om man istället skulle fråga att du har nu fejdat mina det där kaffeinbjudanden nu 20 gånger.
1: Att är det något du skulle vilja säga till mig?
3: Ja, att är det så att du vill inte vara med, vill inte du gå på kaffe med mig? Men i och för sig, jag skulle kanske tolka, jag skulle aldrig fråga det, för jag tycker att det är en obehaglig fråga. Så ja, jag skulle hellre tolka det som att okej, okay, den här vill inte nu. För att om du vill så finner du nog tid.
2: Exakt, och det är just det jag också tänker. Det, vad heter det? Alltså, jag har ju till och med vid ett skede, när jag var lite yngre innan jag fick den här integriteten som Kia talade om, så frågade jag faktiskt av en kompis sådär att ja, att jag tycker det är så roligt.

0: dåligt att höra av mig till dig. Jag tycker att det skulle vara så om du skulle höra av dig till mig någon gång. Att jag orkar kanske inte alltid. Och den här typen svar var sådär att nu hör du av dig när du orkar. Vilket jag var sådär, men okej, men du hör inte nu vad jag säger. Du hör på riktigt inte alls. Du vill inte höra vad jag säger. Nej. Och då är det liksom sådär just att ska man då vara sådär, vet du, att ja, vet du, see you when I see you. Vilket fall det inte blir kompisar. Alltså man är ju inte vänner någon mer då. Utan då har man ju downgrade. Eller ska man verkligen göra sådär red flag-aktigt sådär att det här funkar inte, fuck it. Liksom. Samtalskulturen är så dysfunktionell nu att vi bara stryker bort.
1: Men ja fan, det är nog så jättesvårt. Men för att ta ett exempel nu, jag vet Kia att du har tidigare pratat om Adam Mastroianni, en forskare på en amerikansk psykologinstitution. Så han gjorde en undersökning med 806 personer. Det är inte hela världen och det är också, det var olika nog etniciteter och bla bla bla åldersgrupper, som är ändå en liten undersökning ish. Och då hade man både i laboratoriemiljö men också via enkäter fråga folk just om samtal, bara hur svårt det är att samtala. Och undersökningarna visar att det är bara 16-17% som tycker att samtal avslutas precis när de önskar det. Och då är det ju bara en av parten som tycker, den andra kanske sen har lidit och tyckte att det borde ta slut för jättelänge sen. Hälften av deltagarna, 48-52%, tyckte att samtal var helt för länge. Medan en andel, 31-34%, tyckte att det avslutades för tidigt.
2: Oj, vad spännande.
1: Och det har jag inte själv varit med om någonsin, att ett samtal skulle ta slut för tidigt.
2: Aldrig.
1: Nej, har ni varit med om det då?
2: Ja, jätteofta. Ja. Jag har ju börjat, redan förra året började jag med det här, att jag tänkte ta tillbaka samtal, att man ringer till sina kaverin.
1: Ja, ja.
2: För att jag har tidigare bara skrivit, jag är så lat att jag orkar inte skriva mer. Så började jag med så audiomeddelanden, ja. Då fick jag liksom, då tappade jag helt med mina vänner. Så nu jag började ringa dem, jag har inte många kvar. Men jag kan prata i timmar, alltså jag har ett rekord, en timme 48 minuter förra veckan med min kompis. Så att jag kan prata hur länge som helst, och då vill jag inte sluta.
0: Nej, men jag har haft samma jotto. Alltså jag har gjort samma resa som du, Kia, där jag har liksom, först så skrev jag, sen så insåg jag att de här skrivelserna blir bara mer och mer passiva och aggressiva. Sen började jag liksom skicka ljudmeddelande, men så märkte jag att jag blev rädd för svaren, för ja. Man kan ju inte, det står inte någon sån där heading.
2: Nej, det är så hemskt. Alltså den där ljudsamtalen, den är inte för mig.
0: Nej, för man vet ju aldrig.
2: Och jag säger
0: att play, så kommer det mitt i allt något, vet du. Man är bara sådär, någon skriker och man bara sådär, men va?
2: Mitt i allt är man besatt av djävulen, men man vet det inte.
0: Nej, exakt. Och sen så ringer man åt folk, och jag har ju exakt samma. Men jag tror ju, är det det, Kia, du och jag kommer från någon form av bakelittelefon, landesamhällesituation?
2: Men det gör Anne och...
1: Men ni borde ju ringa till varandra.
2: Jag tänker alltså, det värsta av allting här nu är det att den jag ringer till är Anne. Hon har just berättat att hon aldrig varit med om ett samtal som har slutat i tid.
0: Nej, oh, burn.
1: Och nu vill jag, men det här är helt sant. Alltså, Kia är jättegoda vänner och det där han väldigt ofta försöker avbryta våra samtal.
2: Nej, alltid.
1: Och, ja, alltid. Och det där, jag måste bara bli hård. Ibland börjar jag bara prata på dig. Och du säger, vänta, nej, jag vill faktiskt säga det här till slut. Och det där, ännu flera år höll jag på med sådär, att jag var sådär att jag kunde säga att just det. Alltså folk använder olika sätt för att försöka avsluta samtal. Alltså det här är inte bara jag som har det här problemet. Och det att man börjar säga saker som just var ju fint. Att man hör vissa så här, vet du, förändring. Ja. Och nu hör ju den andra om den vill höra det. Ja. Och sen om du står tillsammans så börjar när folk lite skruva på sig och gå bakåt.
2: Backa lite.
1: Jag kan nästan gå i ett annat rum och du har Kia följt efter till ett annat
2: pratande.
1: Hus.
2: Pratandes. Walk and talk.
1: Och det där, jag kan få på vässan. Kia står inne i vässan och fortsätter.
2: Jag är i vässanbytten och talar.
0: Nej, okej. Jag vill distansera mig från Kia direkt. Det här gör inte. Jag gör det där som man ser liksom, vet du, i sådär romantiska filmer från typ 80-talet. Det är liksom, folk sitter och talar och det är sådär, vet du, stearinljus, ja. Så det är mysigt.
1: Ja.
0: Och man vill inte att det ska ta slut. Det gör jag. Om du går in på vässan så skulle jag komma efter dig med några stearinljus och bara sådär, liksom, att ska vi fortsätta tala om dina drömmar? Inte skulle jag ju fan.
2: Sån är jag. Alltså, jag ringde dig flera gånger och du inte svara.
0: Har jag inte svarat?
2: Nej, jag undrar varför.
0: Men okej, men för jag har ju tänkt att du bara vill underhålla mig.
2: Men alltså just det där att säga... Ja, just så. Ja. Men du, en sak som du är jättebra på, Anne, som du har lärt mig, det är att jag har jättesvårt att avsluta samtalen. Nämligen. Alltså, det är ett problem. Jag har det annars så här också. Alltså, du har lärt mig vara sådär. Okej, hej då. Luren på. Och det är så skönt. Alltså, mitt barn ringer ut till mig stup i kvarten och han avslutar alla samtal med tut, tut, tut. Det är just när jag är sådär, mamma, jag tut, tut, tut.
1: Det är
2: så att
1: toppen.
2: Någon har lärt sig någonting av det här.
0: Men det där är ju inte bra samtalskultur. Inte kan du göra det. Det kallas att slänga luren i öra på någon. Det har jag ju varit uppvuxen
2: med. Nej, man har faktiskt, alltså jag kan säga att både Anne och mitt barn försöker sluta det här samtalet. Och jag bara pratar på dem. Till slut hör man bara, ja okej, tut, tut, tut.
0: Okej, okay, okej, okay, okay, men då, du är ett specialfall. För jag tänker bara att så inte ska ju folk liksom, som lyssnar på det här börja bara stänga av alla.
2: Nej, det ska man förstås inte göra. Men inte vet jag är ett specialfall. För är det inte de här samtalstyperna det typ finns? Alltså, det finns den som pratar för mycket och den som inte vill prata så mycket.
1: Alltid.
0: Nej, men vad är jag då?
1: Jag har inte pratat med dig så mycket i telefon, kanske inte alls.
2: Men överlag, tänker jag. Jag pratar ju alltid, alltså det är inte bara telefonen är inte så pratar jag.
1: Jag har en kompis där jag pratar för mycket, eller för länge. Och jag hör att den andra är en sådär att jag ska gå till gymmet nu och lyfta tyngden. Jag bara, ja men, bla bla bla. Bla, bla. Och det är också, det framkallar när den här enda vännen av tusen inte vill prata så mycket eller så ofta, så det triggar i mig ett behov att nu vill jag faktiskt prata, att jag blir liksom extra attraherad av att jag skulle få höra min röst där klinga, vilket är lite spännande.
2: Men jag läste den här Mastriani-texten eller om hans forskning. Jag tycker han är så spännande när han säger att man ska se på samtalet som att köra längs motorvägen, att det finns sådana, vad kallas det, sådana avfarter. Och att det är helt meningen att man ska ta dem, för det här lärde mig någonting. Alltså att jag måste inte hålla på som ett sånt lokomotiv. För det här finns ju också någon form av att jag tror att jag måste underhålla. Jag undrar, liksom jag tror att jag måste prata. Så det här var jättebra för mig. Nu är jag så här bara, där kommer det avtaget. Jag tänker ta det nu.
1: Det är just det han menar med det där, att det är jätteviktigt att när du avbryter och avlägsnar dig, för annars du kommer att verka väldigt konstig och elak om du slutar på fel ställe. Men det som jag skulle vilja avsluta med, det bästa tipset, känner ni till regeln 43-57? 43-57.
2: Nej.
1: Om du vill bli omtyckt så ska du prata under 43% och lyssna åtminstone 57%. Och den här regeln härstammar från en forskning utförd av Gong som ett dataanalysföretag som analyserar över 25 000 säljsamtal. Okej, okay, så vi måste tänka att det är den kontexten. Men de upptäckte att de samtal som hade högst andel lyckade avslut låg väldigt nära just den här fördelningen, 43-57. Säljare som pratar 60% av tiden eller mera hade den absolut lägsta framgången. Och det här beror på det att människor känner sig värdefulla och sedda när de får prata och de får ge sitt perspektiv. Och forskning visar att hjärnans belöningscentrum aktiveras av att prata. Och genom att vi låter den andra människan prata så får de att känna sig positivt både till samtalet och till dig.
2: Ja, ja. Att det blir en sån där liksom, det blir dubbel belöning.
1: Ja, så om du vill bli omtyckt så ska du göra så här. Och för att om man vill tillämpa det i vardagen så är det bra att ställa öppna frågor. Och sen stå emot lusten att avbryta. Jag ser att ni båda jättegärna skulle titta, ska en annan sluta sig prata nu. Och sen låta personen avsluta sina tankar innan man själv börjar formulera ett svar eller en comeback. Utan bara liksom på något sätt lyssna. Men sen vill jag ändå avsluta med det att jag vet inte, att ska man nu spela sådana spel och bli, för att bli omtyckt? Jag tror att världen behöver dig just exakt så som du är, med alla dina quirks och hur du pratar och vem du är. Att vara med dig själv bara. Det här säger jag till alla.
0: Alltså jag håller helt med dig. Jag hoppas att jag inte avbröt dig nu. Men det som jag tänkte på just när du sa de här siffrorna, att det som jag möts av på YouTube till exempel, så det är just så där, vet du, 5 ways to increase your likability och vet du, 10 signs he's not that into you och sådana saker. Och jag bara tänker att om alla beter sig på exakt samma sätt och tänker att det här är det som människor gillar, inte skulle du ju någonsin vilja umgås med den där människan. Du skulle bara vara sådär att Anne talar nu i 47% och så lyssnar
2: 43.
0: Hon 43% och så lyssnar hon i 57%. Och sen är jag bara sådär att men alla gör det där. Att det är lite samma sak som vet du, jag tänker att man, jag vet, du försöker uppnå ett ideal. Om alla uppnår det idealet så är det inte längre ett ideal. Det är ju bara tråkigt.
1: Nej, det är som Instagram-filter och alla har samma utseende. Så och alla, det finns nog vänner åt alla. Alltså det finns folk att samtala åt alla. Alla behöver inte tycka om det. Det har ingen, spelar ingen roll. Bara du tycker om dig själv. Alltså var hur galen och prata hur du vill.
2: Bra, med dessa kloka ord så ska jag prata om vad som gör oss lyckliga idag. Vilken åsnebrygga.
0: Den var jättebra.
2: Okej, okay. Jag börjar. Är du klar?
1: Jo, jag gillar också din åsnebrygga.
2: Jag har funderat idag mycket på vad det är som faktiskt gör oss lyckliga. En stor del av vår lycka styrs ju av det samhälle vi lever i. Och framförallt vad vi väljer att prioritera i just det då, drömsamhälle. Så därför så tänkte jag att jag skulle börja med ett sånt här kort och flamsigt test med er.
1: Jo, jag ska testa.
2: Ja.
1: Eller gör jag?
2: Anne och Adrian, Var skulle ni känna er lyckligare? Vi börjar med Adrian.
0: Får jag börja med att ställa en jättepetnog fråga? Alltså, vad betyder lycka i det här fallet? För jag är inte en filosof. Jag försöker förstå, för jag tycker hellre det här att lycka är ett svårt ord för mig.
2: Jag vill prata om lycka är viktigare än pengar.
0: Är det glädje eller tillfredsställelse?
1: Eller avsaknaden av oro?
2: Alla de tre.
0: Alla de tre?
1: Bra svar.
2: Nåja. Skulle du, Adrian, föredra att bo i ett land där man A. ritar kuka på väggarna för att det bringar tur, eller B. där man tvättar bort graffiti om någon skulle råka måla en kuk på väggen?
0: B.
2: Du skulle hellre bo där. Var skulle Anne hellre bo?
1: Nå, A. Okay. Jag skulle vilja rita på väggen.
2: Kukarna. Bra. Nu kommer fråga nummer två. Vi börjar igen med Adrian. Skulle du hellre bo i ett land där cannabis växer fritt och används som ett naturligt foder för att göra grisarna harmoniska och hungriga? Eller skulle du hellre bo i ett land där grisarna trängs i sterila industriella betonghallar och vanvårdas i den storskaliga köttindustrins namn?
1: Okay. Vad är det för fråga?
0: Då tänker jag säga att jag tycker redan de här frågorna tyder på att forskaren har en otroligt förvrängd uppfattning av vad som är lycka och vad som inte är lycka, så jag svarar inte.
1: Jag vägrar också.
2: Du svarar inte heller. Sista frågan. Skulle du hellre bo i ett land med storslagna höga berg men som lockar till sig wellnesskapitalism, eller skulle du hellre föredra då att bo i ett land som har fastnat i ekonomisk misär med Europas högsta arbetslöshet?
0: Igen så tycker jag att de här sakerna inte är jämförbara.
1: Men jag skulle inte vilja bo i den där ettan. Ändra till mig
2: wellness-kapitalism.
1: Nej, det tilltalar mig inte alls.
0: Nej, jag tror också att jag skulle hellre då i så fall. Måste man bo i B?
1: Ja, men där bor vi redan.
2: Det är Finland.
0: Jo, jag förstår att det är Finland, men jag menar, måste man bo i Finland?
1: Du bor här nu.
2: Det är nog Finland. Varför? Det är Finland eller Bhutan.
0: Finland eller Bhutan?
2: Det A är Bhutan och B är Finland.
1: Har någon av oss varit i Bhutan?
2: Ingen av mig har varit i
0: ingen
2: Bhutan.
0: Ingen av mig har heller varit i Bhutan.
2: Har du varit i Bhutan?
1: Nej, men någon nära, men inte riktigt rätt.
2: Bhutan, jag kan faktiskt inte nu säga att varför drar ni hellre? Det blev oklart för mig, för att ni också vägrar svara på mina frågor. Men
1: jag vill inte bo i Bhutan.
2: Du vill inte bo i Bhutan och du vill inte bo i Finland, Adrian. Det var ett bra test, tillfälligt test. Nu går vi vidare, för att det har inte så stor skillnad vad ni svarar här.
1: Jag känner mig inte sedd eller hörd.
2: Finland, det här talar jag ju om. Finland har korats, var det 9:e året i rad i år till World Happiness. Alltså vi vann den där. Vi är lyckligast i världen. World Happiness Report. Men Bhutan, som faktiskt var det land som har inspirerat FN att börja mäta lycka från första början, de har valt att hoppa av den här rapporten. För de säger att det går inte att jämföra sig med västvärldens ytliga och endimensionella sätt att se på lycka.
0: Jag tycker att hela det där provet tyder på att man inte förstår vad lycka är.
1: Men hur ser Bhutan på lycka nu då?
2: Med alltså att de ritar kuka på väggen och grisarna äter cannabis och växer fritt, men de har ju alltså, man kan väl påpeka att de har extremt strikta cannabisregler. Du får inte liksom odla och röka, men du får eller det ska växa fritt och sen ska grisarna kunna äta det, och man matar det till grisarna så att de ska få mer aptit. Alltså får munchies också bli lite harmoniska, mer harmoniska. Men hörni, om vi ser så här, den här våren, de senaste åren har ju inte varit jättekul i världen, och det här senaste månaden av våren, kanske också delar av sommaren, hade ju varit ganska sådär. Alltså det har varit ganska mycket kriser. Världens kriser liksom har staplats på hög. Och det där, jag blir lite seg av att märka att kapitalismen inte har gjort mig lycklig, utan den har gjort mig liksom den har gjort oss olyckligare på det sättet att alltså klyftorna mellan fattiga och rika exploderar, levnadskostnaderna rusar, och sen kravet på ständig tillväxt så tvingar ju fram sådana beslut som är så kortsiktiga att de liknar kollektivt självskadebeteende. Jag menar, om man tar det här kaoset mellan Iran och USA, stängningen av Hormuzsundet, så man ser, alltså, internationella energiorganen IEA säger att det här är den största chocken mot världens oljetillgångar någonsin. Och det är liksom, det är som att vi tror att allt löser sig bara vi springer snabbare, men ingen har sagt liksom, ni har tagit helt fel väg. Jag menar, att satsa på grön tillväxt just nu, var jag lever i, var det för att känns liksom som att måla huset fast du vet att det brinner upp imorgon. Men nu satsar vi på det här. Att vi kanske har byggt ett bra system på pappret, men sen har vi liksom tappat bort meningen med det. Så tycker jag liksom att det här, jag upplever vårt system idag. Du ser nog jättefundersam ut.
0: Ja, ja, men det är för att jag försöker tänka. För jag tänker ju det här liksom, alltså det som jag, en av de häftigaste grejerna med just ekonomisk teori är att man överhuvudtaget tänker att det hänger ihop med lycka. Alltså ingen ekonomisk teori hänger ihop med lycka. Det är en ekonomisk teori. Mm. Pengar hänger inte ihop med glädje. Liksom det vet du, alltså... Det var det som innan allt det här började, så talade jag och Anna om det här liksom, att vad heter det, att märka att man börjar tycka om små saker. Det är liksom att dricka en kopp kaffe på morgon, solen lyser, du får vara för dig själv. Det är lycka. Kan du betala dig till den punkten? Nej, du kan faktiskt uppleva exakt samma situation och må helt förjävligt. Liksom. Och, mm. och mängden pengar du sätter på kaffekoppen kommer inte att inverka på det här. Liksom, det kommer inifrån.
2: Mm. Att jag tror ju att, och uppskattar det lilla kanske.
0: Ja, men samtidigt så fort som jag säger det där, så i och med att allting styrs av marknadsteori, så gör det här ju bara att människor nöjer sig med skit. Det är det som jag tänker att liksom, du, alltså, en av orsakerna varför vissa människor kan bli vrålrika är för att resten bara säger åt sig själv att ja, men jag nöjer mig med små saker. Mm. Att det är liksom, vi lever i en värld som kannibaliserar lycka och skitar ut sorg. Glad sommar i fredag.
1: Men jag läste med mommo i Bhutan, så hon var så fattig. Mm. Och det där, men enligt de här lyckoparametrarna i Bhutan, så var hon lycklig. Och då hade hon inte alltså råd att äta. Man sa bara att hon lever i naturen och hon har kaverin. Och de hade lagat de parametrarna just att folk ska kunna vara mukamas lyckliga. Fast de är under liksom all nivå av vettigt, liksom, vad heter det, människovärdigt levande. Att det på något sätt, så är det något att på papper låter det här Bhutan, hur man försöker göra det till ett lyckligt land, så ja, det låter väldigt skumt.
2: Ja, det är lite skumt kanske, alltså, det du pratar om antar jag är det här BNL, alltså de räknar inte BNP, bruttonationalprodukt, utan de räknar helt enkelt, man mäter levnadsstandarden inte i BNP utan i BNL, bruttonationallycka. Och jag tycker bara att det är ett så intressant sätt att mäta alltså levnadsstandarden i ett land. Och det som jag tycker kanske att är för mig väldigt viktigt är det alltså att Bhutan redan idag är koldioxidnegativt. Alltså det här är en sak som jag tycker om i deras land och deras sätt att tänka. De har alltså landets konstitution förbjuder skövling och kräver att minst 60% ska vara skogsmark, och idag är det alltså 71%. Att de har liksom lyckats över sina förväntningar.
0: Fråga. Säljer de sina klimatkrediter åt andra länder som får konsumera mer i så fall?
2: Det kan jag inte svara på.
0: Nej, det brukar gå så nämligen.
2: Det viktigaste i Bhutan är då en urgammal tradition. Det är att rita så stora färgglada kukar direkt på husväggarna. Det här, jag säger inte här liksom, man får rita kukar på väggen, det är därför. Men det som jag tycker är kul är att det här är en hyllning till en munk från 1400-talet som kallades för den gudomliga galningen. Och han tyckte liksom att humor och penisar, det är den snabbaste vägen till upplösning. Och jag diggar det här sättet att tänka. Alltså så att idag ritar man dem för att skrämma bort onda andar och för att det anses bringa tur och fertilitet. Men jag vet inte, det här, tycker ni att det här är ett vettigt sätt att liksom på något sätt se på? Alltså det här är snabbaste vägen till upplösning.
1: Jag tycker om det där med humor och skratt och ja, sånt. Så det köper jag nog, det tycker jag är fint. Men jag vet inte hur en ritad kuk liksom hjälper mig om inte jag har utbildning eller får jobb.
2: Ja, eller har mat på bordet. Alltså det är det här, det finns liksom på något sätt.
0: Men jag tycker att det finns en jättefin parallell här med ändå med hur vi lever i väst. För det är liksom så där, nu har det talats mycket om det att vi är rikare än någonsin förr och ändå så är vi fattigare än någonsin förr.
2: Folk mår jättedåligt.
0: Ja, vi mår jättedåligt. Och det är liksom så där, okej, men vi ritar kukar hela tiden. Det vill säga så där, vet du, att du håller på att tradar daytrading hela tiden, blir rikare och rikare och sen är du bara så där, vet du, att ja, hur hänger det här ihop med något?
2: Ja, ingenting är värt något mer. Men om vi vänder blicken då mot väst och Norden, så det där orsaken till att jag började tänka på det här var att jag läste en artikel under våren från Dagens Nyheter om initiativet The Real Economy. Och det där, det startat bland annat av skådespelaren Gustav Skarsgård. Och det där, han vill alltså tillsammans med sin lilla grupp återknyta då ekonomin till det som faktiskt bär oss. Alltså jorden, naturen, mänskliga relationer, det påminner ganska mycket tycker jag om hur man tänker på lycka och levnadsstandard i Bhutan. Och liksom, de pratar väldigt mycket om att synliggöra dagens finansiella system. Och vet ni hur det, liksom där, hur det hela tiden är massa sådana här konsekvenser för människor och ekosystem, och det är liksom globala värdekedjor och det är abstrakta siffror. Alltså de vill förstås då, om det heter The Real Economy, så det är klart att de förespråkar lokaliseringsekonomi. Ta tillbaka det, gör det lokalt liksom. Flytta bort makten från globala jättar, prioritera det lokala. Det här tycker jag också att låter ju väldigt så här, Okej, okay, ja, det låter helt bra.
0: Har vi inte gjort det ganska länge ändå? Att liksom påpeka just att den här mjölken kommer från den här bondgården, vet du.
2: Ja, men ja, nu har vi väl, men inte vet jag om det nu ändå funkar. Och det finns ju alla de här konstiga avtalen som
0: ja, ja.
2: Spökar i Europa ändå, liksom så här bakom. Som man inte, alltså jag vet inte så mycket om en sån här. Det är liksom utanför min kunskap också.
0: Ja, men där tänker jag, för jag har ju hållit på att läsa den här, vad heter han, Harari, vad heter han, Yuval
2: Harari.
0: Ja. Harari. Harari, jo.

0: ekonomi som modell där du är så att följande människor lider på grund av det här, så vet jag inte om jag skulle sluta med att vi skulle liksom göra annorlunda. Jag vet inte.
1: Nu tycker jag att det är en ny uppgift. Okay. Nu får ni lajva att ni är en vis och belåten butansk munk. Så vilka är de absolut viktigaste lyckoråden ni skulle ge till era egna lärjungar, och alltså ni ska vara beredda att avstå från någonting, liksom det goda livet? Anne, du får börja.
2: Jag är en munk i ett kloster.
1: Till exempel, jag vet inte, du får välja själv hur munk du är.
2: En tigga munk.
0: Vad du lat.
2: Om jag skulle vara munk i ett kloster, vad ska jag ge för råd? Finns det avundsjuka? Vad har de för problem? Jag vet inte, jag har lite svårt. För då ska jag också... vad är fan? Vet du, jättesvår fråga. Jag skulle säga att skratta mycket. Känn dig själv.
0: Jag har haft vissa självinsikter som jag är sådär, att jag vet inte om man ska säga dem i radio. Det är det som gör att jag liksom sådär, det som jag anser att vara goda livsråd, så tror jag inte att majoriteten kommer att tycka om överhuvudtaget.
1: Okej, men ge ett.
0: Kanske jag skulle säga att liksom, kom ihåg att liksom lycka är inte ett tillstånd att vara i. Liksom,
2: oh, det är bra.
0: Du kan inte vara i lycka, utan det är liksom det du... buddhistiskt sett så livet är lidande liksom, men jag menar inte på ett sådär finskt sätt nu. Jag menar inte sådär vet du, att man ska gå omkring och vet du, vara surmulen, utan verkligen sådär att allting innebär någon form av negativ känsla för dig. Så det är liksom, du kan inte gå omkring och hela tiden vilja vara lycklig, för du kommer att förstöra allt.
2: Ja, det är vidrig chimär att det skulle finnas ett sånt tillstånd, att man tror att det skulle vara möjligt att man kan uppnå något sånt. Att vara människa är att ha problem,
0: ja.
2: Har du inte problem så lever du inte mera.
0: Nej, exakt. Det är ju det som gör det så intressant, tänker jag, att ha, liksom just se människor som är ultrarika och vad de gör för att på något sätt att du hållas unga, vad de gör för att hållas glada. Och man är bara sådär, men ni ser ju ut som liksom ödlor. Ni bor liksom i små bunkrar, ni har liksom byggt rymdskepp som ska ta upp er i månen som en buss. Liksom, det är ju inte en mänsklig sak att göra något mer.
1: Nej.
2: No, men Kia, vad är det bästa rådet du har fått kring de här?
0: Vad skulle du vilja ge nu om du är så där? Vad heter han?
1: Ingen aning, jag frågar ju, jag vet. Nej, men alltså...
0: Gautama Kia.
1: Jag tänker väl mera att om man skulle byta system då, om vi skulle byta vårt kapitalistiska system av vad vi anser att vara lycka idag.
0: Ja!
1: Och ta med det, kanske jag skulle försöka...
2: Allt som är på papper på det här, de tar hand om klimatet, de vill ha, de vet, är det 33 olika aspekter av är du lycklig eller inte. Allt på papper är underbart, men jag tror alltså att det är bara båg.
1: Det är bra det, för nu kommer vi in på smolket i den smolket i den butanska bägaren. Förstås är det så som du säger, Anne, att när någonting är lite för bra, Eller det kanske inte ens, så jag tror inte att någon blir lur, liksom ingen försöker lura någon annan här, men vad är det som händer när man har det jättebra sen? Alltså okej, har det bra och bra, men alltså klyftorna växer ju i det här landet. Och landets elit har fått utstå skarp kritik, för de reser gärna runt i världen för att berätta och hålla glödande tal om andlighet och lyckoindex. Och sen tar de jättefeta traktamenter i sin egen ficka, och så skickar de sina egna barn utomlands till sina exklusiva elitskolor. För att det är ju klart alltså att mycket är liksom ganska gammal, konservativt. Eller liksom de är inte på den nivån vi är idag. För de har liksom, de har inte haft samma industrialisering. De har ju inte sånt i sitt land. Nåja, så det är en sak. Men sen är det så att man har också insett i Bhutan att det där, man kan inte betala räkningarna med enbart inre frid. För hur man än vill säga så här, att jag behöver inga pengar, så lever vi i en värld nu just där enda stora delar styrs av pengar. Så nu öppnar man dörren för grabbarna med tjocka plånböcker. Och det här gör man genom jätteprojektet Gelepu Mindfulness City. Och det här kan liksom låta som en flummig retreat, men det är i själva verket då en ekonomisk zon skräddarsydd för techmiljardärer och wellnessentreprenörer. Och för att de här investerarna ska slippa vandra över bergpass med sina laptops, så bygger man nu en internationell flygplats som ska klara över 100 flyg om dagen till 2029.
2: Parentes, visste ni att de har världens, det här är meningen, Wellness City, det ska komma Mindfulness City 2029, och då ska det här, alltså de har det äckligaste flygfältet i hela världen i Bhutan.
0: Alltså fysiskt äckligt?
2: Ja, nej, utan landningsbanan är så vidrig att det är helt omöjligt. Och nu gör de allt för att locka turister, och vet ni vad de gör? Först låter det jättefint. Nej, det låter inte alls fint. De vill ha mindfulness-turist, de vill inte ha så mycket folk dit. Men vet du vad de gör då? Det kostar

0: 250 dollar per dag att vara där. Det är ganska mycket pengar.
1: De gör pengar nu.
0: Och nu vill de ha alltså på riktigt alltså tech bros dit. De betalar 200, för det är ju ingenting.
1: Men att nej, för dem är det ingenting, men det, är liksom, det, är ju, det blir lite så här bitter eftersmak faktiskt av den här ölen. Det är väl inte som att de inte tvättar kranen förrän de ger åt en det där ståpet, då blir jag sur.
2: Men det, för det, alltså, jag har ju bara, hela tiden medan du har talat så har jag ju bara tänkt på det, att jag tycker att Bhutan låter som Finland. Alltså det är liksom, istället för att vi har kuka på väggen och andlig frid, så har vi ju haft vårt skolsystem. Vi har ju talat jättemycket om den finska skolmodellen, det är så där Suomi mainittu hela tiden. Mm. Och nu så håller vi ju, eller vi håller och håller, liksom överger den här tanken att folket ska liksom på något sätt ha lika möjligheter att utveckla sig. Vi ska ha liksom ett skolsystem som gynnar alla. Så vi har ju frångått de här sakerna ganska grundligt och talar mycket, mycket mer om hur vi ska vara liksom sådär, vet du, lockande internationellt. Mm. Om det då är via datacenter eller andra lösningar som vi tar in och sen liksom, det, jag tänker mig att någonting här så det är liksom, ja. Det är Janne.
0: Förlåt, nu är jag riktigt hemskt, men det, alltså, det värsta med Bhutan är, det är buddhistisk. 100 000 folk av hinduistisk tro har innan det här lyckoprojektet måste fly från landet i fångläger i Nepal. Alltså det är så shady!
2: Ja, men jag älskar liksom nationell buddhism. Man skulle inte tro att sådana saker ens existerar, men Sri Lanka är också nationellt buddhistiskt. Alltså det är liksom så psyko. Mm.
0: Ja, och vi tycker att det låter nu så kiva.
1: Men är det inte alltid så där, tänker jag, att allting har en baksida?
0: Det är evil!
2: Men jag tänker att jag tror ändå att det är liksom fråga om att det där normaliserar den där baksidan. Jag tänker ändå att det finns någon sån här typ av man kan tänka sig att det finns en rimlig baksida och sen finns det en orimlig baksida.
1: Mm. Ja, att ännu baksidan är uppdelad i detta.
2: Ja, det finns en bra röv och en dålig röv.
1: Yep. All right.
0: Men nu blir det bra avslut.
1: Du har en bra röv, Adrian Pereira. Tack för samtalet. Tack för sällskapet.
2: Tack, Kia. Jag hoppas du ska ha en trevlig sommar.
1: Tack, Anni Hietanen. Du har också en bra röv. Ha en trevlig sommar.
0: Tack för sällskapet. Tack för din rumpa, Kia.
1: Jag heter Kia Svetihin och det här sällskapet. Hej då.
2: Hej då.

0: Klockan är 19. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos med mig, Ellen Ies. God kväll. I Tammerfors väcker polisens agerande förvirring efter att en polis pekat med vapen på en man som öppnat dörren till en civil polisbil som stod i vägkanten. Den civila polisbilen gick på tomgång, vilket väckte mannens intresse då han inte såg någon inne i bilen. Han filmade händelsen och på videon syns hur polisen, som enligt mannen var civilklädd, drog fram ett handvapen och pekade på honom när dörren öppnades. Mannen stängde dörren omedelbart och lämnade sedan platsen. Enligt Inre Finlands polismyndighet kommer fallet att överlämnas till riksåklagaren för bedömning. Det utreds om den polis som syns på videon ska misstänkas för brott. Du kan se hela incidenten på vår webbplats. Finska staten väntas börja stödja låginkomsttagare som köper elbil med en skrotningspremie. Personer med små inkomster som skrotar en gammal bil och köper en elbil får 6000 euro i stöd. Det väntas göra billiga och begagnade elbilar mer populära. Jens Knuts har erfarenhet av en billigare elbil.
1: Jag skulle säga att jag blivit nöjdare desto längre jag har haft den.
2: Jens och Kaline Knuts bor drygt 10 kilometer utanför Vasa och behövde en bil till. Valet föll på en begagnad elbil 7 år gammal och körde 100 000 kilometer. Den kostade 12 000 euro. Batteriet är inte det största och den är inte jättesnabb att ladda. Bilen är också ganska liten men storleken räcker. Paret Knuts köpte inte sin elbil med hjälp av något stöd. Men när skrotningspremien införs, troligen under slutet av nästa år, räknar kommunikationsministeriet med att så många som 22 000 finländare kommer att utnyttja den under de 4 år som den är i kraft. Tero Kallio på intresseföreningen Bilindustrin tror inte riktigt på den här siffran eftersom inkomstgränsen på 25 000 euro är ganska låg.
3: Om bränslepriserna höjs till 2,50 euro eller sånt, kan det vara möjligt?
0: Det sa Tero Kallio. Reporter var Markus Lillqvist. I Grekland evakueras hundratals människor från ön Salamis då ön drabbas av kraftiga skogsbränder. Två kroppar har hittats i den södra delen av ön och minst 4 har skadats i bränderna. Salamis ligger alldeles intill Greklands huvudstad Aten. I Belgien kämpar brandmännen med den enorma skogsbrand som hittills ödelagt 3000 hektar av landets största naturreservat. Den stora svårigheten enligt lokala myndigheter är att torkan gör att branden sprider sig under jord snabbare än brandmännen hinner släcka lågor ovan jord. Också Spanien, Kroatien och Storbritannien drabbas av skogsbränder. Samtidigt står stora delar av Europa inför ännu en period av extrem värme och torka. Den här sommaren har den geografiska spridningen av brandrisken flyttats norrut. Och Europa är den kontinent i världen som värms upp snabbast och ett varmare och torrare klimat skapar förutsättningar för längre och mer intensiva brandsäsonger. Igår skrev nästan 1000 personer Sveriges första medborgarskapsprov. Sverige skärpte kraven för svenskt medborgarskap tidigare i sommar och nu måste de som ansöker om svenskt medborgarskap bland annat påvisa kunskaper om det svenska samhället och språket. Tidigare i veckan var det fortfarande oklart vad som krävs för att få godkänt i provet, men provet bestod igår av 60 flervalsfrågor som handlar om allt från hur makten fördelas mellan kommuner och staten till historiska frågor från 1800-talet. Också i Finland finns det planer på att införa ett liknande test i samhällskunskap som krav för medborgarskap. I mikrostaten Liechtenstein mellan Schweiz och Österrike har man nu ändrat reglerna för tronföljden. Nu ska också kvinnor kunna ärva tronen. Liechtenstein leds sedan år 1989 av furste Hans Adam den andre och det kommer fortfarande bli hans förstfödde son, arvprins Alois av Liechtenstein som tar över. I framtiden ska ändå även förstfödde döttrar få samma möjlighet. Under den sista dagen i friidrotts-EM gläds Finlands friidrott över en spektakulär prestation då Alisa Vainios maratonlopp beskrivs som alla tiders mest överlägsna.
4: Fullständigt överlägsen seger. Det kommer sannolikt att bli alla tiders mest överlägsna maratonseger i EM-sammanhang. Här kommer hon, superstjärnan i finländsk långdistanslöpning, Alisa Vainio. Håller för trycket, har gjort backträningar hur mycket som helst. Och de ger nu resultat i form av ett EM-guld på den här oerhört tuffa banan. Ett leende på läpparna, här kommer hon! Mästaren är i mål! Alisa Vainio, EM-guld i maratonlöpning. Finlands tredje medal, Finlands andra guld. Och en suveränt överlägsen uppvisning från den första metern till den sista.
0: Ylesportens kommentator Niklas Henriksson refererar hennes målgång. Och Vainio stack iväg efter en dryg kilometer och drog ifrån de övriga löparna kilometer för kilometer. Tempot var oerhört högt på den extremt utmanande banan och till slut löpte hon i mål på 2 timmar, 22 minuter och 26 sekunder. Nästan 5 minuter snabbare än tvåan. Alisa Vainio själv kunde inte beskriva med ord hur det kändes då flera år av hård träning ledde till resultat.
5: Joo, kyllä tämä on aika pitkä tie ja minä koen, että minun tie on vielä kesken. Emme oikein osaisi pukea sanoiksi tätä, että on tässä on niinku ihan älyttömästi tehty töitä. Ihan tosi paljon, päivästä toiseen, treenistä toiseen.
0: Vägen har varit lång, men den är absolut inte slut, sa guldmedaljören Alisa Vainio, som efter målgång fick ett samtal av republikens president Alexander Stubb. Nu till vädret. Och det blir under det kommande dygnet ostadigt i hela landet. Det förekommer regn eller regnskurar på många håll. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland molnigt regn och åskskurar på många håll, på dagen i sydväst mest uppehåll. Nattens lägsta temperatur är 11-16 grader, dagens högsta 17-21. Svag eller måttlig och imorgon lokalt byvind omkring väst, i områdets norra del vind omkring ost. I Lappland molnigt regn eller åskskurar, på dagen i östra Lappland klarare och mest uppehåll. Nattens lägsta temperatur är 8-15 grader, dagens högsta 14-19. Svag eller måttlig vind omkring ost. Och varning för terrängbrand gäller fortfarande i landskapet Åland. Nederbördsvarning gäller också i landskapen Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, norra Savolax, södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten och i delar av landskapet norra Österbotten. Där kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Och i landskapen egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax och norra Savolax utvecklas åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Och nästa veckas väderprognos utlovar regn men med inslag av sol. I östra och norra delarna av landet blir det regn eller regnskurar under flera dagar. Också åska kan förekomma. Men i landets södra och västra delar regnar det något mindre och tidvis kan det bli rikligt med sol. Temperaturen på dagarna rör sig kring 13 och 21 grader. Nattetid blir det mellan 5 och 15 grader och i norr och öst kan det regna upp till 40 millimeter. Och till sjöss har vi flera varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på västra Finska viken och norra Östersjöns östra del. Västlig vind 14 meter per sekund. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, nordvästlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare på östra Finska viken, västlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Norra Östersjöns västra del, västlig vind 12 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på Saimen, där kan det förekomma åskbyar. Och varning för sjögång på Ålands hav och södra Bottenhavet, förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och här är utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken och norra Östersjön, västlig till nordvästlig vind 7-14 meter per sekund. Mot morgonen avtar vinden, på eftermiddagen 7-11 meter per sekund. Från och med kvällen lokalt regnskurar, åska, annars god sikt. Ålands hav och Skärgårdshavet, nordvästlig vind som avtar, från och med natten 9-14 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet och Kvarken, nord till nordvästlig vind 10-15 meter per sekund. Från och med efternatten vind som avtar, på eftermiddagen 6-9 meter per sekund. Först lokalt regn, åska, mest god sikt. Och Bottenviken, tilltagande vind omkring nord, först 4-8 meter per sekund. Från och med morgonen 6-10 meter per sekund. På förmiddagen upp till 15 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn, åska, annars god sikt. Och Saimen, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund, upp till 8 meter per sekund. På eftermiddagen västlig vind, på morgonen och på dagen lokalt regn, åska, mest god sikt. och utsikterna till sjöss från måndag kväll till tisdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, vind omkring väst under 10 meter per sekund. Bottenhavet, nordvästlig vind på natten under 14 meter per sekund, på dagen under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind mellan nord och ost under 10 meter per sekund. Och så vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 18 grader, väst-sydväst 12 meter per sekund, klart sikten 26 kilometer. Kotkaranke 17, väst-sydväst 7, klart sikten 29 kilometer. Orrengrund 17, väst-sydväst 7, mulet sikten över 20 kilometer. Emsalö 17 grader, väst-sydväst 11. Kalboda grund 17, sydväst 12. Östertokan 16 grader, sydväst 10 meter per sekund. Gråhara 16, sydväst 9, nästan klart, sikten 20 kilometer. Makilo 17, sydväst 10. Bogaskär 17, väst-sydväst 11, klart, sikten 42 kilometer. Hangötullunden 17 grader, väst 10 meter per sekund. Russarö 17, väst-sydväst 12. Venö 17, väst 10. Utö 16, väst 10. Mulet, sikten 27 kilometer. Notgrund 16 grader, väst-sydväst 9. Fagerholm 15, väst-sydväst 10. Vilsandi 18, väst 5. Sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 20 grader, väst-nordväst 4 meter per sekund. Sikten över 50 kilometer. Kumlinge 15, väst 9, svagt regn, sikten 8 kilometer. Och Nyhamn 15 grader, nordväst 12, mulet, sikten 20 kilometer. Och uppgifterna fattas från märket. Enskär 16 grader, väst nordväst 13, mulet, sikten 14 kilometer. Kylmäpihlaja 16 grader, väst-sydväst 7, regnskurar, sikten på Kylmäpihlaja är 6 kilometer. Tahkoluoto 18, nordväst 3, mulet, sikten 26 kilometer. Selgrund 17 grader och uppgifterna om vindriktning och vindhastighet fattas, men det är mulet och sikten är 14 kilometer. Bredskäret 16 grader, nord-nordost 8. Strömmingsbådan 16, nord 5. Valsörarna 15 grader, nord 7. Kallan 15 grader, nord 9. Tankar 16, nord 6. Regnskurar sikten 18 kilometer. Ulkokalla 15 grader, nord-nordväst 3 meter per sekund. Nahkiainen 15, nord-nordväst 3. Brahestad 16, nord 3, mulet sikten 13 kilometer. Uleåborg 16, ost-nordost 2, sikten 5 kilometer. Marjaniemi 16 grader, nordostlig vind 4 meter per sekund, svagt regn, sikten 20 kilometer. Kemi 1, 16 grader, nordväst 4. Och Ajos 16 grader, nordostlig vind 2 meter per sekund, svagt regn och sikten 5 kilometer. Och så har vi havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 0 cm, Uleåborg plus 2, Brahestad minus 0, Jakobstad plus 3, Jivasa plus 4, Kaskö plus 6, Mäntyluoto plus 8, Raumo plus 11, Åbo plus 10, Föglö plus 4, Hangö plus 9, Helsingfors plus 16, Borgo plus 19 och Fredrikshamn plus 28. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön var 1,6 meter. Och pollenrapporten, gräs och gråbo fortsätter att blomma i så gott som hela landet. Mängden gräspollen varierar från måttliga till rikliga längs med kusten. Men inne i landet, i de södra och mellersta delarna, är mängden pollen liten. Mängden gråbopollen är liten eller måttlig. Och till sist ett meddelande från Försvarsmakten. Försvarsmakten övar med infanterivapen i Syndalen ännu ikväll. Det övande truppförbandet är Försvarsutbildningsföreningen. Närmare uppgifter om pågående och kommande övningar finns som vanligt på Försvarets webbplats. Och det här var nyheter klockan 19 med mig Ellen Ias. Vi hörs igen om en timme.
6: Yle Vega.

0: God afton. Jag heter Heikki Huttunen.
1: Och jag heter Maria Sundqvist. Vi är från Ortodoxa kyrkan.
0: I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Läsning från evangeliet enligt Lukas.
1: Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergs bygd. Hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: "Välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, dydet som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse." Då sade Maria: "Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktiga ske med mig. Hans namn är heligt." Maria stannade hos henne omkring 3 månader och återvände sedan hem.
0: I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Igår firade ortodoxa kyrkan festen som heter Guds föderskans insomnande i dödssömnen. Alltså jungfru Marias jordiska dödsdag. Som alla kyrkoårets stora fester fortsätter den i 8 dagar. Och trots att den här festen är nästan okänd i Finland och Norden tillhör den de största högtiderna i den kristna kyrkan överallt.
1: Den firas stort i länder både av den katolska och den ortodoxa traditionen. Jag har hört att den brukar kallas sommartidens påsk. Vad månne ett sådant namn betyder?
0: Sommartidens påsk uttrycker klart någonting viktigt om kyrkans tro. Alltså inte endast om denna fest utan om jungfru Maria, Guds föderskan, och hennes del i Guds frälsningsverk. Hennes betydelse för alla människor. Hon födde Guds son som blev människosonen. Hon deltog medvetet i Guds verk för att frälsa världen. Och när hennes son korsfästes och uppstod från de döda så öppnas då himmelrikets portar också för henne.
1: Det betyder att hon är förebilden för alla människor hur hon tog emot Gud i sitt liv och genom hur hennes son tar emot henne i det eviga livet. Och hon är förebilden och föreläparen genom hur allt detta gäller alla människor.
0: Mänsklighetens stora förebild och vägvisare är alltså en kvinna. En som blev mamma i en tidig ålder och förlorade sin enda son genom ytterst tragiska och våldsamma orättvisa händelser. Liksom många mammor också i dagens värld.
1: Det uttrycker också hur moderskapet och kvinnans roll inte frånvarande i evangeliet. När man ser på ikoner så märker man hur hennes armar omfamnar hela världen och hur hon beskyddar och ber för hela mänskligheten.
0: Vi ber med orden från troparion för Guds föderskans insomnande i dödssömnen.
1: Du födde men förblev jungfru. Du somnade in men övergav inte världen, Guds moder. Du gick in i livet, du som är moder till livet och med dina förböner

0: Du har lyssnat på aftonandakt i serien Två röster, ett evangelium. Ansvarig redaktör är Lukas Snellman.
1: Hör ni till dem som tror att extrema omständigheter tar fram det sämsta eller det bästa i en människa? Om vi till exempel tänker oss att man skulle landa på en öde ö.
2: Jag har läst så många pojkböcker och Robinsonader och vill tro att det tar fram det bästa, någon slags uppfinningsrikedom och medmänsklighet och välvilja och hjälpsamhet som liksom i det där yttersta ögonblicket då är det som räddar oss.
3: Du är optimist, hör jag. Jag tänker så här att om man landar på en öde ö så kanske man till en början har en känsla av frihet. Man är nyfiken, alla möjligheter finns där och det är säkert vackert väder och sådär. Men sen när stormarna drar in, det blir ont om mat, någon måste hålla liv i den där elden, så då kanske det blir lite gråt och tandagnisslan och maktkampen då.
1: Det här sa alltså då mina kollegor Marit Lindqvist och Petter Lindberg, och själv heter jag Silja Sagnen Fordstad. Och nej, vi ska inte nu tala om alla de här reality-showerna som det finns hur mycket som helst av som handlar om sånt här, utan vi ska tala om en fiktiv klassiker som har inspirerat massor med filmer och tv-serier, nämligen William Goldings roman Flugornas herre som utkom 1954. Och orsaken till att den nu är aktuell igen är att det finns en ny brittisk serie som man kan ta del av på arenan. Och innan vi ska gå mer in på vare sig den eller romanen, så tänkte jag att ni i en mening skulle få sammanfatta vilken känsla den här serien väcker hos er.
3: Alltså jag måste säga att jag tycker att den är väldigt klaustrofobisk och ångestfylld. Där finns ett sådant molande mörker, ett ständigt hot någonstans. Det är så där som att det finns en orm i det här paradiset och man bara väntar på när ormen visar sitt sanna jag.
2: Men jag fäster mig kanske vid den här ödsligheten och den här barbarin som på något sätt finns där latent hela tiden, som liksom hotar att komma till ytan vilket ögonblick som helst. Men samtidigt tycker jag också att här finns sådana små glimtar av hoppfullhet och små element som ändå visar att under den där tuffa ytan så blixtsnabbt så kan det övergå i någonting helt annat.
1: Alltså jag känner mig jättetudelad. Nu märkte jag att Marit stal en del av mina ord, för att både det här med klaustrofobiskt och obehagligt, det är något som jag kände jättestarkt av. Och samtidigt tycker jag att den är visuellt helt otroligt vacker. Mm. Att den är lite så här som att varje bild nästan är ett konstverk. Så jag var lite förvirrad. Det var med motstånd, ett inre motstånd som jag tittade på den. Men det som nu också var lite så där ett inre motstånd och en viss skam som fanns hos mig var det att det här är alltså en bok jag inte har läst, trots att den har inspirerat så jättemånga olika kulturella fenomen. Men jag tänkte nu då helt klart att du, Marit, du får ta mig ur den här skammen genom att beskriva romanen och förklara varför den här berättelsen har blivit så stor att man återvänder till den gång på gång.
3: Ja, det är lite intressant att Petter var inne på det här med att du har läst så många olika äventyrsböcker, och det hade nog också William Golding, den brittiska författaren som har skrivit den här berättelsen, gjort. För att han har skrivit sin Flugornas herre i ett slags motstånd mot de här äventyrsberättelserna, där de flesta är sådär att man kommer till en öde ö och så är det äventyr och man bygger upp ett samhälle, det är mycket civiliserat, man stöter på lite pirater kanske och lite infödingar och vildar som man ändå besegrar. Och oftast så är det ju det där då att de här civiliserade britterna, det är ju de som vet hur man ska styra.
2: Det är prydligt och käckt.
3: Det är prydligt och käckt och lite så kolonialistiska vibbar och så vidare. Och det var i synnerhet en bok som William Golding hade svårt för, och det var Korallön av en skotsk författare som heter Robert Michael Ballantyne. Och den skildrar då tre tonårspojkar som efter ett skeppsbrott måste överleva på en ö i Stilla havet och möts av hajar och kannibaler och pirater och så vidare. Och huvudpersonerna där heter Ralph, Jack och Peterkin. Och Golding tyckte då att det här är för bra för att vara sant. Alltså de här killarna på Korallön, så de är väldigt civiliserade, de samarbetar, håller ordning och reda, sätter upp regler. De bygger upp ett demokratiskt samhälle under ledning av Ralph då. I Flugornas herre så faller det här samhället väldigt fort samman. Vi har också då Ralph och Jack som är de här två huvudkaraktärerna här, men det blir en inre motsättning mellan dem och maktkamp. Och allt det här så kallade till en början ändå hyfsat demokratiska samhället, det faller samman och bryts samman i våld och kaos, och civilisationen vittrar sönder väldigt fort och ändar i det kaotiska och det vilda. Och den här kom ju då ut, som du sa, 1954. Och då finns här det här kriget i bakgrunden också hela tiden. Där William Golding, han var själv alltså 6 år i den brittiska flottan. Så han hade krigserfarenheter att falla tillbaka på. Han visste vad kriget innebar, så att säga, och människans ondska. Och det han ju ville visa var just det här med att den här relativa lättheten med vilken då så kallade goda människor och vanliga människor kan dras in i ett sammanhang där de blir onda och vilda, förvildade så att säga.
1: Det här är ju flera personer. Det är inte bara 3 personer som landar på den här ön, utan det är en grupp med pojkar.
3: Det är en grupp med pojkar, ja. Och anledningen till att de då överhuvudtaget landar på den här ön är ju att de flyr undan ett kärnvapenkrig, eller föräldrarna skickar iväg dem, vilket inte framkommer i den här serien. Men det är ändå anledningen att de har då, och de har då förolyckats, det här planet har störtat och de här barnen har överlevt. Det är ju unga killar, de är ju 60-12 år gamla bara. Och Golding då, så han ville uttryckligen visa då på hur vad han säger, människan producerar ondska som ett bi producerar honung. Och farorna med totalitarism och vad ett krig kan göra med människor. Så att den här ön blir ju ett mikrokosmos för ett krig egentligen, som de här barnen hamnar mitt i och som de är väldigt delaktiga i.
1: Jag förstår att du, Petter, du har också läst den här boken.
2: Det är länge sedan. Det var någonting som hörde till att man skulle läsa i gymnasiet vid sidan av Camus. De här liksom böckerna som på något sätt ställer de här existentiella frågorna om liv och död och godhet och ondska. Och jag minns att boken nog gjorde ett ganska djupt intryck på mig. Och just kanske den här just ondskans skildring och barbarin som är så himla framträdande. Och att sen se den här serien, jag har kanske lite svårt att relatera serien till boken, men om jag nu på något sätt ska våga mig på en gissning och liksom jämföra min läsning från tiotals år tillbaka, så tycker jag nog att den träffar väl. Och den har ju på något sätt också, den säger ju kanske inte bara någonting om den tid som boken utspelas, eller den tid som boken utkom på, utan jag tycker att det finns väldigt tydliga paralleller till vår dag och maktmissbruk och sånt som vi nu kanske konfronteras med dagligen på nyheter.
1: Jag kan säga att jag som inte har läst boken, när jag såg serien nu, så blev jag ju förstås ännu mer manad till att läsa boken, och jag började ju genast att fundera att hur mycket sammanfaller det, alltså hur trogen texten är den här serien.
3: No, här finns vissa skillnader, och det är ju alltid intressant att fundera på när man gör en filmatisering eller en tv-serie utgående från en litterär förlaga. Att vad har man gjort för skillnader och varför har man velat poängtera vissa saker eller plocka in helt nya element till exempel. En av de här centrala gestalterna i den här berättelsen vid sidan om Ralph och Jack är ju Piggy, som han heter på engelska, eller Nasse som han heter i den svenska översättningen, som är kanske den här mest civiliserade av dem alla. Han har glasögon som också är ett slags symbol för vishet. Och
2: väldigt lillgammal.
3: Mm. Väldigt lillgammal, men det är han som hela tiden ungefär poängterar det här att vi måste vara vuxna. Vi beter oss som barn. Finns här ingen vuxen i rummet ungefär. Och han får ett namn i den här tv-serien. Nicky, Nicholas, Nicky. Och Jack Thorne, som då har skrivit manuset i den här serien, så han har berättat i en intervju att han kände att Nasse, Piggy, behövde en identitet. Förutom då det här att kallas för Piggy eller Fatty, som han också kallas för. Så att han inte bara är sin kropp, så att säga, för han är lite korpulent och lite lillgammal och sådär, utan att han också får vara någon som har ett namn precis som alla andra i den här berättelsen.
1: Nu när du nämner Jack Thorne, som då är den som har gjort den här bearbetningen och manuset för tv-serien, så han är ju en serieskapare som verkligen har haft flyt de senaste åren. Jag menar, i fjol kom ju då alltså serien Adolescence, som var en riktig sån här succé på alla nivåer. En berättelse om en familj där den 13-åriga pojken då blir anklagad för att ha dödat en jämnårig flicka. Och det är en otroligt också klaustrofobisk och obehaglig och snyggt gjord skildring av liksom på något sätt det här mentala landskapet och vad det innebär för den här familjen när de här sakerna händer. Och det här var ju en serie som var på alla nivåer jättestark. Och när jag då efter att ha sett det första avsnittet läste att okej, det här Jack Thorns serie, så började jag titta på de andra avsnitten lite med en annan blick och tyckte att men här finns ju jättetydliga kopplingar mellan de här. Men på något sätt kan man förstå varför han ville ta sig an den här flugornas herre.
3: Ja, också just det här latenta våldet som finns inom oss alla, eller möjligheten till våld som vi härbärgerar alla på något sätt. Det finns ju så tydligt i adolescens också i den här flugornas herre.

0: Och jag tänkte på det här med i adolescens så får man ju också någon slags psykologisk förklaring till den här unga killens handlande. Man nystar ju upp bakgrund och traumatiska erfarenheter och så vidare. Och det är också någonting som man gör i den här tv-serien om Flugornas herre. Man ger ett slags psykologisk förståelse för varför då Jack till exempel, Jack som är den här killen som har makten över halva gänget först, sen får han makten över nästan hela gänget. Men han leder ju en sån här grupp av körsångare, körkillar som kommer från ett internat med sträng disciplin. Och hans anhängare då så att säga jägarna i den här berättelsen. Och man ger honom en bakgrund som då förklarar hans maktbehov och hans, vad ska vi säga, behov av att kontrollera andra. Och det landar då i att hans egen familj eller far i synnerhet inte bryr sig om honom och att han får tillbringa loven på det här internatet ensamt tillsammans med Simon som är en av de här väldigt centrala gestalterna i den här berättelsen. Och här utvecklas också den här relationen mellan just Simon och Jack som inte på samma sätt utvecklas i romanen utan här finns en historia av avundsjuka, kanske också vissa homoerotiska drag mellan dem. Simon beundrar Jack och dras till honom och de dras till varandra. Och de tillbringar loven tillsammans på det internatet, det får man då veta i den här tv-serien. Och här finns också en dagbok som inte finns i ursprungsberättelsen, som Simons dagbok som Jack hittar i en övergiven resväska och läser. Och där framkommer just det här då, hur mycket Simon beundrar Jack. Mm. Så att mellan dem finns en sån här spänning, en sån här hatkärlek. Men här finns också ett slags mobbning, för Jack är ju en mobbare.
1: Mm.
0: Han är riktigt den värsta mobbaren av dem alla. Men det tycker jag är intressant då, att man kanske för dagens tv-tittare vill ge den här bakgrunden och förklara lite hur det kommer sig, som inte, William Golding inte gör i romanen. Och därför tycker jag att romanen kanske är starkare som berättelse på den punkten. Man får inte den här bakgrundshistorien, man får ingen förklaring, utan de där förklaringarna får man ju läsa sig till själv i sitt eget sinne och försöka förstå var i den här ondskan bottnar, det här hatet, den här maktbehovet.
2: Ja, man kan ju tycka att det är lite uppenbart om man kanske läst Jan Guillous ondskan och de här killarna som är uppvuxna på internat och liksom den kamratdisciplin som utövas där, så är det ju kanske inte så hemskt långsökt att tänka sig att den då som kanske, som du säger då Marit, att ha blivit övergiven av sin familj eller tvingas stanna där också loven på internaten och inte har egentligen någon riktig egen familj, att den blir en sen som på något sätt försöker kompensera uteblivna känslor eller och så övergår det i någonting helt annat, det övergår i mobbning och maktutövning och penalism och det är ju säkert helt förklarligt och trovärdigt, men jag tycker också som du att det på något sätt är, att om det inte hade funnits den här bakgrundshistorien så hade det faktiskt blivit ännu starkare.
1: Det är ju intressant att säga det någonting om vår tid och vårt sätt att berätta idag. För att jag tycker ju här finns två intressanta aspekter. Att samtidigt som den här bakgrundsberättelsen på ett psykologiskt plan har då införlivats i den här serien på ett sätt som inte finns i boken, så har man å andra sidan skala bort hela bakgrunden till varför de här barnen landar på den här ön. Ja. Vad är det som har hänt? Att när vi stiger in i serien, vi ska ju säga att det här är en fyradelad serie där varje avsnitt är ungefär en timme långt, vilket jag tycker är ett idealiskt format. Det är just paketerat på ett sånt sätt att det är inte för mycket och inte för lite. Men vi stiger direkt in i händelserna, alltså via den här Piggy-gestalten som vaknar i den här djungelliknande miljön och inte vet var han är. Och som åskådare, om man inte har läst boken, så kan du omöjligt orientera dig berättarmässigt. Att vad är det? Att är tanken här nu att vi efterhand ska komma in i berättelsen? Eller varför är det uppbyggt så här? Du får liksom bygga den där historien på ett annat sätt själv.
0: Men det som jag tycker de har gjort ganska bra i den här serien är att varje avsnitt fokuserar på en av gestalterna, eller det är en av de gestalterna som i tur och ordning står i centrum, och det är via den personen som man ser händelseutvecklingen. Det är just Nasse, sen är det Jack, sen är det Simon och sen är det Ralph på slutet. Så att det blir ett ganska kaleidoskopiskt bygge som jag tycker att väldigt fint skildrar händelseutvecklingen ur lite olika synvinklar. Och samtidigt så bygger den upp just det här väldigt obehagliga. När man har läst boken så väntar man bara på de här vissa nyckelscenerna. Att när kommer, hur har de gjort det här och när kommer det här in? Någonting som de till exempel har gjort också lite annorlunda i den här tv-serien. Vi kommer med lite spoilers här nu, men många har säkert läst Flugornas herre som roman. Så är där på slutet, när Piggy Nasse då har förlorat sina glasögon och Ralph och Piggy Nasse är på väg till det här andra lägret så att säga. De vill ha tillbaka Nasses glasögon. Och de marscherar dit och Piggy Nasse är ju så gott som blind vid det här laget. Han ser ingenting utan sina glasögon, vilket på något sätt också är symboliskt för att allt håller på att barka åt skogen här. Och sen blir han... Piggy stående nedanför ett sånt här högt stup och uppe på det här stupet så står en av de här Jacks hejdukar då och han står bredvid en sån här stor sten. Och sen i något skede där så välter han den här stora stenen över Piggy och i boken så är det omedelbar död. Piggy ramlar ner för stupet och i vattnet. Men i serien så är det en mindre sten som kastas och Piggy Nasse blir nog dödligt skadad. Men det finns den här döden är ganska utdragen. Det blir en sån här, vad ska vi säga, utvecklingshistoria mellan Ralph och Nasse. Där de tillsammans försöker då överleva i djungeln. Men samtidigt vet de båda att Nasse kommer att dö.
1: Det är ju det som är lite också en sån här intressant krok när man tittar på den här serien. Alltså ser man den här ingångsbilden på arenan så är det lätt att få en uppfattning om att det här är någon slags ungdomsserie, ungdomsäventyr, lite så här vid fem präglad historia. Men det är det ju ingalunda, alltså den här 16-års åldersgräns, den här serien. Och också det här att det är egentligen barn som det skildrar, alltså väldigt unga, dels barn och sen då begynnande tonår kanske, gör ju också att man genast funderar med vem är målgruppen? Och sen ju mer vi pratar om det nu så har man ju just den här känslan av att det kanske delvis nog är en serie som direkt vänder sig till den som har en uppfattning om den här berättelsen från tidigare. Alltså just som du sa, Marit, att vi tittar på den och väntar på de här nyckelscenerna som du vet att ska komma. Medan den som då inte känner till dem har en helt annan tittarupplevelse. Men jag funderar, finns det något specifika scener eller något element i den här serien som etsar sig fast hos er? Någonting som gör så där att, när vi nu har nämnt sådana här starka begrepp som att det är klaustrofobiskt och obehagligt på många sätt, men vad är det? Kan ni beskriva någonting i den som fastnar?
2: Alltså det som fastnar hos mig och som jag nog tror kanske för evigt kommer att minnas är liksom den där omvandlingen, de här barnen som då blir nästan djur i den här serien. Och det accentueras också av att de målar sina kroppar och de klär ut sig och de hittar en kappsäck med gamla kläder och pälsar och sånt. Så, och det får mig också att tänka på den här stormningen av Kapitolium, de här männen som dök upp där i Kapitolium med sådana horn och pälsar och lite samma liksom känsla har jag när jag ser den här serien, att ja, den här transformationen. Någonting som är gott blir dess raka motsats, blir ondska. Men sen å andra sidan tänker jag också att det finns en scen, en ganska brutal scen när de här jägarna som leds av den här Ralph och som styr då liksom,
0: av Jack.
2: Som styrs av Jack och som styr sin armé. Det är ju också på något sätt lite betecknande att det är de här körgossarna, de har alla likadana. Det är liksom en arméklädsel, de har de alla klädda i samma kåpa. Men sen när de blir jägare så målar de sina kroppar, de målar ansikten, tillverkar spjut och så ska de då ut på grisjakt. Och så lyckas de då omringa en gris och tillsammans så lyckas de då ha ihjäl, och det är en ganska äcklig och blodig scen. Men jag tycker att hemskt skickligt fångas den här på något sätt liksom bestörtningen och förvåningen när de har haft ihjäl den där grisen. Att man ser att bakom de där jägarna, ups, det var en gris. Och då är det plötsligt det barnet som står där och som på något sätt tvingas möta den här döda grisen. Då är det inte längre de här jägarna, utan och den här liksom hårfina glidningen mellan att vara barn å ena sidan och sen vara en best. Alltså det är så otroligt snyggt gjort i den här serien.
1: Och den är obehaglig. Man hör ett av de här barnen, en av jägarna som frågar att hur kommer det att gå för den här grisens barn? För man har i början av scenen sett kultingarna som hinner undan och de har ihjäl den här mammagrisen. Och då går det upp ett ljus, precis det här barnperspektivet. Men vart försvann de där barnen och hur ska det gå för dem? Och jag tycker också att det är en hjärtkärande scen. För min del så är det annars att jag tycker att den här Kapitolium-grejen är jätteintressant. Vi ska återkomma till det just, men jag måste bara säga att det som jag tyckte att var så jättepåtagligt, jag fäste mig speciellt vid det avsnittet där den här Jack är huvudkaraktären, där det finns en scen i början av det avsnittet där han då är på jakt i djungeln och han rör sig lite som ett djur. Han, i den här enorma prunkande grönskan som är, alltså, det är så grönt så att det gör ont i ögonen. Och han blir, precis som du sa, det finns något djuraktigt över honom när han smyger sig fram i djungeln. Och där går min tanke till i princip alla Vietnamkrigsskildringar man har sett. Att det finns en jättestark koppling visuellt mellan hur man har skildrat i alla tider. Alltså The Thin Red Line och Apocalypse Now och alla de här Platoon. Att just den där kontrasten mellan den där prunkande grönskan och sen de här männen som ska överleva och samtidigt döda någonting annat.
2: Men när du nämner de här Vietnamfilmerna, jag noterade också att det finns också något rituellt över det här att bege sig ut i strid och de här Vietnamsoldaterna då som smetar kamouflagefärg i sina ansikten, det är precis samma de gör i den här tv-serien. Jag tror att att vi nog har varit ganska medvetna om att det finns en koppling mellan de här så att säga 60-70-talets eller 70-talets Vietnamfilmer och sen de här barnen då som på något sätt också blir krigare.
0: Ja, när du var inne på det här med Jack där och just den här transitionen från civiliserad till vilde och djur och best och vidare, så kom jag ihåg att i boken, så också i filmen och i tv-serien där, så säger Jack där i början att han är enig med Ralph då, som är den här som man har valt till ledare i början där. Vi måste ha regler och lyda dem, vi är ju inte vildar, vi är engelsmän och engelsmän är bäst på allt, så vi måste göra det som är riktigt. Det här säger han alltså i början och sen går det ganska snabbt utför så att säga. Och om de här krigsmålningarna just så konstaterar William Golding i romanen också det att bakom det målade ansiktet kunde Jack dölja sig, befriad från skam och självmedvetenhet. Så att den här krigsmålningen blir också ett skydd. Jag menar, när de har det på sig så kan de göra vad fan, ursäkta, som helst. För att de är skyddade av den krigsmålningen, det blir ett slags visir och en harnesk så att säga, som de ger sig ut i krig. Och krig är ju en lek för dem, det är ju någonting roligt, de vill ju ha roligt, de vill ju inte ha det ansvaret av att hålla igång elden för att signalera för eventuella fartyg att här är någon som behöver räddas och för att de behöver mat och så vidare, utan de vill bara ha skoj. Men det som jag fastnar för var någonting som jag lite har varit inne på redan, en av de här sidofigurerna som heter Roger, som egentligen är ondskan personifierad här, hur snabbt man kan gå från att vara civiliserad till att bli en best och bli en barbar så att säga. Den här Roger här i ett skede så följer han efter några sådana småttingar, då de här mindre barnen som sitter och badar i en liten sån här lagunficka, och han gömmer sig någonstans där och kastar sådana små stenar. Plopp, plopp. Och de blir ju jättealarmerade, de här unga killarna där, för de tänker, nu är det några odjur här nära, och vad ska vi göra? Och det är lite så tofslan och vifslan över dem där i den där lagunen. För att sen mot slutet då vara den som fäller det här stora stenblocket över Nasse, över Piggy, och dödar honom, fullt medveten om vad han gör, vilken handling han utför. Så att den här totalt råa ondskan som kommer till synes i den här Roger-gestalten, alltså hur fort det går till att hur fort den här sociala färnissan vittrar sönder och all moral och etiska regler och allting, ingenting gäller mera. För att man är på den här ön som är isolerad, här finns ingen som övervakar någonting. Man kan göra precis vad man vill.
1: Så där tänkte jag ännu återknyttat till det här som du sa om Kapitolium här, Petter. Jag menar just det här att här finns de här alla dimensionerna, just att den förflyttningen från det goda ledarskapet till diktatur. Att hur snabbt det går och hur de här just sociala regelverken upphör att betyda någonting.
2: Ja, jag tänker att det är också ganska uppenbart, liksom ledarskap och ledarskap. Det finns liksom två olika sorters ledarskap i den här serien, och vi har då Jack som leder liksom med feghet, okunskap, lögn och arrogans. Och jag menar, om man nu ser på världens ledare idag, så det är ganska lätt att adressera de epiteten till många som leder världen idag. Och så har vi då andra sidan den här Ralph som då står för ansvar, kunskap och eftertänksamhet. Och jag tänker det, ja, jag kanske inte avslöja hur det går, men det är liksom väldigt starka motpoler. Och jag vill själv tro att det på något sätt ändå den här ansvaret, kunskapen och eftertänksamheten på något sätt ändå segrar också i den här serien.
1: Marit är inte lika övertygad ut.
0: Nej, just den här skillnaden mellan demokrati och autokrati, och kanske också det här med Jack, hur fort han lyckas värva över anhängarna på sin sida genom just att hävda att vi vill bara ha roligt. Vi vill inte ta något ansvar för någonting. Vi vill ha roligt, vi vill ut och jäga och döda. Och också det här med den här beundran som lyser i ögonen på de här killarna när de tittar på Jack. Han blir en sån en enorm idol för dem och någon som man ser upp till. Och just det här också att man vill behaga någon. Det finns en förbannelse över det här behagsjuka och att man vill ingå i ett sammanhang, och hur lätt man kan bli utstött och bli den andra och sen den som inte räknas. Och just den där rädslan för att vara någon som blir utstött och inte räknas i ett sammanhang, den finns ju också här skildras på ett väldigt effektivt sätt.
2: Ralph säger här i ganska tidigt i den här serien att han vill vara en god ledare. Och ibland lyckas han bättre, ibland lyckas han sämre, men jag tycker ändå att han på något sätt ändå lyckas bevara sin integritet i den här serien. Och det säger jag kanske som hoppfullt, att trots att man då utsätts för lockelser och liksom det är enkelt att gå den där vägen där man då lyssnar på, eller tar lögner för sanning och lyssnar på arroganta ledare som inte, ja, som är okunniga dessutom, att i slutändan så kanske ändå vinner den som har gjort sin hemläxa.
1: Den som har gjort sin hemläxa har ju då kanske eventuellt läst boken, och nu har man då möjlighet att se serien. Och det är ett faktum att den har alltså gett upphov till mängder av olika konkreta alltså filmer som har gjorts under årtiondenas lopp. Men sen har alltså ofta när det kommer någon film eller tv-serie som handlar om det här med lag som tävlar mot varandra, eller just hur dynamiken i en grupp utvecklas och sånt här, så nämns ofta Flugornas herre. Jag menar, och nu när det är på väg en ny Hunger Games film här senare i höst, så det är en av de här stora grejerna som man har dragit de här kopplingarna tillbaka till Flugornas herre och tycker att det är där man kan hitta rötterna till det här. Så det finns ju uppenbarligen någonting som är väldigt välfungerande. Du kan applicera olika saker på den här berättelsen. Men jag tänkte återknyta till det som jag sa i början, att vi kommer inte att tala nu om någon sån här reality-serie som just kretsar kring det här, för det finns ju mängder av det här där man placerar människor på en öde ö och så ska de i lag samarbeta och så ska man se vad som händer och så här. Och om man tar ett kliv tillbaka till slutet av 90-talet när den här Expedition Robinson hade premiär, som på många sätt är reality-genrens, jag menar, anmoder på många plan, så var det ett himla hallå. Det talades just om den här mobbningsaspekten och hur illa det är för människor, och är det sånt här som public service ska syssla med att ge utrymme för. Och nu tänker jag att den genren har verkligen exploderat och finns i hur många varianter som helst, men det är nu inte så väldigt mycket upprörda röster längre. Och då undrar jag, har vi ändå blivit mer cyniska? Att man då, vi kan sitta och diskutera en fiktiv serietolkning av en fiktiv bok och se någon slags hopp eller se hot i det, men sen översköljs vi samtidigt av den här reality-biten och funderar inte så mycket på att vad är det för attityder som kommer till uttryck här.
2: Nu där är väl ansvaret upp till en var att på något sätt, vad väljer man att se eller vad blundar man för? Och den är ju på många sätt väldigt, ja, den är ju hemskt den här serien. Här är ju barn som dör eller som blir kallblodigt dödade. Jag tycker här finns ändå saker som strålar kommer att tänka på en scen där den här Nasse eller Piggy då, han berättar sagor för de här småttingarna. Och de här småttingarna är kanske 6 år, 5, 6, 7 år. Och mitt ibland den här elände så finns det någon som tror på berättelsens makt och de här barnen som är helt förtrollade. Och det är lite tusen och en natt att han avslutar också varje att ja, men det får ni sen veta imorgon. Och det är en otroligt fin scen som också visar att det finns gott i oss alla, även om ja, många på ön väljer så att säga.

0: Och jag tror nog att den kanske ingår idag ännu i skolornas litteraturkanon, så att säga. Och jag, om den inte gör det, så hoppas jag att den gör det. För att jag tycker att den, som bok är den så oerhört drabbande. Den slår vilket jäkla TV-reality Robinson-strunt som helst. Alltså det här är någonting som varje vuxen och varje ungdom borde läsa och se, den här serien. För att den visar på ett så realistiskt sett kanske hur saker och ting kan urarta väldigt fort om man inte håller liv i gnistan, så att säga, håller liv i någon form av moral och etiska riktlinjer och kärlek och gemenskap och vänskap. Att det krävs nog att det finns någon, så att säga, vuxen i rummet, någon som håller lite ordning och reda kanske, eller som håller den här vishetens, demokratins lampa brinnande, för att annars så urartar det i full barbari.
1: Jag tycker att i kombination just med den här serien Adolescence från i fjol, så tycker jag det, alltså om man tänker på ett cyniskt tidevarv, om jag tänker på mig själv som ser mycket visuellt och våldsamheter och sånt där, att den här serien berörde mig ändå jättestarkt, fast jag hade ett konstant obehag medan jag tittade på den. Egentligen skulle jag inte vilja se. Samtidigt måste jag ju få veta hur det kommer att gå. Men det är den typen av tittarupplevelse där man lämnar liksom aldrig hjärnan på kroken utanför när man går in i tittarupplevelsen, utan man tänker hela tiden medan man ser den, och att den just ger så många perspektiv.
2: Ja, den är otroligt vackert filmad. Det är länge sedan jag har sett någonting som är så visuellt tilltalande som den här, och där man inte heller liksom blundar för att naturen är brutal. Och sen vill jag också slå ett slag för musiken i den här serien, som man använder modern klassisk musik, som ger ett sådant väldigt, ja, lite så märklig kyligt känsla, så att, ja.
1: En krypande känsla hela tiden. Så vi kan ju bara säga att vi hoppas att alla som lyssnar tar chansen att gå in och ta del av den här serien på arenan där den finns just nu.

Klockan är 20. Det här är nyheterna. Jag heter Ellen Ies. God kväll. I Ungern har 12 personer dött och flera skadats i en svår bussolycka. Bussen körde av landsvägen omkring 150 km öster om Budapest tidigt i morse. Busschauffören misstänks ha somnat vid ratten. Bussen är polsk och samtliga passagerare ombord var polska turister på väg hem från Serbien. Olyckan är den värsta i sitt slag i Ungern på över 20 år. I Sverige har antalet våldsdåd kopplade till kriminella nätverk minskat, men barn rekryteras fortfarande lika ofta som tidigare. Mellan januari och juli har 170 barn under 15 år varit misstänkta för brott som kopplas till planerade eller genomförda våldsdåd. Det är ungefär lika många som det var vid samma tid i fjol. Enligt polisen stoppas brotten nu oftare innan de genomförts. Och Sveriges riksdag röstade tidigare i veckan för en sänkt straffbarhetsålder till 15 år för att råda bukt på problemet med att barn dras in i kriminella kretsar. I Grekland evakuerats hundratals människor från ön Salamis då ön drabbas av kraftiga skogsbränder. Salamis ligger alldeles intill Greklands huvudstad Aten. Och i Belgien kämpar brandmännen med den enorma skogsbrand som hittills ödelagt 300 hektar av landets största naturreservat. Den stora svårigheten enligt lokala myndigheter är att torkan gör att branden sprider sig under jord snabbare än brandmännen hinner släcka lågorna ovan jord. Också Spanien, Kroatien, Tyskland och Storbritannien drabbas av skogsbränder. Samtidigt står stora delar av Europa inför ännu en period av extrem värme och torka. Den här sommaren har den geografiska spridningen av brandrisken flyttats norrut och då Europa är den kontinent i världen som värms upp snabbast skapar det varmare och torrare klimatet förutsättningar för längre och mer intensiva brandsäsonger. 4 värdefulla målningar från 1400-talet har stulits från ett konstmuseum i Messina på Sicilien. Det är 4 av renässanskonstnären Antonello da Messinas viktigaste konstverk. Enligt Italiens kulturminister Alessandro Guili är de av extraordinärt värde. För bara några månader sedan såldes ett av målarens verk för nästan 15 miljoner dollar på auktion i New York. Det tros ha väckt tjuvarnas intresse. Tjuvarna lyckades ta sig in i museet utan att utlösa larmet och polisen misstänker att målningarna stals på beställning. Det här var nyheter klockan 20. Vi hörs inom en timme.

0: Yle-Vega.
1: Jag heter Alfred Backa. Jag har alltid tyckt att humor kan vara ett bra sätt att informera folk om samtiden. Det finns ju till exempel många satirprogram som handlar om aktuella händelser, och det är därifrån folk ibland får lära sig om vad som händer i världen. Men det går inte så bra att informera folk om samtiden i ett nostalgiprogram som 1900-någonting. Jag kan ju egentligen inte tillföra någon ny information alls, för allting har ju redan hänt som jag pratar om. Men kan man istället satirera med historien och informera folk retroaktivt om vad de gjorde fel på den tiden som redan har varit? Det tror jag väl. Och man kan påminna folk om sånt som de kanske har glömt. Till exempel om hur utspridd antisemitismen faktiskt var i Finland och Sverige på 30-talet, fastän vi nu oftast tror att det var Tyskland som var föregångarna där och vi var ganska duktiga. Här är i alla fall sanningen, som jag ser den i alla fall. Dagens årtal är 1938.

många håll i världen har diktaturer dykt upp, men ändå är demokratin i högsta grad levande. Titta till exempel på Österrike. Den 10 april detta år 1938 höll man en folkomröstning om huruvida man skulle bli en del av det tyska riket, och den folkomröstningen blev en succéseger. 99,73% av invånarna ville att Österrike skulle vara en del av Tyskland. Tänka sig att ett folk kan vara så enat och låta sin röst bli hörd. Visserligen så hade väpnade tyska trupper en månad tidigare gått in och ockuperat Österrike, och visserligen så hade Adolf Hitler på egen hand redan bestämt att Österrike skulle vara en del av Tyskland. Men likväl, tänk att demokratin kan fungera så bra att 99,73% av befolkningen är överens om en sak, och det enda som behövdes var ett väpnat övertagande samt en diktators odiskutabla vilja. Det är så en sann demokrati ska drivas.

0: just a little yellow basket. A little yellow basket.
1: There's gas tanks for the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right.
2: Den 30 oktober detta år blev Nordamerika utsatt för ett spratt. Det var en radioteater som var förvillande lik en riktig nyhetssändning. I denna radioteater, Orson Welles uppsättning av The War of the Worlds, blir jorden angripen av varelser från Mars. Utsändningen skapade panik i stora delar av Amerika. Som ett sociologiskt experiment tänkte vi försöka göra samma sak här i Finland och se om paniken slår till, även här. Här är nu vår radioteater om att utomjordingar intar Finland.
3: Mina damer och herrar, det här är det mest skrämmande jag någonsin har sett. Vänta, det är någonting som kravlar sig fram ur meteoritens ovansida. Någon eller någonting. Jag kan se kika fram där ur den mörka öppningen. Två lysande diskar. Är de ögon? Det kan vara ett ansikte jag tittar på. Det kan vara...
2: Och nu ska vi se hur vår testpanel från Österbotten reagerade.
4: Hör du här, Jödis? Hör du här på radion nu?
5: Va?
4: Ja, dem sa på radion att det ska tydligen komma utomjordingar hit till landet.
5: Va? Kommer de hit i Kålin?
4: Ja, det lät nog som här på radion.
5: Utomjordingar? Vad är det?
4: Ja, nu utomjordingar. Det är väl nu fullt av det som mitt egna jord här.
5: Jaha. Ja, nu vi får väl lägga på kaffet om de kommer hit.
4: Ja, men laga nu surrogatkaffe. Ett lagar vi några fina råttor, det är mycket rör.

0: Det som man ute i världen kallar för Anschluss, att Österrike blev en del av det tyska riket, är en stor seger för Tyskland. 99,73% av invånarna var överens om denna union. Men samtidigt diskuteras det på många håll, var det faktiskt så enhälligt eller förekom det fusk? Vi har med oss en österrikisk invånare. Vad tycker du om att vara en del av Tyskland?
1: Åh, det är jättefint, jättefint. Det är helt fantastiskt.
0: Ja, men tycker du verkligen det?
1: Ja, det gör jag. Ungefär till 99,73% tycker jag det.
0: Så du är inte helt övertygad?
1: Nej, alltså 0,27% av mig tycker ändå att det är lite jobbigt.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, alltså 27% av mig tycker att det är lite obehagligt att jag inte har någon annan möjlighet än att gå med Adolf Hitler och han i stort sett redan invaderat vårt land och att vi antagligen skulle förlora stort och dö ut om vi tyckte någonting annat. Men utöver det så är det jättetrevligt, jättetrevligt.
0: Vad roligt att höra, vad roligt att höra!

0: Här följer en annons från Svenska Neutralitetskompaniet.
1: Ja visst, mina vänner. Allting lutar mot att det blir krig i världen. Och samhället stramas åt hårdare. Men från Sveriges sida vill vi meddela att vi kommer att hålla oss neutrala i stridigheterna. Vi kommer icke att ta ställning i några som helst frågor som dessa motsättningar i Europa bygger på. Vad det till exempel gäller den tyska behandlingen av den judiska befolkningen, så tar vi icke ställning. Vi är neutrala. För att kunna åstadkomma detta så har vi lagt fram ett förslag till de tyska myndigheterna att de ska stämpla ett J i alla judarnas pass. På det sättet kan vi vid de svenska gränserna direkt se att de är judar, och vi kan vara fullständigt neutrala och känslokalla när vi avvisar dem inträde i vårt land och skickar tillbaka dem till Tyskland som behandlar dem som ohyra. Vilken fantastisk neutralitet från Sveriges sida. Ge mig ett neutralt hurra.
2: Hurra.
1: Utmärkt.

0: in The War of the Worlds by H.G. Wells.
1: Orson Welles radioutsändning av The War of the Worlds, som tidigare satte skräck i hela Nordamerika, har bevisat för oss att folk kommer att tro på allting de hör från media utan någon slags källkritik eller sunt förnuft. Men för att pröva det här vidare har vi gjort en enkät. God dag, min herre. Får jag ställa några frågor?
2: Jaha?
1: Ja, visste du att personer som är över 1,90 långa alla är tjuvar och lögnaktiga?
2: Nej, vad säger du?
1: Jo, så sa de på radion idag.
2: Jaså? Ja, nu om de säger det på radion så är det väl sant?
1: Jaha, men då kan jag också meddela lite annan fakta. Det var minoritetsfolkgrupper i Europa som startade första världskriget.
2: Nej, vad säger du? Vad är det?
1: Jo, det stod så i en vinklad och opålitlig propagandatidning från Tyskland.
2: Ja, no, men nu står i en vinklad och opålitlig propagandatidning från Tyskland så måste väl vara sant.
1: Just det. Så du har ingen som helst källkritik i de här frågorna?
2: Nej, vet jag vad det är för något.
1: Men om jag påstår någonting som absolut inte är sant, till exempel att solen har exploderat. Det kan den ju inte ha gjort, för du ser ju den, eller hur?
2: Ja, precis.
1: Men istället för att säga det här påståendet nu så skriver jag det på ett papper. Och sen skrynklar jag ihop det och slänger det på marken. Och nu plockar jag upp det här och läser det. Titta, här läser jag att solen har exploderat.
2: Nej, vad säger du? Har du läst något då?
1: Ja, det står så på ett ihopskrynklat papper som jag hittar på marken.
2: Men nu står på ett ihopskrynklat papper.
1: Ja. Jag tror att vi har det här utrett. Du kommer att tro på vad som helst som du hör.
2: Nej, inte om jag kommer från personer som är över 1,90. För dem ljuger dem. Och kärl. Det har jag hört.
1: Förresten, kommer det här i radion nu? Jo, tyvärr gör det.
2: Ja, nu då måste ju vara sant.
1: Vad då måste vara sant?
2: Ja, nu. Jag vet inte.
3: Jag kommer militärisk med krigiska ögonbryn, men är alltjämt kaljärisk. Det är självklart att revyn som speglar tidens ansikte nu även gör honör. Och stram ge vakt för våldet jag rör inte för. Att jag är ett bedårande barn av min tid. Jag är alltså utklädd till så kallad strid. Ett järnkors med HJ jag uppbär som försvar för min esprit i forna dar och för det lilla som finns kvar. Min tunga var fordom både salt och perfid. Den var ett bedårande barn av sin tid. Nu känns den i mun som en kola karamell. Den gör alltjämt spott men har liksom fått 38 års modell. I Halmstad man på Jussi blev vred för att inte komma. Men dagen efter Bussi han ringde ner till dem och lovade att sjunga gratis och att komma strax. Men fast i Halmstad det för en gångs skull ej lax. Han är ett bedårande barn av sin tid, sa Halmstads publiken som inte var blid. Men Jussi har mycket i strupen som försvar för sina feta honorar och för det lilla som är kvar. Och varför ska ej en tenor vara stupid? Han är ett bedårande barn av sin tid. Förståndet det kommer, se bara på Forsell. Fast en baryton var han själv en gång 38 års modell. Den komfortabla svensken han skiljer sig varje år. Han är en vandermänsken från hustru sin han går. Varenda månad maj när sippor och små snödroppe slår ut på marken då slår även Svensson upp. Han är ett bedårande barn av sin tid. Han låter sig locka av varje kupid. Hans frånskilda fru hon får barna som försvar för boet skänkta mor och far och för det det lilla som är kvar. Herr Svensson gör växlar på 3 månaders frid. Han är ett bedårande barn av sin tid. Och våren därpå är han nyskild, glad och säll, med en ny kokett i en Chevrolet 38 års modell.
2: Välkomna ska ni vara till Sportradion, och vi sänder direkt från finländska mästerskapen i friidrott här från den nybyggda Olympiastadion i Helsingfors. Vi gör oss redo för 100-metersloppet, och vi vill samtidigt tacka våra officiella gäster från Tyskland som är här idag, en delegation med högt uppsatta nationalsocialister, för att de ville vara med och beskåda tävlingarna denna vackra dag i Helsingfors. Och där går startskottet och de är igång. Toivo Häkkinen tar teten tätt följd av Arno Savolainen, men där tar Abraham Tokasier teten och det ser ut att bli jämnt. Men jag tror att det är Abraham Tokasier som tog hem det här loppet. Vi ska se vad domarna säger. Nej, det ser ut som att det inte var Tokasier som vann, enligt den antisemitiska regelboken som tävlingarna går efter idag. Tokasier blev bara 4 och hamnar inte på medaljplats. Och Arne Savolainen har vunnit, vi får gratulera. Men det var ju tråkigt för de andra idrottarna. Vi ska se om vi kan få en intervju med Abraham Tokasier här. Ja, Abraham Tokasier, det här var ju lite tråkigt.
4: Ja, det var lite trist faktiskt.
2: Ja, du kom in på första plats, men den här gången så räckte det inte till seger.
4: Nej, det är ju trist förstås, men det gäller ju bara att kämpa hårdare.
2: Men är du missnöjd över din placering?
4: Nej, man får väl vara nöjd med en fjärde plats fastän man vann. Att ibland går det så helt enkelt.
2: Visst är det så, Abraham Tokasier alltså på fjärde plats. Och Arne Savolainen vann alltså idag. Ingen är riktigt nöjd här, förutom möjligtvis nazistledarna på plats som uppskattar den här sortens verklighetsförvridning. Det är ju som vanligt ingen skillnad vad domarna säger, eftersom fördomarna går före.

naturglädd ska det vara skyddsmärket, flickan med kon. Och kärlek utan kyssar är som kaffe utan grädde, och kaffe utan grädde är väl inget kaffe, säg. Bara glädje dagen rymmer, du får inga gräddbekymmer. Mjölkcentralens ställer

0: Här följer en annons från Svenska Neutralitetskompaniet.
1: Ja visst, det knakar i fogarna på Europa. Men här i Sverige är vi fullständigt neutrala i alla frågor. Vi håller varken med Tyskland eller något annat land. Men om det skulle råka vara så att du är en stor krigsmakt, ja, låt oss nu ta Tyskland som exempel, och du vill angripa något av våra grannländer, ja, låt oss säga Norge, då kommer vi givetvis att ge dig fri tillgång till våra järnvägar, så att resan ska gå så väl som möjligt. Vi har ju alltid tyckt om tyska turister, och vad är väl mer neutralt än att låta dem åka också till Norge? Men naturligtvis, detta gäller ju inte bara tyskarna, eftersom vi inte är på deras sida. Om det däremot skulle bli krig mellan Finland och, låt oss säga, Ryssland, då tar vi ju inte heller ställning. Och om några få svenskar beger sig in i kriget av egen fri vilja, så är det ju inget vi kan göra något åt. Ni ska då minnas att svenskarna slåss helt neutralt i så fall, utan att ta ställning till att Finland också är på tyskarnas sida och därför värda att skyddas mera än exempelvis Norge, som tyskarna är ute efter att invadera, och därför inget som är värt att skydda. Ja, nu ska vi sluta spekulera i dessa teoretiska exempel. Kom ihåg att Sverige är fullkomligt neutralt, förutom när det gäller frågor om judar, invasion av Norge, allians med Finland eller liknande. För där står vi ju naturligtvis på tyskarnas sida. Men vi är i alla fall de neutralaste av alla de som står på tyskarnas sida. Ett hurra för svensk neutralitet! Hurra! Utmärkt!

0: Det skrevs i både Helsingin Sanomat och Huvudstadsbladet idag om finländska mästerskapen i friidrott som gick av stapeln igår. Det är ju särskilt 100-metersloppet som blivit uppmärksammat, där Abraham Tokasier kom först i mål men hamnade på fjärde plats på grund av antisemitism. Är det här någonting vi kommer att få se mera av i sportvärlden, tror du?
1: Jo, nej, att det är ju tråkigt förstås att det går så bra i det här loppet, men så kommer den där antisemitismen och ställer till det. Att det hade man ju hoppats att de hade fått bort när man kommer till mästerskapet, att då kan man ju inte gå och dras med någon sån här antisemitism, att det gör ju det svårare förstås.
0: Ja, men är det någonting man bara får bort inför ett lopp?
1: Ja, det får man väl hoppas för den fortsatta karriären i alla fall. Han Abraham har ju den här etniska tillhörigheten som han går och dras med, och den borde han ju nota och träna bort om han vill vinna några lopp.
0: Men man kan ju inte träna bort en etnicitet.
1: Ja, hör du, säg inte det, att det är ju en lång säsong framför Tokasier, och jag tror nog på honom jag, att så nästa lopp tror jag att vi kan se honom komma igen, och då tror jag att han kan vara i bättre form, och då kanske han inte lider heller av den här antisemitismen som han går och dras med. Att vi får ju hoppas att han slipper den.

Men när tysken själv ville över gränsen behövde de mig uppvisa något pass. När de skulle in i Norge längs med rälsen gavs de en svensk tågbiljett i första klass. Man var mera neutral till detta lass.

Svensken pekar på sin medmänsklighet. Vi är neutrala, väljer inte sidor, men blott så länge de vinner på det. Men det enda som ondskan behöver är att folket inte gör ett aktivt val.

0: Klockan är 21. Det här är nyheterna med mig, Ellen. God kväll. I Tammerfors väcker polisens agerande förvirring efter att en polis pekat med vapen på en man som öppnat dörren till en civil polisbil som stod i vägkanten. Den civila polisbilen gick på tomgång, vilket väckte mannens intresse då han inte såg någon inne i bilen. Han filmade händelsen och på videon syns hur polisen, som enligt mannen var civilklädd, drog fram ett handvapen och pekade på honom när dörren öppnades. Mannen stängde dörren omedelbart och lämnade sen platsen. Och enligt Inre Finlands polismyndighet kommer fallet att överlämnas till riksåklagaren för bedömning. Det utreds som polisen som syns på videon ska ha misstänks för brott. Du kan se hela incidenten på vår webbplats. Kraftiga regn- och åskskurar har hållit Räddningsverket sysselsatta på olika håll i landet sen eftermiddagen. I Seinäjoki hade kommit nästan 70 mm regn inom en timme, varav över hälften bara på en halvtimme. Och mer är på kommande. I Vasatrakten har ett kraftigt åskkluster rört sig och det har kommit krikligt med regn även i Österbottens grannlandskap. I Tammerfors hade regnat över 20 mm på en halvtimme. I Uleåborg har nederbörden under dygnet redan uppgått till 37 mm. Åsk- och regnskurar drabbar under kvällen även landets inre delar. Idag avslutas friidrotts-EM i Birmingham och Finlands medaljsaldo landar på 2 guld för Silja Kosonen och Alisa Vainio och 1 silver till Vilma Heltelä. Så här summerar Ylesportens expertkommentator Niklas Henriksson Finlands EM-tävlingar.
1: No, helhetsintrycket blev nog lite blekt. Att jag är faktiskt lite besviken på att det gick så här. Jag hade hoppats på minst 10 platser bland de 8 bästa och nu blev det ju då faktiskt bara 5 allt som allt. Om inte Juho lyckas trycka in sig bland 8 bästa.
2: Varför är det här med topp 8 placeringar så betydelsefullt?
1: No, det är ju ur den mängden som kommer in i finalerna som det liksom också sen så småningom växer fram medaljidrottare. Och ju fler man har inom topp 8, desto fler har man som har chans att komma också upp på den där medaljnivån. Så därför är det väldigt viktigt att den där basen finns där.
0: Det var Janne Isaksson som intervjuade Niklas Henriksson. Och Juho Alasaari är den sista finländaren som tävlar nu inom 15 minuter. Då herrarna stavhopp kör igång 9:15 på TV2 och Yle Arenan. Och det var allt för nyheten klockan 21. Vi hörs igen om en timme. Då blir det en längre väderprognos.

Ja, men visst är det dags igen en gång för Vegatoppen. Jukka Isök i studion. Stabilt, men nu lite sådär med spänd förväntan över den här nya höstsäsongen. För det är alltså en helt ny säsong nu som vi öppnar för Vegatoppen. Och under sommaren så har vi kunnat höra flera finlandssvenska fina sommarlåtar också. Som kanske möjligtvis kanske utmanade här i något skede också. Men utmanade, det finns det gott om, det kan jag säga. Är det nu så ändå att du har en låt eller funderar helt enkelt på att det här med Vegatoppen skulle vara en kul grej att prova på, så definitivt skicka in ditt material med bild och kontaktuppgifter och framförallt en telefonnummer har viss betydelse, för det är betydligt enklare att kommunicera i så fall att det i något skede sen då blir möjlighet för dig eller ditt projektband, du själv att utmana resten av gänget här i Vegatoppen på den här listan. Så att fritt fram, vegatoppen@yle.fi e-postadressen som man kan använda i ur och skur. Som jag sa, viktigt är det förstås att låten finns. Och ni kommer att få ett sådant här automatsvar också genast när jag skickar iväg det här mejlet, så ni får komplettera ifall det är någon information som då inte finns i ditt första mejl. Och sen vill jag förstås påpeka också att det är ju inte något kösystem eller per automation det att man vill vara med i Vegatoppen. Många vill vara med, men av orsak eller annan så finns det inte platsutrymme, kvaliteten kanske inte riktigt fungerar för det här programmet, kanske det är aktuellt någon annanstans och så vidare. Det finns många olika faktorer. Och sen beror det förstås lite på också hur Vegatoppen-listan ser ut. Just nu har vi tre countrylåtar, tre dansbandslåtar eller tre metalllåtar, så kanske det just då inte passar in till exempel med en utmaning. Nåja, kriterierna är många, men chans åtminstone satsa. Det kostar ingenting att skicka iväg det här mejlet. Men ni som inte är musiker, det vill säga vi, jag är ju inte heller, inte, utan vi som njuter av den finlandssvenska musiken, vi ska få en riktigt god bit, en god dos av det ikväll igen som vanligt. Vill du rösta på den här listan så går det nu, från och med nu då du hör min röst, ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Du kan googla Vegatoppen, men den officiella adressen är svenska.yle.fi/Vegatoppen, och där förväntar ju sig just kanske din favoritartist att du går in och röstar på honom eller henne eller dem eller vad det nu sen då är för personer som utmanar eller är med på listan. Nu börjar vi på plats nummer 8 nämligen. Där hittar vi den första låten ut för den här säsongen. Och kom ihåg, det här resultatet har ni ju röstat på midsommarveckan, så det är alltså det jag presenterar nu. Det är det senaste resultatet vi har, för vi hade ju en sommarpaus. Thomas Höglund, alltid lika positiv, glad och trevlig. Det hör man i hans låt också. Bildar av dig heter den. Och det är första låten här i Vegatoppen för den här nya säsongen. På plats nummer 8 med 7,2% av veckans röster. Ännu en gång, kul att du är med igen. Hjärtligt välkommen.

Första låten av den här nya säsongen av Vegatoppen har kört igång. Thomas Höglund, Bilder av dig. 7,2% av veckans röster och en stabil åttonde plats. Han är med ännu. Vem finns då på plats nummer 7? Vi ska vrida ner tempot en liten aning åtminstone och bli mera djupa i våra själar. En vacker kärlekslåt på sätt och vis kan man väl säga det här som också, det tror jag. Teddy Granroth är artisten och låten, den heter Du ger mig tro. 8% av veckans röster, eller den senaste omgångens röster. Vi kallade det för det förra veckan här, man alltså inte kunnat rösta, utan de här röstningarna baserar sig på den sista röstomgången som var före programmet gick på sommarpaus. Så det är det det är. Men det gör inte det här resultatet sämre överhuvudtaget, för det är ett splittarnytt resultat som ingen annan än jag och du i princip vet om just nu. 8% ja. Teddy Granroth, Du ger mig tro, på plats nummer 7.

Teddy Granroth heter artisten Du ger mig tro här på väg att toppen på en stabil sjunde plats. 8% av veckans röster. Vi klättrar uppåt ett steg och vem hittar vi där? Ett fint finlandssvenskt samarbete med två eminenta, duktiga artister. Nämligen Josefin Sirén och Månskens bonden. Låten den heter Norrsken och finns förstås på Josefin Siréns relativt färska skiva. Den kom ut här i slutet av våren, början av sommaren. Och innehåller många, många fina låtar. Bland annat den här Norrsken då som ännu också är populär här på Vegatoppen. 8,3% av er alla har röstat på den här låten och låten, den låter så här.

Västergötlands polisinrättningar rapporter om tumult i för- och kilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig. Enligt uppgifter stod ungdomarna tysta och blickade norrut i väntan på ett utlovat

Josefin Sirén heter den fina rösten där och Hjälp dessutom Månskens bonden. Norrsken heter låten, 8,3% av veckans röster. Den här omgången då vi inleder höstomgången förstås har vägat upp en igen. Plats med 6 gäller alltså för Sirén och Månskens bonden. Femma då den här veckan. Nå, det har inte faktiskt hänt så mycket här. Femte platsen är precis som de övriga placeringarna också. Jag kan säga att det händer nog här om en liten stund. Vänta bara. På platsen med 5 nämligen kan vi konstatera att vi har ett gäng unga män i form av gruppen Ödesängen. Lite rockigare, lite tuffare, men ett skönt sound, det har de helt klart. Och det är många av er som tycker samma sak, 9,9% för att vara helt exakt av er som har röstat. För på plats med 5, Ödesängen, det här är 1000 bitar.

Tusen bitar låten Ödesängen här i Yle Vegas populära Vegatoppen. På plats nummer 5 den här veckan, 9,9% av veckans röster. Vi klättrar uppåt på listan och kan konstatera följande att här, nu har det börjat hända saker här på den här övre halvan av Vegatoppen den här veckan. På plats nummer 4 nämligen, omgången före så var de på plats nummer 2. Det här enorma begåvade gänget med Rosalía Sairen, Thomas Wikström, Helen Nyberg, Erik Ande-Vidsten och Susanne Sontag i låten Längtans fågel. En lång körare här på Vegatoppen just nu. 12,3% av veckans rösta håller sin plats bland det gänget som finns på den övre halvan här ännu också. Vi ska se hur det går framöver. Kom ihåg att gå in och rösta på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Du kan googla Vegatoppen så antar jag att du hittar dig fram. Här är Längtans fågel.

Erikan Revidsten, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Susanne Sontag där i Längtans fågel, 12,3% av veckans röster. Jag kan tänka mig att det är en del av er som nu hör den här låten här i radion som kanske har hört den här låten också här under sommaren, vår sommaren, som jag vet att det här gänget har varit och turnerat i svensk Finland och blivit säkert kanske till och med ännu bättre på scenen på skiva, trots att det låter ju suveränt här också, det är inte det jag säger, men ofta så är en live-upplevelse då man får se artikeln. Den sjunga nog ändå snäppet vassare på något vis än det vad man hör i radion eller ser på tvn eller sådär. No, det om det. Vi klättrar uppåt ett steg och vem hittar vi där? Jo, faktiskt en av artisterna som också är med här i det här stora sammanhanget av andra artister. Susanne Sontag kom ut med en ny singel som är uppenbarligen en hyllning till Ingo. Låten den heter Ingo Bo. 12,7% av veckans röster finns nu på plats nummer 3 här på Vegatoppen. Vi har en enormt stark topp 3 här. Tre fina artister som alla representerar någonting eget, skulle jag påstå. Alla har en egen stil här, så det ska bli spännande att se hur rösterna faller den här kommande veckan. För du kan ju också rösta från och med nu då du hör min röst ända fram till natten mellan tisdag och onsdag nästa vecka. Beroende förstås lite på när du hör det här programmet. Torsdagar är det ju alltid direktsändning. Söndag kvällar 21.03 så är det förstås repris. Om du hör min röst då så vet du att då är jag där hemma och samma krafter inför kommande veckas trapatsar här. Men arenan finns ju alltid tillgänglig och det gäller det här programmet i 30 dagar framöver, så kan du lyssna och klicka på det här programmet hur många gånger du vill i ur och skur, och arenan blir inte trött på dig och artisterna fortsätter leverera sina fina låtar åt dig också hur många gånger du än vill. Till exempel den här, Susanne Sontag och Ingo Bo, som alltså finns på plats nummer 3.

Glad, positiv energi, det bjuder Susanne Sontagen på här i Ingo Boom, som den här veckan alltså tar upp sig på plats nummer 3 här på Vegatoppen. Vi börjar närma oss småningom, ser vi möjligtvis skymten av den där så kallade Vegatoppen och topppositionerna här. Vi är inte riktigt på första plats ännu. Nämligen 2 är också en långkörare skulle jag säga. Och igen en gång en artist som hämtar in någonting helt eget in i den här listan. En sån här märklig drömlik värld på något vis som vi ska vara med om i ungefär 3 minuter strax under här. Det handlar om Lotta Svart som har en lång musikkarriär bakom sig och vi får hoppas att den är lika lång framför sig också så att vi får njuta av mera musik av henne framöver. 13,5% av veckans röster och hon stiger en placering från förra veckans 3 till en andra. Bra jobbat och framförallt ni som röstar så fortsätter rösta på era favoritartister. Här är Lotta Svart på plats nummer 2 med låten Magi.

Lotta Svart på plats nummer 2 med låten Magi, 13,5% av veckans röster. Andra plats alltså, från förra veckans tredje upp. Eller förra omgångens tredje, kommer att säga säkert förra veckan. För det är inte det handlar om, det är förstås den första höstomgången det handlar om här. Och röstningarna, eller rösterna, de kom in här i den digitala världen redan veckan då det var midsommar. Efter det så gick vi förstås på sommarpaus och nu är det som sagt ny premiär för Vegatoppen igen. Före jag avslöjar vem som är etta så kan jag ju också avslöja att utmanarna, det gick inte tvärst bra för dem, och det här visar ju igen en gång att det är inte här heller så där automatiskt att nya låtar kommer in här på Vegatoppen. Finns det starka låtar som har väldigt många vänner av just den låten eller artisten, så då kan det vara svårt för kanske lite mer okända band att ta sig in. Och så har det faktiskt tydligen gått här, nämligen 10:e den här veckan, om vi går tillbaka några steg här för en avslöjning som är ettan. 10:e, Broken Shift med Fishing Trip, 5,2% av veckans röster. Det blev alltså en 10:e plats. Och 9:e, Moonwards med Don't Talk About It, 6,8% av veckans röster. Så utmanarna hade ingen tur i den här första omgången. Vi får se hur det går med de kommande utmanarna. Vi ska ju lyssna även på utmanarlåtarna den här veckan om en liten stund. Men för det här är nämligen Vegatops ettan. Och jag kan ju göra, före jag avslöjar den ännu, hålla spänningen vid liv här, göra en liten snabb genomgång hur resultatet har sett ut idag. Ni hörde utmanarna kommit in. 8:e, Thomas Höglund med Bilder av dig. 7:e, Teddy Granroth med Du ger mig tro. 6:e, Josefin Sireno, Månskens bonden i Norrsken. 5:a, Ödesängen med Tusen bitar. 4:an, Rosalie Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg, Erik André Widsten och Susan Sontag i Längtans fågel. 3:a, Susanne Sontag med Ingo Boom. 2:a, Lotta Svart med Magio. 1:an, Thomas Fantz med Dansa med mig. Och det är just exakt det vi får lyfta på hatten. Och gratulera Thomas Fantz och kompani som håller hela den här sommaren sin första plats. Vi får se vad hösten säger om placeringarna här framöver. Det är du som avgör på svenska.yle.fi/vegatoppen.

Herre på teppan är det här glada gänget Thomas Fants dansar med mig 16,1% av veckans röster. Vi får se om vägatoppen går i dansbandsmusikens takter och toner här framöver den här hösten. Allt är möjligt. Igen en gång, det är du som röstar och det är du som avgör. Inga försäljningssiffror, inga algoritmer eller vilka andra svordomar som finns nu för tiden i världen. Utan enbart din röst. Svenska.yle.fi snedsäck vägat. Du kan googla vägatoppen, så tror du hittar ganska snabbt dit. Men se, nu är ju inte den här roliga festen slut här ännu. Vi har ju faktiskt två utmanare som vi ska lyssna på också. Och den första utmanaren ut är ett gäng killar som i slutet av 90-talet bland annat var de medlemmar i gruppen Magic Wave. Det kan hända att det är någon av er som kommer ihåg det bandet. Och sen har det varit tyst, livet kommer emellan och allt med vad det då sen innebär. Och nu har de då insett att men vi har en massa låtar i skrivbordslådan. Det är dags att plocka fram de här. Och sen har man nog anlitat sådana som jag brukar kalla för usual suspects. Det vill säga sådana som i svensk Finland gör gott ifrån sig då det gäller musik. Ta Janne Hyöty till exempel på gitarr i den här låten och många, många fler också duktiga musiker i gruppen Long Sir som de heter. Den här låten som vi ska lyssna på och som är en debutlåt alltså för det här bandet heter Gasoline och är utmanare nummer ett här i Vegatoppen den här veckan.

Nya fina finlandssvenska stjärnor här, Long Sir heter gruppen Gasoline, och det som är trevligt, och du kan annars för övrigt när det gäller de här utmanarintervjuerna, så kan du förstås lyssna på arenan. Inte, du behöver inte lyssna på hela programmet om du vill, om det är specifikt just de här utmanarintervjuerna ska jag säga, så är det fritt fram att gå in på arenan. De finns där efter varann, då Long Sir med Gasoline kommer du oftast att få höra där också i samband med den intervjun. Om du vill veta mer, vem nu som sista slutningen var med i bandet och vilken var historien och hur ser framtiden ut, så mycket kan jag avslöja att framtiden ser ljus ut för det här bandet. Man har alltså spela in och producera så pass mycket material att det kommer att komma singlar här vart efter under hösten, och möjligtvis om jag förstod det rätt så även under årets sida en hel skiva. Så att det har man att se fram emot om man tyckte att det här lät bra. Nu till andra utmanande den här veckan som är minst lika duktiga på just det vad de håller på med. Nämligen i det här fallet har de nischat in sig på en typ av country. De är väldigt mångsidiga, för lyssnar man på deras låtar sådana annars så är det väldigt många olika typer av country som man kan höra på deras senaste skiva. Handlar om duon Eighth Road som nu just är aktuella med låten Long Way to Närpes. Fantastisk titel det där, bara det borde ge någon röst kan jag tänka mig från Närpes hållet. Long Way to Närpes heter låten, den här duon heter Eighth Road Home. Här också med fördel gå och lyssna på intervjun som är gjord bara för några dagar sedan. Aktuell information, bara du kanske kan se det här bandet eller lyssna med på mer av deras musik. Svenska.yle.fi, snedsäck Vegatoppen är bland de sista orden jag säger för den här gången, för nu är Vegatoppens sång sjungen för den här gången. Vegatoppen är förstås tillbaka igen nästa vecka som vanligt, och jag hoppas på mycket röster när vi har inlett hösten så här fint med två starka utmanare och ett fint startfält där också bland de här topp 8 låtarna. Jag heter Jukka Isöki, jag önskar dig en riktigt skön fortsatt kväll var du än befinner dig, och så hörs vi igen nästa vecka. Rösta, rösta, rösta. Hej då!

Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

0: Klockan är 22. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos med mig Ellen IS i studion. God kväll. I Ukraina-kriget har parterna fortsatt attackera varandra. Ukraina har under den senaste natten igen bombarderat lager som hör till webbutiken Wildberries. Ukraina skickar 600 drönare till Moskva-området och minst 3 personer uppges ha skadats. Ryssland har å sin sida fortsatt attackera Ukrainas huvudstad Kiev och andra städer. Enligt Ukraina har en person dött och 7 skadats i nattens attacker. I Europa fortsätter bränder att härja på många håll. Den skogsbrand som på fredagen bröt ut i ett naturskyddsområde i Belgien har mer än fördubblat sin storlek under det senaste dygnet och har spridit sig över ett område på över 3000 hektar. Under natten bekämpar över 250 brandmän och annan räddningspersonal branden. Skogsbranden är den största i Belgiens historia. Branden hotar också att sprida sig över gränsen till Tyskland, där myndigheterna har uppmanat människor att tillfälligt lämna sina hem på grund av eventuella hälsorisker orsakade av röken från branden. De senaste dagarna har man även bekämpat skogsbränder i Frankrike, Spanien, Kroatien och Grekland. Finska staten väntas börja stödja låginkomsttagare som köper elbil med en skrotningspremie. Personer med små inkomster som skrotar en gammal bil och köper en elbil får 6 000 euro i stöd. Det väntas göra billiga och begagnade elbilar mer populära. Jens Knuts har erfarenhet av en billigare elbil.
1: Jag skulle säga att jag blivit nöjdare desto längre jag har haft den.
2: Jens och Aline Knuts bor drygt 10 km utanför Vasa och behövde en bil till. Valet föll på en begagnad elbil 7 år gammal och körde 100 000 km. Den kostade 12 000 euro. Batteriet är inte det största och den är inte jättesnabb att ladda. Bilen är också ganska liten men storleken räcker. Paret Knuts köpte inte sin elbil med hjälp av något stöd. Men när skrotningspremien införs, troligen under slutet av nästa år, räknar kommunikationsministeriet med att så många som 22 000 finländare kommer att utnyttja den under de 4 år som den är i kraft. Tero Kallio på intresseföreningen Bilindustrin tror inte riktigt på den här siffran eftersom inkomstgränsen på 25 000 euro är ganska låg.
3: Om bränslepriserna höjs till 2 euro 50 cent eller sånt, kan det vara möjligt?
0: Reporter var Markus Lillqvist. En finländsk miljonär arvinge och en jurist från Estland utreds av polisen. Arvingen ska ha försökt komma åt sitt arv i förtid genom att kringgå villkoren i testamentet. Det handlar om ett låneavtal på över 1 miljon euro som polisen tror att är förfalskat. Arvingen är en av de största privata ägarna i byggbolaget YIT. Allt färre österbottniska hushåll slänger sitt bioavfall i vanliga plastpåsar. Avfallsbolaget Ekorosk börjar i våras dela ut röda lappar till hushåll som använder vanliga plastpåsar i bioavfallet. Nu syns resultatet. Antalet plastpåsar har minskat märkbart. Från årsskiftet börjar det kosta 10 euro att bryta mot reglerna. Och vanlig plast skapar mikroplast som hamnar ute i naturen. Under den sista dagen i friidrotts-EM gläds Finlands friidrott över en spektakulär prestation då Alisa Vainios maratonlopp beskrivs som alla tiders mest överlägsna.
4: Fullständigt överlägsen seger. Det kommer sannolikt att bli alla tiders mest överlägsna maratonseger i EM-sammanhang. Här kommer hon, superstjärnan i finländsk långdistanslöpning, Alisa Vainio. Håller för trycket, har gjort backträningar hur mycket som helst. Och de ger nu resultat i form av ett EM-guld på den här oerhört tuffa banan. Ett leende på läpparna, här kommer hon, mästaren är i mål, Alisa Vainio. EM-guld i maratonlöpning, Finlands tredje medalj, Finlands andra guld och en suveränt överlägsen uppvisning från den första metern till den sista.
0: Det var ju sportens kommentator Niklas Henriksson som refererar hennes målgång. Vainio stack iväg efter en dryg kilometer och drog ifrån de övriga löparna kilometer för kilometer. Tempot var oerhört högt på den extremt utmanande banan och till slut löpte hon i mål på 2 timmar 22 minuter och 26 sekunder. Nästan 5 minuter snabbare än tvåan. Alisa Vainio själv kunde inte beskriva med ord hur det kändes då flera år av hård träning ledde till resultat.
5: Joo, kyllä tämä on aika pitkä tie ja minä koen, että minun tie on vielä kesken. En oikein osaa edes pukea sanoiksi tätä, että Että on tässä on niinku ihan älyttömästi tehty töitä. Ihan tosi paljon, päivästä toiseen, treenistä toiseen.
0: Vägen har varit lång, men den är absolut inte slut, sa guldmedaljören Alisa Vainio. Och efter sin målgång fick hon ett samtal av republikens president Alexander Stubb. Och Finlands medaljsaldo i friidrotts-EM landar på 2 guld för Silja Kosonen och Alisa Vainio och ett silver till Vilma Hetelä. Så här kommenterar Ylesportens expertkommentator Mikael Ylöstalo Finlands EM-tävlingar.
6: No, helhetsintrycket blev nog lite blekt. Att jag är faktiskt lite besviken på att det gick så här. Jag hade hoppats på minst 10 platser bland de 8 bästa. Och nu blev det ju då faktiskt bara 5 allt som allt. Och om inte Juho lyckas trycka in sig bland 8 bästa.
7: Varför är det här med topp 8 placeringar så betydelsefullt?
6: No, det är ju ur den mängden som kommer in i finalerna som det liksom också sen så småningom växer fram medaljidrottare. Och ju flera man har inom topp 8, desto flera har man som har chans att komma också upp på den där medaljnivån. Så därför är det väldigt viktigt att den där basen finns där.
0: Och ursäkta mig, det var Janne Isaksson som intervjuade expertkommentator Mikael Ylöstalo. Och Juho Alasari är den sista finländaren som tävlar i EM-tävlingarna i den pågående stavhoppsfinalen. Han har hittills rivit sitt andra försök på 5,70. I stavfinalen tävlar givetvis även den svenska begåvningen Armando Duplantis. Och om han vinner så går Sverige förbi i medaljtabellen. Och kraftiga regn- och åskskurar har hållit räddningsverket sysselsatta på olika håll i landet sedan eftermiddagen. I Seinäjoki hade kommit nästan 70 mm regn inom en timme, varav över hälften bara på en halvtimme. Och mer är på kommande. I Vasatrakten har ett kraftigt åskkluster rört sig och det har kommit rikligt med regn även i Österbottens grannlandskap. I Tammerfors hade regnat över 20 mm på en halvtimme. I Uleåborg har nederbörden under dygnet redan uppgått till 37 mm. Och det tar oss till vädre. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland molnigt på många håll regn och åskskurar på dagen, i sydväst mest uppehåll. Nattens lägsta temperatur är 11-16 grader, dagens högsta 17-21 grader. Svag eller måttlig på dagen, by i vind omkring väst, i områdets norra del vind omkring ost. I Lappland molnigt och regn eller åskskurar på dagen, i östra Lappland klarare och mest uppehåll. Nattens lägsta temperatur är 8-15 grader, dagens högsta 14-19, svag eller måttlig vind omkring ost. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Nederbördsvarning gäller i landskapen Birkaland, mellersta Finland och södra Österbotten. Där kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. I landskapen egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax och norra Savolax utvecklas det åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Och nästa veckas väderprognos utlovar regn, men med inslag av sol. I östra och norra delarna av landet blir det regn eller regnskurar under flera dagar och också åska kan förekomma. I landets södra och västra delar regnar det något mindre och tidvis kan det bli rikligt med sol. Temperaturen på dagarna rör sig kring 13-21 grader. Nattetid blir det mellan 5-15 grader. I norr och öst kan det regna upp till 40 mm. Och till kös har vi flera varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på västra Finska viken och norra Östersjöns östra del. Västlig vind 14 meter per sekund. Och Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, nordvästlig vind 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på östra Finska viken, den västliga till sydvästliga vinden kan uppnå 12 meter per sekund. Norra Östersjöns västra del, västlig vind 12 meter per sekund. Och varning för sjögång gäller på Ålands hav och södra Bottenhavet. Där förekommer det måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och här är utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, västlig avtagande vind först 10-14 meter per sekund, på kvällen 7-11 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, oska, annars god sikt. Norra Östersjön, avtagande vind omkring nordväst, först 10-14 meter per sekund, från och med eftermiddagen 5-9 meter per sekund, god sikt. Ålands hav och skärgårdshavet, nordvästlig vind 6-11 meter per sekund, upp till 13 meter per sekund. Från och med efternatten vind som avtar, från och med förmiddagen 5-9 meter per sekund, på kvällen 2-5 meter per sekund, god sikt. Och Bottenhavet, nordvästlig vind 10-14 meter per sekund, från och med efternatten vind som avtar, på eftermiddagen 6-10 meter per sekund, god sikt. Kvarken, nordvästlig vind 7-12 meter per sekund, från och med morgonen avtar vinden, på kvällen 3-7 meter per sekund. Först lokalt regn, lokalt oska, mest god sikt. Bottenviken, vind omkring nord som tilltar, först 4-8 meter per sekund, på morgonen 6-10 meter per sekund, på förmiddagen upp till 15 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtar vinden igen, på kvällen 7-11 meter per sekund, lokalt regn, oska, annars god sikt. Och Saimen, sydvästlig vind 2-6 meter per sekund, upp till 8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen västlig vind, från och med morgonen lokalt regn, oska, annars god sikt. Utsikten till sjöss från måndag kväll till tisdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet, vind omkring väst under 10 meter per sekund. Bottenhavet, nordvästlig vind på natten under 14 meter per sekund, på dagen under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind mellan nord och ost under 10 meter per sekund. Och så vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 17 grader, väst-sydväst 9 meter per sekund, nästan mulet, sikten 34 kilometer. Kotkarankö 16, väst-sydväst 5, mulet, sikten 20 kilometer. Orrengrund 16, väst-sydväst 7, halvklart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 15 grader, väst-sydväst 13. Kalbodagrund 16, väst-sydväst 14. Östertokan 15 grader, väst-sydväst 12. Gråhara 14, väst-sydväst 11, mulet, sikten 20 kilometer. Makila 15 grader, väst-sydväst 11 meter per sekund. Bogaskär 14, väst-sydväst 11, mulet, sikten 34 kilometer. Hangetullunden 16 grader, västlig vind 12 meter per sekund. Russarö 15, väst 14. Venö 16, väst 11. Utö 16 grader, väst nordväst 8 meter per sekund, mulet, sikten 32 kilometer. Notgrund 16, väst 8. Fagerholm 15, väst 10. Vilsandi 17 grader, väst 5, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 18, sydväst 6, sikten över 50 kilometer. Uppgifterna saknas från Kumlinge. Nyhamn 16 grader, nordväst 8, mulet, sikten 20 kilometer. Uppgifterna saknas också från märket. Enskär 15 grader, väst nordväst 14, mulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 17 grader, nordväst 10, mulet, sikten 12 kilometer. Tahkoluoto 17, nordväst 7, mulet, sikten 15 kilometer. Sälgrund 16 grader, uppgifterna om vindriktning och vindhastighet fattas, men det är mulet och sikten är 36 kilometer. Bredskäret 15, nordnordväst 7, Strömmingsbådan 15, nord 5. Valsörarna 15 grader, nord 5. Kallan 15, nord 7. Tankar 15, nord 7. Mulet, sikten 22 kilometer. Ulkokalla 15, nord 4. Nahkiainen 15, nord nordväst 5. Brahestad 16, Nord 5, mulet sikten 20 km. Uleåborg 16 grader, ost-nordost 2 meter per sekund, sikten 5 km. Marjaniemi 16 grader, ost-nordost 3, mulet sikten 12 km. Kemi 1 15, ost 2. Och Ajos 16 grader, nordostlig vind 3 meter per sekund, svag terräng, sikten 3 km. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar. Vi är tillbaka igen med mer nyheter imorgon bitti. Jag heter Ellen Ies och önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.
8: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Och idag besöker vi Genève och stadens konserthus med Victoria-salen. Inspelningen som vi ska lyssna till gjordes den 7 januari. På estraden bänkar sig Orchestre de la Suisse Romande, det franskspråkiga Schweiz symfoniorkester som i den här konserten leds av Simone Young. En dirigent hemma i Sydney där hon är konstnärlig ledare för stadens symfoniorkester. I studion Leif Nysten. Victoria-salen byggdes i slutet av 1800-talet och finansierades helt av den brittiske konsuln Daniel Fitzgerald Pakenham Barton. Han var en stormrik mecenat som etablerade sig i Genève redan som ung och blev en förmögen bankman med intresse för kultur. Och konserten har också ett solistnummer på programmet, Prokofievs tredje pianokonsert, som faktiskt spelades med kompositören själv vid pianot just i Victoriasalen för över 100 år sedan, under ledning av orkesterns grundare Ernst Ansermé. Och i den här konserten hör vi den unge franske pianisten Alexander Kantorov spela konserten. Men programmet omfattar också en hel del valsmusik och som konsertöppnare har man valt ett stycke som förknippas framförallt med nyårskonserten i Wien där den fungerar som obligatoriskt extranummer. Johann Strauss den yngres Ander Schönen Blauen Donau, dirigent är Simone Young.

Orchestre de la Suisse Romande inledde sin konsert av den 7 januari med Johann Strauss Andersönen Blauen Donau. Som gästande dirigent medverkar Simone Young från Australien. Hon är till vardags sedan 2022 konstnärlig ledare för Sydneys symfoniorkester. Hon har också besökt Finland och nu får hon sällskap på estraden av en solist, pianisten Alexander Kantorov. Tillsammans ska dessa två musiker och orkestern framföra en av Sergei Prokofievs pianokonserter, nämligen nummer 3, som är den kanske mest spelade av kompositörens 5 verk i genren. Konserten uruppfördes i Chicago i december 1921 med Prokofiev som solist, och enligt Orchestre de la Suisse Romands uppgifter kom Prokofiev till Genève där han agerade solist år 1923 i samma sal där Alexander Kantorov strax ska framföra konserten. Solisten Alexander Kantorov är född 97. Han har besökt Finland flera gånger och en av orsakerna torde vara att fadern Jean-Jacques Kantorov förekom ofta hos oss, och på 1990-talet var Kantorov knuten som dirigent till Tapiola Sinfonietta. Här kommer nu Alexander Kantorov och Prokofievs 3:e pianokonsert.

Applåder här till Alexander Kantorov efter framförandet av Prokofievs tredje pianokonsert. Och ni lyssnar till Orchestre de la Suisse Romande konsert inspelade i Victoriasalen i Genève den 7 januari. Dirigente Simone Young. Och av tidsskäl hoppar vi över solistens extra nummer och går till följande orkesternummer som är valspotpurri nummer 2 ur Richard Strauss opera Rosenkavaljeren. Strauss sammanställde 2 valspotpurrier ur tredje aktens material och de publicerades som fristående orkesterstycken. Själva operan är djupt förankrad i staden Wiens kulturella identitet. Rosenkavaljeren uruppfördes i tyska Dresden, men dess musikaliska språk, sociala tema och särskilt valsestetiken har gjort den till ett musikaliskt förkroppsligande av den wiener klassiska elegansen och ett idealiserat Wien. Och här kommer nu valspotpurri nummer 2 ur Richard Strauss opera Rosenkavaljeren med Orchestre de la Suisse Romande under ledning av Simone Young.

Valsmusik av Strauss, dock inte Wien-dynastins Strauss-kompositörer utan Richard Strauss, som lät den här musiken ingå i operan Rosenkavaljeren. Och ännu ska vi höra Orchestre de la Suisse Romande bjuda på en vals. Det blir ett extra nummer som avslutade konserten den 7 januari. Dirigenten Simone Young har valt ett nummer av Sibelius. Här kommer Vals Trist.

Vi har lyssnat till en inspelning gjord i Victoria-salen i Genève. Inspelningsdatum var den 7 januari 2026 och på estraden salens egen orkester, Orchestre de la Suisse Romande. Gästdirigent var Simone Young. Och det vi hörde var Vals Trist av Sibelius här till sist. För produktionen svarade public servicebolaget RTS och du har hört den klassiska konserten med Leif Nysten i studion.

0: 26 april 1986. Det är natt och på kärnkraftverket i Tjernobyl pågår ett experiment. Ett experiment som kommer att leda till den värsta kärnkraftolyckan genom tiderna. En explosion väcker invånarna i den ukrainska staden Pripyat och snart faller ett regn av kärnavfall som tar sig ut i Europa med vinden. Nyheten om katastrofen når Finland nästa dag och ovissheten kring vad det här kan leda till får finländarna att hålla andan. Att kärnavfall och strålning leder till fruktansvärda saker som död, gravt missbildade barn och obotlig cancer, det ska visa sig långt senare.
1: Du lyssnar på en sjuk historia med Hanna Palm.
2: God afton. Kärnkraftverksolyckan i Ukraina betecknas som den hittills värsta i historien. Enligt svenska och västtyska källor har en av reaktorerna i kärnkraftverket smultit och brinner nu våldsamt. Sovjetunionen har bett Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om experthjälp för att släcka branden. Officiellt har inga detaljer om olyckan getts, men Moskva-radion betecknade den idag som en katastrof. Inofficiella uppgifter säger att tiotusentals människor har evakuerats från olycksområdet. I Vasa har man idag konstaterat höjda radioaktivitetshalter i regnvattnet. Mätningar vid Vasa stads laboratorium har visat att regnvattnet innehåller 100-140 gånger mer radioaktivitet än normalt. Vid laboratoriet rekommenderar man nu att regnvattnet inte används, inte ens för att vattna krukväxter.
0: Ja, så där lät det alltså i Finland för över 35 år sedan. Och idag så ska vi ta reda på hur Finland påverkades av Tjernobylolyckan. Hur säkra kan vi egentligen vara på att något liknande inte kommer att hända här? Och hur kommer det sig egentligen att hundratals Tjernobylbarn hamnar på sommarläger i Österbotten? Det ska vi ta reda på idag. Och med mig har jag Ulla Slama som är allmänläkare och Markus Rosenlund, vetenskapsjournalist. Hej på er!
3: Hejsan, hejsan.
4: Hej, hej.
0: Vad händer egentligen om man utsätts för strålning?
3: Jag skulle det här skede, när vi nu talar om strålning, så vill jag särskilja mellan strålning och strålning. För det finns en tendens just nu att när folk hör ordet strålning så då tänker de genast på Tjernobyl också, då det handlar om, ska vi säga, mobilstrålning eller 5G-strålning eller så. Men strålning finns ju i väldigt många olika sorter, och de här två huvudgrupperna som vi kanske borde särskilja mellan när vi snackar om strålning så är joniserande och icke-joniserande. Alltså strålningen som läckte ut ur Tjernobyl-reaktorerna, det var huvudsakligen gammastrålning som orsakade de här skadorna i de här som blev sjuka. Gammastrålning är i princip fotonstrålning. Det är ljus, bara ett väldigt energiskt ljus på en väldigt hög frekvens. Det är som små gevärskulor som kommer farande och kör raka vägen in i dina celler. Och sen kan det bli cancer och sen kan det bli diverse andra skador. Vilket det ju blev för väldigt många den där gången.
0: Du nämner här, Markus, just då till exempel att man kan få cancer och liknande. Nu vet inte jag, nu är det säkert flera av er som lyssnar som har sett den här serien Tjernobyl som blev, ja, det fick väldigt stort genomslag när den kom ut 2019. Och där får man ju se alltså att det leder till helt fruktansvärda skador, alltså både på huden och invärtes. Alltså vad är de liksom värsta skadorna man kan få om det är så att man då utsätts på strålning på väldigt nära håll?
4: Det blir nog brännskador av den här strålningen, och det kan komma till både inre och yttre brännskador. Man får i slemhinnorna inne i kroppen och då man andas in de här gaserna som strålar. Det var främst såna som de avled av, de här som avled ganska tidigt efter Tjernobyl just.
3: Sen senare när vi talar om då den här strålningen som kommer från cyanidfallsprodukterna cesium-137 och annat som faller ner med vindarna och med regnen i terrängen, så när det kommer in i våra system när vi äter av det här som är nedsmutsat, om det nu är bär eller svampar eller, nu talar vi om den mest akuta fasen i början när det är som mest skitigt så att säga. Alltså, det sugs in i sköldkörtlan och framförallt då i barn, för barn liksom växer. De behöver mycket jod och det är just jod som är problemet här. Radioaktivt jod hör också till de här avfallsprodukterna. Och våra sköldkörtlar är som svampar som suger in jod, för kroppen behöver det. Men jag menar, sköldkörtlarna kan ju inte skilja mellan radioaktivt jod och icke-radioaktivt jod. Så de suger glatt i sig av det här radioaktiva jodet som kommer in och sen blir det skador. Och det är just därför vi tar jodtabletter när det har varit en kärnkraftsolycka, eller borde ta det i alla fall. För det liksom mättar sköldkörtlarna med icke-radioaktivt jod, så att inte det här radioaktiva jodet ska sen kunna komma in och tränga sig på, så att säga.
0: Ja, Ulla, berätta lite mer om just det här, för man vet ju, man har hört det här om att cancer är ju en av de här biverkningarna som man kan drabbas av om det är så att man utsätts för den här typen av strålning. Ja, men berätta, vad är det för cancer man kan drabbas av och varför är det just barn som är mest utsatta för det här?
3: Just det här med att barn är känsliga för strålning så beror ju på att de växer, alltså barnkroppen växer hela tiden. Det pågår en intensiv celldelning där, och om det uppstår en mutation i en cell, liksom om DNA skadas i en cell och så delas den, så följer ju det här skrivfelet så att säga med till den nya cellen och som sen i sin tur delas. Så det är ju så här som cancer uppstår, att barn, just på grund av att de växer, det pågår en väldigt intensiv byggaktivitet i deras kroppar och så sker det då ett fel någonstans i instruktionerna och så sprider sig de här instruktionerna. Så det är väldigt känsliga, de små kropparna.
4: Det här radioaktiva jodet behövde ju inte räcka väldigt lång tid för att framkalla en cancermutation i de här barnens sköldkörtlar. Men det räcker med en minut av den här strålningen om det träffar på det rätta stället och förändrar DNA så att det uppstår ett anlag för cancer. Och man kunde konstatera just efter det här Tjernobyl att det finns olika märkesämnen nu för tiden, genetiska märkesämnen som man har hittat i samband med olika cancerformer. Och det är främst det som heter rätt faktor, rätt PCE, omarrangeringsfaktor som man hittar hos över 90% av de här barnen som fick cancer av Tjernobyl. Och det här kvarstår hela livet, den här förändringen. Och de som är under 6 år när det här hände i Tjernobyl, de har ännu långt in, kanske hela livet, i vuxen ålder också risk att de blir svagare på något sätt, så att kroppens försvar inte klarar av att mota bort det här, så då kan de få cancer.
1: En sjuk historia. Ända sedan jag och min lilla syster Berit var små så har vi haft något som kan liknas vid ett hemligt språk. Eller ja, kanske inte ett språk, men ibland kunde vi bara med en blick förstå varandra utan att säga ett ord. Trots att vi båda är vuxna nu och Berit reser runt i världen som journalist, medan jag är kvar i Kaskö, så kan det vara kusligt att jag bara behöver tänka på henne och så hör hon av sig i nästa sekund. Ringer, eller så dimper ett vykort ner i brevlådan. Jag har känt mig olustig hela dagen, så där som det kan kännas när luften på något sätt håller andan innan en storm bryter ut. På kvällen har jag nästan lyckats skaka av mig känslan när jag slår på TV:n. Nyheterna håller en extra sändning om något jag snabbt förstår är ytterst allvarligt.
2: Kärnkraftsverksolyckan i Ukraina betecknas som den hittills värsta i historien. Enligt svenska och västtyska källor...
1: Mannen i rutan säger att det inträffat en olycka på ett kärnkraftverk i Ukraina. Läget är illa, men mer än så vet man inte. Nu förstår jag varför oron har lurat i mörkret hela dagen. Det senaste jag hörde från Berit så var hon i Kiev. Trots att informationen på nyheterna är knapphändig så känner jag på mig att det här kan vara början på en katastrof.

0: Vi går tillbaka till då den 26 april år 1986 och ja, hur fort efter den här katastrofen då, efter att den hade inträffat, alltså när nådde den här nyheten Finland?
1: Det var väl en 3-4 dagar innan det liksom kom hit. Första som slog larm var väl svenskarna, kärnkraftverket i Forsmark. Och där trodde man alltså att det var en läcka i det kraftverket, som man evakuerade personalen därifrån. Men det blev ganska snart klart att det inte kom därifrån. Och så börjar man räkna ut att vinden ligger från sydost, så varifrån hade det kommit? Från antagligen söderifrån. Man förnekar i Kiev. Man sa därifrån att nej, det är ingen fara här. Och så att den här informationsgången överhuvudtaget i Sovjetunionen var ju väldigt dålig. Och det tog en ganska lång stund innan det kom ut, så att säga. Vi var väl redan en bra bit in i maj när det började bli allmän kännedom det här.
0: Hur reagerar man då i Finland på det här? Alltså fattar man hur stor katastrof det här var och hur, ja men hur farligt det är när ett kärnkraftverk liksom flyger i luften? Kanske lite överdrivet då, men hur reagerar finländarna på det här när man börjar fatta hur stor grej det här var?
2: Ja, vi fick ju höra det från Sveriges Radio att det hade hänt. Så därifrån kom nyheten till oss, och det var ju redan när det hade märkts tydligt på svenska sidan. Inte tror jag vi reagerar så hemskt mycket. Men sen blev det ju nog klart småningom hur allvarligt det var. Men det blev ju inte så att man fick direktiv att börja använda jodtabletter, som de gjorde i Polen, och såg till att hela Polen fick jodtabletter. Och där fick man väldigt lite sköldkörtelcancer, fast det kom ganska starkt nedfall också över Polen.
1: Jag kommer ihåg från den här tiden personligen hur lite jag egentligen reagerade på det. Det var inte någon sån här jättestor grej, tycker jag, som man skulle ha talat hemskt mycket om på skolgården. Jag gick i högstadiet då när det här hände, och inte tycker jag att någon var så där jätterädd. Eller, jag tycker att man talar om Challenger-olyckan till och med mer. En sån här grej som fick mig att öppna ögonen, det var en av mina kompisar vars pappa jobbade på vad det är, VTT, forskningscentralen. Och han hade tillgång till Geigermätare, han tog hem en sån. Och jag var hemma hos min kompis då, och så kom han, den där farsan, och sa att hej, kom med här pojkar, att ska jag visa någonting. Då gick vi ut på gården och vi gick fram till stupröret. Där det hade regnat och där var löv. Han riktade den här Geigermätaren mot de här löven och den började ju ticka. Tick, tick, tick, tick. Och hoppsan, sa det var ju lite sådär skrämmande. Då insåg man att okej, ja, någonting har ju hänt här. Men det är en sån här levande bild som har blivit kvar i huvudet på mig från den här tiden.
2: Det blev ju ganska olika på olika områden också hur mycket man fick doser här i Finland av det. Jag minns det duggregnade den där dagen när det hade hänt, eller strax efteråt, ett par dagar efteråt också. Min 5-årige son, han lekte ju med sin kompis i några vattenpölar där ute. Så inte visste vi nu så hemskt mycket om det.
3: En sjuk historia. Det har gått 10 år sedan Tjernobyl-olyckan, och den här kvällen när jag satt i soffan hemma i Kaskö framför nyheterna. Min magkänsla om att min syster varit i närheten hade stämt. När jag till slut fick tag i henne en vecka efter härdsmältan, så var hon på väg hem till Finland. Det blev en stor lättnad när hon på den knaggliga telefonlinjen berättade att hon nu tagit sig igenom Vitryssland och att hon var oskadd. När hon äntligen stod i fastun och ställde ner kappsäcken för att ge mig en kram, blev jag så lättad att jag började gråta. Berit blev lite paff, men sa att hon förstod. Läget i Pripyat och allt som låg i närheten var värre än vad Sovjet velat erkänna.
4: Regnvattnet innehåller 100-140 gånger mer radioaktivitet än normalt.
3: Åren gick och plötsligt är det 10 år sedan katastrofen i Ukraina. I Finland har man länge och väl varit orolig för giftigt regn och förorenade bär och svampar. Men nu känns det hela avlägset. Så när jag handlar inne i Närpes får jag höra att det ska ordnas läge för barn som tagit skada av olyckan, blir jag nästan förvånad. Det var ju så länge sedan nu. Ändå slutar inte eländet för stackarna som drabbats hårdast.
0: Sen då så går det lite tid efter den här katastrofen. Då börjar det dyka upp barn, just de kallar ju sig då bland annat Tjernobylbarnen, börjar dyka upp i Österbotten. Hur kommer det här sig?
2: Ja, det var nog egentligen två idealistiska personer här i Närpes som satte igång det här. Och den här organisationen Hoppets Stjärna startade i Sverige, så det var egentligen utgående därifrån då vi tog kontakt med dem. Och det var sammanlagt 15 läger som man höll och 600 barn som hade haft sköldkörtelcancer. Och jag kom personligen sen i kontakt med dem och deras läkare. Och det var ju väldigt tabuiserat att de fick absolut inte veta att de har haft cancer.
0: Hur togs de här barnen emot? Jag tänker ju spontant så här, alltså, tyvärr så finns det ju kanske någon slags rädsla så här att har de kvar strålning i sig eller så här, alltså att det kanske fanns en viss rädsla gentemot de här barnen, eller hur såg det ut? Hur blev de mottagna, de här barnen som kom då till exempel till Nykarleby?
2: Det handlade kanske det fanns en viss rädsla, men det där jodstrålningen var ju borta för länge sedan. Det har ju halvvärdestid 8 dagar. Det behöver bara framkalla den där mutationen i sköldkörtelcellen så inte strålar det någon jod mer av de här barnen. Och det var en av de här vänfamiljerna till de här barnen som var ner till Gomel, den här staden som blev väldigt starkt utsatt av strålningen från Tjernobyl. Så han var och promenerade där i Gomel, i den här staden på vitryska sidan. Och då han kom tillbaka till Umeå, och de bodde i Umeå på den tiden fast de bor i Närpes nu, så var han och mätte strålningshalten i sina skor. Och det var så fruktansvärd strålning, så jag vet inte om han slängde skorna i Sverige i en skräptunna eller gjorde han av med dem på annat sätt. Men han ville inte behålla de där skorna förstås, som strålade så mycket där han hade gått i dammen där i stan.
0: Det kan jag absolut förstå och relatera till. Jag hade nog slängt de där skorna åt all världens väg.
2: Ja.
3: En sjuk historia. När busslasset med Tjernobylbarnen från Vitryssland kommer till Närpes sommaren 1996 är Närpesborna fascinerade och kanske lite aktsamma. Men överlag vill alla väl och välkomna barnen som är både små och stora. De har allihopa cancer, men de verkar glada ändå. Nästan som de inte vet hur sjuka de är. Det här är inget som är bekräftat. Mycket av det som hände innan Sovjetunionens fall har hållits i skymundan. Men det är inte bara det som hände den här sommaren. Inte nog med att nyligen har gift sig, så får jag veta att jag kommer att bli morbror. Trots att lyckan i familjen är enorm, så gnager något i mig. Det var något med de sjuka barnen på sommarlägren och att det kom från ett område som Berit rört sig i efter olyckan. Jag pratade inte om det med Berit, vilket är ovant. Vi brukar prata om allt. Hon märker att jag är bekymrad, men jag vill inte oroa henne. Det är en sen eftermiddag när telefonen ringer och Berits man hörs i luren. Det börjar nog bli dags att komma in till sjukhuset. Snart är brorsbarnet här. När jag väl tagit mig fram till BB och i väntrummet får jag vänta. En timme. 2 timmar. Till slut kommer Berits man ut ur rummet hon ligger i. Han har rödgråtna ögon och ber mig komma in. Mer behöver han inte säga. I sjukhussängen ligger Berit. Blek och fortfarande svettig. I vanliga fall hade jag nog inte fått komma in till henne. Det kan vara kinkigt med män inne i förlossningssalar. Men jag känner redan på mig att allt inte är som det ska. På ett skötbord i ett av rummens hörn ligger mitt brorsbarn med en barnmorska böjd över bebisen. Jag vill inte vara framfusig, men jag går ändå fram till bordet och tittar ner på barnet. Huvudet är liksom flera storlekar för stort. Benen är vinda och krokiga, som om det var modellera. Jag tar försiktigt tag om den lilla handen som nästan ryms mellan tummen och pekfingret. Den är varm och mjuk. Jag kikar över axeln och tittar på min syster. Jag ler lite mot henne. Allt kommer att bli bra, Berit.
0: Hur ser det ut idag då i Finland? Alltså, finns det kvar ställen där det nu finns strålning? Behöver man liksom fundera på var någonstans man stoppar i sig en näve blåbär till exempel? Finns det kvar någon strålning i Finland?
1: Det kommer ju nog att finnas kvar väldigt länge, små mängder av det. Men det är ju nog i praktiken så små mängder att det är nog inte på det viset någonting att oroa sig väldigt mycket för. Jag menar, hälsoriskarna av att inte äta bär är antagligen större än hälsoriskarna av att äta de här bären som eventuellt har någon liten strålning. Så jag skulle nog inte förlora värst mycket nattsömn över det där.
0: Hur stor tror ni att risken är då att någonting liknande händer i eller nära Finland?
2: Nu har vi väl risk att det kan hända. Vi har flera kärnkraftverk här. Och det är mänskliga faktorn som har bidragit till alla de här olyckorna egentligen. I Harrisburg och också Tjernobyl och lite i Fukushima.
1: Å andra sidan, alltså de här, den här sortens reaktor som Tjernobylkraftverket körde med, så den här gamla grafitmodererade reaktorn, den var förknippad med väldigt stora barnsjukdomar och konstruktionsfel helt enkelt. Den var egentligen en katastrof i väntan på att hända. Och de här reaktorerna som har byggts senare så är nog i väldigt hög grad immuna mot just den här sortens katastrofer som Tjernobyl då var. Men det är klart, kärnkraftverken fissionsreaktor är ju alltid förknippad med en viss risk. Men här har vi igen den här avvägningen som jag sa med att det är farligare att inte äta bär än det att äta bär. Vi är just nu i en situation här på jorden där vi inte riktigt har råd att stänga alla våra kärnkraftverk så där bara för vad man nu än tycker om dem och vilka risker de än är förknippade med. Så en sak som de ju har på sin sida är att de inte producerar koldioxid i processen när man då skapar energi med hjälp av dem. Och på det viset är ju nog ett kolkraftverk mycket farligare än ett kärnkraftverk, eller ska vi säga världens samlade kolkraftverk är mycket farligare än världens samlade kärnkraftverk. Att bli av med koldioxidutsläppen borde nog vara betydligt högre prioritet just nu än att oroa sig för riskerna med de här fissionskraftverken. Men som sagt, jag säger inte att de är helt ofarliga. De är förknippade med risker, det är helt klart. Men de här riskerna blir mindre hela tiden.

0: tiden när man vidareutvecklar de här reaktorerna och nästa generations kärnkraftverk, generation 4 reaktorer, kommer att vara en helt annan femma, en helt annan story med, som inte alls har samma risker förknippade med sig.
1: Så sammanfattningsvis så kan vi då konstatera att Tjernobylkatastrofen kallas just en katastrof av en väldigt god anledning. Och det är först nu som vi kan se tillbaka på det som hände och förstå hur fullkomligt förödande det är då man utsätts för den här typen av strålning. Men sen så vet vi ju inte hur många barn som har fötts med missbildningar och fått andra skador. Och det kanske vi heller aldrig får veta. Att vi kan vara lite lugna när det kommer till om strålning finns i buskar runt om i Finland, ja, det är ju rätt så skönt. Men det finns alltså inga garantier för att vi aldrig kommer vara med om något liknande här i Finland. Ulla Slama, alltså allmänläkare, och Markus Rosenlund, vetenskapsjournalist, tusen tack för att ni var med.
0: Tackar.
2: Tack.
1: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om fler ruskiga sjukdomar. Nästa gång så ska det handla om åländska blödarsjukan.
3: Du har lyssnat på En sjuk historia med Hanna Palm, producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.